0: và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm lần này cũng nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang quân khu 9, 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tính đến nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới. Đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
1: 6 tháng đầu năm nay, công tác cải thiện môi trường đầu tư được thành phố Cần Thơ quan tâm.
0: Theo đó, thành phố đã phê duyệt 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính với 2.198 thủ tục, đồng thời triển khai đồng bộ số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Toàn thành phố có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.192 tỷ đồng, tăng gần 15% về số lượng, giảm gần 6% về vốn so với cùng kỳ. Đồng thời có hơn 600 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng hơn 35%. Lũy kế đến nay, thành phố Cần Thơ có 20.383 doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh, khu vực hộ kinh doanh tiếp tục phát triển, với 8.934 hộ kinh doanh mới được thành lập, tổng vốn đăng ký hơn 2.673 tỷ đồng.
1: Hoạt động thu hút đầu tư được tăng cường, thành phố đã ban hành 85 dự án mời gọi đầu tư đến năm 2030 trên nhiều lĩnh vực. 6 tháng qua, thành phố thu hút được 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 3.492 tỷ đồng, cấp mới một dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 200.000 đô la Mỹ. Đến nay, thành phố có 302 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 264.160 tỷ đồng. Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích gieo trồng lúa của thành phố Cần Thơ trên 608.500 hecta, trong đó diện tích thu hoạch đạt hơn 324.500 hecta với sản lượng thu hoạch trên 2.340.000 tấn, đạt 92% kế hoạch.
0: Thành phố đã hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 với quy mô trên 170.000 hecta. Thời gian tới, cùng với tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện đề án, ngành chức năng thành phố sẽ khảo sát, hướng dẫn, cấp mã số vùng trồng tại các vùng sản xuất lúa tập trung, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị hạt gạo của thành phố. Dự kiến vụ thu đông và vụ mùa 2026, nông dân thành phố Cần Thơ sẽ xuống giống khoảng trên 98.200 hecta. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo nông dân gieo xạ đúng khung thời vụ, né rầy và áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Cũng theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, từng bước nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển bền vững.
0: Tổng diện tích gieo trồng lúa đạt gần 597.000 hecta, sản lượng khoảng 2,346 triệu tấn. Thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô trên 170.000 hecta, gắn với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ duy trì 649 mã số vùng trồng, 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, phát triển 169 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị nông sản.
1: Thưa quý vị, nắm bắt nhu cầu thị trường về những sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố đã khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong số các mô hình khởi nghiệp hiện nay có mô hình trà mãng cầu sim của anh Trương Giang Pháp ở xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị đến với bài viết của phóng viên Phương Lan.
0: Cách đây hơn 5 năm, với mong muốn nâng cao giá trị trái mãng cầu sim của địa phương, anh Trương Giang Pháp đã mạnh dạn khởi nghiệp từ sản phẩm trà mãng cầu. Tuy nhiên, hành trình hiện thực quá ý tưởng không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm, hạn chế về vốn và kỹ thuật chế biến khiến anh nhiều lần phải thử nghiệm, điều chỉnh quy trình sản xuất. Thế nhưng bằng sự kiên trì, tinh thần dám nghĩ dám làm của một đảng viên trẻ, anh từng bước vượt qua khó khăn để tạo nên sản phẩm ngon và được thị trường đón nhận. Anh Trương Giang Pháp chia sẻ.
2: Khó khăn của em là nó cũng nhiều mặt lắm, nhưng mà cụ thể là về máy móc để mà mình sơ chế, mình đóng gói. Hai nữa là về mặt quảng bá, rồi về mặt tiêu thụ. Từng bước là em cũng cố gắng để hoàn thiện, mình cải tiến về cái chất lượng trà, rồi cải tiến về bao bì đóng gói, rồi từ từ mình nghiên cứu, rồi mình cũng tìm tòi học hỏi để mình

0: nhập những cái loại máy chuyên dụng để mà về sơ chế đóng gói về trà.
1: Hiện nay trà Mãn Cầu của anh Pháp có hai loại trà là trà dạng sợi và túi lọc. Theo như anh Pháp chia sẻ, trung bình phải mất 7 kg mãn cầu tươi mới cho ra 1 kg trà thành phẩm. Không phải trái mãn cầu nào cũng có thể mang đi làm trà mà phải chọn lựa phù hợp. Vì trái non khi sấy sẽ cho ra vị nhạt, còn trái hơi chín lại có vị chua. Chỉ những trái vừa già mới cho ra vị trà thơm, đậm đà và đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Riêng công đoạn làm thì phải trải qua nhiều bước, trong đó có các bước cơ bản như sau.
0: Sau khi mà mình phơi á, thì nó cũng phải đòi hỏi là mình phơi dài nắng thì nó mới đủ cái độ khô của trà. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian phơi đó nó có trải qua thêm một giai đoạn là phải ủ trà. Có nghĩa là mình phơi xong rồi nó phải có giai đoạn nghỉ. Xong rồi lúc đó là mình mới qua cái giai đoạn là sao gan thì nó mới thành trà có cái hương vị ngon. Cái công đoạn thì nó tầm khoảng 2-3 tháng.
1: Bình quân mỗi tháng anh xuất bán khoảng 100 kg trà mãn cầu xiêm thành phẩm với giá bán 300.000 đồng một ký. Sản phẩm làm ra tiêu thụ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại số lượng làm ra không đủ cung ứng cho thị trường. Không chỉ được thị trường đón nhận, trà mãn cầu của anh Trương Văn Pháp còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Hương vị thơm tự nhiên, vị chua ngọt hài hòa cùng sự tiện lợi phong cách sử dụng đã giúp sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn. Chú Nguyễn Ngọc Dĩ, ngụ xã Vĩnh Trinh, một trong những người thường xuyên sử dụng sản phẩm, cho biết.
2: Cây trà thì uống ngon, với lại mát, người ngủ ngon. Cái mùi hương thơm thì nó cũng dễ chịu lắm. Nó thí dụ như không uống thôi, uống ghi ghiền. Hồi đó uống trà móc câu không, mà có cái tiệm trà này là tôi nghĩ uống móc câu đó rồi.
1: Hiện nay cơ sở sản xuất trà mãn cầu Diệu Phúc của anh Trương Văn Pháp ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh không những được nhiều người trong và ngoài địa phương biết đến bởi chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động nông thôn, nhất là phụ nữ, trung niên và người có thời gian nhàn rỗi. Từ các công đoạn sơ chế, tách muối, sấy, đóng gói, nhiều lao động địa phương có thêm nguồn thu nhập ổn định ngay tại quê nhà. Bà Nguyễn Thị An là một trong những người lao động gắn bó với cơ sở, chia sẻ.
3: Vô trà, rồi dán nhãn, rồi vô thùng, ngày 200, cũng nhẹ, dễ làm lắm. Khỏe chứ không có sao, ngồi nhẹ nhàng lắm. Cũng có mần thì nó cũng đỡ đỡ, mà già mình lớn tuổi, mần được trong mát nó cũng khỏe.
1: Không chỉ là một mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, cơ sở sản xuất trà Mãn Cầu của anh Trương Văn Pháp còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người đảng viên trẻ trong phát triển kinh tế địa phương. Với sự năng động, sáng tạo và trách nhiệm, anh đã góp phần nâng cao giá trị nông sản quê hương, tạo việc làm cho lao động nông thôn và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đánh giá về tấm gương đảng viên này, ông Quỳnh Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Trinh cho biết.
4: Đồng chí Trương Văn Pháp thì đối với địa phương thì chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết. Đối với vai trò là đảng viên thì ông Trương Văn Pháp thực hiện tốt những cái điều quy định theo điều lệ đảng. Chỗ ông Trương Văn Pháp là một người làm kinh tế khá giỏi ở địa phương. Đặc biệt là thương hiệu trà Mãn Cầu Diệu Phúc đạt cái tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trương Văn Pháp cũng đã tạo điều kiện cho bà con và quần chúng nhân dân xung quanh để tạo công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân ở xung quanh.
5: Thưa quý vị, từ những trái mãn cầu xiêm vốn chỉ tiêu thụ dưới dạng tươi, anh Trương Văn Pháp đã mạnh dạn nghiên cứu chế biến thành sản phẩm trà mang thương hiệu riêng, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hiện nay sản phẩm trà Mãn Cầu Diệu Phúc đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm, mà còn là động lực để anh tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao mẫu mã chất lượng để đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và mở rộng thị trường trong thời gian tới. Một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sau nhiều tháng liên tục giảm giá, hiện thì giá chanh không hạt chỉ còn 4-6.000 đồng một ký, trái tắc từ 3-4.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ các loại trái này giảm, cũng như do đầu ra xuất khẩu chậm.
1: So với cách đây một tháng, giá cam sành tại đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm từ 1.000-3.000 đồng một ký và đang ở mức cao nhất trong những tháng gần đây. Cam sành loại lớn cỡ từ 3-6 trái một ký được thương lái và các dựa thu mua với giá 10.000 đồng đến 13.000 đồng một ký. Loại 7-10 trái một ký ở mức 6.000-9.000 đồng một ký. Cam bi giá 4.000-5.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung giảm mạnh vì lượng cam tới lứa thu hoạch không nhiều và diện tích trồng cam giảm. Nhiều người dân đã chuyển sang các loại cây trồng khác vì thời gian qua giá cam quá thấp.
5: Giá nhiều loại lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng tăng từ 100-300 đồng một ký so với cách nay hơn 2 tuần. lúa thơm OE18 Jasmine 85 và Đại Thơm 8. Nông dân bán lúa tươi tại ruộng cho thương lái và doanh nghiệp ở mức 6.200 đến 6.600 đồng một ký. Lúa IR50404 OM34 và OM5451 ở mức 5.500 đến 6.200 đồng một ký. Giá lúa tăng do tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là khi gần đây giá cả đầu ra xuất khẩu gạo khởi sắc so với trước. Trở lại với tình hình giá cả liên quan loại trái cây vua. Thưa quý vị, giá sầu riêng đang giảm sâu không chỉ khiến cho nhà vườn lao đao mà còn phơi bày hàng loạt điểm nghẽn về chất lượng, dùng nguyên liệu và xuất khẩu. Từ nhà vườn thương lái đến doanh nghiệp xuất khẩu đều cho biết đang đối mặt với một mùa vụ đầy khó khăn khi giá liên tục lao dốc, chất lượng giảm sút do mưa kéo dài, trong khi các quy định xuất khẩu ngày càng siết chặt. Đáng chú ý, phía sau câu chuyện giá giảm không đơn thuần là quy luật cung cầu mà còn phản ánh những bất cập của chuỗi sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.
1: Theo ghi nhận từ các thương lái thu mua tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nơi đang bước vào cao điểm thu hoạch, giá sầu riêng liên tục điều chỉnh giảm trong nhiều ngày qua. Giá sầu riêng Thái tại kho loại A hiện chỉ còn 63.000 đến 65.000 đồng một ký, tại kho loại B khoảng 43.000 đến 45.000 một ký. Hàng giạt dao động từ 35.000 đến 38.000 đồng một ký. Nếu thu mua trực tiếp tại vườn, giá mẫu bình thường chỉ khoảng 40.000 đến 45.000 đồng một ký hoặc thấp hơn. Đáng nói, chỉ trong vài ngày gần đây, giá đã giảm thêm khoảng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký mỗi ngày và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
5: Trong khi đó, sầu riêng ri sáu vẫn tiếp tục chịu áp lực lớn khi giá liên tục ở mức thấp. Hàng giạt chuẩn loại A chỉ ở mức 30 đến 35.000 đồng một ký, loại B chỉ còn khoảng 20 đến 22.000 đồng một ký tại kho, còn giá mua tại vườn phổ biến từ 15 đến 18.000 đồng một ký. Tương tự, thương lái thu mua tại Đồng Nai cho biết giá sầu riêng Thái hiện thấp hơn khoảng 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái và được xem là mức thấp nhất trong vài năm gần đây. Những năm trước, giá loại này thường duy trì từ 70 đến 90.000 đồng một ký.
1: Giá giảm nhanh khiến toàn bộ chuỗi thu mua rơi vào thế bị động. Năm nay hầu hết doanh nghiệp và thương lái đều thua lỗ. Không ít đơn vị chấp nhận bỏ luôn tiền cọc tại vườn vì càng thu mua càng lỗ. Với các doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp, áp lực còn lớn hơn khi đã ký hợp đồng giao hàng theo tuần, nếu không đủ sản lượng để đóng container đúng tiến độ sẽ phải bồi thường hợp đồng với chi phí rất lớn.
5: Không ít nhà vườn rơi vào cảnh chi phí đầu tư cả năm nhưng giá bán không đủ bù vốn, đặc biệt với những diện tích thu hoạch đúng thời điểm mưa kéo dài. Theo các doanh nghiệp thu mua, một trong những nguyên nhân lớn khiến giá giảm là chất lượng sầu riêng năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một điểm đáng chú ý là đợt giảm giá lần này không chỉ xuất phát từ nguồn cung trong nước. Theo nhiều doanh nghiệp, sầu riêng Thái Lan, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, cũng đang gặp vấn đề về chất lượng. Quý vị đang nghe chương trình vào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ và đã khởi tố 40 vụ án. Số liệu trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ vào sáng ngày hôm qua. Liên quan đến thủ đoạn chung trong các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Thiếu tướng Toản cho biết về hình thức các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động với hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình tập trung vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.
1: Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe. Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Toản chỉ rõ 4 điểm đặc trưng.
5: Thứ nhất, sử dụng các vấn đề như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại. Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.
1: Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu trả trước để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất lợi nhuận. Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.
5: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, lực lượng công an tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa

0: triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Trước đó, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố

0: đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan.
1: Ngay sau khi báo chí phản ánh về kết quả điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu cao bất thường, sáng ngày 3 tháng 7, ông Phan Quy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký văn bản số 194, chỉ đạo các cơ quan cá nhân liên quan rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi trên địa bàn tỉnh.
0: Tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe báo cáo kết quả xác minh bước đầu, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn toán của các thí sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác xác minh vụ việc phải được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngành giáo dục và trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể chính xác, đồng thời cần tuyên truyền động viên ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh. Việc điều tra xác minh cần được thực hiện khẩn trương để sớm có kết luận chính thức. Thưa quý vị, với tổng điểm số xuất sắc 37,5 điểm, trong đó đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán, ngữ văn 8,5, hóa học 9,5 và sinh học 9,5. Em Nguyễn Hồng Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã chính thức trở thành một trong hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Kết quả ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của ngôi trường giàu truyền thống mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực, chủ động tư duy của nam sinh này.
0: Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp là điểm son, tiếp nối cho chuỗi thành tích suốt 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của Hồng Anh. Ngay từ những năm học dưới mái trường trung học phổ thông Thốt Nốt, em đã khẳng định năng lực học tập toàn diện ở nhiều bộ môn. Ở giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026, Hồng Anh liên tục gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn như giải nhất toàn quốc IOE cấp quận huyện, huy chương đồng IOE cấp quốc gia, huy chương đồng trại hè phương Nam. Cùng với đó là các giải khuyến khích học sinh giỏi toán, giải nhất kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp thành phố. Nam sinh này tiếp tục bứt phá khi xuất sắc giành giải nhất học sinh giỏi môn hóa học cấp thành phố, lọt vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học của Cần Thơ, đồng thời sở hữu thêm giải nhất cấp thành phố kỳ thi giải toán bằng máy tính cầm tay ở môn sinh học, vân vân. Bản lĩnh bước ra từ các sân chơi lớn giúp Hồng Anh tự tin với kỳ thi quan trọng vừa qua. Học sinh Nguyễn Hồng Anh, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành phố Cần Thơ bộc bạch:
2: khi mà biết em là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố Cần Thơ thì cái cảm xúc đầu tiên của em là thấy là khá là vui và cũng có chút là bất ngờ, đặc biệt là với điểm thi môn ngữ văn, bởi vì em không nghĩ là môn ngữ văn điểm em sẽ cao đến như vậy. Và cái người đầu tiên mà em chia sẻ thì đó chính là mẹ của em, và sau đó là em có nhắn tin, tại hôm đó thì ba của em đang ở cơ quan làm việc.
0: Dù sở hữu bản thành tích khủng, phương pháp học tập của chàng thủ khoa lại không hề có sự nhồi nhét hay áp lực. Bí quyết của em nằm ở tư duy tự học bền bỉ, nắm chắc kiến thức nền tảng ngay trên lớp và phân bổ thời gian một cách khoa học. Sự chủ động này không chỉ giúp Hồng Anh tự tin chinh phục các môn tự nhiên mà còn năng nổ trong các hoạt động tập thể. Ông Cao Tấn Lĩnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, và học sinh Võ Nguyễn Phúc Khang, trường Trung học phổ thông Thốt Nốt, phường Thốt Nốt nhận xét về Hồng Anh như sau.
3: Về bạn Nguyễn Hồng Anh thì bản thân tôi thì cũng có dạy cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của lớp này. Thì bản thân em ở lớp phó học tập và nhận xét thì cái năng lực tư duy của em rất là tốt, và đặc biệt là em rất là ngoan, rất là tôn trọng thầy cô giáo, và với bạn bè thì em rất hòa đồng và hỗ trợ rất là tích cực cái vai trò là lớp phó học tập của lớp. Nói chung là em là một cái nhân tố trẻ đáp ứng rất tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, và cũng chương trình này tạo cho em những cái năng lực và phẩm chất rất tốt để bước vào cuộc sống sau này.
4: Em nghĩ bạn là một người luôn có sự chủ động trong việc học tập cũng như là giúp đỡ bạn bè, thì em nghĩ cái việc mà bạn trên thủ khoa cũng là một việc hoàn toàn xứng đáng, và em mong bạn sẽ luôn giữ vững cái tinh thần này và phát huy nó thật là tốt.
0: Đằng sau điểm số 9,5 tuyệt vời ở cả hai môn hóa học và sinh học chính là chiếc chìa khóa để Hồng Anh mở cánh cửa bước vào ước mơ lớn nhất đời mình. Định hướng học tập rõ ràng đã được em xây dựng và theo đuổi một cách bền bỉ ngay từ những năm đầu cấp 3. Học sinh Nguyễn Hồng Anh, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Cái ngành mà ngay từ lớp 10 mà em đã mong muốn thi vào đó là ngành y khoa, và cái trường mà em muốn vào nhất đó là trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có Đại học Y Dược của Cần Thơ. Thì cái lý do mà em muốn cái ngành này là ngay từ nhỏ là

0: em có được xem phim, em có được xem internet thì em có nhìn thấy hình ảnh những cái người bác sĩ, và đặc biệt là trong cái đợt dịch Covid 2019-2020 thì em thấy cái nỗ lực và cái sự đóng góp rất là to lớn, cái sự hy sinh thầm lặng của những cái vị bác sĩ đó thì em thấy rất là ngưỡng mộ, dẫn đến cái việc là em cũng mong muốn trở thành một cái người giống như vậy, và em sẽ cố gắng để thật sự trở thành một bác sĩ giỏi để có thể là giúp ích và cứu được thật nhiều bệnh nhân.
1: Thành tích thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Nguyễn Hồng Anh không chỉ là trái ngọt cho sự nỗ lực kiên trì của cá nhân, gia đình mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của trường trung học phổ thông Thốt Nốt trong công tác bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn. Đây sẽ là điều kiện để những nhân tố trẻ của trường tiếp tục tự tin khẳng định mình, mang tài năng và các giọng cống hiến trên hành trình lập thân lập nghiệp phía trước. Thưa quý vị, ngành đường sắt vừa chính thức mở bán vé tàu khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn sau cao điểm vận tải hè năm 2026, áp dụng cho các chuyến tàu khởi hành từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026.
2: Theo đó, trên trục Bắc Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 5 đôi tàu thống nhất giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Vé tàu được mở bán rộng rãi trên cả nước thông qua nhiều kênh khác nhau như website bán vé điện tử tại các nhà ga, đại lý chính thức cũng như qua các ứng dụng thanh toán điện tử và ngân hàng. Riêng tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu SPT1, SPT2 vào các ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của hành khách.
1: Từ hôm qua ngày 4 tháng 7, du khách trong nước và quốc tế được miễn phí tham quan hai khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó và rừng Trần Hưng Đạo tại tỉnh Cao Bằng.
2: Ban quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng ra thông báo từ ngày 4 tháng 7 năm 2026. Du khách trong nước và quốc tế không phải nộp phí khi tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà và khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Việc không thu phí căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng.
3: Khám phá cuối tuần.
1: Thưa quý vị, xã đảo Phong Nẫm là một cù lao trù phú với dân phong thuần phát và những vườn cây ăn trái trĩu quả ngon và lành, với cơ mang mận, sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, nhãn tím, măng cụt. Nhìn từ trên cao, cồn Phong Nẫm trông giống như một con tàu lớn, mũi hướng về phía Cần Thơ, nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 20 km, theo tuyến đường Nam Sông Hậu, quốc lộ 91B. Cồn Phong Nẫm có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ưu đãi, giao thông thông suốt. Thế là người dân nơi đây có ý tưởng làm du lịch cộng đồng và bắt đầu chính thức khai trương đón khách tham quan từ giữa tháng 6 vừa qua.
2: Làm du lịch cộng đồng tiếp đón khách sao cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi quan trọng nhất. Nên mấy cô, mấy chị bên cồn rất hào hứng bàn bạc, hiến kế, chọn món tủ nấu thử, đề xuất món mới nhưng dùng sản vật trên cồn, đàn nón lá dừa tặng khách. Chị Ngô Thị Nhãn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Nẫm, chủ công dẫn dắt kết nối các cô, các chị, nhóm dịch vụ ăn uống chia sẻ. Các cô, các chị tham gia nhóm nhiều người có kinh nghiệm công tác hội lâu năm, nhưng khi nhận lời tham gia nhóm thử nghiệm làm du lịch cộng đồng cũng hồi hộp.
1: Như chị Hằng, phụ trách điểm dịch vụ ăn uống, dù tay nghề nấu ăn được các chị các cô thừa nhận và đã nấu thử các món rất nhiều lần trước đó. Nhưng ngày đón khách đầu tiên đêm trước chị vẫn mất ngủ vì hồi hộp. Đến ngày đón khách thứ hai chị cười vui vẻ, nhẹ nhõm vì khách ăn cơm khen ngon. Món ngon mấy chị đãi khách hôm đó đều là sản vật cây nhà lá vườn như cá cơm chiên xóc mắm tỏi, thịt kho hộp vịt nấu bếp củi, chả cá, chả tôm nấu mận An Phước, gỏi ốc, bắp chuối, rau tập tàn luộc, vân vân.
2: Cô Thủy, chủ điểm dịch vụ trải nghiệm làm bánh dân gian có kinh nghiệm nhiều năm làm bánh bán và nuôi con ăn học, trưởng thành và đã có việc làm ổn định. Cô vui vì tham gia nhóm dịch vụ ăn uống, cô được làm mấy món bánh tâm đắc. Cô Thủy nói, cô không suy nghĩ đến lợi ích lời nhiều, khách đến ăn bánh khen ngon là cô vui. Khách về là cô gọi điện khoe với con của cô liền. Đến tham quan điểm vườn sầu riêng Tư Xuân, khách suýt xoa trước khu vườn đầu tư chỉnh chu với hàng cây sa chỉ quả. Hơn hết là chủ vườn nhiệt tình chọn những trái sầu riêng ri sáu, bơ sữa, dừa độ chín, chất lượng tuyệt vời, mời khách thưởng thức.

0: Giang Lợi, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phong Nẵm, chủ công kết nối tour cho biết, hiện tại xã chỉ mới thiết kế tour cơ bản, 8 giờ đón khách tại bến phà Phong Thạnh, chụp hình lưu niệm tại cổng chào, từ 8 giờ rưỡi đến hơn 11 giờ rưỡi khách tham quan vườn sầu riêng chú Tư Xuân, vườn chôm chôm chú Hai Thận và thưởng thức trái cây tại vườn, trải nghiệm làm bánh và thưởng thức bánh dân gian tại nhà cô Thủy và đến nhà chị Hằng dùng cơm trưa. Buổi chiều khách đến điểm du lịch sông quê tham quan vườn măng cụt trăm tuổi, vườn chôm chôm thưởng trà tại nhà Thủy Tạ và giao lưu cùng chủ điểm tham quan. Sau đó đoàn di chuyển xuống tàu du lịch tham quan trên sông và ngắm nhìn các cù lao lân cận. Trong lúc tàu di chuyển, du khách thưởng thức trái cây, trà nóng kết hợp hát giao lưu văn nghệ trên tàu. Đến 16:30, tàu đưa khách về bến phà Phong Thạnh để trở về.
1: Chị Quỳnh Phương Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Nẵm chia sẻ, sau khi ổn định bộ máy vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã nghiên cứu và đề xuất giải pháp khai thác thế mạnh của địa phương nhằm nâng cao đời sống người dân. Ý tưởng làm du lịch cộng đồng được nhất trí cao vì mô hình này phù hợp thế mạnh sẵn có của địa phương, giúp giải quyết đầu ra trái cây, nâng cao thu nhập cho bà con từ dịch vụ giá trị gia tăng, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại và tôn vinh giá trị cộng đồng.
0: Bà Quỳnh Phương Kiều chia sẻ, hiện các nhóm tham gia làm du lịch cộng đồng đang vận hành chương trình thử nghiệm. Khi hoạt động ổn định và đạt yêu cầu, xã sẽ tiến tới thành lập tổ hợp tác du lịch cộng đồng xã Phong Nẵm, tiến tới vận động thành viên tổ hợp tác và cả cộng đồng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại khu điểm du lịch, nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương, chú trọng đến văn hóa giao tiếp, ứng xử với du khách, xây dựng phát triển tour bài bản và phong phú hơn, phát triển các sản phẩm du lịch cung cấp trải nghiệm mới phù hợp với điều kiện hiện có như chèo xuồng trong các kênh nhỏ, một ngày làm nông dân, thưởng thức đờn ca tài tử, trải nghiệm ăn uống trên tàu ngắm bình minh hoàng hôn. 30 phút chương trình cho buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Phương Anh và Phương Ý thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Quế Xưa. Thưa quý vị, sông Hương ở xứ Quế mộng mơ là một trong những con sông nổi tiếng được đi vào thơ ca âm nhạc Việt Nam. Và một vài nhạc phẩm nổi tiếng tiêu biểu nhắc về sông Hương mà người nghe nhạc không thể nào quên đó là Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Ai Ra Xứ Quế sáng tác của Duy Khánh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe.

Nói tiếp chương trình, Phạm Thiên Ngân sẽ ngọt ngào trình bày nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn, Còn Thương Sao Đắng Mọc Sao Hè, và sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh có tựa đề Hà Tiên sẽ do Quỳnh Như trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Hương Ly sẽ gửi đến chúng ta liên khúc gồm các ca khúc Dòng sông và tiếng hát, Đường về hai thôn và Tùy hứng liếc qua cầu. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc.
2: Thưa quý thính giả, mang thai là hành trình thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, thì nhiều thai phụ cũng phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình, trong đó phổ biến nhất là tình trạng rạn da. Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ chia sẻ, hiện chị đang mang thai tháng thứ 6. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày, chị cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng rạn da. Bởi trước đó, nhiều người thân trong gia đình chị từng gặp phải tình trạng này, đặc biệt ở vùng bụng và đùi. Nỗi lo càng trở nên rõ rệt khi những vết rạn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, khiến chị không khỏi băn khoăn vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
3: Mình là phụ nữ mà mình sợ bị rạn da. Gia đình em cũng có người cũng tình trạng rạn da gì. Ngứa bụng ở trong cái nó đỏ, nó nước xấu, nó không đẹp. Cho nên em cũng quan ngại.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, rạn da là hiện tượng rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng là tác động không nhỏ đến tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ vốn yêu quý cái đẹp.
4: Từ tháng thứ 2 cho đến tháng thứ 3 của thai kỳ là bắt đầu có cái sự tăng trưởng về cái mặt hình thái, nên là da của chúng ta căng ra nhiều. Thì những cái sợi collagen và cái elastin là những cái sợi mà nâng đỡ làn da sẽ bị đứt gãy đột ngột, do đó là sẽ tạo ra những cái vết rạn. Thì khi mà xuất hiện những cái vết rạn này á, thì đầu tiên là sẽ có màu màu đỏ, màu tím, và sau đó thì dần dần sẽ lâu ngày sẽ chuyển thành màu trắng. Thì ngoài cái vấn đề là do thay đổi cái tình trạng da là căng ra quá mức, thì còn do thay đổi cái nồng độ nội tiết trong thời gian mang thai, và có cái nguyên nhân là do cái truyền thống gia đình là có gen bị rạn da.
2: Ghi nhận thực tế cho thấy không ít thai phụ đã tìm đến các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với mong muốn xóa rạn nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng các loại kem bôi hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi lưu ý, việc điều trị rạn da cần được thực hiện đúng thời điểm.

0: và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
1: Khi phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm gel hoặc là lotion hoặc là kem để ngăn ngừa vấn đề rạn da. Đặc biệt là có thể sử dụng từ tháng thứ 2 hoặc là tháng thứ 3 của thai kỳ. Thì những cái sản phẩm đó thường là có những cái bơ hoặc là dầu tự nhiên từ thực vật. Ví dụ như là dầu ô liu, bơ hạt mỡ. Thì những cái sản phẩm đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, nên chúng ta có thể sử dụng để ngăn ngừa rạn da trước khi vết rạn xuất hiện. Còn nếu như khi đã có những vết rạn xuất hiện thì nếu muốn điều trị chuyên sâu thì chúng ta cần phải khám và tư vấn bác sĩ cụ thể để có thể sử dụng thuốc bôi hoặc là sử dụng những cái biện pháp can thiệp thủ thuật hoặc là những biện pháp điều trị kỹ thuật cao như laser, thì phải có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe. Tại vì ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ sử dụng kem bôi thì chúng ta có những cái thủ thuật khác trực tiếp sử dụng trên da, ví dụ như là tái tạo da bằng công nghệ sinh học hay còn gọi là bio da, hoặc là sử dụng laser hay còn gọi là fractional CO2, hoặc là sử dụng siêu mài màu da, sóng vô tuyến vân vân. Thì những cái đó thì nên được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa.
2: Bên cạnh về điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú trọng phòng ngừa từ sớm bằng cách kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, uống đủ nước và dưỡng ẩm da thường xuyên. Đây cũng là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện các vết rạn trong quá trình mang thai.
0: Quý thính giả thân mến, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình trạng nợ nần. Một trong số đó có thể bắt nguồn từ những thói quen chi tiêu không tốt. Nếu không muốn bản thân rơi vào tình trạng nợ nần, thì chúng ta phải nhất định nắm rõ những thói quen chi tiêu xấu này. Biết đâu chẳng những tránh được tình trạng nợ nần, mà chúng ta còn có thể tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn nhờ việc loại bỏ những thói quen chi tiêu không tốt ra khỏi cuộc sống của mình.
2: Đầu tiên là tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Một lý do hiển nhiên khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần là do đã tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Ai cũng biết rằng, việc chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sẽ khiến bản thân mắc nợ, nhưng không phải ai cũng làm chủ được thói quen chi tiêu của bản thân. Hơn nữa, sau khi tiêu hết số tiền lương hàng tháng, bạn vẫn có thể sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn từ bạn bè và người thân hoặc dùng thẻ tín dụng. Về lâu về dài, thói quen chi tiêu phung phí này sẽ đẩy bạn rơi vào tình trạng nợ nần khó mà giải quyết được. Vì vậy, lời khuyên đến từ các chuyên gia là bạn cần sống trong khả năng của bản thân, cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, đồng thời giảm mức chi tiêu xuống và dùng số tiền dư ra để trả nợ càng sớm càng tốt.
0: Thứ hai đó là tiêu số tiền mà bạn không có. Có nhiều cách để bạn có được tiền trong tay như là sử dụng thẻ tín dụng, dây tiền, ứng tiền mặt. Đây đều là những cách có được số tiền chưa thực sự là của bạn. Khi bạn sử dụng chúng vào việc mua sắm đồng nghĩa là đang tạo ra khoản nợ cho bản thân. Nếu không trả hết nợ sớm, lãi mẹ, đẻ lãi con sẽ khiến số nợ của bạn tăng lên. Bạn có thể khắc phục thói quen chi tiêu xấu này bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và chỉ dựa vào thu nhập để chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của bản thân.
2: Tiếp theo là sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hàng ngày. Bên cạnh sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch mua sắm hàng ngày thay vì sử dụng thẻ tín dụng, điều mà thẻ tín dụng hấp dẫn người dùng là nó cho phép bạn chi trả trước và thanh toán sau. Đây cũng là một cạm bẫy khiến bạn rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng nếu không kịp thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng.
0: Cuối cùng đó là dùng nợ để trả nợ. Không ít người có thói quen vay ở chỗ này để bù vào chỗ khác. Sử dụng thẻ tín dụng để trả các khoản vay mượn của bản thân. Tuy nhiên, cách làm này không cải thiện được tình trạng nợ nần của bạn, giúp nó trở nên tốt hơn mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ đi. Vì thế, thay vì nghĩ cách vay mượn chỗ này chỗ kia thì bạn nên đánh giá lại thói quen tiêu dùng của bản thân để có được những quyết định chi tiêu sáng suốt nhất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bơ là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và chất béo tốt cho cơ thể. Bơ chín dẻo mềm và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình bảo quản, người ta sẽ thu hoạch khi bơ vẫn còn xanh. Chính vì vậy mà nhiều lúc chúng ta phải cần ủ cho bơ chín trước khi thưởng thức. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo làm bơ nhanh chín và an toàn tại nhà.
0: Bơ sau khi được hái khỏi cây thì sẽ bắt đầu sản sinh nhiều khí ethylene, loại khí tự nhiên giúp cho làm mềm thịt trái, chuyển hóa tinh bột thành đường và tạo nên vị béo đặc trưng. Tốc độ chín của bơ sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí. Để bơ có thể chín tự nhiên nhanh hơn, cách đơn giản nhất đó là đặt bơ ở nơi khô ráo, ấm áp hoặc gần cửa sổ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ấm sẽ kích thích quá trình chín, giúp bơ đạt độ mềm mong muốn sau khoảng 2-4 ngày. Trong thời gian này nên xoay trái thường xuyên để bơ chín đều các mặt.
2: Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể đặt bơ vào túi giấy và gấp kín miệng túi. Phương pháp này giúp giữ lại khí ethylene quanh trái, từ đó thúc đẩy quá trình chín. Để tăng hiệu quả, quý thính giả cũng có thể đặt thêm một trái táo hoặc chuối vào túi. Hai loại trái cây này cũng sản sinh nhiều ethylene, giúp bơ chín nhanh hơn, thường chỉ trong từ 1 đến 3 ngày. Nên kiểm tra mỗi ngày để tránh bơ chín quá mức.
0: Không nên làm chín bơ bằng lò vi sóng hoặc lò nướng. Nhiều người sử dụng lò vi sóng hoặc lò nướng để làm mềm bơ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nhiệt độ cao chỉ khiến cho trái mềm do mất nước chứ không giúp bơ chín đúng cách. Phương pháp này có thể làm giảm hương vị tự nhiên, đồng thời khiến cho bơ chín không đồng đều, xuất hiện tình trạng chỗ nhão, chỗ thì còn dai.
2: Trong trường hợp nếu cắt đôi trái bơ khi chưa chín, hãy giữ lại hạt và đặt vào vị trí cũ. Quét một lớp nước cốt chanh lên bề mặt cắt để hạn chế thâm đen. Sau đó ghép hai nửa trái lại với nhau, bọc kính bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kính rồi bảo quản trong tủ lạnh. Kiểm tra định kỳ để theo dõi độ mềm của trái. Đối với trường hợp có nhiều trái bơ chín cùng một lúc, có thể cho những trái còn hơi xanh vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín. Nhiệt độ thấp giúp giảm lượng khí ethylene được giải phóng, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, không nên bảo quản những trái bơ còn quá cứng trong tủ lạnh, vì nhiệt độ thấp có thể làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của trái. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống nơi đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Giữa không gian trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp, thạc sĩ ngành quản trị phân tích định lượng tại Đại học Tech Mỹ khóa 2026, một khoảnh khắc đã khiến cho hàng ngàn người có mặt phải lặng đi vì xúc động. Thay vì những bài diễn văn chỉ nói về hào quang cá nhân, Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến, gương mặt đại diện phát biểu, đã mượn tiếng hát để gửi lời tri ân đến gia đình. Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người. Có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn. Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến sinh năm 2001, mở đầu bài phát biểu như thế. Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng nghẹn giọng để kìm nén xúc động. Sau đó, hàng ngàn người bất ngờ vỡ òa vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận. Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn, hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ, những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong 2 năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Tech, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng ngàn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên. Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải. Cuộc đời này tuy dài, nhưng cha mẹ lại không thể sống cùng ta mãi mãi. Hãy dành ra một khoảng lặng riêng để cùng nghĩ suy về những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, để xem bạn đã làm gì cho cha mẹ của mình. Lúc còn nhỏ, dưới sự bao bọc quản thúc của cha mẹ, chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do.

vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng. Bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào miễn phí dành cho ta cả. Bởi cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia khiến bạn mê say, nhưng xin đừng quên đi cha mẹ mình. Đừng để đến khi muốn ở cạnh cha mẹ hoặc muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội. Ai trong chúng ta, những đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến một ngày cũng phải lớn lên, cũng phải có những mối quan hệ mới, những vấn đề mới cần chúng ta quan tâm. Đôi khi vô tình hay cố ý, ta bị chính dòng chảy mưu sinh và những tất bật lo toan hàng ngày cuốn trôi đi những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành trọn đời này cho chúng ta. Hãy biết ơn những gì cha mẹ đã cho ta, vì đó là tất cả những gì họ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, có hai mối quan hệ mà cả đời này chúng ta không thể chối bỏ và phải có trách nhiệm lớn. Thứ nhất là mối quan hệ với người sinh ra mình, và thứ hai là mối quan hệ với người mà mình sinh ra. Lớn rồi mới thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta. Đôi khi ta thường trân trọng những mối quan hệ xã hội hơn tình thân, và đã xem tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là điều hiển nhiên. Mãi cho đến khi họ không còn tồn tại nữa, ta mới nhận ra và dành cho họ những điều mà họ đáng lý ra phải được nhận từ lâu. Ai còn cha mẹ, hãy lắng tâm lại, hãy quan sát tình yêu thương vô điều kiện và lòng vị tha dạt dào mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, mà suy ngẫm, biết ơn và sống cho xứng đáng. Ngày hôm nay, hãy hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và bên cạnh chúng ta. Đừng sống vô tâm và hời hợt. Hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho chúng ta, bạn nhé.

Pedro, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 trên

0: thì bão số 1 gần như ít di chuyển và giữ cường độ cấp 8 đến cấp 9, gây mưa to gió mạnh trong đêm qua ở khu vực Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Quảng Hà, Quảng Ninh gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
1: Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, tiếp tục trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm giảm xuống dưới cấp 6. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải. Vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6 7 giật cấp 9 10, sóng biển cao 2 đến 3 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
0: Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, cấp 10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Từ sáng sớm cho đến hết ngày hôm nay, thì khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Tiếp theo là thông tin trên báo điện tử Nhân dân. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271 năm 2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
1: Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Nghị định quy định miễn học phí và giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
0: Báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam cũng thông tin Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15 tháng 8 2026, người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là sai sự thật, không đúng quy định của pháp luật.
1: Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều tài khoản và trang mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ nội dung cho rằng khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện. Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, Phòng Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là thông tin không chính xác, có thể gây hiểu nhầm trong dư luận. Cụ thể, Điều 6 Nghị định số 238/2026/ND

0: DCB chỉ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại điểm A khoản 4, điều 18, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP theo hướng thay cụm từ điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 4 kWh trở lên bằng điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.
1: Việc sửa đổi này nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, theo quy định của pháp luật, không phải là quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh, điểm A khoảng 1 điều 59 của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định rõ người từ đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy. Vì vậy, Nghị định số 238 không sửa đổi quy định của luật về độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy cũng không thay đổi việc phân loại phương tiện theo quy định hiện hành.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các văn bản quy phạm pháp luật và các kênh thông tin chính thống của cơ quan, nhà nước trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, không đăng tải phát tán thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chỉ điều khiển phương tiện phù hợp với độ tuổi, điều kiện theo quy định và tuân thủ các quy tắc giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
1: Theo ghi nhận từ báo Sài Gòn Giải Phóng, tính đến chiều hôm qua, nhiều đại học, trường đại học đã công bố điểm sàn, điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Trong đó, mức điểm sàn cao nhất là 25 điểm và thấp nhất là 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Riêng các khối ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật, các trường chưa công bố vì chờ điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cũng cho hay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đại học năm 2026. Theo đó, có 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành y khoa. Theo quy định, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các nguyện vọng khác từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 7 2026. Thí sinh lưu ý phải đăng ký đúng với nguyện vọng xét tuyển thẳng đã đăng ký với trường. Trường hợp thí sinh đăng ký sai hoặc không đăng ký sẽ không được công nhận trúng tuyển. Và sau khi có kết quả xét tuyển chính thức vào ngày 13 tháng 8 2026, thí sinh theo dõi thông báo trúng tuyển của trường và thực hiện theo hướng dẫn. Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo trong giấy báo nhập học. Thời gian nhập học chính thức từ ngày 31 tháng 8 2026.
0: Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 2.460 sinh viên cho 14 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở đợt 1. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Trường có các phương thức xét tuyển như xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển kết quả thi VSAT năm 2026, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển đào tạo theo hợp đồng, xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp có học chương trình trung học phổ thông. Trường lưu ý, việc xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả thi VSAT theo hình thức đăng ký trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiep.thbt.edu.vn. Đối với xét tuyển kết quả thi VSAT, trường xét tuyển điểm thi của 3 môn tương ứng theo tổ hợp xét tuyển thi trung học phổ thông. Điểm xét tuyển không phân biệt đợt thi hay nơi đăng ký dự thi của kỳ thi VSAT năm 2026. Thí sinh đăng ký trực tuyến theo nguyện vọng trên hệ thống và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thí sinh nộp riêng hồ sơ xét tuyển VSAT cho trường theo hướng dẫn tại mục thời gian đăng ký xét tuyển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Binh Trải

Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.

0: Tuệ còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
1: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
0: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
1: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Mới đầu là thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, giá sầu riêng từng lập đỉnh mang đến kỳ vọng đổi đời cho nhiều nhà vườn. Đây cũng là lý do khiến cho diện tích tăng quá nhanh, dùng nguyên liệu phát triển thiếu kiểm soát. Nhất là khi thời gian qua, không ít hộ dân ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã bỏ lúa mít để trồng sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích sầu riêng tăng nóng vượt quy hoạch trong khi liên kết chuỗi còn lỏng lẻo và chất lượng chưa được kiểm soát, làm gia tăng rủi ro xuất khẩu.
3: Cả khu vực rộng 30.000 m2 vốn là ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Minh Thi ở xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp. Thế nhưng hơn một năm nay, vì khát vọng làm giàu, gia đình ông Thi đã quyết định bỏ trồng lúa chuyển sang trồng sầu riêng. Không chỉ đất lúa, nhiều diện tích xoài, mít tại địa phương cũng lần lượt được chuyển sang sầu riêng. Xu hướng phát triển nóng cũng diễn ra trên toàn tỉnh Đồng Tháp. Theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích sầu riêng là 32.000 hectare, nhưng hiện nay đã đạt khoảng 33.000 hectare và vẫn tăng thêm 2.000 đến 2.500 hectare mỗi năm.
2: Điều đáng lo là nhiều hộ trồng sầu riêng chưa được hướng dẫn đầy đủ về quy trình canh tác. Kết quả lấy mẫu gần đây cho thấy một số khu vực có nguy cơ nhiễm kadimi, có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng trái nếu không được điều chỉnh kịp thời trong quá trình canh tác. Trong khi việc sử dụng phân bón tại nhiều nhà vườn vẫn chủ yếu theo kinh nghiệm hoặc tư vấn từ đại lý. Phát triển dùng nguyên liệu là cần thiết, nhưng nếu mở rộng diện tích quá nhanh, thiếu quy hoạch và kiểm soát chất lượng, thì kỳ vọng làm giàu từ sầu riêng cũng có thể trở thành rủi ro đối với chính người nông dân.
3: Không chỉ phát triển nóng diện tích tại nhiều vùng trồng sầu riêng, mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp còn khá lỏng lẻo. Điều này khiến cả nông dân và doanh nghiệp đều chịu nhiều rủi ro, nhất là khi thị trường thay đổi quy định nhập khẩu. Muốn tham gia chuỗi xuất khẩu, vùng trồng phải được cấp mã số và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng. Thế nhưng, tại tỉnh Đồng Tháp, mới chỉ hơn một nửa diện tích sầu riêng được cấp mã số vùng trồng. Điều đó đồng nghĩa nhiều nhà vườn vẫn phải tự tìm đầu ra, đứng ngoài các chuỗi liên kết tiêu thụ.
2: Thiếu một chuỗi liên kết trực tiếp giữa vùng trồng với doanh nghiệp thu mua, nên theo tiết lộ của một doanh nghiệp xuất khẩu, đã thành luật bất thành văn, thương lái trở thành mắt xích gần như bắt buộc trong mỗi vụ thu hoạch. Khi cả người trồng lẫn doanh nghiệp đều phụ thuộc vào khâu trung gian, quyền quyết định giá bán không còn nằm trong tay những người trực tiếp sản xuất hay xuất khẩu. Điều đó đã bộc lộ rõ trong vụ thu hoạch tháng 5, tháng 6 vừa qua khi giá sầu riêng giảm sâu.
3: Một bên có sầu riêng nhưng không tự quyết được giá, một bên cần hàng nhưng không thể mua trực tiếp. Khi dùng nguyên liệu chưa tổ chức thành chuỗi liên kết, cả người trồng lẫn doanh nghiệp thu mua vẫn sẽ là những người gánh phần lớn rủi ro mỗi khi thị trường biến động. Thực tế, tại tỉnh Đồng Tháp đã cho thấy các nhân tố chưa có ý thức về xây dựng ngành hàng. Tư duy mạnh ai nấy làm, dùng nguyên liệu đang phát triển nhanh hơn quy hoạch và nhanh hơn cả khả năng kiểm soát chất lượng.
2: Trong khi đó, mã số vùng trồng đang tạo lá chắn cho dừa ở Vĩnh Long trước rào cản thương mại. Vĩnh Long hiện đã cấp hơn 100 mã số vùng trồng với trên 27.000 hecta đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc phát triển dùng nguyên liệu hữu cơ và tăng cường truy xuất nguồn gốc, địa phương đang từng bước xây dựng lá chắn giúp cho ngành dừa giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại.
3: Vĩnh Long hiện có khoảng 120.000 hecta dừa và tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hàng đầu cả nước. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng dùng nguyên liệu, trong đó phần lớn phát triển theo tiêu chuẩn hữu cơ. Dùng nguyên liệu hữu cơ được quản lý rất chặt chẽ, từ từng hộ dân đến toàn bộ quy trình canh tác. Đây là lợi thế giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và hạn chế rủi ro về phòng vệ thương mại.
2: Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị định 38 về quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long đã có trên 27.000 hecta được cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện để nông sản xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU. Riêng đối với cây dừa, sản phẩm đặc trưng của địa phương, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu.
3: Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ dân vẫn chưa quen với việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ nên địa phương phải vận động người dân liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn. Mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc kết nối với doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Mã số vùng trồng chỉ thực sự

0: phát huy hiệu quả khi gắn với doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu. Vì vậy, địa phương vừa phát triển vùng nguyên liệu vừa phải tìm kiếm doanh nghiệp đồng hành.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng triển khai đồng thời nhiều hình thức tuyên truyền thông qua tài liệu, website, báo chí và các chương trình truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đồng thời tăng cường tập huấn cả về quy định cấp mã số vùng trồng và quy trình canh tác, giúp nông dân đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Một nội dung quan trọng là hướng dẫn người dân cập nhật nhật ký sản xuất và dữ liệu canh tác trên hệ thống quản lý mã số vùng trồng. Đây sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa và người dân sẽ dần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số. Đối với người trồng cây ăn trái ở Vĩnh Long cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

0: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phát triển trung tâm dịch vụ logistics quốc tế theo định hướng của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, tham mưu ban hành văn bản phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế trước ngày 10 tháng 7 năm 2026. Theo định hướng, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng logistics hiện đại, đồng bộ với hệ thống cảng, kho bãi và mạng lưới vận tải đa phương thức, hướng tới xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics quốc tế trong giai đoạn 2025-2035.
0: Theo lộ trình, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh triển khai giai đoạn 2025-2030, riêng Cần Thơ và Huế thực hiện trong giai đoạn 2025-2035. Bộ Công Thương cho biết đến nay đã có 28 thương hiệu ô tô, xe máy xác nhận các dòng xe chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10, tạo cơ sở để người dân yên tâm sử dụng loại nhiên liệu này.
1: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe ô tô, xe máy do các hãng lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hyundai, Ford, Kia, Mazda, Suzuki, v.v. sản xuất lắp ráp hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ hay thay đổi kết cấu kỹ thuật. Ở phân khúc xe máy, Honda Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10.
0: Tuy nhiên, đối với các phương tiện đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc là ít vận hành trong thời gian dài, người dân nên kiểm tra bảo dưỡng trước khi chuyển đổi nhiên liệu. Vì các hãng xe đồng loạt xác nhận tương thích với xăng E10 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng nguyên liệu sinh học, góp phần giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, mùa hè khi nhu cầu du lịch tăng cao cũng là lúc xuất hiện nhiều lời mời chào mua tour giá rẻ như giảm sốc, ưu đãi giới hạn vân vân. Thế nhưng phía sau những món hời có khi là cạm bẫy.
1: Vài tuần trước, chị ML, ngụ phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh, đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né qua mạng và chuyển khoản đặt cọc 2 triệu đồng. Thế nhưng, ngay sau khi nhận tiền, đối tượng bán phòng đã biệt vô âm tín, chặn toàn bộ liên lạc. Không riêng chị ML, nhiều trường hợp khác cũng mất từ 5 đến 7 triệu đồng vì chuyển tiền cho các fanpage giả mạo. Trên thực tế, các chiêu trò lừa đảo đặt cọc mua tour không phải là mới, nhưng cứ đến mùa hè là lại rộ lên. Các đối tượng lừa đảo lập fanpage website giả mạo sử dụng tên gọi, logo gần giống các doanh nghiệp lữ hành uy tín để tạo lòng tin. Khách hàng thường chỉ giao dịch qua mạng xã hội, chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chi phí mà lơ là việc kiểm tra giấy phép kinh doanh, hợp đồng hay tư cách pháp nhân của đơn vị bán tour.
0: Theo ghi nhận, ngay cả những fanpage có dấu xác thực cũng có thể là giả mạo. Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành như Viettravel, Du lịch Hòa Bình, v.v. cho biết, thường xuyên phát hiện các trang sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp để bán tour giá rẻ. Không ít khách hàng chỉ biết mình bị lừa khi đã chuyển tiền. Các doanh nghiệp liên tục phát cảnh báo và phối hợp cơ quan công an xử lý hành vi lừa đảo. Cũng có nhiều đơn vị chào bán tour giá rẻ, không phải dạng lừa đảo lấy tiền rồi biến mất. Nhưng khi khách hàng gặp sự cố, thì đơn vị này từ chối trách nhiệm. Một doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từng ghi nhận trường hợp khách mua tour nước ngoài của một đơn vị mạo danh vì giá thấp hơn đáng kể so với thị trường. Trong chuyến đi, du khách gặp tai nạn và phải điều trị tại bệnh viện nước ngoài với chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Khi sự cố xảy ra, đơn vị bán tour hoàn toàn biến mất, không hỗ trợ làm việc với bệnh viện, công ty bảo hiểm hay cơ quan đại diện ngoại giao. Cuối cùng, gia đình du khách phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị và đưa người thân về nước.
1: Mới đây, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh TX ngụ ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp hủy tour du lịch Nhật Bản có giá chưa tới 15 triệu đồng, thấp hơn 40% so với giá thị trường. Giá quá rẻ khiến tôi nghi ngờ nên kiểm tra lại và thấy đơn vị bán tour bị mất nhiều thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ nên đã quyết định dừng giao dịch. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho rằng vào mùa cao điểm, giá vé máy bay, khách sạn, xe vận chuyển và các dịch vụ đều tăng theo quy luật cung cầu. Vì vậy, rất khó có chuyện giá một tour thấp hơn thị trường từ 30% đến 50% mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trong ngành du lịch, nguyên tắc tiền nào của đó vẫn luôn đúng. Đồng quan điểm, bà Quỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét những tour có giá quá thấp thường đi kèm việc cắt giảm dịch vụ, thay đổi lịch trình sử dụng khách sạn chất lượng thấp, phát sinh phụ thu hoặc thiếu phương án hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Đáng lo ngại hơn là tình trạng các fanpage website giả mạo doanh nghiệp uy tín ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn.
0: Theo các doanh nghiệp lữ hành, giá tour không chỉ bao gồm giá vé máy bay hay là khách sạn, mà còn bao gồm chi phí điều hành hướng dẫn viên, bảo hiểm, hệ thống đối tác tại điểm đến và đội ngũ xử lý khẩn cấp khi phát sinh sự cố như hủy chuyến bay, mất hộ chiếu, tai nạn, thiên tai. Đây là những giá trị mà người mua khó nhận thấy nếu chỉ so sánh giá. Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi thanh toán, người dân cần kiểm tra kỹ giấy phép kinh doanh lữ hành, địa chỉ doanh nghiệp, hợp đồng, điều kiện hoàn quỹ và quyền lợi bảo hiểm. Giới giao dịch trực tuyến cần cảnh giác các fanpage mới lập thường xuyên đổi tên hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, đồng thời nên gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài hoặc văn phòng doanh nghiệp để xác minh chương trình khuyến mãi.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Thông báo: ngày 12 tháng 6 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, thuộc ấp 2 xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Cụ thể như sau. Vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 12 tháng 6 2026, công an xã Dị Thủy tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, với nội dung như sau. Bà Nguyễn Thị Son, sinh năm 1947, là người lang thang ăn xin trên địa bàn ấp 7A xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Đến ngày 12 tháng 3, 2026, được Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, lập hồ sơ đưa về cư trú, sinh sống và được hưởng mức trợ cấp, chăm sóc, nuôi dưỡng, tập trung, theo quy định hiện hành tại Trung tâm Công tác Xã hội, thuộc ấp 2, xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Ngày 1 tháng 4 năm 2026, bà Sơn được Trung tâm đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Dị Thủy, tên Nguyễn Thị Sơn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1947, nơi thường trú ấp 2 xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ. Vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026, cán bộ phòng y tế phục hồi chức năng thuộc trung tâm có kiểm tra huyết áp định kỳ cho bà Son thì kết quả bình thường. Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, bà Son báo mệt, khó thở nên Trung tâm Công tác Xã hội chuyển bà Son đến Trung tâm Y tế khu vực Dị Thủy cấp cứu. Đến 7 giờ 20 phút, bà Son tử vong trên đường đi cấp cứu. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm dân sự của thân nhân nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông báo truy tìm thân nhân của nạn nhân có lý lịch nêu trên đến làm việc trực tiếp. Thông báo: cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lừa đầu tư vào tài sản giao dịch tiền ảo vào năm 2017-2018 tại tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Đức Tình và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án hình sự trên thì liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Thông tin liên hệ qua đồng chí thiếu tá Nguyễn Hồng Thành, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0973 717 598.
4: Ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
5: Quý thính giả thân mến, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu để tạo nên cảm xúc cho điện ảnh. Có những ca khúc chỉ vang lên vài phút trên màn hình nhưng lại là đủ sức khiến cho khán giả.
6: Bây giờ là 9 giờ.
5: Đều gắn với một câu chuyện, một nhân vật hay một khoảnh khắc đặc biệt. Chương trình ca khúc

Việt Nam Hit hôm nay, mời quý vị cùng các bạn nghe 7 ca khúc nhạc phim nổi tiếng, những giai điệu đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người yêu điện ảnh Việt. Mở đầu chương trình là ca khúc Cây Sốt cùng bộ phim điện ảnh Mai, với giai điệu da diết và ca từ đầy tự sự. Sau lời từ khước khắc họa những tiếc nuối trong tình yêu và nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc, dẫn đầu trên nhiều bảng xếp hạng ngay sau khi phát hành. Chúng ta cùng nghe.

0: anh phận.
1: Mang màu sắc dream pop quyền ảo, Ngày Chưa Giông Bão là một trong những bản nhạc phim thành công nhất của điện ảnh Việt Nam. Giọng hát ma mị của Bùi Lan Hương cùng giai điệu sâu lắng đã góp phần tạo nên linh hồn cho bộ phim và giúp ca khúc có sức sống bền bỉ đến hôm nay. Chúng ta cùng nghe nhạc phim Người Bất Tử, ca khúc Ngày Chưa Giông Bão.

Quý vị thân mến, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình đầy dây dứt của Mắt Biếc, ca khúc mang đến giai điệu mộc mạc giàu chất thơ, bằng giọng hát chân thành cùng phần ca từ đẹp như một trang nhật ký, Phan Mạnh Quỳnh đã tạo nên một trong những bản nhạc phim được yêu thích nhất thập niên vừa qua. Chúng ta cùng nghe Có Chàng Trai Viết Lên Cây qua tiếng hát của chính tác giả, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

câu chuyện đã dẫn xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn.

Có những bài hát đã cất lên, đã chạm đến cảm xúc của những người từng trải qua chia ly. Mình chia tay đi là một bản ballad nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua tiếng hát của Eric, nhạc phim Cua Lại Vợ Bầu.

đổi thay. Đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận. Sau những gì anh đã trả về thì em có quá nhẫn tâm không? Đừng nói yêu làm gì vì anh đã quá nhiều tổn thương. Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận.

nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. Chờ Người Nơi Ấy đã từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ khi đồng hành cùng bộ phim Mỹ Nhân Kế. Ca khúc là lời nhắn gửi về sự chờ đợi, niềm tin và hy vọng trong tình yêu, vẫn luôn được nhiều khán giả yêu mến sau nhiều năm. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe bài hát này nhé.

0: chắc sao cõi đời này đâu đây.
1: Với giai điệu trong trẻo và ca từ ấm áp, Ánh Nắng Của Anh nhanh chóng trở thành ca khúc được yêu thích trong các chương trình âm nhạc, đám cưới và những dịp đặc biệt. Và đây cũng là một trong những bản OST thành công nhất của điện ảnh Việt trong những năm gần đây.

Khép lại chương trình là ca khúc từng làm nên cơn sốt cùng bộ phim điện ảnh ăn khách Em Chưa 18. Tiêu điệu pop trẻ trung, ca từ gần gũi cùng thông điệp tích cực về tình yêu đã giúp Yêu Là Tattoo đã trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của phim pop và nhạc phim Việt Nam. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc nhạc phim không chỉ làm đẹp thêm những thước phim mà còn lưu giữ cảm xúc của khán giả rất lâu sau khi màn ảnh khép lại. Hy vọng 7 giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những ký ức về những bộ phim Việt từng đồng hành cùng chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình Ca khúc Việt Nam Hit trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu một phân đoạn trong vở cải lương Ngao Sò Áo Khến. Với những câu thoại dí dỏm, hài hước, vui tươi, thú vị và luôn mang tính thời sự thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội của làng cải lương Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Tô

0: ta.
1: Sao ông đi tới này?
0: Dạ con sợ quá quan.
2: Thì sợ cái gì?
0: Dạ con sợ bà quá quan.
1: Tự nhiên mà nói bà làm tôi ớn sự sống. Bà về đâu mà bà? Nãy giờ tôi nhìn ở phía sau ngoài đâu thấy bà mà đi theo.
3: Dạ, đâu có bà.
1: Tới mày.
3: Tới.
0: Dạ có bà thiệt quá.
1: Mày sợ quá mà ra sau lưng tôi đi, đừng làm ta mất tinh thần.
0: Dạ.
1: Bà mày đâu có dám theo ta ban đêm, bà sợ ma lắm. Tới mày.
0: Dạ tới.
1: Tới.
0: Gì đó.
2: Mày ơi.
0: Dạ.
2: Thiệt rồi.
0: Dạ thiệt rồi mà.
2: Đi đâu à?
1: Giữa đêm khuya tăm tối bà đứng ở đây bà đợi thằng nào? Trả lời.
4: Còn ông, ông đi đâu mà giữa đêm hôm tăm tối như thế này?
1: Việc quan việc nước đến bảo lục cũng phải đi, đừng nói đêm khuya tăm tối. Đêm nay tôi đi khám điện thổ.
4: Hả? Khám cái gì? Ông có đi khám cái con mẹ hơn chứ khám cái gì? Khám điện thổ. Khám điện thổ mà giữa đêm hôm tăm tối như mực này.
1: Bà này lạ chưa?
2: Vậy cũng đánh trống.
1: Việc quan việc nước bà biết cái gì bà xen vào? Không lẽ mỗi lần tôi đi làm việc tôi phải cho bà biết à?
2: Làm cái gì kỳ vậy? Giữa đêm khuya tăm tối mà chặn đường chặn xóa trước mặt lính tráng vậy bà coi được không?
1: Làm tôi mất thể diện nữa.
4: Tôi biết kính mặt của ông mà.
1: Vậy lắm hả?
4: Ông tham đồ mới của lão có tê cây. Dạ.
1: Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm gì bà khóc? Tôi làm cái gì bà khóc? Giữa đêm khuya vậy bà khóc và bị cảm xương rồi sao? Giờ bà để tôi đi làm việc không? Mày.
0: Dạ.
1: Tôi.
0: Dạ tôi đi con.
4: Ông đi theo.
1: Dứt khoát.
4: Ông đi đặt đầu chết chung quanh.
1: Bà ơi, bình tĩnh lại.
2: Vợ chồng già rồi, có việc gì về nhà bà đóng cửa bà giải tôi.
1: Thấy không? Bà biết mà, tôi âm thầm tôi sợ bà mà. Bà biết cái điều đó chứ, nghe không?
2: Đó, vậy mới dễ thương.
1: Bà thấy không?
0: Dạ.
1: Thấy chưa?
0: Dạ, thấy.
1: Thấy bà thấy chưa?
0: Dạ.
1: Không phải như người ta. Bà phải rất biết điều. Tao nể tao sợ bà, đây là chỗ bà phải biết điều đó.
0: Dạ.
1: Bắt trước tao mà âm thầm là sợ.
0: Dạ, chưa? Dạ có âm thầm mới quá hả?
1: Dạ. Thôi, mình về nghe, anh đi làm việc chút, mình về sau nghe mình. Tới.
0: Dạ, tới dạ. Bà.
4: Đó, giỏi đi đi.
1: Gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Việc quan việc nước là đều khẩn cấp, đều cơ mật. Phải để tôi đi.
4: Phải mà. Việc quá thì lúc nào cũng khẩn cấp, cũng cơ mật. Lên tang hầu rồi máu cũng không về. Ông

0: Chàng ở chỗ
1: ông kiếm chỗ ăn cho đứng đi mà để mẹ của tôi buồn đói như cào.
0: Sao bà không ăn trước đi để nó cào chứ?
1: Ăn mấy chục năm nay của tôi vui tươi, chiến con mắt nào lo cho ông tròn đảo tề cha. Ông nhớ lại thôi, kỳ ngày ông còn một hàng sĩ lê nam với trái áo giả với đôi giày.

0: Bà nói gì vậy? Bây giờ tôi là quan rồi, bà nói cái gì kỳ như vậy?
1: Tôi phải nói cho mọi người biết một chút.
0: Thôi bây giờ bà đừng có nói nhỏ nữa nghe, bà la lớn đi. Lỡ rồi tôi nói lỡ luôn. Đúng, lúc đó tôi nghèo nhưng mà tôi hiếu học. Chưa nữa bà nhớ không, lúc đó tôi đẹp trai hơn mấy người xấu à. Bà đeo đủ tôi mấy năm mới cưới được tôi à. Tôi giỡn.
1: Còn

0: Cái gì kỳ vậy? Giật râu là muốn chảy nước mắt à? Làm cái gì vậy? Tôi đi lo giật quan giật nước chứ phải lén lút gì đâu. Làm cái điệu như là kỳ đà cản mũi hả?
1: Gì? Kỳ đà? Gì mà kỳ đà đây? Đà, đà.
0: Bà này lạ chưa? Ôi đừng có quạt ông nội ơi. Vợ chồng ta đang gây lộn, ông quạt là nhu suối thêm này.
1: Sao? Cản mũi hả? Ai cản mũi ông? Cản mũi ông.
0: Bà này lạ chưa? Ôi dẹp đi cha.
2: Ta biểu không? Ông định quạt nữa phải không? Còn gạt đầu nữa hả? Ai cười với ông? Quen cái tật tôi hay sao?
0: Trong nổi lên cho ông quạt hả? Tôi bỏ tù cái quạt không bây giờ.
2: Mà bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Tụi nó coi tôi ra cái gì nữa?
0: Tôi còn làm việc được chứ ai? Cái gì kỳ vậy?
1: Ông muốn giận tôi hả?
0: Không phải tôi giận, mà tôi tức. Đàn bà không có khôn khéo.
1: Tôi biết rồi. Ông đừng giận tôi nữa nghe.
0: Ừ.
1: Ông lo đi việc quá.
0: Đúng.
1: Tội nghiệp.
0: Thấy bà phải không?
1: Đi thương ông quá.
0: Thôi chịu. Đi.
3: Ý trời ơi. Quang.
0: Bà lạ chứ.
2: Lạ bây giờ. Ờ sao cha quạt hoài vậy cha? Cha biết con lạnh không?
0: Trong lòng nhận thấy sự quạt hoài.
1: Sao? Giờ khám gì? Khám điền hổ hả?
0: Nhắm mắt lại. Bà lạ chưa?
1: Thôi.
2: Quạt hoài với ông.
1: Đó, giỏi khám đã thì khám đi. Khám đi, khám đi, khám đi.
0: Nam Anh.
3: Dạ thưa quan, dạ bây giờ bà về rồi thì việc dân việc nước mình cứ tiếp tục đi.
0: Đi đâu?
4: Dạ đi khám.
0: Khám gì?
4: Dạ quan đi khám điền thổ.
0: Về khám ai?
4: Dạ quan. Dạ,
0: đi về.
3: Dạ quan cho phép hai con về. Trời ơi, anh ơi.
4: Thôi.
3: Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
4: Thôi đi về, chứ ở đây lâu nhìn thấy ghê lắm. Về.
3: Dạ chào quan, hai
4: chào
3: con
4: quan,
3: về.
4: Hai con về.
3: Nghiêm. Quay sau. Về.
0: Gì mà khủng khiếp, đều thấy ghê thiệt. Thì trốn đâu vậy trời, con độn thổ.
1: Ông Quyên ơi, không có đi đâu, cho tôi theo vậy. Trời, tôi sợ quá, Quyên ơi.
0: À, điều này sợ ma, nên không dám về. Bà làm nhục tôi ha. Được rồi, cho bà biết tay tôi một trận, tôi bỏ cái thằng theo tôi ban đêm.
1: Nguyên ơi, Nguyên ơi, ông có đi đâu cho theo với? Trời, tôi sợ quá, Nguyên ơi. Ông nhớ nghe, ông bỏ tôi đêm nay tôi cũng kiếm được theo tìm ông, cái đồ ông chạy khỏi tay tôi.
5: Cú kêu là mãi đi ăn. Trời ơi, đừng có ốm. Ông ma nó tới chạy không kịp. Bây giờ làm sao vậy bà?
6: Niệm thần chú.
5: Dạ.
6: Niệm thần chú.
5: Dạ.
6: Được chưa?
5: Dạ rồi.
6: Nha.
5: Dạ. Ôm đi.
6: Dạ.
5: Được chưa?
6: Dạ rồi.
5: Đi nha.
6: Dạ.
5: Dạ. À.

0: Quan gì? Quan nào? Quan đàn chi đĩa?
1: Quan! Quan!
0: Quan! Quan! Quan! Quan! Quan!
2: Quan! Quan! Quan! Quan! Lỡ rồi Quan ơi! Chứ đâu có biết Quan! Quan đi đâu mà ăn mặc kỳ quá!
3: Còn có ai tin tưởng ông lắm á, tôi mới nói sự thật nghe chưa? Tôi cải trang.
0: Cải trang?
3: Ừ.
0: Cải trang chi vậy quá?
3: Để đừng ai nhìn ra quan, để quan đi điều cơ mật.
0: Quan cải trang khéo quá mà, nhìn đâu có ra. Đặt mấy cây rồi nhìn mới ra.
4: Nhưng người quan ăn mặc vậy không có tiện đâu quan ơi. Tôi sẵn đây ấy rồi, quan lấy cái áo ông quan mặc nha.
3: Cho nó... Nó. Đừng làm trái ý quan. Quan muốn sửa soạn như vậy
4: cho nó mát.
0: Thôi mà quan đừng có ngại gì mát gì lạnh muốn chết mà mát.
3: Mát lắm rồi.
0: Gió này nó độc lắm, quan ăn mặc gì không có tiện, lấy áo này mặc đi.
3: Sao ở ngoài có được và ở trong nhiều màu hả?
0: Dạ không. Dạ cẩn đó chứ.
3: Cẩn gì vậy?
0: Cẩn ốc xà cừ đó. Ô Quang à, Quang có cần em đưa đi không Quang?
3: Rườm rà.
0: Dạ. À Quang, có gì chứ nhớ gửi trả cái áo cho em.
3: Nhớ rồi.

Thiệt hết nói nổi. Chắc cũng cái vụ gì đây à, thấy không? Ông đừng nghĩ ông làm quan, ông ra lệnh ông đánh tôi 30 cây hôm đó nhớ không? Đời mà có lúc mà cá ăn kiến, rồi cũng có khi kiến ăn cá. Biết mà lấy cho trả thù trời đó.

0: Ai mới về?
1: Đóng cửa lại đi em.
0: Nè, mọi chuyện tối nay sắp đặt xong chưa?
2: Xong hết rồi. Đúng, chị có em dọn thì đủ chưa, còn thiếu gì nữa?
1: Ủa, mâm đã mâm gì vậy?
0: Thì đó đó, cái mâm này là bánh đúc đại quan. Đúc cái thứ gì thì quan chặt thì kêu. Dù cho mùi ngọt đắng cay.

0: Em thiệt là quá lắm à nha.
1: Ừ,
0: tại vậy mới được chứ chị. Nè, xong rồi thì chị nên mắng vào mặt họ một câu.
2: Câu gì?
0: Chị nói một lần cho tận tới già, đừng đi nước mặn hạn chân.
2: Rồi, việc của em xong rồi tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra đây nha.
0: Không có ló đâu mà.
3: Cô hỏi rồi. Rồi.
0: Ý,
3: cô hỏi nào? Cô hỏi nào? Cô hỏi.
0: Coi cha nào tới rồi đó em.
2: Ý, chị lý trưởng tới kìa.
0: Anh chị lý trưởng tới.
2: Rồi,
0: vô trong đi nha.
2: Dạ.
4: Gì mời thầy hả?
0: Dạ.
4: Chào hớn tôi về.
0: Ủa sao vậy?
4: Đã nói là mãi bảo đừng gọi bằng thầy, hãy gọi bằng anh cho nó thân mật.
0: Nếu thầy cho phép em xin gọi bằng anh.
4: Đó, đó. Vậy quá ngọt không? Em à.
0: Dạ.
4: Đóng cửa lại đi.
0: Dạ dạ. Anh Lý nè, mời anh dùng với em chung trà ướp sen nha. Ba trà chờ đợi anh rồi chẳng dạng tới giờ á.
4: Có hồi tội nghiệp không? Được tin cho gọi em vội vã qua đi ngay à. Quên cả buổi cơm chiều.
0: Trời ơi, dữ vậy sao? Vậy lát nữa em nấu cơm đãi anh luôn ha.
4: Nè, chuyện cũ bỏ qua hết như cưng.
0: Chứ không bỏ qua, em mời anh tới đây làm gì?
4: Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng lòng anh vẫn ái nái. Ngày em chưa hiểu rõ lòng anh. Chứ thâm tâm anh lúc nào cũng lo bảo vệ che chở em. Mày dằn mặt thằng trùm sò. Nhưng bên ngoài giả vờ gắt gao với em cho thiên hạ khỏi nghi ngờ dĩ nghĩ.
0: Dạ, đội ơn anh có lòng thương tưởng à.
4: Này, từ đây mọi việc đã có anh. Đố thằng nào dám ăn hiếp em. Em cứ mở lại quán nước như thường.
0: Tâm sự nhờ anh đó.
4: Ừ, có gì đâu, đó là bổn phận của anh mà. Em à, bấy lâu ao ước nay mới được cận kề. Hôm nay ta vui chuyện ân ái cho thỏ tình mong nhớ nha em.
0: Không thẳng mà ngồi đây chút mà gì dữ như biết nè. Nè, uống thêm chung trà nữa nghe.
4: Em ơi.
0: Dạ.
4: Anh nhìn mặt em anh uống trà không nổi.
0: Gì vậy nè, uống đi mà. Ờ, à, vậy có được không?
3: Ơn ơi. Ơn à.
4: Ai vậy kìa?
0: Ai đó?
3: Anh đây. Đề đây.
4: Trời chết rồi. Chúng ta về, bắt gặp anh ở đây có nước bị đóng trăng. Em ơi, mở cửa sao tao đi để em.
0: Ê, trời ơi. Nhà anh đâu có cửa sau.
4: Chết rồi, bây giờ làm sao?
0: Trời ơi, sao mà cái đề này cái tới đây kia vậy cả?
4: Thôi.
0: À, tôi biết rồi.
4: Sao?
0: Có lẽ cho tới bạn ở vụ trùm sò.
4: À.
0: Bảo lâu đâu, chút xíu là trả về à.
4: Ừ.
0: Không mấy bây giờ anh.
4: Sao em?
0: Anh chung đỡ thằng này nằm chút nha.
4: Ý, kỳ quá.
0: Không sao đâu, một lát anh trả về. Còn anh ở lại đây với em tới sáng.
4: Vậy heo, vậy thì chung liền.

0: Sao mà nãy anh nghe như có tiếng xì xào ở trong này vậy phải không?
1: À, đâu có gì xì xào đâu.
0: Dạ.
1: À, phải rồi. Em đang về con mèo.
0: Vậy hả?
1: Nó ăn dùm.
0: Ồ.

0: hoang thương thiệt là dễ duyên quá. Rượu trà chỉ cho nó mất công à. Chỉ nổi cái việc rót rượu mời khách mà thôi cũng đủ làm cho khách đa tình hết muốn thở. Hân ơi.
1: Dạ.
0: Sao hôm nay Hân đẹp quá vậy? Sao hôm nay Hân thơm quá vậy? Ôi kìa, đi đẹp, đẹp quá, đẹp quá. Ô đẹp nữa, đẹp nữa. Thăng thoát khoác sen lững lơ cánh bướm. Trời ơi là trời, chắc tôi đành chịu chết nơi này rồi trời.
1: Thôi, thầy đừng có mỉa mai. Gái quá như em mà đẹp với ai? Em chỉ mong các bậc quan quyền thương xót che chở cho em yên ổn làm ăn, thế là em đủ vui rồi.
2: Thương muốn chết chứ không thương sao được. Cái công chuyện làm ăn của em từ đây có anh che chở. Anh là cánh tay mặt của quan huyện, bất cứ việc gì quan huyện cũng hỏi anh hết.
1: Vậy
2: em đừng có lo. Ừ.
1: Thế vậy thì cho em hỏi chuyện này nha.
2: Ừ, hỏi mấy chuyện cũng được, hỏi đi.
1: Em muốn biết là luật pháp có khoan hồng chút nào không? Đối với những cái ông hương chức hội tề nè, đã có vợ có con mà còn muốn lem nha.
2: Cái gì cái gì đó
1: không có. À, mũi, mũi cắn.
2: À, con mũi này mày muốn tao nhai đầu mày à? Hương chức hội tài sao nói tiếp anh nghe coi nè.
1: À, nó lợi dụng quyền thế ghê dạng gái quá, rồi nửa đêm dám chung vô nhà người ta thì luật quan tử sao?
2: À chà, nặng dữ à. Nặng cái chỗ mà ghê dạng gái quá mà nửa đêm mà muốn chung vô nhà người ta nữa. Qua mà xử là qua xử tử nó à.
1: Xử tử?
2: Ờ.
1: À, luật pháp thật là công bằng à. Cho bớt đi tới người giả nhân giả nghĩa, ỷ quyền cậy thế, muốn lèm lèm với gái. Phải không thầy nè?
3: Ở nơi, ở nè, mở cửa cho anh vào coi hết.
4: Trời ơi, tiếng ai đâu nghe quen quá vậy em?
1: Ai đó?
3: Quan quyền nè.
2: Ôi trời ơi, rồi chết tôi rồi đâu. Quan quyền lại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao? Làm sao? Làm sao?
4: Chết quá, làm sao bây giờ trời ơi.
1: Thôi được rồi, đừng lo, em có cách này rồi.
2: Cách nào, cách nào?
1: Em đoán là quan chỉ ghé qua đây chút xíu rồi quan về. Quan không dám ở lâu đâu. Bây giờ thần ngồi tạm đó mày nghe. Em lấy cái bồ này nè, em đẩy lên.
4: Không được đâu, không được đâu.
1: Trời ơi, ráng được chút xíu đi. Một lát quan về, mình còn cả một đêm dài nữa mà.
2: Ê cha, có đêm dài đó hả? Có cái đêm dài đó thì chung vô.
4: Ôi sao nó ngọt quá, sao nó ngọt quá, nó ngọt quá. Ôi sao nó ngọt quá.

0: Để anh đợi ngoài lâu chi nè.
1: Dạ, không lỡ chai rượu ngon chờ đại quan mà.
0: Rượu chè làm gì chứ bất công luôn à.
1: Quan anh ơi, tiện đây muốn hỏi quan anh chuyện này nha.
0: Chẳng những một chuyện mà là 10 chuyện cũng được nữa. Chuyện gì nè?
1: Nè, quan anh cũng biết là

0: họ nói em trước mặt của cha em đi rất là bức giọng, vậy xin nhờ quá hết lòng bảo vệ đường.
1: Chuyện ấy có anh bên khỏi cần lo, đã có anh lo rồi. Nếu ai mà tới đây hâm dọa đấy thì em cho người lên huyện báo liền nha.
0: Em chắc không biết vì người đến đây toàn là những ông có quyền có quay.
1: Ủa, ai mà quyền quay

0: phan quyển nè.
1: Có, có trên 10 ông tự xưng là chức việc làm.
0: Chức việc làm? Có phải mấy cha trong ba hương chức hội tề phải không?
1: Dạ.
0: Nó hăm dọa em sao?
1: Nó
0: cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy?
1: À, không có, không có. À, chó mực liếm chân em.
0: Đồ chó không biết điều. Sao chân ta mày không liếm?
1: Nè, đi chỗ khác chơi. Để cho người lớn người ta nói chuyện nghe chó.
0: Đồ thú vật cũng xen vào chuyện của con người. Nó hăm dọa em sao nè?
1: Nó buộc tội em chứa chấp đồ gian bán buôn trái phép.
0: Rồi nó đòi ăn hối lộ phải không?
1: Họ không đòi hối lộ bằng tiền. Bò đòi ăn.
0: Ăn.
1: Ăn.
0: Ăn. Thu Quang biết rồi. Nó, cái tụi này nó ăn ổn mà còn ăn hổn nữa chứ. Nó không biết nhường những người trên kẻ trước gì hết. Được rồi, để qua trị đó.
1: À, nếu vậy thì em yên lòng không sợ họ nữa.
0: Ừ.
1: À, muốn hỏi Quang thêm câu nữa nghe.
0: Hỏi nữa hả? Trời gần sáng là sao hỏi? Ơn sống quá.
1: Câu đó thôi mà gì dữ dám biết mà.
0: Một câu đó thôi à nha. Thì ghét rồi. Hỏi gì nè?
1: Nếu thường dân phạm tội thì sao?
0: À, thì qua có thể tha thứ.
1: Chứ còn những ông hương chức hội tề, những cái cha lý trưởng lúc nào cũng qua dễ. Trên thì định bỏ qua, dưới thì thạch sách dân đen. Thậm chí với hến nè, thì giả cũng lấy quai và áp bức nữa. Những thứ ấy có nên xử tử chăng? Hay là chỉ tống cổ với tù?
0: Kể ra thì cái tội nặng thật. Nhất là có tội với hến nữa. Nhưng mà xét ra cho cùng là chỉ phạt giả hay là bỏ tù thôi. Chứ đâu phải là trộm của sát nhân phải đâm tự tử.
2: Công bình, công bình.
0: Quan tử thật là công bình. Quan, vợ dưới này có chỗ nằm hả?
2: Quan ơi, lòng dạ quan thật là quảng đại.
0: Nhột mày.
2: Đáng làm phụ mẫu chi danh. Chứ ai đâu mà như cái bồ kia kìa quan.
0: Bồ kia sao?
2: Nó đòi ra đi xử tử.
0: Biết gì?
2: Kìa. Quang ơi.
0: Ê bẻ Quang.
2: Dạ.
0: Ông sợ ai mà ông không đúng vậy?
2: Ừ.
0: Ông chung vô đó là chi vậy?
2: Dạ chung vô đó để trốn Quang.
0: Ông đi đâu đây?
2: Dạ bắt trước Quang đi khám.
0: Khám cái gì?
2: Dạ khám cái gì chẳng biết cái gì.
1: Chiến đâu? Dạ.
2: Trời chết rồi, Quang ơi! Quang ơi! Quang ơi! Quang ơi! Quang ơi! Chết tôi rồi, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!

0: Quang ơi, đúng rồi Quang ơi,
1: cứu giùm em Quang ơi.
2: Quang chưa bao giờ thấy cuộc đời Quang khỏe như ngày hôm nay. Không, Quang về nha.
0: Quang ơi.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Chương trình của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
2: Chương trình Góc nhìn đúng.
0: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Kính thưa quý vị, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện các xã phường trong cả nước đang tổ chức lấy ý kiến sáp nhập, tổ chức lại các ấp, khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy nguồn lực cộng đồng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động dư luận, gây hoài nghi trong nhân dân.
1: Lợi dụng tâm lý lo lắng của một bộ phận người dân, các thế lực phản động tiếp tục đưa ra nhiều luận điệu sai trái, như sáp nhập để xóa bỏ truyền thống làng xã, làm mất bản sắc văn hóa cộng đồng, cắt giảm quyền lợi của người dân, hay đảng và nhà nước áp đặt, không lắng nghe ý kiến nhân dân. Một số đối tượng còn cố tình xuyên tạc rằng sáp nhập ấp, khu vực là bước đệm để cắt giảm dân chủ ở cơ sở. Trước đó, khi thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện, các thế lực rêu rao rằng chủ trương tinh gọn chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất vẫn chỉ là bình mới, rượu cũ, tạo cơ hội chạy ghế, chạy chức, gây tốn kém tiền của nhân dân, tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ. Hạ bệ đối thủ rêu rao rằng tinh giản chẳng qua chỉ là cách hợp thức hóa để hạ bệ hoặc gia cố quyền lực trong hệ thống chính trị. Đây là những luận điệu vu cáo cố tình bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, gây ra sự nhiễu loạn về thông tin, hoang mang trong dư luận. Thực tế cho thấy quá trình triển khai sáp nhập tại các địa phương được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư vẫn được duy trì, phát huy trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận và thống nhất. Việc sáp nhập không làm mất đi các giá trị văn hóa truyền thống, mà chủ yếu là điều chỉnh đơn vị hành chính, tổ chức quản lý theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Tên gọi, phong tục, lễ hội, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa của từng địa phương vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thậm chí sau sáp nhập, nhiều địa phương còn có điều kiện tập trung nguồn lực để nâng cao đời sống văn hóa, đầu tư hạ tầng và cải thiện chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Tinh gọn bộ máy là để phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ không phải để đời sống văn hóa cộng đồng nghèo đi. Mỗi làng xã của Việt Nam đều là nơi kết tinh hồn cốt dân tộc, nơi văn hóa đi vào đời sống bằng những điều bình dị nhất. Những nỗ lực trong cải cách của đảng, nhà nước đều hướng đến tinh thần phục vụ và phát triển đất nước. Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của các giai đoạn sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành. Từ đây trở đi, yêu cầu trọng tâm là phải chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi.
1: Sau một năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp đánh giá với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 90 dự luật và 104 nghị quyết. Chính phủ ban hành các nghị định, văn bản liên quan đến phân cấp, phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ với 949 nhiệm vụ được giao cho địa phương thực hiện. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai 1.732 thủ tục hành chính và tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến. Công tác sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất cũng được triển khai tại 34 tỉnh thành phố, với gần 26.000 cơ sở được rà soát xử lý. Tại thành phố Cần Thơ, số hợp nhất từ 263 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố còn 103 xã phường. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Bình được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như máy lấy số tự động, bộ máy tính kèm máy scan hỗ trợ số hóa giấy tờ. Nhờ vậy, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được đánh giá đạt 94,09 điểm, xếp hạng xuất sắc trong các xã phường của thành phố Cần Thơ năm 2025.
2: Phường giờ về đây thấy cái đường lộ thì dân đi lại rất là thuận tiện. Mà vô phường thì cán bộ phường hướng dẫn viết hộ giùm dân. Tôi rất hài lòng với cái việc làm thủ tục giấy ủy quyền này nhanh lẹ.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trước sắp xếp, thành phố có 39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 3 trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện thành phố còn 14 cơ quan chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Sau sắp xếp, các đầu mối trung gian được cắt giảm, giảm số lượng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt.
3: Chúng tôi xác định phương châm là gần dân sát dân và nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân là kim chỉ nam cốt lõi trong việc lãnh chỉ đạo

0: thực hiện chính quyền hai cấp. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn kịp thời.
1: Đến thời điểm này thì bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định và đang đi vào cái chiều hướng là phát triển sâu. Và hiện nay thì tất cả các đồng chí, đồng nghiệp về công việc thì đều an tâm công tác tốt và đang thực hiện các cái kế hoạch theo nghị quyết của thành phố cũng như là của xã, đại hội đảng bộ của xã để quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ công việc trong thời gian tới.
2: Một điểm đặc biệt khác để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương cấp xã, thành phố Cần Thơ đã điều động, luân chuyển, biệt phái 280 cán bộ hỗ trợ cơ sở. Từ thực tiễn một năm vận hành, thành phố Cần Thơ xác định giai đoạn tiếp theo không còn là câu chuyện sắp xếp bộ máy, mà là nâng cao chất lượng quản trị. Trọng tâm là hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện dữ liệu, quy trình và công cụ quản trị. Đồng thời gắn hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
3: Bây giờ chúng ta đã vận hành ổn định cái chính quyền địa phương hai cấp rồi, thì trên cơ sở đánh giá mà thực chất là chúng ta đã đạt kết quả tốt trong giai đoạn một năm rồi, thì bây giờ tiếp tục là chúng ta nâng cao hiệu lực hiệu quả của cái chính quyền địa phương hai cấp này. Chúng ta còn rất nhiều dư địa để rồi là chúng ta nâng cao hiệu quả được. Công nghệ chuyển đổi số với ứng dụng trí tuệ nhân tạo là chúng ta chưa được nhiều. Các hệ thống của chúng ta vận hành vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu, phải làm và cập nhật đủ. Bộ máy của chúng ta thì đã kiện toàn rồi, tiếp tục kiện toàn. Bởi vì cán bộ của thành phố chúng ta có rất nhiều, cũng đòi hỏi các đồng chí là phải tiến hành rà soát. Và cả các đồng chí ở các xã phường, bây giờ anh em mình cũng phải thay đổi cái nhận thức, chúng ta không phải là một cái cơ quan gọi là cấp ủy, cấp dưới để triển khai thực hiện, mà các đồng chí cũng phải là chủ động sáng tạo, linh hoạt để các đồng chí góp công góp sức cùng với thành phố chúng ta tăng trưởng.
2: Hiệu quả bước đầu sau hợp nhất chính là chìa khóa để cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần trả lời các câu hỏi: bộ máy có tinh gọn hơn không? Vận hành có thông suốt hơn không? Quyền hạn có rõ hơn không? Trách nhiệm cụ thể hơn không? Phục vụ nhân dân và doanh nghiệp có tốt hơn không? Mô hình mới có tạo ra thêm động lực phát triển hay không? Và quan trọng nhất là có nâng cao được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị hay không? Đây là tinh thần, tư tưởng xuyên suốt khi hoàn thiện báo cáo, cũng là mục tiêu cơ bản để các ngành, các cấp, các địa phương kiểm điểm lại, đánh giá lại hoạt động thực chất vừa qua. Sau hợp nhất, đầu mối trung gian giảm, tiết kiệm ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng hiệu quả. Đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả hơn.
4: Trong thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, yêu cầu đánh giá làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở, rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mọi chủ trương cải cách đều có thể tác động đến tâm lý, thói quen và lợi ích của một bộ phận người dân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập, đồng thời quan tâm giải quyết hợp lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
2: Những ngày qua, cán bộ ấp thị trấn xã Châu Thành đến từng nhà người dân tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp, sáp nhập ấp.
5: Mình xuống dân, gần dân, sát dân là thực tiễn. Dân phải tin tưởng đối với đảng, nhà nước và bản thân mình, dân mình phải có uy tín đối với dân.
2: Xã Châu Thành có 18 ấp với hơn 10.000 hộ gia đình và hơn 40.000 nhân khẩu. Qua trà soát theo quy định của chính phủ về quy mô hộ gia đình, toàn xã có 13 ấp đạt tiêu chuẩn và 5 ấp chưa đảm bảo quy định, cần phải thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Xã thống nhất sáp nhập để tinh gọn từ 18 ấp xuống còn 9 ấp, với đặc trưng là sản xuất công nghiệp, xã sẽ xem xét đặc trưng địa bàn để đảm bảo công tác quản lý, nhất là lực lượng công nhân.
6: Thấy thì nó rộng nhưng mà nó tình trạng thì cũng không khó khăn.

0: giấy tờ bây giờ làm cũng dễ, ra nói chung nhanh gọn, ra dân cũng đồng tình, không thấy gì khó.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 1.896 ấp khu vực. Sau sắp xếp, tổ chức lại, thành phố còn 1.252 ấp khu vực, gồm 852 ấp, 400 khu vực, giảm được 644 ấp khu vực. Việc sắp xếp này được xem xét đầy đủ các yếu tố gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
2: Bà con là cái đồng tình rất cao. Kết quả thì Trung Hòa có 228 hộ, bà con cũng nhất trí 100%, đồng ý là để cho chủ trương của đảng nhà nước.
3: Đảng ủy xã thì cũng đã chỉ đạo rà soát toàn diện đội ngũ hiện có để mình lựa chọn rồi bố trí những đồng chí thật sự có uy tín, về sức khỏe, về tâm huyết, về trách nhiệm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục tham gia công tác tại các ấp sau khi sắp xếp. Thì việc bố trí sẽ được thực hiện công khai, người dân chủ, khách quan và đúng quy định. Đối với những cái trường hợp mà vô dư thì xã cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ cũng như chính sách theo quy định của nhà nước.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác sắp xếp tổ chức lại các ấp tại thành phố Cần Thơ đang được triển khai đúng lộ trình. Với chủ trương sắp xếp lại ấp khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Cải cách tổ chức bộ máy lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Mục tiêu hướng đến không đơn thuần là giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống hoạt động mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây cũng không chỉ là việc sắp xếp lại tổ chức hay đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Theo như tôi thì sáp nhập ấp thì nó không mất, nhưng mà nó lại được có cái là được trên là đầu tư cơ sở hạ tầng, thì người dân cho được thụ hưởng nhiều hơn. Rồi khi mà gom lại thành hai ấp thành một thì cái văn hóa các địa phương là có sự tương đồng, người dân gốc là đồng tình, tập trung nguồn lực gom về một mối để có đủ kinh phí xây dựng hạ tầng đường xá, nhà văn hóa khang trang hơn để cho bà con được thụ hưởng. Sáp nhập là quy tụ nhân lực, vật lực để không gian kinh tế, văn hóa của địa phương rộng mở hơn, trẻ hóa và nâng tầm năng lực. Đây là cơ hội lớn để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, là ưu tiên có người có năng lực, trình độ đủ sức để mà bứt phá, đáp ứng ngay yêu cầu là thời kỳ số hóa hiện nay.
6: Kỳ này chủ trương của đảng nhà nước á, sắp nhập ấp thôn lại, một chủ trương rất là đúng đắn, người dân rất đồng tình, gom cho nó gọn để lãnh đạo.
4: Không gian phát triển rộng mở hơn sẽ đi cùng với nguồn lực đầu tư đủ mạnh, tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng địa phương. Cùng với đó là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong việc chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến đây tạp chí Góc Nhìn Đúng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Qua nở về đêm là một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát đã góp phần đưa tên tuổi của ông đến với người yêu nhạc. Bài hát lấy từ nguồn cảm hứng của tác giả khi công tác tại Quế, đã quen một người con gái tên

Sau đây sẽ là hai ca khúc của nhạc sĩ Như Phi và Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng lắng nghe Người Mang Tâm Sự và Giả Từ qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang và Hoàng Châu lần lượt trình bày.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Thượng Ngàn, Người Tình Không Đến, sẽ do Giảng Tiên trình bày. Và đôi song ca Lê Sang cùng Lưu Ánh Loan thể hiện Con Đường Xưa Em Đi, sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
1: Chương một câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những năm gần đây, về giới các vùng quê của thành phố Cần Thơ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay rõ nét của diện mạo nông thôn. Những con đường bê tông sạch đẹp, hàng rào xanh mướt mắt và đặc biệt là những tuyến đường qua nở rực sắc màu đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, những tuyến đường qua còn thể hiện sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, xanh.

0: và bền vững. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
1: Một buổi sáng trên tuyến đường giao thông nông thôn Láng Sen dài 3.500m thuộc ấp Quy Lân, xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Thạnh Quế, có 70 hộ dân sinh sống. Từ mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp thực hiện trước đây, vào cuối năm 2024, khi đường được nâng cấp mở rộng thành lộ 4m khang trang, tuyến đường tiếp tục được nâng chất thành mô hình tuyến đường năng lượng mặt trời do chi bộ ấp cùng bà con thực hiện. Hai bên đường những khóm bông trang, hoa giấy 10 giờ đang khoe sắc dưới nắng sớm. Con đường vốn đơn điệu ngày nào này đã trở nên sinh động đầy sức sống. Ông Nguyễn Văn Oai, người dân ấp Quy Lân, xã Thạnh Quới, tâm sự.
2: Rồi tới giờ là nhà nước làm được 4 mét, là nông dân này rất mừng. Người ta ai phấn khởi chẳng hạn, đường lộ mình tới lui được thì nó thông thả, con người mình nó cắt khỏe. Làm cái gì nó cũng thắng lợi, chứ mà là xe bự, xe nhỏ gì đi cũng được. Nó ngay cũng ham vào chồng ba cái bông trang đó, rồi thấy sau này cái lỗ bự nè, mới năm rồi nè, rồi mới sửa lại nè. Ham bông, chơi vui thôi, cái gì đó. Rồi thấy là đường lộ xanh sạch đẹp thì ai cũng đều thích.
1: Người dân ấp Quy Lân cho biết, trước đây khu vực này thường xuyên có cỏ dại mọc tùm, rác thải sinh hoạt còn xuất hiện ven đường. Từ khi địa phương phát động mô hình tuyến đường hoa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bà con đã cùng nhau góp công, góp sức, trồng hoa, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh môi trường. Không chỉ ở xã Thạnh Quế, phong trào xây dựng các tuyến đường hoa đã lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ. Tại xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Nhân Ái, đầu đầu cũng xuất hiện những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành nét đẹp đặc trưng của vùng quê mới. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà xã đang hướng tới. Ông Lê Bá Lộc, người dân xã Nhân Ái, sống dọc tuyến đường xanh sạch đẹp liên ấp Nhân Phú và Nhân Bình, chia sẻ.
3: Tôi cũng tham gia trong cái quá trình là mình trồng những cây hoa kiển để tạo cái môi trường, cái con lộ xanh sạch đẹp, góp phần cho nó mọi cái nó sẽ tốt đẹp hơn. Và sau này tôi cũng đóng góp cái công để mà chăm sóc nó, sẽ sau này cho con đường này nó rất là đẹp.
1: Theo ngành chức năng, việc hình thành các tuyến đường hoa không đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài việc cải thiện cảnh quan môi trường, mô hình còn nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện hơn. Điều đáng ghi nhận là các tuyến đường hoa không chỉ là công trình của chính quyền mà còn là thành quả từ sự chung tay của người dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Mỗi người góp một phần công sức từ việc chuẩn bị cây giống, trồng hoa đến chăm sóc định kỳ. Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, những tuyến đường hoa còn góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Người dân chủ động giữ gìn môi trường, chăm chút cảnh quan trước nhà, tạo nên những vùng quê đáng sống. Chị Lê Thị Kiều Duyên, người dân xã Nông Thôn Mới Nâng Cao, Trường Thành, nói rõ hơn.
4: Em thấy là cảnh quan môi trường của mình đẹp hơn và sáng hơn, rồi bộ mặt nông thôn được nâng cao hơn.
1: Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ xác định phát triển nông thôn không chỉ là nâng cao thu nhập hay hoàn thiện hạ tầng, mà còn phải xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững. Những tuyến đường hoa vì thế trở thành biểu tượng sinh động cho sự đổi thay của nông thôn thành phố. Từ những hạt giống nhỏ bé được người dân gieo trồng bằng sự đồng lòng và trách nhiệm, hôm nay nhiều tuyến đường quê Cần Thơ đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu. Những con đường hoa không chỉ làm đẹp làng quê mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sự chung sức chung lòng của chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong mục tiêu xây dựng những miền quê đáng sống, nơi mỗi con đường không chỉ nối liền những mái nhà mà còn kết nối niềm tin và khát vọng phát triển của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng cao và thị trường tiêu thụ biến động, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đang được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị hạt gạo và bảo đảm thu nhập cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, các mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang từng bước khẳng định hiệu quả. Vậy người nông dân được gì từ những chuỗi liên kết này? Những ngày này trên cánh đồng lúa ở xã Thạnh An, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch lúa hè thu. Khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn nỗi lo tìm đầu ra sau thu hoạch. Bởi ngay từ đầu vụ, bà con đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thông qua doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Dũng, nông dân xã Thạnh

0: An nói rõ hơn.
1: Sản xuất theo quy trình thì người dân phải áp dụng thực hiện cái đó. Còn công ty thì bây giờ anh phải đảm bảo, thứ nhất là vấn đề là cung cấp vật tư nông nghiệp hoặc là phân công là kỹ sư cùng nông dân ra đồng mua bán. Khi mà chốt giá mua bán gì hàng hóa của nông dân thì phải làm theo hợp đồng là đúng như cái đã triển khai với người dân.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ, những năm gần đây, diện tích lúa tham gia các mô hình cánh đồng lớn và liên kết sản xuất không ngừng tăng lên. Nông dân sản xuất cùng một giống lúa, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào theo hướng tiết kiệm và an toàn. Nhờ đó, năng suất, chất lượng lúa được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Lợi nhuận của nông dân tham gia mô hình có thể cao hơn từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ so với sản xuất riêng lẻ. Anh Nguyễn Quốc Hưng, nông dân xã Cờ Đỏ, cho biết.
2: Tại vì mặt kỹ thuật nó cũng tư vấn cho mình đó. Rồi mình cũng học hỏi đôi chút, cũng thấy mình áp dụng theo cái đó, giảm cái chi phí nhiều thứ, vừa thuốc, vừa phân, rồi công mình đó. Mình giảm 3-4 thứ, cái mực thuốc đó là nó giảm hơn. Mỗi khi lúc trước là mình tăng liều, năm nay là cái mặt kỹ thuật nó khuyến cáo mình đó, năm nay mình lại giảm cái mực thuốc lại, nó an toàn nhiều hơn.
0: Không chỉ được lợi về giá bán, người dân còn được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ, từ khâu làm đất, gieo sạ đến thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ giống, phân bón cho nông dân, thanh toán sau thu hoạch. Điều này giúp giảm áp lực vốn đầu tư đầu vụ. Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cũng đang góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Từ chỗ chạy theo sản lượng, bà con dần chuyển sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Tại nhiều hợp tác xã ở thành phố Cần Thơ, nông dân được tập huấn quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng phân bón hợp lý và áp dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất. Các hợp đồng bao tiêu giữa hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được triển khai nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng phá dỡ cam kết khi giá thị trường biến động. Ông Nguyễn Văn Phán, giám đốc hợp tác xã Thịnh Phát, xã Thạnh Quế, nói:
3: "Mình bao tiêu cái giá đến cái thời điểm, tất nhiên là người nông dân cũng thích như thế, tức là thời điểm đó giá nào thì chúng ta quyết định cái giá đó, thì đôi bên đều không có bị ủy kèo nhau và coi như có lợi cho cả đôi bên luôn. Thí dụ như bây giờ cái giá 7.000 nhưng mà nó lên 8.000 thì thiệt thòi cho người dân, mà nó xuống thì thiệt thòi cho bên công ty. Thì đến lúc đó thì 7.000 thì bên công ty là mua nhích lên cho bà con 1-2-30 đồng, 100 đồng, thì đương nhiên là bà con sẽ bán hết cho công ty."
0: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vẫn còn không ít khó khăn. Một số nơi sản xuất còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ. Đôi khi giá lúa tăng cao, tình trạng bẻ kèo hợp đồng vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng đến niềm tin giữa các bên tham gia chuỗi liên kết. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng trên 4.600.000 tấn. Mỗi vụ địa phương duy trì và thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 84.819 hecta. Trong đó có trên 30% diện tích được công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết tiêu thụ. Diện tích còn lại chủ yếu bán cho thương lái. Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo không chỉ giúp cho người nông dân Cần Thơ có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập, mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững. Khi người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng chung lợi ích, cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro, hạt gạo Cần Thơ sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó cũng là con đường để ngành lúa gạo thành phố phát triển theo hướng xanh, chất lượng cao và thích ứng hiệu quả với những thách thức trong tương lai.

0: Thưa quý vị, thưa bà con, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, mô hình hợp tác xã đang khẳng định vai trò là trụ cột cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã nông nghiệp không chỉ giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, hướng đến làm giàu bền vững. Phóng sự này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
1: Hợp tác xã Khiết Tâm có trụ sở tại xã Thạnh An là hợp tác xã tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Để đạt kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm nói:
2: Xây dựng cái hợp tác xã mà được kết quả ngày hôm nay thì là tất cả các thành viên hợp tác xã đã góp phần vô. Thì tôi và các thành viên hợp tác xã sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ mở nhiều thêm cái dịch vụ

0: hơn để cho các thành viên hợp tác xã sản xuất, để cho thu nhập cho bà con trong hợp tác xã.
1: Xuất thân là tổ hợp tác sản xuất lúa giống Khiết Tâm. Năm 2015, hợp tác xã Khiết Tâm được thành lập với 40 thành viên, diện tích canh tác 340 hectare. Năm 2016, hợp tác xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình canh tác Global Gap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết tiêu thụ 1.200 hectare lúa cho bà con nông dân trong vùng. Đặc biệt, thời gian gần đây, hợp tác xã còn mở rộng diện tích sản xuất lúa giống. Ngoài số lượng giống cung cấp cho các thành viên, mỗi năm đơn vị cung ứng 5.000 tấn lúa giống chất lượng cao cho diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn tổ chức đi thuê máy từ Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, đem về phục vụ nhu cầu cơ giới hóa sản xuất của các thành viên, vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên ngày càng tăng. Ông Đoàn Văn Minh, thành viên hợp tác xã Khiết Tâm, tâm sự.
2: Mỗi thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã thì ngày xưa thì làm theo đơn lẻ ruộng ấy. Thì ruộng nhà nào nhà làm. Bây giờ làm hợp tác xã thì là có máy gặt đập này, có máy cày rồi có trạm bơm. Thì trong hợp tác xã là bơm một lần coi như là 100 hecta, mình nói ví dụ vậy là trong vòng một tuần lễ là xuống giống đồng loạt hết. Thì là cái giá thành thì nó giảm đi. Còn ngày xưa thì làm theo cá nhân tập thể thì giá thành nó nâng cao hơn. Thu nhập thì nó tăng hơn 1 hecta khoảng 14-15 triệu.
1: Không riêng ông Minh, hàng trăm hộ dân khác cũng đang hưởng lợi từ mô hình sản xuất tập thể. Khi liên kết lại với nhau, nông dân có điều kiện áp dụng đồng bộ quy trình canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Theo ngành nông nghiệp thành phố, hiện nay nhiều hợp tác xã đã trở thành đầu mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Nhờ đó, tình trạng được mua mất giá từng bước được hạn chế. Không chỉ sản xuất lúa, nhiều hợp tác xã Cần Thơ còn mở rộng sang các lĩnh vực như cây ăn trái, rau màu, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều đơn vị mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa. Hợp tác xã công nghệ cao ODA, phường An Bình được thành lập năm 2019 với 7 thành viên là một ví dụ. Ban đầu đơn vị chỉ sản xuất 3 loại đông trùng hạ thảo, doanh thu khoảng 100 triệu đồng một tháng. Đến nay đã phát triển được 7 sản phẩm, doanh số từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi tháng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA cho biết.
3: Về cái đông trùng hạ thảo cũng khá là nhiều cái đơn vị làm, nhưng mà điều người ta đi theo cái số lượng, còn riêng về ODA đi theo cái chất lượng. Bởi vì những cái khách hàng mà họ sử dụng sản phẩm thì họ đều quay lại, tại vì cái cảm nhận về cái chất lượng của nó. Thì hiện tại bây giờ có nhiều cái cách thức để giảm giá thành đi mà cây nấm nó lại phát triển nhanh lên.
1: Từ những mô hình này, nông dân không chỉ bán sản phẩm thô mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Thành phố Cần Thơ hiện có 642 hợp tác xã nông nghiệp với 20.813 thành viên, 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 74 thành viên. Ngoài ra, còn có 3.437 tổ hợp tác nông nghiệp với 88.513 thành viên. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Từ những cánh đồng liên kết, những vùng chuyên canh quy mô lớn đến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã đang trở thành chiếc cầu nối giúp nông dân hội nhập với nền nông nghiệp hiện đại. Có thể khẳng định, câu chuyện làm giàu từ hợp tác xã nông nghiệp ở Cần Thơ không chỉ là thành công về kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần liên kết và hợp tác. Khi người nông dân cùng chung chí hướng, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, con đường phát triển bền vững sẽ ngày càng rộng mở, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nông thôn mới giàu đẹp.
4: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.
5: Thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý xác minh điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 9 tháng 4 năm 2026 tại ấp Phước Thuận, xã Mỹ Phước, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình kiểm tra xác minh thì chiếc xe mô tô biển kiểm soát 60Y60447 có liên quan đến vụ việc nói trên. Qua tra cứu xác minh, người đứng tên chủ sở hữu đăng ký xe mô tô biển kiểm soát 60Y60447 nhãn

0: hiệu YMY do ông Nguyễn Văn Nhẫn, mã định danh 0750-8201-3481, địa chỉ ấp Bình Phú, Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Nay là khu phố Bình Phú, phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai là chủ sở hữu. Hiện nay ông Nguyễn Văn Nhẫn đi bỏ địa phương, làm gì thì không rõ. Nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông báo cho ai là người sở hữu chiếc xe có đặc điểm nêu trên. Đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ để giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu chủ sở hữu chiếc xe nêu trên không đến để giải quyết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ sẽ xử lý vật chứng chiếc xe nêu trên theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với những tin tức nổi bật. Sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13 giờ đến 13 giờ 15, chương trình Đảng với dân. 13 giờ 15 đến 13 giờ 30, mời quý vị nghe, đồng cảm và sẻ chia. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại lúc 13 giờ 30 phút hôm nay. 14 giờ, ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị nhớ đón nghe chương trình âm nhạc và cuộc sống vào lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, tối qua giải chạy Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 đã khai mạc tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, đại diện các nhà tài trợ cùng hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước.
1: Đêm khai mạc là bữa tiệc nghệ thuật qua

0: hòa quyện giữa nét hiện đại và văn hóa truyền thống Nam Bộ qua các giai điệu đờn ca tài tử và vũ điệu kinh qua Khmer đặc sắc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động thông điệp khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là khẩu hiệu cổ vũ tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mà còn gắn liền với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.
1: Rạng sáng nay, hoạt động chính của giải chạy đã bắt đầu. Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là thay vì đường nhựa bằng phẳng thì các vận động viên đã phiêu lưu băng đồng đầy kịch tính, vượt qua địa hình hỗn hợp giữa lối mòn đá mi, bờ ruộng lúa bạc ngàn và những vườn cạn trái trĩu quả dùng sông nước. Sự thay đổi này mang lại sự hào hứng lớn, nhưng cũng đòi hỏi các chân chạy phải có sự tập trung và chiến thuật hợp lý, góp phần cho mùa giải thêm thành công và đầy cảm xúc. Thưa quý vị, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
0: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học cho thanh niên chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gọi vốn thành công. Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%.
1: Một yếu tố then chốt khác quyết định sự phát triển của nền kinh tế chính là hạ tầng giao thông. Cả nước hiện có 55 dự án giao thông trọng điểm, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang là tâm điểm chú ý với các công trình mang tính chất thay đổi diện mạo vùng, đóng vai trò hạt nhân quyết định sự thông suốt. Thành phố Cần Thơ đang dồn lực cùng với các tỉnh thành lân cận đảm bảo tiến độ các dự án đi qua địa bàn.
0: Đáng chú ý, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 132 km. Tổng vốn hơn 31.288 tỷ đồng. Hiện đã đạt khoảng 60% tiến độ. Thành phố đang dùng lực tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu cát đá để quyết tâm đưa vào khai thác đúng hẹn trong năm 2027. Song song đó, hạ tầng giao thông kết nối của thủ phủ miền Tây tiếp tục được nâng tầm khi mà tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã đưa vào khai thác cùng với dự án cầu Đại Ngãi, hiện đạt 72% khối lượng, đang triển khai đoạn tuyến bổ sung nối thẳng vào quốc lộ 91B thuộc địa bàn thành phố. Trước bối cảnh thiếu hụt vật liệu chung toàn vùng, các địa phương đang tích cực nâng công suất mỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa tỷ lệ giải ngân trong quý 3 năm nay đạt trên 50%.
1: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sau sáp nhập. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
0: Nghị quyết quy định doanh nghiệp có dự án thuộc diện khuyến khích đầu tư sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định. Đồng thời, thành phố bố trí tối thiểu 5% ngân sách địa phương để thực hiện chính sách. Đây là cơ sở để huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực về vốn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, chăn nuôi và phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát huy tiềm năng của thành phố Cần Thơ sao hợp nhất.
1: Phóng viên Bảo Trân cho biết về giới xã Thới An Hội vào những ngày này, đi trên những con đường nông thôn mới, ai cũng phải trầm trồ trước quang cảnh những vườn cây ăn trái sum suê. Trong số đó, mô hình trồng vú sữa bơ hồng của anh Trần Văn Phương ở ấp xóm Đồng 2 đang được xem là một điểm sáng, mở ra hướng đi đầy triển vọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương từ tư duy sản xuất sạch và liên kết tiêu thụ.
0: Nhìn cơ ngơi bề thế và những vườn vú sữa xanh tốt trải dài, ít ai biết rằng hành trình đến

0: giới thành công của anh Trần Văn Phương đã trải qua không ít thăng trầm. Năm 2014, với bản tính cần cù và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Phương đã tiên phong đem giống cây vú sữa bơ hồng về trồng thử nghiệm trên diện tích 5.000 mét vuông đất nhà. Nhờ chịu khó chăm sóc, những cây ban đầu đã cho quê lợi từ 30 tới 40 triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng câu chuyện đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến cho anh Phương phải trăn trở.
1: Ví dụ trồng cây vú sữa lên thì cũng lo, rồi đó trồng cái diện tích cũng ít mà chưa biết là bán cho ai, rồi thương lái có ăn cái loại vú sữa đó không. Lúc mà nó cho trái rồi đó thì bắt đầu mới bán một vài thương lái, thì phía thương lái cũng hơi bỡ ngỡ. Thấy cái vú sữa này sao thấy nó mới mẻ quá mà biết bán có được hay không. Thì dần dần nó bán tới thêm một năm nữa thì thấy bên phía bên thương lái thì thấy chấp nhận. Thì nói chung cái giá thì nó cũng được tương đối thôi. Thì chưa có được cái ý muốn. Có ông bác ở trên Xuân Hòa chẳng hạn bao trước. Cái về đây cái mắc trước. Mà lúc đó mua túi rồi nó khó lắm. Mắc qua tới bên Tiền Giang mới mua lên. Bào trái thì thấy lúc đầu là cái trái nó đẹp lên. Độ ngọt, độ nó trái nó cũng bự trái. Với thương lái là mua giá cao hơn.
0: Sự chủ động thay đổi phương thức canh tác đã mang lại bước ngoặt lớn. Nhận thấy tiềm năng từ vườn vú sữa của anh Phương, một doanh nghiệp thu mua lớn tại tỉnh Tiền Giang đã tìm đến tận nơi để hướng dẫn thêm về kỹ thuật chuyên sâu và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn. Trái vú sữa bơ hồng của gia đình anh từ đó đã được công nhận là sản phẩm sạch, chính thức bước chân vào hệ thống các siêu thị lớn và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Không những là ở đó, anh Phương đã tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích canh tác lên đến 3,9 hectare như hiện nay. Hiệu quả kinh tế mang lại là con số vô cùng ấn tượng. Tính bình quân, hiện tại cứ mỗi 1.000 mét vuông đất với tuổi cây từ 6 tới 7 năm tuổi, sau khi trừ hết chi phí vật tư nông nghiệp, gia đình anh Phương thu lãi ròng từ 70 tới 80 triệu đồng mỗi vụ.
1: Thì mở rộng từ từ lên thì thấy nó cũng lớn rồi. Lớn rồi cái có gặp một anh thương lái bên Tiền Giang. Anh cũng làm cái tiêu chuẩn sạch, bên nông sản sạch. Sẵn quà anh thấy bao trái đầu kỹ nè, anh mới hợp đồng. Cái giá nó cao hơn, cũng so cao hơn so như mình bán bên đây cũng khoảng từ 15 đến 20%. Thì thấy lợi nhuận nó cao rồi bắt đầu mới mở diện tích lên, rủ ghen bà con lân cận ngay gần đó, mở diện tích rộng lên.
0: Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình tiên phong của anh Trần Văn Phương còn tạo hiệu ứng tích cực, thay đổi tư duy sản xuất của nhiều hộ nông dân xung quanh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, anh Trần Hoàng Lê, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thế An Hội cho biết.
2: Cái nguồn gốc cây vú sữa này là thì anh Phương anh tự kiếm về. Thì đây cũng là một cái tiền đề để hình thành nên cái hợp tác xã Sớm Đồng Hai, thì tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và lao động tại địa phương để phát triển kinh tế cho các hộ dân.
3: Mô hình trồng vú sữa bơ hồng của anh Trần Văn Phương tại ấp Xóm Đồng Hai, xã Thới An Hội là minh chứng rõ nét cho thấy khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và nhảy bén với thị trường, thì việc làm giàu trên mảnh đất quê hương không còn là điều xa vời. Những quả ngọt bơ hồng hôm nay không chỉ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình anh Phương mà còn góp phần tô thắm thêm bức tranh kinh tế nông thôn mới Thới An Hội ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh liên kết qua mô hình hợp tác xã và xây dựng sản phẩm OCOP là những giải pháp then chốt giúp xã Đồng Thuận của thành phố Cần Thơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi về những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế tại địa phương này.
0: Xã Đông Thuận có 5.200 hectare đất canh tác. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Ngoài cây lúa thì toàn xã hiện có hơn 225 hectare vườn cây ăn trái, trong đó gần 135 hectare đang cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn chủ động áp dụng kỹ thuật xử lý cho trái rải dụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Điển hình như mô hình trồng sầu riêng ri sáu của ông Nguyễn Văn Năm ở ấp Đông Giang. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa phù hợp, vườn sầu riêng cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho

0: gia đình ông. Ông Nguyễn Văn Năm phấn khởi nói:
1: "Tôi thu hoạch là vụ này nữa là cái vụ thứ ba. À, thì năm nay á, thì cây trái của tôi rất là tốt."
0: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế cá thể đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Nói về giải pháp và định hướng trong thời gian tới, ông Lâm Hoàng Khải, trưởng phòng kinh tế xã Đông Thuận nhấn mạnh:
2: "Đẩy mạnh hơn nữa cái đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp để cho sản phẩm của mình đó là đạt được kết quả cao hơn, và tăng cường cái liên kết giữa người dân và doanh nghiệp."
0: Bên cạnh phát triển kinh tế hộ thì Đông Thuận còn đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua 5 hợp tác xã nông nghiệp. Địa phương hiện có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là nhãn Idor Đại Hòa và nho mẫu đơn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Hứa Quang Dĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thuận cho biết thêm:
3: "Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong vấn đề là đăng ký cái sản phẩm OCOP, góp phần giúp cho người dân có cái thương hiệu cũng như là sản phẩm ổn định, bền vững."
0: Ngoài trồng trọt thì thủy sản cũng là một lĩnh vực mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã hiện đạt hơn 223 hectare, với nhiều mô hình hiệu quả như là nuôi cá chạch lấu, nuôi ếch và sản xuất giống. Ông Phạm Văn Phúc ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận nói:
4: "Vừa bán giống cho khách hàng với bà con của bác rồi xong thì cũng làm cái thạch luôn, rồi thu mua thạch lại luôn, thì cho bà con đỡ lo cái vụ mà đầu ra. Thì đây cũng có cái ghép đồng cho bà con luôn, bán cái gì cũng ký hợp đồng hết."
5: Từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác đến xây dựng sản phẩm OCOP, Đông Thuận đang từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo diện mạo mới cho vùng đất ven đồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 1. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
0: Theo đó, hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ từ 5 tới 10 km. Đến 19 giờ tối nay, thì bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, với sức gió dưới cấp 6, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng ven bờ phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
5: Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô có nguy cơ gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, 10, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động rất mạnh. Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
0: Khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
5: Thưa quý vị, dù bão số 1 đã di chuyển sang khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và đang suy yếu dần, nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão tại nước ta vẫn ở mức cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc Bộ, sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.
0: Khu vực Bắc Bộ thì được dự báo là tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 40-90mm. Riêng vùng Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi vượt trên 300mm. cơ quan khí tượng nhận định là lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng diện rộng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi đã ở mức báo động đỏ. Người dân tại các khu vực ảnh hưởng cần phải tiếp tục theo dõi sát các bản tin cảnh báo, tuyệt đối không chủ quan cho đến khi mưa gió chấm dứt hẳn.
5: Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sóng gió gây ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn kỹ thuật của hàng trăm tàu thuyền, đồng thời phổ biến kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho các tài công tại khu vực Trần Đề.
0: Khu vực Trần Đề thì hiện có cảng cá và cảng du lịch sầm uất với trên 100 tàu thuyền neo đậu và hoạt động. Để hạn chế thấp nhất sự cố tai nạn, tổ công tác liên ngành đã trực tiếp hướng dẫn các thuyền trưởng, tài công và nhân viên trên tàu rà soát, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cứu hỏa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống thiết bị an toàn, kỹ thuật trước khi ra khơi như là hệ thống đèn, còi báo hiệu, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống buồng lái, định vị và an toàn hệ thống điện từ nguồn bình ắc quy.
5: Cùng với việc kiểm tra thiết bị, ngành chức năng còn phổ biến hướng dẫn các thuyền trưởng, tài công, kỹ năng xử lý tình huống, tìm nơi trú ẩn an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu và quy trình cứu nạn cứu hộ kịp thời đối với các trường hợp tàu bị đắm hoặc có người đuối nước. Công tác đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai luôn là ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền địa phương Cần Thơ. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại ấp Ngãi Hòa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi đã kịp thời có mặt để chỉ đạo công tác khắc phục và thăm hỏi, động viên các hộ dân chịu ảnh hưởng.
0: Trước đó, thì vụ sạt lở xảy ra tại hộ bà Quỳnh Ngọc Lan làm sụp một phần căn nhà xuống sông, rất may không gây thiệt hại về người. Ngoài nhà bà Lan, hai hộ liền kề cũng có dấu hiệu sạt lở ảnh hưởng đến nhà ở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ các hộ di dời đến nơi an toàn. Đến thăm hỏi động viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi đã trao phần quà chia sẻ khó khăn với gia đình bà Quỳnh Ngọc Lan. Lãnh đạo xã cũng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực này, tăng cường cảnh báo tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
5: Ở lĩnh vực an toàn giao thông, thưa quý vị, hơn 20.000 phương tiện bị kiểm tra xử lý là con số vừa được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố ghi nhận sau 6 tháng đầu năm ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm vụ tai nạn.
0: Qua công tác tuần tra kiểm soát trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 20.000 trường hợp xe ô tô và mô tô vi phạm. Qua phân tích, các lỗi phổ biến nhất bao gồm phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như hệ thống đèn, còi, lốp xe, phanh và gạt nước bị hỏng hóc hoặc chưa đạt chuẩn. Kế đến là các lỗi nghiêm trọng, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, chở quá tốc độ quy định, không chấp hành biển báo và tín hiệu đèn giao thông. Cũng theo thống kê từ cơ quan chức năng thì trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã xảy ra trên 150 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 100 người và khiến hàng chục người khác bị thương.
5: Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đã chính thức được bãi bỏ trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Quy định mới nhận được sự đồng tình của nhiều học viên và giáo viên bởi giúp cho việc học lái xe tập trung nhiều hơn vào kỹ năng thực hành. Ghi nhận của phóng viên Huy Cường tại một trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
6: Có mặt tại sân tập lái xe tại thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận không khí học tập diễn ra khá sôi nổi. Từng chiếc xe lần lượt thực hiện các bài tập trong xa hình với sự hướng dẫn của giáo viên. Dù quy trình đào tạo vẫn diễn ra bình thường nhưng việc bãi bỏ phần thi mô phỏng đang là chủ đề được nhiều học viên quan tâm. Theo nhiều học viên thì trước đây phần thi mô phỏng khiến không ít người áp lực vì phải ghi nhớ nhiều thao tác và căng đúng thời điểm xử lý tình huống trên máy tính. Nay thì quy định được điều chỉnh, họ có thêm thời gian để mà tập luyện và việc rèn luyện vào kỹ năng cầm lái. Bây giờ thì Quy Cường sẽ gặp gỡ một học viên đang thực tập tại hiện trường. Chào em ạ.
7: Em tên gì?
8: Dạ, em tên Thúy.
7: Em là học viên.
8: Em là học viên của thành hạnh tại trung tâm giải lái xe.
6: Khi biết được phần thi mô phỏng được bãi bỏ thì cả

0: Cảm xúc đầu tiên của Thúy là gì ạ?
1: Thì là lúc nghe phần thi mô phỏng mà bị bãi bỏ thì em cũng cảm thấy rất là vui và cũng khá là bất ngờ. Trước khi cái phần thi mô phỏng này thì đối với em cũng khá áp lực vì khi mà phải ghi nhớ nhiều tình huống trên máy tính. Và bây giờ em nếu mà bãi bỏ thì em có thể tập trung nhiều hơn vào việc học và

0: tế. Như vậy thì nó sẽ thích hợp hơn và giúp em sẽ tự tin hơn khi tham gia.
1: Và nếu mà có thêm thời gian thực hành thì Thúy muốn rèn luyện kỹ năng nào nhất ạ?
0: Thì nếu mà có thời gian thực hành thì em muốn rèn luyện kỹ năng lái xe trong khu vực trong dân cư, và tập trung với rèn luyện các kỹ năng như dắt xe, lùi xe và các kỹ năng mà em cảm thấy cần.
1: Xin được cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thưa quý vị, không chỉ giảm áp lực trong quá trình học, nhiều học viên còn cho rằng việc dành nhiều thời gian hơn để thực hành sẽ giúp bản thân mình tự tin hơn khi điều khiển phương tiện vào những thời gian sau này. Bây giờ thì Quy Cường sẽ gặp gỡ một học viên khác để nói lên cảm xúc của em. Chào em ạ. Em tên gì?
2: Dạ, em tên Tân Thành Đạt.
1: Theo em thì điều quan trọng nhất khi mà học lái xe là vượt qua kỳ thi sát hạch hay là đủ tự tin để mà cầm lái ngoài thực tế ạ? Vì sao?
2: Dạ, đủ tự tin cầm lái ngoài thực tế. Tại vì mình quan sát xử lý tình huống, chấp hành đúng lực, bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người bản thân.
1: Sau khi quy định mới được áp dụng thì em có thay đổi cách học hay là kế hoạch luyện tập của mình không?
2: Dạ có ạ. Em dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn để thực hành lái xe, đặc biệt là kỹ năng dắt xe như lùi xe, tình huống ở ngoài đường.
1: Nếu mà được chia sẻ với những người sắp học lái xe thì em sẽ nói gì về sự thay đổi này?
2: Em nghĩ đây là một thay đổi tích cực và giúp học viên giảm bớt áp lực kỳ thi mô phỏng.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị, ở góc độ người trực tiếp đào tạo thì các giáo viên cho rằng việc bãi bỏ mô phỏng không làm thay đổi mục tiêu đào tạo. Cái điều quan trọng vẫn là giúp học viên của mình hình thành kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật khi mà tham gia giao thông. Sau đây thì Quý Cường sẽ gặp giáo viên phụ trách trực tiếp dẫn dạy các em ở đây. Chào thầy ạ, thầy tên gì?
3: Em chào anh, em tên là Quỳnh Phúc Hạnh. Em đang giáo viên tại cái xe tàu Hoàng Hơ và trường lái Tây Đô.
1: Theo thầy Thịnh thì khi không còn phần thi mô phỏng thì học viên cần tập trung rèn luyện những cái kỹ năng nào để lái xe an toàn?
3: Khi không còn phần mô phỏng thì học viên nên tập trung, thứ nhất về lý thuyết, rèn luyện kỹ năng lý thuyết thật là tốt. Thứ hai là tập trung vào phần lái ngoài đường, kinh nghiệm tới ngoài đường phải chắc chắn và tốt nhất.
1: Cái việc bãi bỏ phần thi mô phỏng có làm giảm cái yêu cầu đối với người học lái xe không? Thì vì sao vậy thầy?
3: Khi mà bãi bỏ thi mô phỏng thì học viên người ta cũng như là ta rất là thoải mái. Tại nhiều người ta nói là mô phỏng có chia phần tích cực và tiêu cực, nhưng mà theo tôi thấy là bãi bỏ thì sẽ làm cho học viên mình cảm thấy tự tin hơn để tập trung vào hai phần còn lại.
1: Là người trực tiếp giảng dạy thì thầy Thịnh mong muốn học viên sẽ thay đổi điều gì trong quá trình học để mà sau khi có cái bằng thì có thể là tham gia giao thông an toàn?
3: Học viên nên là khi mà lái xe ngoài đường nên tập trung và cẩn thận xe phương tiện, và đừng nên là lơ là trong quá trình lái xe.
1: Cảm ơn thầy Thịnh rất là nhiều. Thưa quý vị, thực tế thì một người lái xe an toàn không được đánh giá bằng việc ghi nhớ các thao tác trên máy tính, mà bằng khả năng xử lý linh hoạt trong từng tình huống trên đường. Vì vậy thì việc tăng thời gian thực hành, rèn luyện phản xạ và xây dựng ý thức tham gia giao thông văn minh được xem là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình đào tạo.
4: Việc điều chỉnh quy trình sát hạch không chỉ góp phần giảm áp lực cho người học, mà còn hướng trọng tâm đào tạo vào những kỹ năng thiết thực sát với điều kiện giao thông thực tế. Khi mà người học được rèn luyện nhiều hơn sau vô lăng, thì đó cũng là nền tảng để xây dựng những người lái xe có trách nhiệm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mỗi cung đường. Thời gian còn lại của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Iran bắt đầu tổ chức tang lễ chính thức cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, quan chức quốc tế, đại diện nhiều quốc gia cùng đông đảo người dân đến viếng.
5: Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, qua đời trong các cuộc không kích do Iran. Thưa quý vị, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, qua đời trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran hôm 28 tháng 2. Mở đầu cuộc xung đột kéo dài trong khu vực, ông đã lãnh đạo Iran trong suốt 37 năm qua, là nhà lãnh đạo có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị tôn giáo của nước Cộng hòa Hồi giáo. Việc tổ chức tang lễ được lùi lại sau khi xung đột tạm lắng nhằm đảm bảo an ninh và điều kiện để đông đảo người dân tham gia tưởng niệm. Tang lễ cố lãnh tụ tối cao Khamenei diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Lễ an táng dự kiến

0: diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại thành phố Mashhad, nơi có đền thờ Imam Reza, địa điểm hành hương linh thiêng bậc nhất của người Hồi giáo dòng Shia.
1: Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, thì giới chức Iran chuẩn bị quốc tang cùng các nghi lễ an táng cho cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Chính quyền Tehran ước tính hàng triệu người ủng hộ đổ về các thành phố trên khắp Iran tham gia lễ tưởng niệm. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây hơn một tuần tại Venezuela đã tăng lên 2.645 người. Số người bị thương là 12.666 người.
0: Thảm họa động đất xảy ra ở Venezuela vào ngày 24 tháng 6 đã gây ra nhiều đau khổ và thiệt hại về người, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu ở nước này. Theo đánh giá ban đầu dựa trên dữ liệu dự tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, ước tính sơ bộ thiệt hại về vật chất trực tiếp do động đất lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela. Bên cạnh tác động kinh tế rất lớn, người dân và cộng đồng ở nước này vẫn là bên chịu tổn thất nặng nề nhất.
1: Các trận động đất có cường độ từ 7,2 đến 7,5 xảy ra gần bờ biển phía bắc của Venezuela và được cảm nhận ở các khu vực dân cư và kinh tế quan trọng. UNDP ước tính có 1,7 triệu công trình bị thiệt hại, hầu hết nằm ở các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đối với hàng triệu người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng thì quá trình phục hồi chỉ mới bắt đầu khi họ phải vật lộn để xây dựng lại sau những mất mát nặng nề và sinh kế bấp bênh.
0: Vào ngày thứ năm tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tìm thấy thêm 15 nạn nhân. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela. Không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thảm họa, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Quyền Tổng thống Venezuela Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh và trao tặng quân chương anh hùng Venezuela cho các lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có các lực lượng của Việt Nam, tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn sau động đất kép tại nước này.
1: Thưa quý vị, Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng tháng 6 khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu. Các nhà chức trách cảnh báo rằng số người tử vong trong đợt nắng nóng này chỉ là sơ bộ và có thể còn tăng lên. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới khoa học nhận định đợt nắng nóng cực đoan này gần như chắc chắn là do biến đổi khí hậu gây ra.
0: Có 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận ở Pháp trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong đó, số trường hợp tử vong do nắng nóng ở những người trên 45 tuổi tăng đặc biệt cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Stéphanie Ries cho biết trên truyền hình địa phương hôm 3 tháng 7, số ca tử vong vượt mức bình thường là một thuật ngữ thống kê chỉ số trường hợp thiệt mạng thực tế tăng cao hơn so với mức dự kiến trong một khoảng thời gian cụ thể. Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp cho biết trong một bản tin rằng số người thiệt mạng tại nhà trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 6 tới ngày 28 tháng 6 tăng 91% so với một tuần trước đó. Số trường hợp qua đời tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên.
1: Tại Bỉ, Bộ Y tế nước này cho biết họ đã ghi nhận khoảng 1.200 ca tử vong vượt mức bình thường trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, trong đó 530 trường hợp là ở những người từ 85 tuổi trở lên. Những người dưới 65 tuổi chiếm 180 ca tử vong vượt mức bình thường. Trong khi đó, các nhà chức trách ở Hà Lan cũng cho biết đợt nắng nóng đã dẫn đến khoảng 480 ca tử vong vượt mức bình thường, chủ yếu là ở những người trên 80 tuổi. Đến đây, chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ, bài ca đất phương Nam, nhạc sĩ Lương Nhất Vũ, phổ thơ Lê Giang viết lời giọng cổ hoàn thành được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Quyền Trang, Đoàn Minh, Tuyết Nhung. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thủy ở xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, Chú Tấm Kiệt ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Ngân, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Minh Đan, Hồng Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài ca đất phương Nam.

0: Bà con ơi, chúng ta hãy tạm chọn nơi này làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai ta lại đi tiếp.
1: Đúng rồi đó, ở nơi này mình đi cả ngày nay cũng mệt rồi. Ở nơi đây rộng rãi lại thoáng mát, còn phía sau lưng lại có con sông thật là thơ mộng.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Mẹ và quê hương, giọng cổ Châu Trần được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhơn. Bài hát đáp ứng theo cầu của Hồng Anh, Quyết, Mãi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bạn Bảo Quốc, Thưởng, Tư Liệt ở xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ, các bạn Chiến, Kim Nga ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Trang, Nhung, Bủ ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Anh, Thúy Liễu, Hùng Cường ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Trân Cổ, Em Gái Miền Tây, một sáng tác của Đình Chăng và Phạm Văn Đằng, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi. Bài Trân Cổ đáp ứng theo cầu của Quốc Bảo, Kim Nga, Minh Lãm, Thảo Điền ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ. Các bạn Minh Anh, Minh Em, cô Tư Lanh ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Quỳnh, Thiên Trang, Qua Mai ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh, Ngân, Úc Ngương ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: trăm
1: lớn, thúc đẩy khu kinh tế Vũng Áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sắt thép.
2: Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
3: Về nông nghiệp ấy, thì chúng tôi tập trung để quy hoạch, để đất, để xây dựng vùng nguyên liệu lớn ở trên Gia Lai Tây. Thứ hai là chúng tôi tập trung triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn là trên 350.000 tỷ. Nếu mà dự án này mà triển khai nhanh, đôn đốc được khởi công sớm và hoàn thành sớm, thì cái việc dư địa tăng trưởng của năm nay 10% và cho cả giai đoạn sẽ đạt được. Thứ ba là tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công để đảm bảo 100% vốn đầu tư công được giải ngân.
2: Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng kết hợp với việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công, phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
4: Sau một tuần diễn ra sôi nổi, tối qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã bế mạc. Dự và trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.
5: Tại hạng mục giải thưởng phim châu Á, ban giám khảo đã trao giải phim châu Á hay nhất cho bộ phim Một bữa no của Ấn Độ. Giải đặc biệt được trao cho bộ phim Lằng câm của Nhật Bản. Giải đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Emin Oper. Bộ phim Cứu rỗi của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển và Ả Rập Xê Út. Nam chính xuất sắc nhất được trao cho nam diễn viên Kendo Sindoruk trong phim Cứu rỗi. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Kitty Kuhari trong phim Một bữa no của Ấn Độ. Tại hạng mục giải thưởng phim Việt Nam, ban giám khảo trao phim Việt Nam hay nhất cho bộ phim Tự chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Trao giải đặc biệt cho bộ phim Truy tìm Long Diên Hương. Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Dương Minh Chiến, phim Truy tìm Long Diên Hương. Nam chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Thái Hòa trong phim Tự chiến trên không. Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Việt Hương trong phim Cục vàng của ngoài. Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho bộ phim Bảy tiền, biên kịch Oscar Dương. Với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 20 buổi chiếu phim. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà cần trở thành nơi phát triển tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh.
6: Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện diễn ra trong 7 ngày của mùa hè

0: và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu.
1: 6 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu vui, đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, so với mục tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la đặt ra cho năm nay, Lào Cai vẫn còn một khoảng cách khá xa. Vậy làm thế nào để bài toán xuất nhập khẩu không chỉ phụ thuộc vào tính thời vụ của một vài mặt hàng? Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Trên 2.000 tấn sầu riêng xuất khẩu qua Trung Quốc mỗi ngày, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Riêng ở đầu năm nay, giá trị mặt hàng này đã chiếm tới hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lào Cai. Tại công ty xuất nhập khẩu Trung Đông, áp lực xử lý từ 400 đến 600 tấn sầu riêng tươi mỗi ngày là rất lớn. Anh Đoàn Đức Việt, đại diện doanh nghiệp cho biết, chuỗi cung ứng vẫn đang được duy trì nhịp nhàng.
3: Hải quan, biên phòng tạo điều kiện rất là nhiều cho các doanh nghiệp chúng tôi. Thời gian thông quan thì trong ngày, thông quan nhanh thì cái lượng rủi ro xuống mức thấp nhất.
2: Để dòng chảy nông sản không bị đứt gãy tại cửa ngõ biên giới, lực lượng chức năng hai nước đã tổ chức hội đàm tìm tiếng nói chung. Về những thay đổi cụ thể trong khâu thực thi, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết.
4: Trên 90% tờ khai nông sản, luồng xanh xuất khẩu, qua đó đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nắm bắt được những cái quy định, đặc biệt là lệnh số 280 của Trung Quốc.
2: Tín hiệu vui từ xuất khẩu nông sản là rất rõ ràng. Thế nhưng với chỉ tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la Mỹ mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trong năm nay, áp lực đè lên cơ quan quản lý là không hề nhỏ. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ điểm nghẽn và hướng đi chiến lược sắp tới.
5: Mặc dù là cái thu từ xuất nhập khẩu chúng ta tăng 30% so với cùng kỳ 2025, tuy nhiên so với cái mục tiêu 4 tỷ đô thì rất là khó khả thi. Để đạt được cái mục tiêu này thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu là đưa cái cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành, và thứ hai là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm cái khu kinh tế biên giới. Đến thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn cho chúng ta cái cửa khẩu thông minh và cũng đã lựa chọn nhà đầu tư. Thì cố gắng phấn đấu đến quý 1 2027 thì chúng ta sẽ đưa vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành.
2: Khác với phương thức giao nhận truyền thống, mô hình cửa khẩu thông minh sẽ sử dụng công nghệ số và hệ thống xe tự hành để vận chuyển hàng hóa, giúp thông quan liên tục 24/24 giờ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Lào Cai bắt đầu bước vào những tháng cuối năm, thời điểm nhộn nhịp nhất của thị trường xuất nhập khẩu. Việc duy trì nhịp độ thông quan các mặt hàng nông sản chủ lực, đồng thời gấp rút hoàn thiện hạ tầng số cho mô hình cửa khẩu mới sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương này bứt phá, đóng góp hiệu quả hơn vào kinh tế biên mậu chung của cả nước.
1: Tiếp theo là thông tin dành cho những người làm trong khu vực nhà nước. Theo nghị định thì mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn, góp phần giảm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ cho biết, qua triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia đã rà soát hàng nghìn hồ sơ, phát hiện nhiều tài liệu có giá trị phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong đó, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang quản lý khoảng 200.000 trang tài liệu về công tác khen thưởng đối với liệt sĩ. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường chia sẻ thông tin và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu, xác minh phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, phục dựng ảnh liệt sĩ, trao tặng ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi các gia đình chính sách là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn đang được tuổi trẻ Cần Thơ triển khai trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026. Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn và giáo dục lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ. Ghi nhận của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
8: Trong khuôn khổ chiến dịch mùa hè xanh năm 2026, ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh, Marketing và Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao tặng ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng.

0: các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Song song với hoạt động trao tặng ảnh, đội hình tình nguyện còn triển khai phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Những bức ảnh đã phai màu rách cũ theo thời gian được các chiến sĩ tiếp nhận, số hóa, chỉnh sửa và phục hồi bằng công nghệ để trả lại những hình ảnh rõ nét nhất. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Phạm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
1: qua cái hoạt động phục dựng ảnh và tặng quà cho các gia đình chính sách đó, anh thấy đây là cái hoạt động nó mới đối với địa phương. Đây cũng là cái một hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cho gia đình chính sách cập nhật gợi nhớ lại người thân chúng ta đã mất. Qua đó cũng có một số gia đình, điển hình như chỗ gia đình của ông thầy đó, thì khi được nhận được ảnh người thân của người ta rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là vui. Nó hoạt động hết sức ý nghĩa trong cái công việc mà đền ơn đáp nghĩa cho cái gia đình chính sách trong cái thời gian tới.
0: Theo bạn Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội hình tình nguyện thực hiện 7 ảnh. Một ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tặng mẹ kỷ niệm, một ảnh chiến sĩ là chứng nhân lịch sử, ông muốn làm kỷ niệm, và 5 ảnh phục dựng liệt sĩ. Hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
2: Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ khi được nhìn lại hình ảnh người thân đã được phục dựng rõ nét sau nhiều năm. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ những ký ức của một gia đình mà còn góp phần giữ gìn lịch sử dân tộc. Thì thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ mong muốn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy tinh thần ứng dụng công nghệ số để thực hiện những việc làm thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng.
3: Tại Hà Nội, chương trình khám sức khỏe dành cho người có công và các đối tượng chính sách ở phường Tây Hồ là một trong những hoạt động thiết thực vừa thể hiện sự tri ân, vừa chuẩn bị cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
4: Ngay từ sáng sớm, khu vực tiếp đón của trạm y tế phường Tây Hồ đã đông người đến làm thủ tục khám sức khỏe. Các bác thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ được các cán bộ y tế hướng dẫn nhiệt tình qua từng khâu, từ đăng ký, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm, đến khám nội, siêu âm và tư vấn sức khỏe. Không khí khám chữa bệnh diễn ra trật tự khẩn trương nhưng vẫn gần gũi, chu đáo, tạo sự yên tâm cho người dân. Là một trong những người đến khám từ sớm, bà Nguyễn Thị Lợi, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết ở phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ:
5: tôi thấy là các bác sĩ hôm nay tiếp đón chúng tôi rất là chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn chúng tôi rất là kỹ, dù là đông người nhưng mà ai cũng được khám một cách thuận lợi. Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như thế này nên chúng tôi rất là phấn khởi. Vừa giúp biết tình trạng sức khỏe của mình, vừa được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
4: Vừa hoàn thành buổi khám sàng lọc sức khỏe, được các bác sĩ tư vấn điều trị bệnh, ông Ngô Văn Trương, sinh năm 1938, ở tổ 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, không giấu được niềm vui khi địa phương tổ chức hoạt động ý nghĩa dành cho người có công và các đối tượng chính sách trong dịp này. Bộ Y tế với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, kết hợp các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, chụp X-quang tim phổi và xét nghiệm nước tiểu nhằm phát hiện sớm các bệnh mãn tính phổ biến. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài ngay từ tuyến y tế cơ sở. Trong ngày, đơn vị dự kiến khám cho khoảng 120 người có công và đối tượng chính sách tại 2 điểm khám trên địa bàn. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Văn Báu, giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ cho biết:
6: thông qua cái chương trình khám sức khỏe cho người dân và người có công và các đối tượng chính sách thì chúng tôi mong muốn chăm lo tốt hơn cái sức khỏe của người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả cái chủ trương khám sức khỏe định kỳ. Cái việc khám và tư vấn quản lý sức khỏe ngay tại tuyến y tế cơ sở sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu là mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi kịp thời.
4: Những hoạt động như chương trình khám sức khỏe tại phường Tây Hồ, Hà Nội thể hiện sự quan tâm đối với người có công và các đối tượng chính sách, khẳng định vai trò ngày càng chủ động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi mỗi người dân đều được khám, theo dõi và quản lý sức khỏe bằng

0: hồ sơ sức khỏe điện tử, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ cộng đồng.
1: Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15 tháng 8 tới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng cho biết quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện không có thay đổi.
2: Theo cơ quan công an, Nghị định số 238 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm thống nhất cách xác định hành vi vi phạm, không thay đổi quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện. Theo quy định hiện hành, người đủ từ 16 tuổi vẫn được điều khiển xe gắn máy đúng tiêu chuẩn pháp luật. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ, tập trung trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới. Tin của phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
2: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov, cuộc điện đàm được đánh giá là diễn ra trong không khí thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Hai bên đã tập trung trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ quan điểm rằng sớm kết thúc xung đột sẽ tạo điều kiện khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ. Bên cạnh đó, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian và sẵn sàng đến Nga vào thời điểm thích hợp. Trao đổi về tình hình Trung Đông tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và góp phần ổn định tình hình khu vực. Phía Nga hy vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được những giải pháp lâu dài đáp ứng lợi ích của cả hai bên đối với các vấn đề còn tồn đọng. Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Nga về lập trường cân bằng cũng như các đề xuất mang tính xây dựng liên quan đến vấn đề này.
1: Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành một vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Thành phần phái đoàn Iran được cho là sẽ được quyết định sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran. Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra lễ tang và sẽ nối lại tiến trình đàm phán ngay sau đó. Ông cũng tiết lộ Iran đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận và hai bên thống nhất tạm hoãn các cuộc tiếp xúc trong khoảng một tuần. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ David Vance cũng khẳng định Mỹ đang ở vị thế thuận lợi trong các cuộc thương lượng với Iran.
6: Nếu đàm phán thành công, chúng ta sẽ có một Iran được thay đổi lâu dài, không còn tài trợ cho khủng bố và bất ổn trong khu vực. Từ đó, từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và được chào đón trở lại nền kinh tế thế giới.
7: Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng

0: xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bão số 1 đã gây mưa to tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc và tỉnh Quảng Ninh, làm thiệt hại sản xuất và hạ tầng. Dự báo hôm nay các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng thấp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất về thiệt hại. Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa theo quy định số 271 của Chính phủ. Chính sách góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, giảm chi phí cho các gia đình và thúc đẩy mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững. Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành một vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới. Chương trình nghị sự của cuộc gặp sẽ tập trung vào các nội dung như là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền, Hằng Nga và kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài ăn.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mỗi ngày, phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
7: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
6: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
7: gần gũi trong kết nối,
6: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mọi bước phát triển của đất nước đều cần đến sức mạnh của sự đồng thuận. Đó là sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân, giữa chủ trương với hành động, giữa quyết tâm của cấp ủy chính quyền với sự đồng hành của nhân dân. Tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng kỳ này sẽ được gửi đến quý vị những câu chuyện về sự đồng thuận từ cơ sở, nơi những chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, trong cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư khẳng định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không phải là công việc nhân sự đơn thuần mà là một khâu trong quản trị chiến lược, chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo của Đảng và sự phát triển lâu dài của đất nước. Vì vậy, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc như coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt hoặc bảo đảm chắc chắn cho một chức vụ. Tổng Bí thư yêu cầu công tác quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc mở nhưng không hạ chuẩn, động nhưng không tùy tiện, coi trọng cơ cấu nhưng không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá lựa chọn cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, uy tín thực chất và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Tổng Bí thư, cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, tư duy chiến lược.
2: Bây giờ là 13 giờ.
1: Chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời có năng lực số, khả năng hội nhập và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đồng thời phát hiện bồi dưỡng và trọng dụng những nhân tố thực sự nổi trội, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
0: Sau hơn 2 tuần triển khai, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã thu hút trên 1.180.000 lượt người tham gia. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương định hướng phát triển của đất nước và thành phố trong giai đoạn mới.
1: Tại nhiều xã phường, cuộc thi được triển khai sâu rộng, tạo không khí thi đua học tập, tìm hiểu nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, một số nơi còn huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ đảng viên lớn tuổi tham gia dự thi, góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghị quyết đến từng địa bàn dân cư.
3: Người ta đã hấp thụ được cái tinh thần cốt lõi của các nghị quyết và người ta tham gia như vậy là ta lại càng tìm hiểu sâu hơn để có một cái kết quả tốt nhất. Như vậy thì đây là một cái hiệu quả tôi cho rằng rất là tích cực và chúng ta cần suy nghĩ ra thêm những cái hình thức nào nữa để chúng ta thu hút được đông đảo đảng viên chúng ta tham gia.
1: Cuộc thi không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết mà còn góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động, đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 250 ngày 29 tháng 5 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. Những ngày qua, các xã phường đang khẩn trương rà soát thực trạng, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn mới. Điều đáng ghi nhận là từ cơ sở, sự đồng thuận được hình thành bằng chính quá trình tuyên truyền, vận động, lắng nghe và giải thích thấu đáo cho người dân.
1: Những ngày qua, tại ấp thị trấn, xã Châu Thành, cán bộ ấp đã đến từng nhà dân để tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp, sáp nhập ấp. Qua từng cuộc gặp gỡ, những băn khoăn của người dân được lắng nghe, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng được giải thích rõ ràng. Chính sự gần gũi, sát dân ấy đã tạo nền tảng quan trọng để người dân hiểu đúng, đồng tình và ủng hộ chủ trương.
4: Nhưng mà quan trọng nhất là khi mình xuống dân, gần dân, sát dân, thực tiễn, dân phải tin tưởng đối với đảng, nhà nước và bản thân mình, dân, mình phải có uy tín đối với dân.
1: Xã Châu Thành hiện có 18 ấp với hơn 10.000 hộ gia đình và hơn 40.000 nhân khẩu. Theo quy định của chính phủ về quy mô gia đình, toàn xã có 13 ấp đạt tiêu chuẩn, 5 ấp chưa đảm bảo quy định, cần thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Theo phương án, xã thống nhất sáp nhập từ 18 ấp xuống còn 9 ấp. Giới đặc trưng địa bàn có hoạt động sản xuất công nghiệp, việc sắp xếp cũng được xem xét gắn với yêu cầu quản lý dân cư, công nhân lao động và điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Người dân kỳ vọng việc tổ chức lại đơn vị, dân cư sẽ giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
5: Thấy thì nó rộng nhưng mà nó tới tình trạng thì cũng không khó khăn gì, vì giấy tờ bây giờ làm cũng dễ. Ra nói chung nhanh gọn, ra dân cũng đồng tình, không thấy gì khó.
1: Để phương án sắp xếp nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã Phụng Hiệp xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương thành lập nhiều tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, đồng thời sử dụng hệ thống loa lưu động.

0: động tại các khu vực đông dân cư để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Nhiều người dân cho rằng việc hình thành các cấp mới với quy mô phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý và mở ra cơ hội phát triển trong thời gian tới.
1: Chủ trương của Đảng, Nhà nước sắp nhập ấp thôn lại và giải quyết đổi tên cho phù hợp với cái địa phương, một chủ trương rất là đúng đắn, người dân rất đồng tình.
0: Hiện xã Phụng Hiệp có 18 ấp với hơn 33.700 nhân khẩu, gần 7.900 hộ dân. Theo đề án, địa phương sẽ giảm còn 12 ấp, riêng ấp Long Trường với 435 hộ dân vẫn giữ nguyên hiện trạng, không thực hiện sáp nhập và không đổi tên. Việc sắp xếp lần này được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Sáp nhập, tổ chức lại các ấp trên địa bàn của xã Phụng Hiệp, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của ấp cũng như là góp phần cho cái kinh tế xã hội của xã nhà nó sẽ phát triển, nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở trên địa bàn.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 1.896 ấp khu vực. Sau sắp xếp tổ chức lại, thành phố còn 1.252 ấp khu vực, gồm 852 ấp và 400 khu vực, giảm 644 ấp khu vực. Quan trọng hơn, quá trình triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tạo nền tảng để chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả từ cơ sở.
3: Sự đồng thuận của nhân dân chính là điều kiện quan trọng để các chủ trương lớn được triển khai hiệu quả. Khi chủ trương đi vào cuộc sống, người dân cũng chính là đối tượng được thụ hưởng những đổi thay tích cực từ hoạt động của bộ máy chính quyền. Thưa quý vị, sự đồng thuận của nhân dân không chỉ đến từ việc người dân hiểu và ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, mà còn được vun đắp từ chính những đổi thay trong hoạt động của bộ máy chính quyền. Khi người dân được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn, niềm tin cũng được củng cố từ những việc làm cụ thể. Tại thành phố Cần Thơ, cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Ông Ngô Văn Thưởng ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Hòa để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều làm ông hài lòng không chỉ là hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, mà còn là sự tận tình của cán bộ trong quá trình hướng dẫn và giải đáp những vấn đề phát sinh.
4: Đây cũng chỉnh giấy tờ đất giùm cho cháu khi thời gian mình không có ở nhà đó, rồi người đó làm sai hồ sơ đó, sai đất mất là thay công. Bây giờ mình chỉnh lại cho đủ số đất của mình. Tại ở đây thì làm cũng tốt, khi hết giờ nó cũng vẫn làm giải quyết hết hồ sơ thôi.
0: Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Thạnh Hòa, mô hình một cửa tập trung giúp người dân chỉ cần đến một đầu mối để thực hiện các thủ tục hành chính. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện thống nhất, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa các bước thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.
5: Rất là dễ hơn xưa. Hồi xưa mình đi đây chứng, đi bên kia chứng, còn ở đây mình làm chung cái bộ phận của nó hết luôn. Ở đây làm thì nói chung ra thì mấy anh làm nó cũng vui vẻ lắm. Cơ sở với khách này cũng tốt.
0: Nếu như tại các xã, mô hình một cửa hiện đại giúp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thì tại phường Phú Lợi, chính quyền địa phương tiếp tục đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn bằng mô hình một cửa gần dân. Ngay từ khi triển khai, địa phương lựa chọn những lĩnh vực phát sinh nhiều nhu cầu để tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngay tại khu vực dân cư. Người dân được hỗ trợ kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp trực tuyến, hạn chế việc bổ sung nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Sau 3 tháng triển khai, mô hình đã tiếp nhận và xử lý 1.377 hồ sơ ngay tại khu vực dân cư, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.
6: Làm rất lẹ, với cái thuận đường em đi đưa con em đi học, xong cái gì em ghé em làm luôn, rồi trả cũng lẹ, trong vòng có mấy ngày là có rồi, có thể rất là thuận tiện.
7: Trước đây khi mà làm các thủ tục hành chính thì em phải đi lại rất là nhiều lần, rồi khá mất nhiều thời gian là phải đi tới đi lui các hồ sơ, nhưng mà nhờ cái mô hình một cửa như thế này, một cửa gần dân thì rất là thuận tiện. Thì cán bộ xuống tới tận khu vực hỗ trợ, rồi tiếp nhận hồ sơ, rồi hỗ trợ, rồi giải đáp các thắc mắc để giải quyết các thủ tục mà nhanh chóng và hiệu quả nhất.
0: Từ mô hình một cửa hiện đại ở các xã đến mô hình một cửa gần dân tại phường Phú Lợi, Điều dễ nhận thấy là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở. Các địa phương đang hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
3: Khi người dân được phục vụ tốt hơn, thuận tiện hơn và được thụ hưởng những thành quả từ chuyển đổi số, niềm tin đối với chính quyền cũng được củng cố. Qua đây, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân tiếp tục được vun đắp, tạo động lực để các địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, trở về từ chiến trường, những người lính năm xưa tiếp tục mang theo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt khó để xây dựng quê hương. Trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay, nhiều đảng viên là cựu chiến binh vẫn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tập hợp hội viên và người dân cùng tìm hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương. Tại phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, từ sự đồng thuận của những đảng viên, hội viên cựu chiến binh, mô hình tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa đã được thành lập, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng trên chính vùng đất quê hương.
0: Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ yếu sống bằng nghề làm giường. Tuy nhiên, giá nông sản bấp bênh khiến nguồn thu nhập thiếu ổn định. Khi hội cựu chiến binh phường vận động thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa, bà là một trong những người đầu tiên tham gia với mong muốn cùng các thành viên tìm thêm cơ hội phát triển kinh tế.
8: Dựng cái cây thì cũng có thu nhập nhưng mà điều mình không có thu nhập được bằng, còn bây giờ mình sang qua du lịch thì mình có thu nhập được nhiều hơn. Ví dụ như bán cái cây được nè, rồi mình có tiền thu nhập người ta vô vườn mình nè, rồi có cá, ao cá đồ của em bây giờ cũng có, cũng như thì người ta lại người ta cũng kêu nó bắt lên rồi nấu kề ăn uống đồ vậy đó.
0: Từ sự chung sức của các thành viên, tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa được thành lập với 9 hộ dân tham gia, tổng vốn ban đầu 500 triệu đồng. Mỗi thành viên đóng góp thế mạnh riêng với những vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, ao cá cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các thành viên cùng liên kết để xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, quảng bá nông sản và hình ảnh quê hương đến với du khách.
9: Cái vườn trái cây thì hiện nay thì tất cả bà con cũng đều đứng trong cái vấn đề giá cả, cho nên thấy vậy đó, nhiều cái địa phương khác người ta cũng phát triển từ cái ngành du lịch lên, từ du lịch sinh thái, từ vườn trái cây. Thấy như vậy, chú cũng vận động anh em ở xóm có vườn tre, rồi có vườn măng cục, rồi có vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, rồi có ao cá, có cái phù hợp cho nên người ta đăng ký.
0: Không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho các thành viên, mô hình còn mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ ăn uống, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Điều đáng quý hơn là tinh thần đoàn kết, đồng thuận đã trở thành động lực để các thành viên cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng mô hình kinh tế tập thể phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Theo Hội Cựu chiến binh phường Ngã Bảy, đây là một trong những mô hình thể hiện rõ vai trò tiên phong của đảng viên, hội viên cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống cộng đồng.
10: Trước đây là nó đã là mô hình của cựu chiến binh về sinh thái miệt vườn, thì thấy rằng là cần thiết phải thành lập là cái tổ hợp tác mở ra cái khu du lịch, phải mở rộng này ra để đáp ứng cùng với địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giúp cho địa phương, nhưng đồng thời là trước mắt là cho hội viên cựu chiến binh để làm ăn đem lại hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn của phường Ngã Bảy thì không còn hội viên nghèo và hội viên cận nghèo.
0: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người đảng viên là cựu chiến binh hôm nay vẫn âm thầm đóng góp cho sự phát triển của địa phương bằng những việc làm thiết thực, từ sự đồng thuận trong hội viên đến sự hưởng ứng của người dân. Tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
3: Đó cũng là hình ảnh đẹp của người đảng viên ở cơ sở, luôn tiên phong gương mẫu, biết khơi dậy sức dân, tập hợp quần chúng và tạo sự đồng thuận để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đến đây, tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia.
11: Thưa quý vị và các bạn, Tại ấp Đông Phước, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, có một gia đình mà những biến cố cứ nối tiếp nhau.

0: không dừng lại. Người chồng bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người. Con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Còn người vợ cũng thường xuyên đau ốm. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất những nỗi lo toan. Hôm nay chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Chúc để thấu hiểu hơn những nhọc nhằn mà họ đang cố gắng vượt qua, và mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình này. Gia đình bà Chúc không có đất đai sản xuất. Tài sản đáng giá nhất hiện nay là căn nhà đại đoàn kết do chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng. Bao năm qua, cuộc sống của cả nhà chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê làm mướn theo mùa vụ. Dẫu thu nhập bấp bênh, nhưng chính sự siêng năng cần cù, sống thuận thảo, chan hòa tình làng nghĩa xóm, nên vợ chồng bà luôn được mọi người quý mến. Hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng với hy vọng cuộc sống sẽ dần ổn định hơn. Thế nhưng biến cố nghiệt ngã bất ngờ ập đến. Ông Trần Thanh Chí không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy may mắn giữ được mạng sống, nhưng hậu quả để lại quá nặng nề. Ông Chí bị chấn thương cột sống, gãy chân, liệt nửa người và mất hoàn toàn khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, luôn tất bật mưu sinh để lo cho gia đình, giờ đây mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Những tháng ngày điều trị kéo dài cùng chi phí phẫu thuật, thuốc men và phục hồi chức năng đã khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Người trụ cột mất khả năng lao động, nguồn thu nhập gần như không còn, trong khi mọi chi phí điều trị và sinh hoạt vẫn không ngừng tăng lên. Mỗi ngày nhìn người vợ tảo tần chăm sóc cho mình, ông Chí không giấu được nỗi xót xa. Những cơn đau do di chứng tai nạn vẫn âm ỉ mỗi ngày. Nhưng có lẽ điều khiến ông đau lòng hơn cả là cảm giác bất lực khi không còn đủ sức làm chỗ dựa cho vợ con như trước. Ông Chí chia sẻ.
1: Nó cũng bị nhức hoài rồi coi. Giờ cẳng nhất rồi, cái đầu cũng lâu lâu cũng bị nhức. Khó khăn khổ mình luôn chứ. Vậy mỗi lần đi nằm viện hay mượn tiền bà con rộng hay có người cho mới, người cho mượn. Trời, sức khỏe thì nó cũng bị yếu rồi. Giờ không có ra ngồi vậy cũng phải nhờ người đỡ tới, đỡ lui rồi mới được. Cũng mong sao bà con ai được giúp đỡ cho ai ăn có số tiền chị bệnh cho đi tới lui còn làm ăn được, cũng không mong muốn gì hơn.
0: Bà Chúc nói.
2: Cảnh thì từ lúc bị xe đụng tới giờ thì đau nhức khắp người. Thấy nhà nghèo vậy rồi thì vợ con mình mắc vậy, nó mất con rồi tới mắc mình nó, thì ông tính cố gắng, ông cố gắng hoài, ông nói cố gắng không nổi. Rồi đó nào bệnh thì phải thiếu tiền, rồi đi hỏi, rồi người này người kia sớm nghiền, người này dòng họ, người này kia cho ngữ ít vậy đó. Nhưng mà có đủ đâu, đâu có đủ. Rồi bây giờ thấy chịu lâm nợ lâm nặng, rồi giờ đi nằm viện nhiều khi ông nghĩ là tốn tiền nhiều quá, ông không chịu đi nữa.
0: Khó khăn của gia đình bà Chúc càng thêm chồng chất, bởi ngoài việc chăm sóc chồng, bà còn luôn canh cánh nỗi lo cho người con gái đang mang trong mình nhiều căn bệnh. Ở tuổi 22, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao ước mơ và hoài bão, thì em Trần Thị Chúc Anh lại phải từng ngày chống chọi với căn bệnh động kinh, chứng rối loạn lo âu, bệnh tim cùng với nhiều bệnh lý khác. Sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định,

0: khiến em không thể phụ giúp gì cho cha mẹ. Những cơn co giật bất ngờ cùng những lần nhập viện điều trị đã trở thành nỗi lo thường trực của cả gia đình. Mỗi lần con phát bệnh, bà Chúc lại tất tả đưa con đi cấp cứu, rồi lặng lẽ túc trực bên giường bệnh, chỉ mong con sớm vượt qua cơn nguy kịch. Chồng mất khả năng lao động, con gái đau ốm liên miên, mọi gánh nặng cuộc sống giờ đây đều dồn hết lên đôi vai gầy của bà Chúc. Nghiệt ngã hơn, chính bản thân bà cũng đang mang trong mình nhiều căn bệnh. Dẫu nhiều lúc mệt mỏi vì bệnh tật, nhưng bà Chúc vẫn gắng gượng từng ngày. Từng bữa cơm, từng viên thuốc của chồng, của con hay những khoản chi tiêu trong gia đình đều được bà chắt chiu dung dán. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà vẫn lặng lẽ lo toan, chăm sóc chồng và con bằng tất cả tình yêu thương của một người vợ, người mẹ. Bà Chúc nói:
1: em bị u sơ u nang, em bị tùm lum hết trơn vậy đó, nhưng mà em cũng kệ thôi, chồng con bệnh thôi gắng. Tuy nhiên đau nhất thì em mua thuốc nhất đó, rồi em uống. Đau nhất em mua thuốc nhất em uống vậy thôi, chứ em cũng ít đi chích thuốc. Chích thuốc lần cả trăm ngàn nhiều khi thôi, nhiều khi cũng khổ quá là tiễn đầu khó. Còn nhỏ con gái em thì bị thần kinh nó co giật suốt vậy đó, bây giờ thêm cái bị tim nữa, rồi nhiều khi thở không nổi gì nè. Nó nói: mẹ ơi, chắc con chết rồi mẹ, mà chắc con chết rồi mẹ, mà nói bài gì đó, nó cháu chết gì không đó. Thì thấy đau lòng biết mấy nữa, thấy nó vậy chịu không nổi. Chồng thì gặp tai nạn, còn con thì bị bệnh gì thì em không biết sao giờ. Bà con đó, ai có mấy thương tình thì giúp cho em có số tiền em đi lo bệnh cho hai cho con đó. Chứ giờ em có đứa gái một cũng bị bệnh gì nữa.
0: Giờ đây trong căn nhà nhỏ ấy, cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua giữa những bộn bề lo toan. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của bà con lối xóm và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Những người hàng xóm như bà Mai Thị Kim Dung, bà Phạm Thị Ngân, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Đặng Hồng Thanh chia sẻ.
2: Em Chúc thì nó gây hai vợ chồng nó cũng giỏi lắm, mần suốt mần tới ban đêm luôn đó, nó đi làm mướn làm thuê ai kêu cái gì cũng đi mần hết trơn á, cũng khổ lắm. Rồi thêm mà em Chí là lao động chính ở trong nhà, đi làm thì cũng kiếm tiền về lo cho con cho vợ, rồi vợ cũng mần tiếp, có con cái vợ bị vậy đó, nên thành thử ra bây giờ không mần gì được hết trơn á. Rồi tiền ăn, tiền uống, tiền xe, tiền cộ rồi tốn cũng nhiều lắm, cái khổ lắm. Chị em, anh em, người cho vài triệu rồi hết thì đi dây rồi mượn, ôi nói chung là nhiều lắm. Bây giờ là tùm lum nở hết trơn á, ai thấy nghèo họ thấy tai nạn gì đó họ cũng thương.

0: đi cưa củi bán cho lò sấy, hai chồng cũng cùng nhau đi cưa làm. Có khi bà con có thương đình cho cây tạp đó, việc cắt ra lóng củi rồi cân ký bán cho lò sấy. Rồi giờ đấy từ tai nạn giờ là coi như là vợ chồng không có làm gì được hơn đó. Là vợ thì phải nuôi rồi thêm đứa con gái thì nó bị động kinh nữa, rồi dưới bị là tim nữa. Thấy quá khổ, gia đình này cũng là gặp nhiều cái khó khăn, không ruộng đất nữa, làm thuê làm mướn sống không, mà giờ là lao động chính trong nhà nữa, mà giờ là coi như vậy là bất lực hết, không có làm gì được hết.
1: Cũng không có tiền mà đi chạy nữa, xe cộ đi phải đi bằng xe bốn bánh, mướn đi bốn bánh nữa, rất là khổ. Nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình của em Chí này có được mớ tiền, vừa là chỉ bệnh với trả nợ người ta vừa qua. Nếu mà không có nhà hảo tâm giúp đỡ là không có đường nào mà trả nợ nổi á. Cứ xấu hỏi người ta cũng phải lời lên nữa.
2: Bà Liên Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Gia đình anh bốn người nhưng mà thằng con trai lớn thì đã lấy vợ rồi đi vô hoàn cảnh khó khăn cũng ở rể, rồi đi làm xa không có ở địa phương. Thì bây giờ ở nhà còn ba khẩu. Khi mà anh bị tai nạn giao thông đó, thì gia đình không có khả năng lo, rồi thêm lúc đầu là không có bảo hiểm y tế. Chi phí chữa trị thì mấy tháng nay thì đa số là đi hỏi tiền người này, người gia đình này, gia đình kia. Thì bà con thân thiết ở đây thấy anh khổ quá thì cho anh mượn tiền để mà anh chị, thì số tiền nó lên cũng mấy trăm triệu rồi. Mà bây giờ một thân chị một mình mà nhiều chứng bệnh mà phải chăm lo cho chồng rồi lo cho con gái nên là rất là khó khăn. Thì ở địa phương cũng có đến hỏi thăm rồi hỗ trợ một phần nào đó về nhu yếu phẩm, rồi tiền thì cũng ở cái mức độ của địa phương thì nó cũng có hạn chế, không có thể nào lo hết được cái hoàn cảnh của anh trong cái thời điểm khó khăn này. Thì thay mặt ở Hội Liên hiệp Nữ xã rất mong là Mạnh Thường Quân sẽ đồng cảm rồi sẽ chia với gia đình anh để giúp cho anh, hỗ trợ cho anh để có phần tiền để mà anh trị bệnh trong thời gian tới, rồi giúp gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn.
2: Thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bà Nguyễn Thị Trúc, chương trình Đồng cảm và sẻ chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris cùng các ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình.
4: Hôm nay tụi con cũng đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris gửi đến gia đình của mình một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Tuy là số tiền nó không có lớn mà con cũng mong là cũng phần nào trợ giúp được gia đình của mình vượt qua cái khó khăn hiện tại, và mong gia đình của mình sớm vượt qua khó khăn. Cô chú thì cũng giữ sức khỏe.
5: Dạ, cảm ơn nhà thầy trợ. Số tiền này em để dành để em chữa trị cho chồng em, cho ổng mạnh khỏe rồi.
6: Thì hôm nay đến thì mà đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì em cũng có phần quà nhỏ gửi đến gia đình, mong là chia sẻ thêm một phần khó khăn cho gia đình. Chúc cho gia đình mình anh mau hồi phục sức khỏe bình thường lại như trước nha. Thì thông qua chương trình này thì em cũng mong là những nhà hảo tâm trong thời gian sắp tới, những nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của gia đình của anh chị thì sẽ hỗ trợ thêm một phần nào nữa để mà gia đình anh chị sớm vượt qua cái khó khăn này.
2: Dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chương trình, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, nhưng chặng đường phía trước của gia đình bà Trúc vẫn còn nhiều gian nan. Ông Chí vẫn phải tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Con gái của ông bà cũng cần được thăm khám, thuốc thang thường xuyên. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, mỗi sự sẻ chia đều mang ý nghĩa vô cùng quý giá. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp cho gia đình gơi bớt phần nào gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm nghị lực để bà Trúc vững vàng gánh vác, chăm sóc chồng, lo cho con và từng bước vượt qua những tháng ngày đầy thử thách phía trước. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Trúc, ông Trần Thanh Chí, ở ấp Đông Phước, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0794 130 227. Chương trình Đồng cảm

giả sẻ chia kỳ này xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi, đồng hành và lan tỏa yêu thương đến những phận đời kém may mắn. Mong rằng những vòng tay nâng ái sẽ tiếp tục được nối dài để không một ai phải đơn độc giữa những tháng ngày còn nhiều gian khó. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, chúng tôi cập nhật các thông tin quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, tối qua giải chạy Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 đã khai mạc tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, đại diện các nhà tài trợ, cùng hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước.
1: Đêm khai mạc là bữa tiệc nghệ thuật hòa quyện giữa nét hiện đại và văn hóa truyền thống Nam Bộ qua các giai điệu đờn ca tài tử và vũ điệu kinh qua Khmer đặc sắc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động thông điệp khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là khẩu hiệu cổ vũ tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, mà còn gắn liền với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai.
0: Rạng sáng nay, hoạt động chính của giải chạy đã bắt đầu. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly, gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là thay vì đường nhựa bằng phẳng thì các vận động viên đã phiêu lưu băng đồng đầy kịch tính, vượt qua địa hình hỗn hợp giữa lối mòn đá mi, bờ ruộng lúa bạc ngàn và những vườn cây ăn trái trĩu quả dùng sông nước. Sự thay đổi này mang lại sự hào hứng lớn, nhưng cũng đòi hỏi các chân chạy phải có sự tập trung và chiến thuật hợp lý, góp phần cho mùa giải thêm thành công và đầy cảm xúc. Thưa quý vị, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
1: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học cho thanh niên chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gọi vốn thành công. Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý. Trong đó, tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%.
0: Một yếu tố then chốt khác quyết định sự phát triển của nền kinh tế chính là hạ tầng giao thông. Cả nước hiện có 55 dự án giao thông trọng điểm, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang là tâm điểm chú ý với các công trình mang tính chất thay đổi diện mạo vùng, đóng vai trò hạt nhân quyết định sự thông suốt. Thành phố Cần Thơ đang dồn lực cùng với các tỉnh thành lân cận đảm bảo tiến độ các dự án đi qua địa bàn.
1: Đáng chú ý, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 132 km, tổng vốn hơn 31.288 tỷ đồng. Hiện đã đạt khoảng 60% tiến độ. Thành phố đang dùng lực tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu cát đá để quyết tâm đưa vào khai thác đúng hẹn trong năm 2027. Song song đó, hạ tầng giao thông kết nối của thủ phủ miền Tây tiếp tục được nâng tầm khi mà tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã đưa vào khai thác cùng với dự án cầu Đại Ngãi, hiện đạt 72% khối lượng, đang triển khai đoạn tuyến bổ sung nối thẳng vào quốc lộ 91B thuộc địa bàn thành phố. Trước bối cảnh thiếu hụt vật liệu chung toàn vùng, các địa phương đang tích cực nâng công suất mỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa tỷ lệ giải ngân trong quý 3 năm nay đạt trên 50%.
0: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sau sáp nhập. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định chính sách tiếp cận hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
1: Nghị quyết quy định doanh nghiệp có dự án thuộc diện khuyến khích đầu tư sẽ được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định, Đồng thời, thành phố bố trí tối thiểu 5% ngân sách địa phương để thực hiện chính sách. Đây là cơ sở để huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực về vốn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, chăn nuôi và phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Việc ban hành nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát huy tiềm năng của thành phố Cần Thơ sao hợp nhất.
0: Phóng viên Bảo Trân cho biết về giới xã Thới An Hội vào những ngày này, đi trên những con đường nông thôn mới, ai cũng phải trầm trồ trước quang cảnh những vườn cây ăn trái sum suê. Trong số đó, mô hình trồng vú sữa bơ hồng của anh Trần Văn Phương ở ấp xóm Đồng 2 đang được xem là một điểm sáng, mở ra hướng đi đầy triển vọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương từ tư duy sản xuất sạch và liên kết tiêu thụ.
1: Nhìn cơ ngơi bề thế và những vườn vú sữa xanh tốt trải dài, ít ai biết rằng hành trình đến với thành công của anh Trần Văn Phương phải trải qua không ít thăng trầm. Năm 2014, với bản tính cần cù và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Phương đã tiên phong đem giống cây vú sữa bơ hồng về trồng thử nghiệm trên diện tích 5.000 m2 đất nhà. Nhờ chịu khó chăm sóc, những cây ban đầu đã cho quê lợi từ 30-40 triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng câu chuyện đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến cho anh Phương phải trăn trở.
2: Ví dụ trồng cây vú sữa lên thì cũng lo, nó trồng cái diện tích cũng ít mà chưa biết là bán cho ai, rồi thương lái có ăn cái loại vú sữa đó không. Lúc mà nó cho trái rồi đó thì bắt đầu mới bán cho một vài thương lái, thì phía thương lái cũng hơi bỡ ngỡ. Thấy cái vú sữa này sao thấy nó mới mẻ quá mà biết bán có được hay không. Thì dần dần nó bán tới thêm một năm nữa thì thấy bên phía bên thương lái thì thấy chấp nhận, thì nói chung cái giá thì nó cũng được tương đối thôi, thì chưa có được cái ý muốn. Có ông bác ở trên Xuân Hòa chẳng ông bao trước cái về đây cái mất trước, mà lúc đó mua túi rồi nó khó lắm, mất qua tới bên Tiền Giang mới mua được. Đào trái thì thấy lúc đầu là cái trái nó đẹp lên, độ ngọt đồ nó trái nó cũng bự trái, với thương lái là mua giá cao hơn.
1: Sự chủ động thay đổi phương thức canh tác đã mang lại bước ngoặt lớn. Nhận thấy tiềm năng từ vườn vú sữa của anh Phương, một doanh nghiệp thu mua lớn tại tỉnh Tiền Giang đã tìm đến tận nơi để hướng dẫn thêm về kỹ thuật chuyên sâu và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chuẩn. Trái vú sữa bơ hồng của gia đình anh từ đó đã được công nhận là sản phẩm sạch, chính thức bước chân vào hệ thống các siêu thị lớn và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Không dừng lại ở đó, anh Phương đã tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích canh tác lên đến 3,9 hectare như hiện nay. Hiệu quả kinh tế mang lại là con số vô cùng ấn tượng. Tính bình quân, hiện tại cứ mỗi 1.000 m2 đất với tuổi cây từ 6-7 năm tuổi, sau khi trừ hết chi phí vật tư nông nghiệp, gia đình anh Phương thu lãi ròng từ 70-80 triệu đồng mỗi vụ.
2: Thì mở rộng từ từ lên thì thấy nó cũng lớn rồi. Lớn rồi cái có gặp một anh thương lái bên Tiền Giang, anh cũng làm cái tiêu chuẩn sạch, bên nông sản sạch. Ảnh qua anh thấy bao trái đồ kỹ nè, ảnh mới hợp đồng. Cái giá nó cao hơn, cũng so cao hơn so như mình bán bên đây cũng khoảng từ 15-20%. Thì thấy lợi nhuận nó cao rồi bắt đầu mới mở diện tích lên, ngủ ghen bà con đó, lân cận ở gần đó, mở diện tích rộng lên.
1: Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình tiên phong của anh Trần Văn Phương còn tạo hiệu ứng tích cực, thay đổi tư duy sản xuất của nhiều hộ nông dân xung quanh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, anh Trần Hoàng Lê, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới An Hội cho biết.
3: Cái nguồn gốc cây vú sữa này là thì anh Phương anh tự kiếm về. Thì đây cũng là một cái tiền đề để hình thành nên cái hợp tác xã xóm Đồng 2, để tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và lao động tại địa phương để phát triển kinh tế cho các hộ dân.
0: Mô hình trồng vú sữa bơ hồng của anh Trần Văn Phương tại ấp xóm Đồng 2 xã Thới An Hội là minh chứng rõ nét cho thấy khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và nhảy bén với thị trường, thì việc làm giàu trên mảnh đất quê hương không còn là điều xa vời. Những quả ngọt bơ hồng hôm nay không chỉ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình anh Phương mà còn góp phần tô thắm thêm bức tranh kinh tế nông thôn mới Thới An Hội ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh liên kết qua mô hình hợp tác xã và xây dựng sản phẩm OCOP là những giải pháp then chốt giúp xã Đông Thuận của thành phố Cần Thơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi về những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế tại địa phương này.
1: Xã Đông Thuận có 5.200 hectare đất canh tác. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Ngoài cây lúa thì toàn xã hiện có hơn 225 hectare vườn cây ăn trái, trong đó gần 135 hectare đang cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều nhà vườn chủ động áp dụng kỹ thuật xử lý cho trái rải dụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Điển hình như mô hình trồng sầu riêng ri sáu của ông Nguyễn Văn Năm ở ấp Đông Giang. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa phù hợp, vườn sầu riêng cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình ông. Ông Nguyễn Văn Năm phấn khởi nói:
4: "Tôi thu hoạch là vụ này nữa là cái vụ thứ ba. Thì năm nay thì cây trái của tôi rất là tốt."
1: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế cá thể đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Nói về giải pháp và định hướng trong thời gian tới, ông Lâm Hoàng Khải, trưởng phòng kinh tế xã Đông Thuận nhấn mạnh:
5: "Đẩy mạnh hơn nữa cái đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp để cho sản phẩm của mình là đạt được kết quả cao hơn và tăng cường cái liên kết giữa người dân và doanh nghiệp."
1: Bên cạnh phát triển kinh tế hộ thì Đông Thuận còn đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua 5 hợp tác xã nông nghiệp. Địa phương hiện có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là nhãn Ido Đại Hòa và nho mẫu đơn, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Hứa Quang Dĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thuận cho biết thêm:
6: "Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong vấn đề là đăng ký cái sản phẩm OCOP, góp phần giúp cho người dân có cái thương hiệu cũng như là sản phẩm ổn định, bền vững."
1: Ngoài trồng trọt thì thủy sản cũng là một lĩnh vực mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Tổng diện tích nuôi thủy sản của xã hiện đạt hơn 223 hectare, với nhiều mô hình hiệu quả như là nuôi cá chạch lấu, nuôi ếch và sản xuất giống. Ông Phạm Văn Phúc ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận nói:
7: "Vừa bán giống cho khách hàng với bà con cô bác rồi xong thì cũng làm cái thịt luôn, rồi thu mua thịt lại luôn, thì cho bà con đỡ lo cái vụ mà đầu ra. Thì đây cũng có kiếp đồng cho bà con luôn, bán cái gì cũng ký hài lòng hết."
0: Từ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác đến xây dựng sản phẩm OCOP, Đông Thuận đang từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân và tạo diện mạo mới cho vùng đất ven đồn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 1.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Dự báo trong ngày hôm nay, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
1: Theo đó, hồi 7 giờ sáng nay, thì vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ từ 5 tới 10 km. Đến 19 giờ tối nay, thì bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, với sức gió dưới cấp 6, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
0: Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô có nguy cơ gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, 10, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động rất mạnh. Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.
1: Khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh nguy cơ gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9, 10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
0: Thưa quý vị, dù bão số 1 đã di chuyển sang khu vực phía nam của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và đang suy yếu dần, nhưng nguy cơ thiên tai do hoàn lưu bão tại nước ta vẫn ở mức cao. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc Bộ, sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.
1: Khu vực Bắc Bộ thì được dự báo là tiếp tục có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 40-90mm. Riêng vùng Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi vượt trên 300mm. Cơ quan khí tượng nhận định là lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng diện rộng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi đã ở mức báo động đỏ. Người dân tại các khu vực ảnh hưởng cần phải tiếp tục theo dõi sát các bản tin cảnh báo, tuyệt đối không chủ quan cho đến khi mưa gió chấm dứt hẳn.
0: Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sóng gió gây ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn kỹ thuật của hàng trăm tàu thuyền, đồng thời phổ biến kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho các tài công tại khu vực Trần Đề.
1: Khu vực Trần Đề thì hiện có cảng cá và cảng du lịch sầm uất với trên 100 tàu thuyền neo đậu và hoạt động. Để hạn chế thấp nhất sự cố tai nạn, tổ công tác liên ngành đã trực tiếp hướng dẫn các thuyền trưởng, tài công và nhân viên trên tàu rà soát, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cứu hỏa theo đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống thiết bị an toàn, kỹ thuật trước khi ra khơi như là hệ thống đèn, còi báo hiệu, thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống buồng lái, định vị và an toàn hệ thống điện từ nguồn bình ắc quy.
0: Cùng với việc kiểm tra thiết bị, ngành chức năng còn phổ biến hướng dẫn các thuyền trưởng, tài công, kỹ năng xử lý tình huống, tìm nơi trú ẩn an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu và quy trình cứu nạn cứu hộ kịp thời đối với các trường hợp tàu bị đắm hoặc có người đuối nước. Công tác đảm bảo an toàn cho người dân trước thiên tai luôn là ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền địa phương Cần Thơ. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng tại ấp Ngãi Hòa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi đã kịp thời có mặt để chỉ đạo công tác khắc phục và thăm hỏi, động viên các hộ dân chịu ảnh hưởng.
1: Trước đó, thì vụ sạt lở xảy ra tại hộ bà Quỳnh Ngọc Lan làm sụp một phần căn nhà xuống sông. Rất may, không gây thiệt hại về người. Ngoài nhà bà Lan, hai hộ liền kề cũng có dấu hiệu sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ các hộ di dời đến nơi an toàn. Đến thăm hỏi động viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Ngãi đã trao phần quà chia sẻ khó khăn với gia đình bà Quỳnh Ngọc Lan. Lãnh đạo xã cũng đề nghị các ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực này, tăng cường cảnh báo tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an

0: an toàn về người và tài sản.
1: Ở lĩnh vực an toàn giao thông, thưa quý vị, hơn 20.000 phương tiện bị kiểm tra xử lý là con số vừa được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố ghi nhận sau 6 tháng đầu năm ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm vụ tai nạn.
0: Qua công tác tuần tra kiểm soát trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 20.000 trường hợp xe ô tô và mô tô vi phạm. Qua phân tích, các lỗi phổ biến nhất bao gồm phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như hệ thống đèn, còi, lốp xe, phanh và gạt nước bị hỏng hóc hoặc chưa đạt chuẩn. Kế đến là các lỗi nghiêm trọng, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, chở quá tốc độ quy định, không chấp hành biển báo và tín hiệu đèn giao thông. Cũng theo thống kê từ cơ quan chức năng thì trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đã xảy ra trên 150 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 100 người và khiến hàng chục người khác bị thương.
1: Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đã chính thức được bãi bỏ trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Quy định mới nhận được sự đồng tình của nhiều học viên và giáo viên bởi giúp cho việc học lái xe tập trung nhiều hơn vào kỹ năng thực hành. Ghi nhận của phóng viên Huy Cường tại một trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Có mặt tại sân tập lái xe tại thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận không khí học tập diễn ra khá sôi nổi. Từng chiếc xe lần lượt thực hiện các bài tập trong xa hình với sự hướng dẫn của giáo viên. Dù quy trình đào tạo vẫn diễn ra bình thường nhưng việc bãi bỏ phần thi mô phỏng đang là chủ đề được nhiều học viên quan tâm. Theo nhiều học viên thì trước đây phần thi mô phỏng khiến không ít người áp lực vì phải ghi nhớ nhiều thao tác và căng đúng thời điểm xử lý tình huống trên máy tính. Nay thì quy định được điều chỉnh, họ có thêm thời gian để mà tập luyện và việc rèn luyện và kỹ năng cầm lái. Bây giờ thì Quý Cường sẽ gặp gỡ một học viên đang thực tập tại hiện trường. Chào em ạ.
3: Em tên gì?
4: Dạ, em tên Thúy.
3: Em là học viên.
4: Em là học viên của trung tâm dạy lái xe.
2: Khi biết được phần thi mô phỏng được bãi bỏ thì cảm xúc đầu tiên của Thúy là gì ạ?
4: Thì là lúc nghe phần thi mô phỏng bị bãi bỏ thì em cũng cảm thấy rất là vui và cũng khá là bất ngờ. Trước khi cái phần thi mô phỏng này thì đối với em cũng khá áp lực vì khi mà phải ghi nhớ nhiều tình huống trên máy tính. Và bây giờ em nếu mà phải bỏ thì em có thể tập trung nhiều hơn vào việc học và luyện kỹ năng lái xe trên thực tế.
2: Theo Thúy thì việc thay đổi này giúp ích như thế nào trong quá trình học lái xe của mình ạ?
4: Việc bãi bỏ thì theo em thì nó sẽ giúp em giảm bớt áp lực. Thời gian đó thì có thể dành nhiều thời gian hơn để lái xe, làm quen với các tình huống giao thông thực tế. Như vậy thì nó sẽ thích hợp hơn và giúp em sẽ tự tin hơn khi tham gia.
2: Và nếu mà có thêm thời gian thực hành thì Thúy muốn rèn luyện kỹ năng nào nhất ạ?
4: Thì nếu mà có thời gian thực hành thì em muốn rèn luyện kỹ năng lái xe trong khu vực, trong dân cư và tập trung với rèn luyện các kỹ năng như dắt xe, lùi xe và các kỹ năng mà em cảm thấy cần
2: thiết. Xin được cảm ơn Thúy rất là nhiều. Thưa quý vị, không chỉ giảm áp lực trong quá trình học, nhiều học viên còn cho rằng việc dành nhiều thời gian hơn để thực hành sẽ giúp bản thân mình tự tin hơn khi điều khiển phương tiện vào những thời gian sau này. Bây giờ thì Quý Cường sẽ gặp gỡ một học viên khác để nói lên cảm xúc của em. Chào em ạ. Em tên gì?
5: Dạ, em tên Tân Thành Đạt.
2: Theo em thì điều quan trọng nhất khi mà học lái xe là vượt qua kỳ thi sát hạch hay là đủ tự tin để mà cầm lái ngoài thực tế ạ? Vì sao?
5: Dạ, đủ tự tin cầm lái ngoài thực tế. Tại vì mình quan sát xử lý tình huống, chấp hành đúng luật, bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người bản thân.
2: Sau khi quy định mới được áp dụng thì em có thay đổi cách học hay là kế hoạch luyện tập của mình không?
5: Dạ có ạ. Em dự định sẽ dành nhiều thời gian hơn để thực hành lái xe, đặc biệt là kỹ năng dắt xe như lùi xe, tình huống ở ngoài đường.
2: Nếu mà được chia sẻ với những người sắp học lái xe thì em sẽ nói gì về sự thay đổi này?
5: Em nghĩ đây là một thay đổi tích cực và giúp học viên giảm bớt áp lực kỳ thi mô phỏng.
2: Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa quý vị, ở góc độ người trực tiếp đào tạo thì các giáo viên cho rằng việc bãi bỏ mô phỏng không làm thay đổi mục tiêu đào tạo, Cái điều quan trọng vẫn là giúp học viên của mình hình thành kỹ năng quan sát, xử lý tình huống.

0: và ý thức chấp hành pháp luật khi mà tham gia giao thông. Sau đây thì Quý Cường sẽ gặp giáo viên phụ trách trực tiếp giảng dạy các em ở đây. Chào thầy ạ, thầy tên gì?
1: Em chào anh, em tên Quỳnh Phúc Thịnh. Em đang giáo viên tại cái xe tàu Hoàng Hơ và trường Lá Tây Đô.
0: Theo thầy Thịnh thì khi không còn phần thi mô phỏng, học viên cần tập trung rèn luyện những cái kỹ năng nào để lái xe an toàn?
1: Khi không còn phần mô phỏng thì học viên nên tập trung thứ nhất về lý thuyết, rèn luyện kỹ năng lý thuyết thật tốt. Thứ hai là tập trung vào phần lái ngoài đường, kinh nghiệm tới ngoài đường phải chắc chắn và tốt nhất.
0: Cái việc bãi bỏ phần thi mô phỏng có làm giảm yêu cầu đối với người học lái xe không? Vì sao vậy thầy?
1: Khi mà bãi bỏ thi mô phỏng thì học viên người ta cũng như là ta rất là thoải mái. Tại nhiều người ta nói là mô phỏng có chia phần tích cực và tiêu cực, nhưng mà theo tôi thấy là bãi bỏ thì sẽ làm cho học viên mình cảm thấy tự tin hơn để tập trung vào hai phần còn lại.
0: Là người trực tiếp giảng dạy thì thầy Thịnh mong muốn học viên sẽ thay đổi điều gì trong quá trình học để mà sau khi có cái bằng thì có thể là tham gia giao thông an toàn?
1: Học viên nên là khi mà lái xe ngoài đường nên tập trung và cẩn thận xe phương tiện và đừng nên là lơ là trong quá trình lái xe.
0: Cảm ơn thầy Thịnh rất là nhiều. Thứ gì thực tế thì một người lái xe an toàn không được đánh giá bằng việc ghi nhớ các thao tác trên máy tính mà bằng khả năng xử lý linh hoạt trong từng tình huống trên đường. Vì vậy thì việc tăng thời gian thực hành, rèn luyện phản xạ và xây dựng ý thức tham gia giao thông văn minh được xem là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình đào tạo.
2: Việc điều chỉnh quy trình sát hạch không chỉ góp phần giảm áp lực cho người học mà còn hướng trọng tâm đào tạo vào những kỹ năng thiết thực sát với điều kiện giao thông thực tế. Khi mà người học được rèn luyện nhiều hơn sau vô lăng thì đó cũng là nền tảng để xây dựng những người lái xe có trách nhiệm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mỗi cung đường. Thời gian còn lại của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Iran bắt đầu tổ chức tang lễ chính thức cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, quan chức quốc tế, đại diện nhiều quốc gia cùng đông đảo người dân đến viếng.
3: Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, qua đời trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran hôm 28 tháng 2. Mở đầu cuộc xung đột kéo dài trong khu vực, ông đã lãnh đạo Iran trong suốt 37 năm qua, là nhà lãnh đạo có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị tôn giáo của nước Cộng hòa Hồi giáo. Việc tổ chức tang lễ được lùi lại sau khi xung đột tạm lắng nhằm đảm bảo an ninh và điều kiện để đông đảo người dân tham gia tưởng niệm. Tang lễ cố lãnh tụ tối cao Khamenei diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại thành phố Mashhad, nơi có đền thờ Imam Reza, địa điểm hành hương linh thiêng bậc nhất của người Hồi giáo dòng Shia.
2: Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, thì giới chức Iran chuẩn bị quốc tang cùng các nghi lễ an táng cho cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Chính quyền Tehran ước tính hàng triệu người ủng hộ đổ về các thành phố trên khắp Iran tham gia lễ tưởng niệm. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra cách đây hơn một tuần tại Venezuela đã tăng lên 2.645 người. Số người bị thương là 12.666 người.
3: Thảm họa động đất xảy ra ở Venezuela vào ngày 24 tháng 6 đã gây ra nhiều đau khổ và thiệt hại về người, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu ở nước này. Theo đánh giá ban đầu dựa trên dữ liệu dự tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, ước tính sơ bộ thiệt hại về vật chất trực tiếp do động đất lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6% GDP của Venezuela. Bên cạnh tác động kinh tế rất lớn, người dân và cộng đồng ở nước này vẫn là bên chịu tổn thất nặng nề nhất.
2: Các trận động đất có cường độ từ 7,2 đến 7,5 xảy ra gần bờ biển phía bắc của Venezuela và được cảm nhận ở các khu vực dân cư và kinh tế quan trọng. UNDP ước tính có 1,7 triệu công trình bị thiệt hại, hầu hết nằm ở các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đối với hàng triệu người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng thì quá trình phục hồi chỉ mới bắt đầu khi họ phải vật lộn để xây dựng lại sau những mất mát nặng nề và sinh kế bấp bênh.
3: Vào ngày thứ năm tham gia khắc phục hậu

0: hậu quả động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tìm thấy thêm 15 nạn nhân. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela. Không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thảm họa, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn thể hiện hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Quyền Tổng thống Venezuela Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh và trao tặng quân chương anh hùng Venezuela cho các lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có các lực lượng của Việt Nam, tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn sau động đất kép tại nước này.
1: Thưa quý vị, Pháp, Hà Lan và Bỉ đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng tháng 6 khi nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu. Các nhà chức trách cảnh báo rằng số người tử vong trong đợt nắng nóng này chỉ là sơ bộ và có thể còn tăng lên. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, gây gián đoạn sản xuất điện, làm hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới khoa học nhận định đợt nắng nóng cực đoan này gần như chắc chắn là do biến đổi khí hậu gây ra.
0: Có 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận ở Pháp trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong đó, số trường hợp tử vong do nắng nóng ở những người trên 45 tuổi tăng đặc biệt cao. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết trên truyền hình địa phương hôm 3 tháng 7, số ca tử vong vượt mức bình thường là một thuật ngữ thống kê chỉ số trường hợp thiệt mạng thực tế tăng cao hơn so với mức dự kiến trong một khoảng thời gian cụ thể. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết
2: bây giờ là 14 giờ.
0: Trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 6 tới ngày 28 tháng 6, tăng 91% so với một tuần trước đó. Số trường hợp qua đời tại các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên.
1: Tại Bỉ, Bộ Y tế nước này cho biết họ đã ghi nhận khoảng 1.200 ca tử vong vượt mức bình thường trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, trong đó 530 trường hợp là ở những người từ 85 tuổi trở lên. Những người dưới 65 tuổi chiếm 180 ca tử vong vượt mức bình thường. Trong khi đó, các nhà chức trách ở Hà Lan cũng cho biết đợt nắng nóng đã dẫn đến khoảng 480 ca tử vong vượt mức bình thường, chủ yếu là ở những người trên 80 tuổi. Đến đây, chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Ca khúc quốc tế hit trong tuần.
0: Quý thính giả thân mến, âm nhạc Mỹ Latin giống như là một lễ hội không bao giờ kết thúc. Chỉ cần những giai điệu đầu tiên vang lên, người nghe đã có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ của vùng Caribe, sự nồng nhiệt của những giai điệu salsa, reggaeton và Latin pop cùng nguồn năng lượng bất tận. Không chỉ chinh phục khán giả ở châu Mỹ, dòng nhạc Latin còn tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới, phá vỡ mọi rào cản về ngôn ngữ để trở thành ngôn ngữ chung của cảm xúc và những bước nhảy. Chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần hôm nay, chúng ta cùng đến với 7 ca khúc Latin nổi tiếng nhất mọi thời đại, những màn hit đã đưa âm nhạc Latin vươn ra thế giới. Mở đầu chương trình là một ca khúc đã làm nên một hiện tượng toàn cầu, Despacito. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng suốt nhiều tháng, mà còn trở thành một trong những bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trong lịch sử. Từ điệu Latin pop kết hợp cùng với reggaeton cùng phần điệp khúc dễ nhớ đã đưa âm nhạc tiếng Tây Ban Nha đến gần hơn với hàng tỷ khán giả trên thế giới. Phần nối tiếp là Bailando, bản hit mang đậm hơi thở Latin với tiết tấu sôi động và giai điệu cuốn hút. Ca khúc đã trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Enrique Iglesias, đồng thời là một biểu tượng của Latin pop hiện đại và lên tại các sân khấu, lễ hội và sàn nhảy trên khắp thế giới. Và đến năm 1999 thì Ricky Martin đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với Living La Vida Loca. Bài hát được xem là cột mốc mở đầu cho làn sóng Latin bùng nổ tại thị trường âm nhạc Mỹ và quốc tế, mang đến một phong cách pop Latin đầy nhiệt huyết và quyến rũ. Chúng ta cùng lắng nghe các bài hát vừa nêu nhé.

Chân quý vị thân mến, với chất giọng đặc trưng cùng những giai điệu Latin đầy mê hoặc, Shakira đã tạo nên một trong những bản hit thành công nhất thế kỷ 21, Hip Don't Lie, là sự hòa quyện giữa pop, Latin và world music, mang đến nguồn năng lượng sôi động khiến người nghe khó có thể ngồi yên. Còn La Casima Negra là ca khúc đã đưa Suárez trở thành ngôi sao quốc tế. Giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi cùng phong cách rất riêng, giúp bài hát chinh phục khán giả tại châu Âu, châu Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Và không thể thiếu trong danh sách này là Gasolina, ca khúc được xem là bước ngoặt đưa reggaeton từ đường phố Puerto Rico trở thành dòng nhạc toàn cầu. Tiết tấu mạnh mẽ, giàu năng lượng đã biến Gasolina thành một trong những bản nhạc Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Chúng ta cùng lắng nghe các bài hát này.

và khép lại chương trình ngày hôm nay là Danza Kuduro, một bản nhạc hội tụ trọn vẹn tinh thần của âm nhạc Mỹ Latin, sôi động, phóng khoáng và đầy sức sống. Nhịp điệu cuốn hút, ca khúc đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong các lễ hội, sự kiện và những bữa tiệc âm nhạc trên khắp thế giới. Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay bằng một bầu không khí rực lửa, chúng ta cùng nghe Danza Kuduro.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù thời gian có trôi qua, những giai điệu Latin vẫn luôn mang trong mình sức sống mãnh liệt, kết nối mọi người bằng âm nhạc, niềm vui và những bước nhảy bất tận. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chương trình Ca khúc quốc tế hit trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
2: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
3: Xin hân hoan chào đón quý thính giả thân yêu đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Quý thính giả thân mến, với biết bao thế hệ học trò, mùa hè chính là mùa của những cuộc chia tay, của những ánh mắt lưu luyến dành cho thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Có lẽ vì thế mà mùa hè luôn gợi lên những ký ức đẹp, những cảm xúc bâng khuâng. Và chính những rung động ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc Đi cùng năm tháng. Ngay sau đây, mời quý thính giả sẽ cùng nghe ca khúc Hạ Thương để một lần nữa cảm nhận những dư âm trong trẻo, da diết của tuổi học trò mỗi khi hè về.

Thưa quý thính giả, nối tiếp chương trình hôm nay, giọng hát Phương Anh sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc có tựa đề Tuổi học trò. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức nhé.

0: Cô thính giả thân mến, với dòng cảm xúc của ca khúc vừa rồi thì Như Ngọc lại nghĩ rằng trong ký ức của tuổi học trò, từng góc nhỏ trong sân trường đều có những kỷ niệm thật đẹp. Và trong những ký ức ấy, không thể nào thiếu được hình ảnh của những chùm hoa phượng. Vì vậy mà đối với rất nhiều người, khi đã trưởng thành, cho dù đi đến bất cứ đâu, chỉ cần nhìn thấy hoa phượng nở vào mùa hè thì trong lòng lại cảm thấy xao xuyến. Và nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là ca khúc có tựa đề Phượng Hồng. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chờ mùa hè.

Kim Phượng Hiển em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Thưa quý vị, khi nghe những lời bài hát này thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đều đã từng trải qua những giây phút hồn nhiên ngây thơ của tuổi ô mai hay hờn giận dư dơ của những mối tình học trò, phải không ạ? Đây cũng có lẽ là khoảng thời gian chứa đựng những kỷ niệm thật khó quên. Và nói tiếp chương trình hôm nay sẽ là ca khúc với tựa đề Tình Thơ. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, hè đã sang không chỉ là thời điểm của mùa thi, mùa chia tay, mà còn là mùa trào dâng những dòng lưu bút của tuổi học trò, nhằm ghi lại những kỷ niệm ngày chia tay mái trường cùng những cảm xúc thật tinh khôi và dễ thương. Và những cảm xúc tinh khôi này cũng đã được nhạc sĩ Thanh Sơn đưa vào trong một sáng tác của ông, ca khúc có tựa đề Lưu bút ngày xanh, với những giai điệu ngọt ngào chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho quý thính giả khi một lần thưởng thức.

Thưa quý thính giả, nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca khúc mang tựa đề Xa rồi mùa hạ cuối, là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc, được thể hiện qua giọng ca ngọt ngào của

thính giả thân mến, mong rằng qua những bài hát vừa rồi sẽ giúp quý thính giả có những giây phút thư giãn thật thoải mái cùng âm nhạc trong những ngày hè. Chương trình Âm nhạc cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 2026. Mở đầu chương trình là lời hay ý đẹp. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 16:35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. 17:00 trực tiếp chương trình thời sự. 17:30 chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 chương trình du lịch qua radio và chương trình thưởng thức cuộc sống. 19:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19:55 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung nhiều trại hè kỹ năng với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. 20:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và ca nhạc tình bolero. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương sang hậu phần 1. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Giữa không gian trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp, thạc sĩ ngành quản trị phân tích định lượng tại Đại học Tech Mỹ khóa 2026, một khoảnh khắc đã

khiến cho hàng ngàn người có mặt phải lặng đi vì xúc động. Thay vì những bài diễn văn chỉ nói về hào quang cá nhân, Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến, gương mặt đại diện phát biểu, đã mượn tiếng hát để gửi lời tri ân đến gia đình. Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người. Có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn. Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến sinh năm 2001, mở đầu bài phát biểu như thế. Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng nghẹn giọng để kiềm nén xúc động. Sau đó, hàng ngàn người bất ngờ vỡ òa vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận. Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn, hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ, những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong 2 năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Đất, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng ngàn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên. Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải. Cuộc đời này tuy dài, nhưng cha mẹ lại không thể sống cùng ta mãi mãi. Hãy dành ra một khoảng lặng riêng để cùng nghĩ suy về những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Để xem bạn đã làm gì cho cha mẹ của mình. Lúc còn nhỏ, dưới sự bao bọc quản thúc của cha mẹ, chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng, bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào miễn phí dành cho ta cả. Bởi cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia khiến bạn mê say, nhưng xin đừng quên đi cha mẹ mình. Đừng để đến khi muốn ở cạnh cha mẹ hoặc muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội. Ai trong chúng ta, những đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến một ngày cũng phải lớn lên, cũng phải có những mối quan hệ mới, những vấn đề mới cần chúng ta quan tâm. Đôi khi vô tình hay cố ý, ta bị chính dòng chảy mưu sinh và những tất bật lo toan hàng ngày cuốn trôi đi những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành trọn đời này cho chúng ta. Hãy biết ơn những gì cha mẹ đã cho ta, vì đó là tất cả những gì họ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, có 2 mối quan hệ mà cả đời này chúng ta không thể chối bỏ và phải có trách nhiệm lớn. Thứ nhất là mối quan hệ với người sinh ra mình, và thứ hai là mối quan hệ với người mà mình sinh ra. Lớn rồi mới thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta. Đôi khi ta thường trân trọng những mối quan hệ xã hội hơn tình thân, và đã xem tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là điều hiển nhiên. Mãi cho đến khi họ không còn tồn tại nữa, ta mới nhận ra và dành cho họ những điều mà họ đáng lý ra phải được nhận từ lâu. Ai còn cha mẹ, hãy lắng tâm lại, hãy quan sát tình yêu thương vô điều kiện và lòng vị tha dạt dào mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, mà suy ngẫm, biết ơn và sống cho xứng đáng.

Ngày hôm nay hãy hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và bên cạnh chúng ta. Đừng sống vô tâm và hời hợt. Hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho chúng ta, bạn nhé.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ, bài ca đất phương Nam, nhạc sĩ Lương Nhất Vũ, phổ thơ Lê Giang viết lại giọng cổ hoàn thành được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Quyền Trang, Đoàn Minh, Tuyết Nhung. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thủy ở xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, Chú Tấm Kiệt ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Ngân, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Minh Đan, Hồng Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài ca đất phương Nam.

0: Bà con ơi, chúng ta hãy tạm chọn nơi này làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai ta lại đi tiếp.
1: Đúng rồi đó, ở nơi này mình đi cả ngày nay cũng mệt rồi. Ở nơi đây rộng rãi là thoáng mát, còn phía sau lưng lại có con sông thật là thơ mộng.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Mẹ và quê hương, giọng cổ Châu Trần được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường. Bài hát đáp ứng theo cầu của Hồng Anh, Quyết, Mãi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bạn Bảo Quốc, Thưởng, Tư Liệt ở xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ, các bạn Chiến, Kim Nga ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Trang, Nhung, Bủ ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Anh, Thúy Liễu, Hùng Cường ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi. Bài vọng cổ đáp ứng theo cầu của Quốc Bảo, Kim Nga, Minh Lãm, Thảo Điền ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ. Các bạn Minh Anh, Minh Em, cô Tư Lanh ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Quỳnh, Thiên Trang, Qua Mai ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh, Ngân, Úc Ngương ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trăng. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Chuyên đề nông nghiệp.

0: Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao. Mở đầu chương trình là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tham gia tuần lễ quảng bá tại Triển lãm Xanh Thế giới Green Expo 2027 diễn ra tại thành phố Yokohama, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Nông nghiệp Xanh Cần Thơ kết nối tương lai bền vững. Thành phố sẽ giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP là nghề truyền thống cùng các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, Cần Thơ sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để quảng bá các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với đối tác Nhật Bản.
0: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam và Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ để triển khai mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hiện phường có 50 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Theo mô hình, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ kết nối và bảo chứng chất lượng sản phẩm, nhà trường đảm nhiệm đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh, nội dung số và livestream bán hàng, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, logistics và kết nối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Mô hình kỳ vọng góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long hiện cung cấp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 70% sản lượng trái cây và gần 95% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, đồng thời đóng góp trên 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu giảm phát thải và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, nông nghiệp vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong xu thế đó, kinh tế số được xem là động lực mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng, minh bạch thông tin và gia tăng giá trị nông sản thông qua quản trị bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Đây cũng là nội dung được các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi tại Hội thảo khoa học cấp bộ Phát triển kinh tế số trong nâng cao giá trị nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, lý luận và thực tiễn, do Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Không còn là xu hướng của tương lai, kinh tế số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với nền nông nghiệp hiện đại. Khi dữ liệu được số hóa xuyên suốt từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, mỗi khâu trong chuỗi giá trị đều được quản lý minh bạch, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Hội thảo quy tụ khoảng 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều địa phương trong khu vực. Đặc biệt, ban tổ chức đã nhận được 65 bài viết tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận tập trung phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Hoàng Văn Khải, trưởng khoa triết học, Học viện Chính trị khu vực 4, chủ nhiệm đề tài, nhấn mạnh.
2: Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, quá trình phát triển kinh tế số không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn thúc đẩy hình thành các yếu tố của lực lượng sản xuất hiện đại, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, hội thảo hôm nay sẽ thu nhận nhiều ý kiến có giá trị, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực tiễn và đề xuất những luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và những kiến nghị chính sách để góp phần trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế số cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
1: Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, nhiều chuyên gia cho rằng phát triển kinh tế số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện từ tư duy quản lý đến phương thức tổ chức chuỗi giá trị nông nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, chia sẻ.
4: Kinh tế số yêu cầu phải tái cấu trúc toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp từ sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối và tiêu dùng. Đồng thời thúc đẩy minh bạch hóa thông tin, truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường và ở góc độ rộng hơn, kinh tế số đang làm thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp từ tư duy dựa chủ yếu vào tài nguyên và lao động sang phát triển dựa trên dữ liệu, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo ra các giá trị tăng cao hơn trước cho nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo các chuyên gia, dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên mới của nền nông nghiệp hiện đại. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và nền tảng số không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm vật tư, kiểm soát sâu bệnh, mà còn nâng cao khả năng dự báo thị trường, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản. Nhiều tham luận tại hội thảo cũng phân tích kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số ở các địa phương, từ quản lý, mã số vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất, phát triển dùng nguyên liệu thông minh đến mở rộng tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử. Phó giáo sư tiến sĩ Quỳnh Trường Giang, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy sản Cần Thơ cho biết.
5: Về quản lý trang trại, họ lập hồ sơ số hóa trang trại, quản lý ao nuôi thông qua sản xuất hoặc theo dõi các hoạt động sản xuất. Công ty thức ăn thủy sản thì quản lý về các đơn hàng, quản lý tồn kho nhân dân. Hoặc là đối với công ty chế biến thì nó sẽ có những cái mà cho cái hỗ trợ cho cái việc truy xuất nguồn gốc và quản lý cái nguồn hàng. Thì tôi cũng có một số cái đề xuất như sau. Thứ nhất là nhà nước tiếp tục hỗ trợ về tài chính và thúc đẩy các cái hợp tác nghiên cứu về công tư

0: để thúc đẩy cho cái quá trình mà nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn. Từng bước chuyển dịch sản xuất và nuôi trồng ứng dụng thủy sản số sang thủy sản thông minh. Số hóa quản lý, chú trọng truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm thủy sản lên các cái thương mại điện tử và qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước.
1: Từ góc độ quản lý, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của chính quyền trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, hoàn thiện quy trình quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận công nghệ mới. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Về cây ăn trái thì đối với thành phố Cần Thơ hiện nay là trên 100.000 hecta với nhiều cái loại đặc sản chủ lực. Tuy nhiên thì về mã số trồng hiện tại thì khoảng 9.000 hecta thôi. Do đó thì 9.000 hecta này thì khoảng là 650 mã số vùng trồng. Thì những cái vấn đề đối với quản lý mã số vùng trồng hiện nay là một cái áp lực đặt ra đối với kể cả ngành nông nghiệp trung ương, rồi ngành nông nghiệp địa phương và kể cả những người nông dân mà đang sở hữu những mã số vùng trồng đó. Cái vấn đề mà liên kết giữa nông dân với nhau và liên kết giữa doanh nghiệp thì phải thật sự là nó mang cái tầm uy tín thì mới liên kết bền vững được.
1: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là xây dựng hệ sinh thái kinh tế số cho ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, ngoài hạ tầng số và dữ liệu dùng chung, cần phát triển đồng bộ logistics, thương mại điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp với người sản xuất. Các nhà khoa học đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thị trường, phát triển nền tảng dữ liệu mở phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, xây dựng đội ngũ nhân lực số trong nông nghiệp và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết thêm.
3: Thì chúng tôi cũng quan tâm trong cái đề án chuyển đổi số này trong thời gian tới đó là khi mà hoàn thiện thì chúng tôi tạo được cái nền tảng cơ bản trong cái sản xuất. Ở đây có cái quản lý nhà nước và đồng thời là có cái chia sẻ với các cái công ty, hệ sinh thái của công ty cũng như là người dân để cùng với nhà nước trong cái vấn đề quản lý đảm bảo cái hoạt động sản xuất đó, chúng ta có thể theo dõi được toàn chuỗi từ cái khâu chăm sóc, canh tác cho đến thu hoạch, môi trường bảo quản của các nông sản từ thu hoạch đến xử lý rồi trong các cái kho bảo quản cũng như là vận chuyển đến khách hàng. Thì chúng tôi quan tâm cái này và mong là trong thời gian tới đó thì các nhà khoa học cũng tiếp tục đầu tư đóng góp cho cái sự phát triển của ngành nông nghiệp đối với các cái nông sản, đối với cái chuỗi này.
1: Với 65 bài viết tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, hội thảo đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế số trong nông nghiệp. Khi chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không chỉ gia tăng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm, mà còn từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, nguồn lao động nông thôn ngày càng thiếu, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang trở thành giải pháp quan trọng giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Tại xã Thới Hưng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tự động trên cây na. Không chỉ giảm đáng kể công lao động, tiết kiệm nước tưới, mô hình còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng trái và thu nhập cho người trồng. Có hơn 6 công đất trồng na, cách đây hơn 3 năm, bà Trần Thị Thu Vân, ấp 4, xã Thới Hưng đã quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tự động cho toàn bộ vườn. Thời điểm đó, đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với một hộ nông dân. Tuy nhiên, sau 2 năm cây cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế đã chứng minh đây là quyết định đúng đắn. Nhờ được cung cấp nước đều, đúng thời điểm, cây sinh trưởng ổn định, tỷ lệ đậu trái cao, chất lượng trái đồng đều. Quan trọng hơn, gia đình giảm đáng kể chi phí thuê nhân công tưới nước mỗi ngày. Hiện mỗi năm, sau khi trừ chi phí, vườn na mang lại lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng. Bà Trần Thị Thu Vân, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
5: Sau 3 năm mà mình áp dụng cái mô hình tưới tự động này á, thì nó thấy nó đạt hiệu quả. Trước thì chị làm bằng thủ công, thuê một người là tưới buổi sáng rồi buổi chiều 300.000 người rồi tiền dầu 50 nó đi là 350. Bây giờ thì chừng khoảng cho 10 ký điện, chi phí nó rẻ hơn. Với số công này

0: thì chị bán trừ ra chi phí hết thì chị còn lời 60 triệu là một vụ, hai vụ thì 120.
1: Hiệu quả từ những mô hình đi trước đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang phương thức canh tác hiện đại. Gia đình anh Phạm Giang Thiệt, ấp 6, vừa đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động trên diện tích 2 hectare trong 2.000 cây na thái. Dù mới đưa vào sử dụng hơn một tháng, nhưng anh kỳ vọng hệ thống sẽ giúp tiết kiệm nhân công, chủ động nguồn nước và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Anh Phạm Văn Thiệt, ngụ xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ, vui vẻ cho biết.
2: Chi phí đầu tư của nó khoảng 60 triệu, rồi tiền anh em mướn thợ mướn anh em làm khoảng ba mấy 40 triệu, nó gần 100 triệu. Tưới cái thuyền bên đó, thì nó phải cực hơn, vừa ngồi dưới thuyền lái hoặc là cái lô nó nghẹt rồi mình phải đậu lại mình gỡ cỏ tưới thì nó cực. Ví dụ như 1-2 hectare này chỉ tưới thì nó tầm khoảng từ 2 tới 4 tiếng, nhưng mà phải cực với nó. Còn cái bét này thì mình mở lên khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà lâu nhiều khô thì tưới 2 tiếng là xong hết vườn 2 hectare.
1: Theo Hội nông dân địa phương, hệ thống tưới tự động không chỉ giúp tiết kiệm từ 30 đến 50% lượng nước so với phương pháp truyền thống mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công, đặc biệt trong mùa khô. Khi kết hợp với kỹ thuật bón phân qua hệ thống tưới, người dân còn nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thất thoát và hạn chế tác động đến môi trường. Từ một vài hộ tiên phong, mô hình đang được nhiều nông dân trong xã tìm hiểu và từng bước nhân rộng. Ông Phạm Văn Hùng, chi hội trưởng chi hội nông dân ấp 4 xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Thì thời gian qua bà con ở mô hình vườn cây ăn trái của ấp 4 thì bà con thiết kế cái mô hình bếp phun tự động thì xét thấy hiệu quả mang lại cũng như là bà con ít tốn thời gian tưới tiêu hơn. Thứ hai nữa là giảm thiểu cái chi phí công rồi tiết kiệm nước tưới. Thì cái hướng tới thì vai trò của hội nông dân ấp sẽ tuyên truyền nhân rộng cái mô hình bếp phun tự động để bà con áp dụng nhiều mô hình trên vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
1: Từ những mô hình tiên phong tại xã Thái Hưng có thể thấy, ứng dụng hệ thống tưới tự động không chỉ giúp người trồng na tiết kiệm nước, giảm chi phí lao động mà còn nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Khi khoa học công nghệ từng bước đi vào từng vườn cây, người nông dân không chỉ thay đổi phương thức canh tác mà còn thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái mến chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Giữa không gian trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp, thạc sĩ ngành quản trị phân tích định lượng tại Đại học Tech Mỹ khóa 2026, một khoảnh khắc đã khiến cho hàng ngàn người có mặt phải lặng đi vì xúc động. Thay vì những bài diễn văn chỉ nói về hào quang cá nhân, Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến, gương mặt đại diện phát biểu, đã mượn tiếng hát để gửi lời tri ân đến gia đình. Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người. Có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn. Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến sinh năm 2001, mở đầu bài phát biểu như thế. Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng nghẹn giọng để kiềm nén xúc động. Sau đó, hàng ngàn người bất ngờ vỡ òa vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận. Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn, hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ, những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong 2 năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Đất, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng ngàn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên. Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải. Cuộc đời này tuy dài, nhưng cha mẹ lại không thể sống cùng ta mãi mãi. Hãy dành ra một khoảng lặng riêng để cùng nghĩ suy về những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Để xem bạn đã làm gì cho cha mẹ của mình. Lúc còn nhỏ, dưới sự bao bọc quản thúc của cha mẹ, chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra, thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng. Bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào miễn phí dành cho ta cả. Bởi cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia khiến bạn mê say, nhưng xin đừng quên đi cha mẹ mình. Đừng để đến khi muốn ở cạnh cha mẹ hoặc muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội. Ai trong chúng ta, những đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến một ngày cũng phải lớn lên, cũng phải có những mối quan hệ mới, những vấn đề mới cần chúng ta quan tâm. Đôi khi vô tình hay cố ý, ta bị chính dòng chảy mưu sinh và những tất bật lo toan hàng ngày cuốn trôi đi những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành trọn đời này cho chúng ta. Hãy biết ơn những gì cha mẹ đã cho ta, vì đó là tất cả những gì họ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, có 2 mối quan hệ mà cả đời này chúng ta không thể chối bỏ và phải có trách nhiệm lớn. Thứ nhất là mối quan hệ với người sinh ra mình, và thứ hai là mối quan hệ với người mà mình sinh ra. Lớn rồi mới thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta. Đôi khi ta thường trân trọng những mối quan hệ xã hội hơn tình thân, và đã xem tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là điều hiển nhiên. Mãi cho đến khi họ không còn tồn tại nữa, ta mới nhận ra và dành cho họ những điều mà họ đáng lý ra phải được nhận từ lâu. Ai còn cha mẹ, hãy lắng tâm lại, hãy quan sát tình yêu thương vô điều kiện và lòng vị tha dạt dào mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, mà suy ngẫm, biết ơn và sống cho xứng đáng. Ngày hôm nay, hãy hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và bên cạnh chúng ta. Đừng sống vô tâm và hời hợt. Hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho chúng ta, bạn nhé.
6: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
7: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
6: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
7: gần gũi trong kết nối,
6: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều Chủ nhật, hôm nay 5 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
1: Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 chưa khép lại. Thành công không chỉ ở sự gia tăng số lượng tác phẩm dự thi mà còn ở sức lan tỏa mạnh mẽ của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ đảng viên, trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên.
0: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng khi đạt hơn 96%.
1: Cần Thơ đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực phát triển ngành công nghiệp không khói.
0: Trong phần tin thế giới, Ấn Độ thúc đẩy nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa với ASEAN.
1: Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng đô la Mỹ, đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần 3 tháng qua.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, để tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
1: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 90%. Thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học do thanh niên chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ gọi vốn thành công.
0: Đặc biệt nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%. Thưa quý thính giả, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành điểm nhấn quan trọng của Học viện Chính trị khu vực 4 và các cơ sở giáo dục đại học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Cuộc thi lần thứ 6 năm 2026 vừa khép lại, thành công không chỉ ở sự gia tăng số lượng tác phẩm dự thi, mà còn ở sự lan tỏa mạnh mẽ của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên. Phóng viên Trọng Nghĩa có ghi nhận qua phóng sự sau.
1: Hơn 870 tác phẩm gửi tham dự cuộc thi chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Học viện Chính trị khu vực 4 và các cơ sở giáo dục đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Trong số này ghi nhận nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, có hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, dễ lan tỏa, góp phần đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến với nhiều nhóm đối tượng hơn, nhất là sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 cho biết.
2: Đa dạng về các sản phẩm dự thi, cho chính điều này thu hút được giới trẻ tham gia đông và điều đó nó thể hiện rõ trong năm nay cái lượng mà

0: viên và giảng viên tham gia thì đông hơn so với năm ngoái, và các cái loại hình ấn phẩm dự thi thì nó đa dạng hơn, và chất lượng của các sản phẩm này nó có cái chiều sâu, nó không chỉ mang tính học thuật mà nó còn mang cái tính là quảng bá và tuyên truyền rất lớn.
1: Từ kết quả sơ tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia cuộc thi cấp học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 45 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại lễ tổng kết cuộc thi. Các tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng lý luận, tính thực tiễn, khả năng phản biện và hiệu quả truyền thông. Sinh viên Ngô Thanh Luận, trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Em thấy rõ trách nhiệm của mình là thế hệ sinh viên thì chúng ta cần phải học tập và chúng ta cần phải nhận thức rõ vấn đề nào là đúng và vấn đề nào là sai. Đặc biệt hơn hết là mạng xã hội ngày càng phát triển. Đó chính là tiền đề để của em có thể làm một clip và có thể vinh dự được đại diện và có thể gửi clip đó đến với chương trình. Thì em rất là mong các bạn trẻ cũng như các bạn sinh viên và các bạn học sinh cũng có thể lan tỏa và cũng có thể truyền tới những người khác những thông điệp và những ý định thật là tích cực nhất ạ.
1: Anh Huỳnh Thiện Nhận, ngụ xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Theo khóa học lớp cao cấp lý luận chính trị thì tôi đã vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tế quá trình công tác, đặc biệt là trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thông qua cái hội thi thì giúp cho tôi được học hỏi, giao lưu, thì có thêm cái kỹ năng kiến thức để phục vụ cho trong quá trình công tác sau này nhiều hơn. Đặc biệt là lan tỏa những thông điệp tích cực về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
4: Từ cuộc thi, những giá trị đúng đắn tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhất là giới trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Một số thông tin giáo dục đáng quan tâm xin được chuyển đến quý thính giả. Chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông vừa được chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 271/2026 ngày 3 tháng 7 năm 2026.
1: Trong đó, Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông người học tại các cơ sở giáo dục, thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục.
4: Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Vào đầu mỗi năm học hoặc là học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.
1: Đối với học sinh chuyển trường, nghị định quy định học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, đảm bảo không làm gián đoạn về học tập của học sinh.
4: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng khi đạt hơn 96%. Qua đây giúp giảm tải áp lực hồ sơ thủ tục hành chính cho nhà trường, mở ra một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi phụ huynh và học sinh được phục vụ một cách thuận tiện nhất.
1: Đến nay, toàn thành phố đã kết nối hơn 197.000 trong tổng số gần 204.000 học bạ, đạt tỷ lệ gần 97%. Với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ứng dụng VNEID, kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu học sinh, đồng thời giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành giáo dục. Cùng với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, học bạ số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả.
4: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, các chuyên gia phân tích sự bứt phá mạnh mẽ của phổ điểm khối B00 năm nay sẽ tạo ra một áp lực chưa từng có lên điểm chuẩn các ngành y dược, sức khỏe và sinh học. Trong khi đó, tại phân khúc khối D01, cuộc đua giành tấm vé vào các ngành học hot tại Đại học Cần Thơ được dự báo là sẽ cực kỳ khốc liệt ở phân khúc điểm khá.
1: Theo đó, tổ hợp B00 gồm toán, hóa, sinh ghi nhận mức tăng mạnh nhất với điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69. Thống kê toàn khu vực phía Nam có hơn 31.200 thí sinh xét tuyển khối này. Trong đó, nguồn thí sinh chất lượng cao tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Xu hướng này báo trước một cuộc đua vô cùng khốc liệt và tạo sức ép tăng điểm chuẩn rõ rệt đối với nhóm ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học và công nghệ sinh học. Trong đó có Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối với tổ hợp D01 gồm toán, văn, anh, dù phổ điểm có độ phân loại tốt nhưng dùng từ 22 đến 24 điểm, lại tập trung lượng thí sinh đông, cạnh tranh gay gắt ở các ngành kinh tế, luật và truyền thông.
4: Biến động tăng điểm này dự kiến sẽ tác động rõ rệt nhất đến các trường đại học sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm phương thức xét tuyển chính. Trước tình hình cạnh tranh cao, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh khoảng 22 đến 24 điểm, đặc biệt là các sĩ tử đang có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Cần Thơ, cần chủ động chiến thuật chia nguyện vọng thành nhiều tầng để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội trúng tuyển. Đại học Cần Thơ vừa thông báo danh sách kết quả của 133 thí sinh đăng ký tuyển thẳng dự tiền xét tuyển vào hệ đại học chính.

0: hồ sơ bị từ chối do không đúng đối tượng tuyển sinh, gồm đạt giải không đúng cấp, cấp tỉnh thay vì cấp quốc gia, đạt giải môn thể thao không thuộc danh mục ưu tiên và đăng ký ngành học không phù hợp với thành tích xét tuyển. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đại học năm 2026, theo đó có 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành y khoa.
1: Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 2.460 sinh viên cho 14 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở đợt 1. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Trường có các phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển kết quả thi VSAT năm 2026, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển đào tạo theo hợp đồng, xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp có học chương trình trung học phổ thông.
0: Thí sinh có kết quả tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vẫn phải đăng ký ngành trúng tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham gia quá trình lọc ảo theo quy định.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý thính giả, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền. Tính đến nay, Cần Thơ đã có 8 dự án năng lượng tái tạo vận hành thương mại với tổng công suất 382 MW cùng một dự án đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị phát điện vào quý 3 năm nay. Trong số này thì có 5 dự án điện gió trên đất liền đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng địa phương. Tuy nhiên, do các dự án trước đây triển khai khi chưa có hướng dẫn bồi thường.
1: Để xử lý dứt điểm các kiến nghị từ 186 hộ dân bị ảnh hưởng, sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn đồng thuận từ Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương vào đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng quy định mức hỗ trợ đặc thù theo thẩm quyền. Theo nghị quyết vừa được thông qua, diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió sẽ được hỗ trợ với mức 240.000 đồng một mét vuông. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở là 120.000 đồng một mét vuông. Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ cho đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là 20.800 đồng một mét vuông. Trong khi đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối được hỗ trợ 15.600 đồng một mét vuông. Riêng về tài sản, nhà ở và công trình phục vụ đời sống sẽ được hỗ trợ bằng giá trị xây dựng mới theo bảng đơn giá chuẩn tại thời điểm thu hồi đất.
0: Chính sách đặc thù này được áp dụng trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi 5 dự án lớn, gồm nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2 và nhà máy điện gió số 3. Mưa bão và triều cường dâng cao từ lâu gây nỗi ám ảnh với người dân vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương đã có những động thái ngay trong tháng 7 này.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, tháng 7 này các phường nội ô của thành phố sẽ triển khai nâng cấp 50 tuyến đường con hẻm để hạn chế tình trạng ngập nghẹt cống khi mưa lớn hay triều cường lên. Trong lần nâng cấp này, sẽ nâng mặt đường lên từ 5 đến 7 tấc, đồng thời tiến hành thảm nhựa toàn bộ. Cùng với ngân sách địa phương, thì các phường cũng sẽ vận động nhân dân thu dọn chợ kiến trúc, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự kiến các tuyến đường nâng cấp sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 11 năm nay.
0: Xu hướng chuyển đổi xanh đang được ngành ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đẩy mạnh, mang lại những kết quả khả quan.
1: Tính đến hết tháng 6 năm nay, dư nợ cho vay thực hiện các lĩnh vực xanh trên địa bàn thành phố đạt 8.717 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng thuộc danh mục xanh được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quyết định số 21/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phần dư nợ hơn 8.500 tỷ đồng còn lại do các tổ chức tín dụng tự xác định và thực hiện theo chính sách riêng của đơn vị.
0: Việc duy trì dòng vốn tín dụng xanh cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội cho các dự án thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Quý thính giả thân mến, là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực phát triển ngành công nghiệp không khói. Những ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần đưa du lịch Cần Thơ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, và đây được xem là hướng đi tất yếu cho ngành du lịch của thành phố trong tình hình mới. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Đồng Khởi.
1: Những năm gần đây, thông qua hệ thống các ứng dụng thông minh cùng công cụ hỗ trợ tìm kiếm, hình ảnh du lịch Cần Thơ ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến. Không chỉ có hệ thống các resort, nhà hàng, khách sạn, các công ty

0: Tử Hành, những điểm du lịch nổi tiếng. Mà tại những điểm du lịch cộng đồng như du lịch Cồn Sơn, công tác quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số cũng đặc biệt được chú trọng và mang lại những hiệu quả tích cực. Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Hướng dẫn viên trẻ là cái nguồn để tạo ra những cái clip hay nè, những cái gọi là ứng dụng mà mình phải nói là khách truy cập vào, khách sẽ biết ngay ở Cồn Sơn đang có mùa gì, trái gì, rồi cảnh vật nào đẹp và nên đi thời điểm nào. Thì khi mà mình đưa lên hình ảnh, mình ghi clip hay là mình làm những cái điều đó, mình phát trên những cái mạng xã hội đó, thì nhiều cái, nói chung là khán giả cũng như là khách phương xa rất là dễ tiếp cận nguồn thông tin đó.
0: Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Hiện tại đối với công tác chuyển đổi số thì Vietravel đã ra mắt giao diện mới travel.com.vn với một giao diện hoàn toàn mới, cũng như là cái giải pháp trọng tâm là ứng dụng Trippy, tức là nền tảng du lịch số thông minh do Vietravel đầu tư và phát triển.
0: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, ngành du lịch Cần Thơ đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch, số hóa thông tin điểm đến, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số. Các hoạt động xúc tiến du lịch trực tuyến, video quảng bá, bản đồ số và trải nghiệm hoạt động xúc tiến. Các hoạt động xúc tiến du lịch trực tuyến, video quảng bá, bản đồ số và trải nghiệm thực tế ảo đang từng bước được triển khai, góp phần giới thiệu hình ảnh Cần Thơ năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa miền sông nước. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, thông tin.
3: Đối với các đơn vị làm xúc tiến như chúng tôi thì thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện những cái việc ứng dụng chuyển đổi số vào cái việc là tạo những cái điểm chạm cho khách du lịch khi đến với thành phố Cần Thơ tham quan, thì chỉ cần sử dụng cái smartphone của họ, hoặc là chúng ta sẽ có những cái điểm để người dân du khách có thể chạm vào đó và tìm được những cái điểm du lịch, những cái nhà hàng, khách sạn, những cái quán ăn.
0: Không chỉ phục vụ du khách, chuyển đổi số còn giúp các doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều đơn vị đã ứng dụng nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và quản lý dịch vụ. Từ các cơ sở lưu trú đến doanh nghiệp lữ hành, việc khai thác dữ liệu số, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đã mở rộng đáng kể thị trường khách du lịch.
4: Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch Cần Thơ phát triển. Đây được xem là bước đi cần thiết để ngành du lịch địa phương thích ứng với xu thế mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Dự kiến vào sáng ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
0: Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, kết quả khảo sát và lời kể của các nhân chứng, Ban Chỉ đạo thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức hội thảo xác minh thông tin ngày 8 tháng 6 do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì, thống nhất triển khai kế hoạch tìm kiếm theo 4 giai đoạn. Từ khảo sát, chuẩn bị, tổ chức quy tập đến truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự tại hội thảo xác minh ngày 8 tháng 6, kết quả nghiên cứu của nhóm ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhiều năm qua, và qua các nghiên cứu, các tư liệu ảnh, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lịch sử trong và ngoài nước, bước đầu xác định tại nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng, từng diễn ra việc chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 tổ chức chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
4: Nhóm nghiên cứu nhận định có khả năng tồn tại 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ, mở ra cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục công tác tìm kiếm quy tập, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập thống nhất của Tổ quốc. Vào sáng nay, 5 tháng 7, tại khu vực cảng Cái Mép Thị Giải, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần

0: quốc tế Quy-tiêm tổ chức lễ động thổ xây dựng cảng quốc tế Quy-tiêm.
1: Cảng này có công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng hệ thống kho hàng tổng hợp và khu hậu cần logistics gần 200.000 m2. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn từ nay đến 2034. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Việc triển khai đầu tư cảng này thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một trung tâm cảng biển và logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam.
0: Cảng quốc tế không chỉ được đầu tư như một dự án cảng biển đơn thuần, mà được quy hoạch trở thành một hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối đồng bộ giữa cảng biển, kho bãi, kho lạnh, vận tải, phân phối và các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng. Thị trường nông sản ngày hôm nay ghi nhận tín hiệu vui khi giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Đáng chú ý tại Cần Thơ và một số địa phương lân cận, dù mức giá chung đang có xu hướng đi lên, nhưng cục bộ giao dịch mùa mới tại đây vẫn khá trầm lắng.
1: Cụ thể, lúa tươi IR50404 tăng 100 đồng một ký, dao động ở mức 5.400 đến 5.600 đồng một ký. Lúa Đài Thơm 8 tươi tăng 200 đồng một ký, lên mức 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Trong khi đó, các giống lúa khác như OM18, OM34 và OM5451 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Tại khu vực thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, do thị trường ghi nhận giao dịch mua mới từ thương lái khá ít, nên nhìn chung giá lúa tươi các loại tại đây ít biến động và giữ mức ổn định so với xu hướng tăng chung của chuỗi.
0: Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đứng giá khi gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 đến 520 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 5% tấm từ 500 đến 110. Gạo thơm 5% tấm từ 500 đến 510 đô la một tấn. Mức giá này vẫn giữ lợi thế cạnh tranh khi so với các đối thủ lớn như Thái Lan và Ấn Độ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm nay, chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Brand Sale in 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối, cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
1: Chương trình là một trong những hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết 88 của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
0: Từ ngày 15 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ trực tuyến lên tối đa 400 triệu đồng. Theo quy định hiện hành đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống đã được nhận biết và xác minh thông tin không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.
1: Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho nhiều tổ chức tín dụng đã kiến nghị nâng hoặc bỏ giới hạn này để các đơn vị chủ động xác định hạn mức phục.

0: Việc nâng hạn mức phạt vay có giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được đánh giá phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay. Khi quy mô các khoản vay tiêu dùng cũng như vay phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.
1: Tổ chức Brand Finance trụ sở tại Anh, đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm nay. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.
0: Hãng hàng không quốc gia được đánh giá cao nhờ thay đổi mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu. Để có được kết quả này, nhiều năm qua, Vietnam Airlines thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế và hoàn thiện trải nghiệm của hành khách. Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines vừa phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đặc biệt của đất nước. Hãng nhiều lần thực hiện các chuyến bay phục vụ công tác đối ngoại, nhiệm vụ nhân đạo và các hoạt động có ý nghĩa quốc gia.
1: Những dấu ấn đó cũng tạo nên vị thế riêng của Vietnam Airlines trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc mở rộng mạng bay không chỉ mang thêm lựa chọn cho hành khách, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế, thúc đẩy giao lưu, du lịch và thương mại. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông.
0: Ấn Độ cho biết đang thúc đẩy quá trình nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay giữa hai bên. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Rudrendra Tandon nhấn mạnh, Hiệp định được ký kết từ nhiều năm trước nên không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển và cơ cấu kinh tế mới của ASEAN và Ấn Độ. Việc rà soát lần này hướng tới mở rộng tự do hóa thương mại, tạo thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và bảo đảm lợi ích cân bằng cho các bên.
1: Ông cũng cho biết quá trình nâng cấp cần sự đồng thuận của tất cả các nước ASEAN. Vì vậy, New Delhi đang duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy đàm phán và phối hợp song phương với từng quốc gia thành viên ASEAN. Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng đô la Mỹ đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần 3 tháng qua. Đà suy yếu của đồng bạc xanh chủ yếu xuất phát từ báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ, khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
0: Kết thúc tuần, chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm khoảng 0,2% xuống 100,83, kéo dài đà giảm 0,5% của phiên trước đó. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã đánh mức 0,5%, ghi nhận mức sụt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4. Sự chứng lại của đồng đô la Mỹ cũng tạo đà phục hồi cho hàng loạt ngoại tệ lớn. Đồng euro ghi nhận mức tăng 0,5% trong tuần. Ấn tượng hơn, đồng bảng Anh giọt lên 1,3352 đô la Mỹ đổi một bảng, đánh dấu tuần tăng giá mạnh nhất 1,1% trong gần 3 tháng. Đồng yên Nhật cũng tìm thấy lực hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
1: Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 ở Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết tăng cường quản trị các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động và bất ổn gia tăng.
0: Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới, ông Hàng Chính cho biết Trung Quốc sẽ tận dụng Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu như một cơ hội để tăng cường đối thoại, hợp tác với các bên, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu dựa trên đồng thuận rộng rãi. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến quản trị AI toàn cầu, trong đó đề cao cách tiếp cận, lấy con người làm trung tâm và hướng AI phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Sung Hwan cho rằng, thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt từ các công nghệ mới như AI, do đó cần tăng cường phối hợp với các quốc gia, bởi bất ổn càng lớn thì nhu cầu đối thoại càng cao. Diễn đàn năm nay có khoảng 400 đại biểu, gồm các cựu chính khách, các nhà ngoại giao và học giả đến từ nhiều quốc gia.
1: Hôm qua, gã khổng lồ bán dẫn Micron Technology của Mỹ đã khởi công dự án trị giá 1.500 tỷ yên, tức khoảng 9,3 tỷ đô la Mỹ, nhằm mở rộng nhà máy của mình ở miền Tây Nhật Bản để sản xuất chip nhớ tiên tiến.
0: Micron đang xây dựng cơ sở tại Hiroshima để sản xuất các loại chip như bộ nhớ băng thông cao, thành phần quan trọng đối với các bộ xử lý AI như của Nvidia. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng mùa hè năm 2028. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật

0: Bản đã cung cấp 500 tỷ yên để hỗ trợ chi phí xây dựng. Động thái này là một phần trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty Mỹ có trụ sở tại Boise, bang Idaho, nhằm đáp ứng nhu cầu về AI. Việc mở rộng nhà máy tại Nhật Bản sẽ giúp Micron nâng cao hiệu suất điện năng và truyền tải trong các chip cần thiết cho dịch vụ AI và xe tự lái.
1: Đại diện của Micron tại Nhật Bản cho biết thế mạnh của nhà máy Hiroshima nằm ở khả năng nhanh chóng cung cấp các sản phẩm tiên tiến và hiệu năng cao cho khách hàng. Theo đó, việc tạo ra các chip thế hệ tiếp theo tại đây gắn liền trực tiếp với chiến lược của Micron. Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã công bố dự thảo sắc lệnh điều chỉnh mức lệ phí đối với các thủ tục cấp phép lưu trú cho người nước ngoài. Dự thảo quy định lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên, tương đương khoảng 37 đô la Mỹ.
0: Mức phí này sẽ được điều chỉnh theo thời hạn lưu trú, theo đó dự phí mức dự kiến dao động từ 10.000 yên khoảng 62 đô la Mỹ đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng đến 75.000 yên khoảng 465 đô la Mỹ đối với thời hạn trên 5 năm. Thời hạn lưu trú càng dài, lệ phí sẽ càng cao. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn sẽ tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại, từ 10.000 yên khoảng 62 đô la Mỹ, hiện nay lên 200.000 yên khoảng 1.240 đô la Mỹ hay khoảng 35 triệu đồng.
1: Trong năm tài chính 2025, số vụ cháy do pin lithium-ion có trong sạc dự phòng thiết bị điện tử gây ra trong quá trình xử lý và thu gom rác thải Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 36.700 vụ.
0: Kết quả khảo sát do Bộ Môi trường Nhật Bản công bố ngày 3 tháng 7 cho thấy, trong năm tài chính 2025, tính đến hết tháng 3 năm nay, số trường hợp xảy ra cháy khói do loại pin này gây ra đã tăng hơn 13.500 trường hợp so với năm tài chính trước đó. Bộ Môi trường đã tiến hành thống kê sau khi nhận được phản hồi từ 1.537 trong tổng số 1.741 khu vực hành chính của Nhật Bản tính đến ngày 10 tháng 6. Kết quả cho thấy, pin dự phòng di động là sản phẩm thường xuyên gây ra các sự cố cháy hoặc khói liên quan đến pin lithium-ion. Tiếp theo là các sản phẩm thuốc lá làm nóng.
1: Trong nhiều trường hợp, những sự cố như vậy được cho là xảy ra khi pin bị lẫn với các loại rác khác và chịu những va đập mạnh. Để ngăn chặn những vụ việc như vậy, tháng 4 năm ngoái, Bộ Môi trường Nhật Bản đã ban hành thông báo kêu gọi phân loại và thu gom triệt để pin lithium-ion. Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, chung tay góp sức xây dựng mái nhà chung. Bài học kinh nghiệm sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tuần qua.
1: Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy tiếp tục được nâng lên, duy trì nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, phối hợp tổ chức tốt hoạt động Tết quân dân với kinh phí huy động trên 539 tỷ đồng. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy quân khu tập trung quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

0: năm 2026.
1: Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tránh Thanh tra Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của người chỉ huy các cấp trong chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với quân khu 9. Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8, đoàn thanh tra làm việc với các cơ quan đơn vị trên địa bàn quân khu, qua đó làm cơ sở giúp các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế tồn tại, tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực trên các mặt công tác.
0: Trong tuần, đoàn công tác do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại Sư đoàn 330 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, xây dựng hải đội dân quân thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
1: Được thành lập ngày 5 tháng 7 năm 1946, qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu luôn giữ vững ý chí chiến đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, không ngừng rèn luyện bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cả trong kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành quả cách mạng. Riêng trong 10 năm qua, Bộ Tham mưu đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu, biểu dương những thành tích đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Tham mưu và ngành tham mưu tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, tích cực tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hồ Văn Thái trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tham mưu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bộ Tham mưu bức trướng trung thành, mưu lược, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng.
0: Kết luận hội nghị giao ban tháng 6, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động hải đội dân quân thường trực, tích cực tham gia phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, tổ chức huấn luyện diễn tập đúng kế hoạch, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Dịp này, quân khu trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và các đợt thi đua cao điểm, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1: Quân khu vừa khai mạc lớp tập huấn ngắn hạn chuyên ngành đặc công và trinh sát bộ binh cho 80 sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Bờ Biển Đảo, Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026. Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị ban tổ chức, cán bộ khung duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, hoàn thành tốt nội dung chương trình tập huấn, giúp các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận hành phù hợp kiến thức đã trang bị vào thực tiễn nhiệm vụ.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Đoàn cán bộ quân khu vừa đến kiểm tra công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại trường quân sự quân khu, sư đoàn 8, cục hậu cần kỹ thuật, lữ đoàn 962, lữ đoàn pháo binh 6, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy các đơn vị có bước tiến lớn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số và tập bài diễn tập. Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
1: Trong tuần, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, có buổi làm việc với Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về công tác phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn quân khu. Qua trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đề nghị

0: Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel sớm triển khai khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện dự án đầu tư trang thiết bị kết nối hạ tầng, bảo đảm chất lượng an toàn thông tin, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, vận hành khai thác đúng quy định.
1: Phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa các viện kiểm sát quân sự quân khu 9, quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân, bộ đội biên phòng với các viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh quân khu, đề nghị các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt quy chế phối hợp đã xác định, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thụ lý giải quyết án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, xây dựng ngành kiểm sát ngày càng vững mạnh.
0: Tại xã Nhân Hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho 50 cán bộ ấp, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lớp tập huấn nghiên cứu một số chuyên đề về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, pháp luật và các chủ trương về công tác dân tộc, các chính sách đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 25 tổ chức huấn luyện bổ sung chuyên ngành xây dựng công trình chiến đấu cho lực lượng chiến sĩ mới. Các nội dung thực hành bám sát thi công thực tế, khoan, bốc xúc, gia công lắp dựng cốp pha, cốp thép. Đặc biệt, đơn vị siết chặt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn xử lý sự cố tại công trường, đợt huấn luyện giúp chiến sĩ nắm chắc tay nghề, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi chính thức bước vào thực hiện các dự án trọng điểm.
0: Tại phường Vĩnh Châu, lực lượng biên phòng thành phố Cần Thơ vừa trao 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ khó khăn. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức chương trình Hành quân xanh tại xã Cù Lao Dung, tặng 110 phần quà trị giá hơn 75 triệu đồng cho người già neo đơn và học sinh nghèo. Cùng thời gian này, Ban Chỉ huy quân sự xã Tài Văn ra mắt mô hình Đồng Tâm Chia Sẻ, cam kết tặng từ 5 đến 10 phần quà, 300.000 đồng mỗi phần, mỗi quý, nhằm hỗ trợ dân quân và cựu chiến binh khó khăn, huy động ngày công sửa chữa nhà.
1: Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 phối hợp xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nén Chi, ngụ ấp Phước Long, là người có công với cách mạng. Ngôi nhà có diện tích 40m², tổng kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quân khu, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 27 tháng 7 năm 2026.
2: Châu Phú là nơi an nghỉ của 694 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 37 phần mộ chưa có thông tin được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN trong đợt này. Hầu hết các phần mộ tại đây có nhiều lần trùng tu, tôn tạo, do đó đòi hỏi từng công đoạn khai quật phải được thực hiện cẩn trọng, vừa bảo đảm đúng quy trình, vừa thể hiện sự thành kính, tri ân. Anh Nguyễn Văn Rô, thành viên đội lấy mẫu chuyên trách số 1, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Đi thấy rất nhiều chỗ, nhiều nơi. Chung thì tùy theo mấy nghĩa trang, ví dụ như nghĩa trang nào có nâng cấp rồi thì nó nhìn anh em hơi cực khổ, vất vả. Phụ kiện phải đầy đủ để anh em làm. Thì ở trên chỉ thị xuống toàn bộ là mọi quy cách gì trên đưa ra là ở dưới bắt buộc tụi em phải làm giống như vậy.
2: Nếu lực lượng khai quật nỗ lực tìm kiếm từng dấu tích còn lại trong lòng đất, thì đội ngũ quân y lại kiên trì chọn lọc và thu tách từng mảnh mẫu sinh phẩm quý giá. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và độ chính xác gần như tuyệt đối. Bởi thành công của cả quy trình giám định ADN phụ thuộc rất lớn vào chất lượng mẫu ngay từ khâu thu thập ban đầu. Thiếu tá Ngô Hoàng Vũ, nhân viên quân y Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Kiên Lương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang bày tỏ.
4: Đây là lần thực hiện đầu tiên. Nói chung là đối với bản thân cũng rất là bỡ ngỡ, cũng rất là khó khăn và lo lắng. Nhưng bản thân cũng khắc phục cái sự tâm lý đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ chức trách của mình.
2: Trong chuỗi công việc thầm lặng này, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng là yêu cầu tiên quyết, trong đó số hóa dữ liệu là một mắt xích quan trọng kết nối thông tin mộ chí với kết quả giám định. Chính vì vậy, ngoài việc gắn mã định danh trên mỗi phần mộ và mẫu sinh phẩm, các anh còn phải kiểm tra, đối chiếu, cập nhật và đồng bộ toàn bộ thông tin ngay tại nghĩa trang. Thiếu tá Hoàng Đức Nhất, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
5: Từ lúc khai quật cho tới hoàn trả lại vị trí ban đầu lại là tổng cộng 14 hình. Là mỗi công đoạn nó phải nhanh, chụp là chỉ được một lần duy nhất thôi, nên là mình không thể được làm lại lần thứ hai. Vì vậy mình phải lựa chọn những khung hình ảnh mà nó ánh sáng đầy đủ.
2: Góp sức vào nhiệm vụ thiêng liêng này, lực lượng chức năng địa phương luôn có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lấy mẫu. Dù không trực tiếp khai quật hay lấy mẫu, nhưng sự phối hợp trách nhiệm của các anh đã góp phần quan trọng vào thành công chung của hành trình tri ân đầy ý nghĩa. Anh Trần Thanh Sang, dân quân thường trực, Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang, bộc bạch.
6: Mỗi ngày mấy em

0: gác là từ sáng cho từ 7 giờ cho tới 4 giờ rưỡi chiều. Khó khăn thì cũng khó khăn, nhưng mà vì nhiệm vụ quan trọng cao cả này thì mấy em phải phục vụ cho nó đảm bảo, và nó làm cho em cảm thấy là được hạnh phúc.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh An Giang chủ động khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó trên 17.000 phần mộ chưa xác định được thông tin đang triển khai lấy mẫu. Đây cũng là địa phương trên địa bàn quân khu có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ cần giám định. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Ban chỉ đạo 515 tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành cùng hai đội lấy mẫu với 76 đồng chí. Khối lượng công việc lớn cùng áp lực về thời gian càng thôi thúc ý chí quyết tâm vượt khó của các lực lượng. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh.
2: Tôi xác định ban đầu là phấn đấu làm hai tổ này, làm sao tập huấn cho anh chuyên sâu để làm đến đâu chắc đến đó, trúng đến đó, làm sao đảm bảo được cái chất lượng của cái mẫu đến hết tháng 8 để chúng tôi có thể đánh giá lại sơ bộ, tham mưu cho ban chỉ đạo là quyết định là bồi dưỡng, tập huấn thêm, tăng cường thêm hai đội nữa để tiến hành làm sao đồng loạt.
3: Đối với ban chỉ đạo 515 quân khu 9, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng, nó nhiệm vụ mới và cũng đầy khó khăn. Chính vì thế mà ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành, và ban chỉ đạo của tỉnh cũng thành lập các tổ liên ngành để mà kiểm tra đôn đốc các đội lấy mẫu. Trên cơ sở đó sẽ lắng nghe những kiến nghị đề xuất để mà giải quyết những cái khó khăn cho các đội, làm sao mà các đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đạt tiến độ.
1: Rà soát để nhanh tiến độ lấy mẫu để giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ cốt lõi trong chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn mở ra niềm hy vọng sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chặng đường phía trước dù còn nhiều gian nan, nhưng quân và dân tỉnh An Giang càng thêm quyết tâm, biến khó khăn thành hành động, vững bước trên hành trình tri ân mà ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với việc đề cao trách nhiệm trên hành trình tri ân, thời gian qua bằng những cách làm sáng tạo hiệu quả, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu còn nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Ghi nhận sau đây tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 330.
1: Đứng chân trên địa bàn phường Chi Lăng, tỉnh An Giang, Trung đoàn 1 hôm nay ngày càng khẳng định diện mạo chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thành quả ấy được tạo nên từ tinh thần vượt khó và sự chung sức của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Đặc biệt năm nay, đơn vị được quân khu chọn tham gia hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Đủ quân cấp Bộ Quốc phòng. Qua đó mở ra cơ hội lớn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng doanh trại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tá Trần Thành Trung, Chính ủy Trung đoàn 1

0: Sư đoàn 330 quân khu 9 khẳng định
1: đại diện cho quân khu tham gia cái hội thi danh trại chính quy xanh sạch đẹp lần này. Đây là vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn. Trung đoàn đã xây dựng cái ý chí quyết tâm, cái tinh thần khắc phục khó khăn, xây dựng cái tinh thần đoàn kết và cái tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm để tham gia cái hội thi đạt kết quả cao nhất.
0: Khi đã thống nhất về nhận thức với quyết tâm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác góp công góp sức xây dựng mái nhà chung. Tuy nhiên, quy mô doanh trại lớn qua nhiều năm khai thác sử dụng đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, duy tu và nâng cấp. Thử thách càng lớn hơn khi đơn vị đóng quân trên địa hình đồi núi, khí hậu diễn biến thất thường, nguồn điện nước phục vụ sinh hoạt chưa thực sự ổn định. Từ đó đặt ra nhiều vấn đề phát sinh, đòi hỏi đơn vị phải linh hoạt sáng tạo, triển khai nhiều biện pháp phù hợp tình hình nhiệm vụ. Trung tá Phạm Văn Thuân, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 cho biết.
2: Chúng tôi tiến hành là phân công, phân cấp, quản lý, giao nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện cái nội dung mà cải tạo. Thì từ cấp tiểu đội trở lên là đã được quán triệt, đẩy mạnh công tác tăng sản xuất, tái sử dụng các cái nguồn khác, huy động cái ngày công của bộ đội để tiến hành cải tạo, sửa chữa doanh trại.
0: Không chỉ huy động ngày công của bộ đội, đơn vị còn phát huy tối đa tay nghề, chuyên môn của cán bộ chiến sĩ trong sửa chữa, cải tạo doanh trại. Những công việc hàn sắt, sơn sửa, tưởng chừng nhỏ, nhưng mỗi năm có trên 500 khung giường được sửa chữa, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho đơn vị. Đại quý Trần Công Minh Lý, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 307 và binh nhì Lê Phước Hậu, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 307, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 chia sẻ.
3: Hàng tháng hàng quý là chúng tôi là tiến hành là kiểm tra các hệ thống là giường, hệ thống tủ cũng như là các vật chất là được cấp phát để phát hiện là những hư hỏng để tiến hành là sửa chữa. Đồng thời là chúng tôi là lựa chọn những đồng chí là có tay nghề về điện, về cơ khí, về mộc để tiến hành là phân công để sửa chữa trực tiếp.
4: Sau khi là những sản phẩm của em làm ra hoàn thành để em được anh em tiếp tục sử dụng, em có thấy rất vui.
0: Điểm nổi bật khác trong xây dựng doanh trại ở Trung đoàn 1 là phong trào trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan được triển khai đồng bộ. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã trồng trên 10.000 cây các loại, xây dựng nhiều khuôn viên tiểu cảnh, điểm tô diện mạo của đơn vị. Điển hình như vườn ươm hoa thanh niên là một trong số hàng chục mô hình công trình đang được duy trì hiệu quả, vừa giúp chủ động nguồn cây giống tại chỗ, vừa tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Binh nhì Trần Hữu Khuê, chiến sĩ tiểu đội 10, trung đội 10, đại đội 7, tiểu đoàn 307, và Thượng tá Đỗ Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 khẳng định.
5: Với một cái môi trường nhiều cây xanh, cảnh vật, cảnh quan xung quanh tạo cho em cảm giác thoải mái giống như là em đang ở nhà của mình.
6: Doanh trại chính quy xanh sạch đẹp, nó mang ý nghĩa tầm quan trọng rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Nó là một vụ thiết thực cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Từ hiệu quả đó tạo một động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ phấn đấu tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nội dung tiêu chí đã đề ra.
0: Môi trường quân ngũ, ở đó không chỉ có nền nếp chính quy kỷ luật mà còn là một không gian xanh trong lành, một môi trường văn hóa lý tưởng để mỗi quân nhân học tập rèn luyện và trưởng thành. Những đổi thay trong xây dựng cảnh quan doanh trại đã kiến tạo nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 thêm yên tâm công tác, đoàn kết quyết tâm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: Quý thính giả và các đồng chí thân mến, thời gian còn lại của chương trình, kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài học kinh nghiệm sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp.
1: Sau một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, trung ương, tỉnh, xã, một cuộc cải cách mang tầm vóc lịch sử toàn diện và sâu sắc nhất trong tổ chức bộ máy nhà nước đã đi qua giai đoạn sắp xếp ổn định ban đầu để bước vào một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn và thách thức lớn hơn. Đây là thời điểm then chốt để nhìn lại, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn và xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mang tính đột phá để đưa nền hành chính quốc gia thực sự thay đổi về chất, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu chiến lược của đất nước vào năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Chính phủ, từ thực tiễn triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp trong thời gian qua, Chính phủ đã rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau. Một là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất xuyên suốt của Đảng là nhân tố quyết định thành công của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy. Mọi nhiệm vụ phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, gắn với làm tốt công tác chính trị tư tưởng để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị. Hai là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của Trung ương, nhất là các bộ, cơ quan ngang bộ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo sự lan tỏa thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống hành chính nhà nước. Ba là tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ thông suốt giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền, kết hợp hài hòa giữa phân cấp phân quyền với hướng dẫn hỗ trợ, kiểm tra giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn. Bốn là xác định công tác cán bộ là khâu then chốt. Việc phân cấp phân quyền phải gắn với bố trí đội ngũ phù hợp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, phân bổ nguồn lực hợp lý và kiểm soát quyền lực hiệu quả nhằm nâng cao năng lực thực thi của bộ máy. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số và đổi mới phương thức quản trị trên môi trường số, coi đây là nền tảng quan trọng bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và năng lực quản trị quốc gia. Bước sang giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Chính phủ xác định là phải chuyển mạnh từ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành hiệu lực hiệu quả quản trị và năng lực thực thi. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, mà còn là điều kiện quyết định để phát huy đầy đủ hiệu quả của mô hình mới, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Chính phủ xác định việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước phải gắn chặt với mục tiêu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên tinh thần đó, Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, như tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với bảo đảm nguồn lực, kiểm soát quyền lực. Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cấp xã, đồng thời sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung vào các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công vô dư sau sắp xếp, phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, tài sản chuyển đổi công năng, tài sản điều chuyển thu hồi bán đấu giá hoặc xử lý theo quy định. Có phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, khối lượng công việc, đặc thù địa bàn và yêu cầu chuyển đổi số của từng xã phường, đặc khu. Đồng bộ hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số đồng đều và tiếp tục rà soát đánh giá tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm địa giới hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, liên kết vùng và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Gắn quá trình hoàn thiện đơn vị hành chính với quy hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy đô thị hóa, tạo động lực phát triển mới, phấn đấu
2: bây giờ là về tỷ lệ đô thị hóa giờ
1: và phát triển hệ thống đô thị theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Cuộc cải cách tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp là một sự nghiệp to lớn lâu dài. Những bài học của năm đầu tiên là vốn quý để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của chiều sâu, của chất lượng và hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng nền hành chính quốc gia sẽ ngày càng hiện đại, kiến tạo, phục vụ, trở thành bệ đỡ vững chắc cho khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
3: Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây

0: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 12 tháng 7 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Về cơn bão số 1. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, những tác động của mưa lớn, gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân tại một số khu vực. Ghi nhận sau đây của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, phạm vi ảnh hưởng của bão chủ yếu tập trung tại khu vực Móng Cái và Cô Tô. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng tại các khu vực này, cảnh quan sau bão trở nên ngổn ngang với nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà cửa tốc mái, hạ tầng điện bị ảnh hưởng cục bộ. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 96 nhà tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền bè mảng bị trôi dạt, chìm, hàng chục cột điện bị gãy đổ. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 1.100 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, cùng với 40 hecta lúa, 5,2 hecta cây công nghiệp và hơn 1.600 cây xanh bị gãy đổ. Tại nhiều khu dân cư, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, rác thải và vật liệu bị cuốn trôi khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Chị Vũ Thị Hiền, phường Móng Cái 1 và ông Trần Văn Bình, xã Hải Sơn cho biết:
4: cây cối ở ven đường thì bật gốc đổ gãy, rất là nhiều mái tôn của các gia đình đã bị lạc bay, và những biển quảng cáo cũng bay rất là nhiều ở ngoài Trà Cổ và khu vực Bình Ngọc ấy, là một loạt bè nuôi trồng hải sản của người dân ấy đã bị trôi đi mất, gây nhiều thiệt hại cho người dân Móng Cái.
5: Đến thời điểm hiện tại thì khu vực nhà tôi vẫn đang bị mất điện. Đêm qua thì số các cây cối bị đổ ngang đường, sóng điện thoại ở đây thì có lúc có lúc không, rất là chập chờn và không được ổn định. Sáng nay thì tôi thấy chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang xử lý dọn dẹp cây đổ ngang đường để cho bà con thực hiện đi lại. Người dân cũng đang dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan môi trường sau khi bão tan.
3: Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác khắc phục hậu quả sự cố điện lưới do mưa bão gây ra. Mưa bão đã làm 38 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, gây mất điện trên diện rộng tại một số khu vực của thành phố Móng Cái cũ từ 7 giờ tối ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Móng Cái, mưa vẫn tiếp diễn với cường độ lớn, chưa có dấu hiệu ngớt, khiến việc tiếp cận hiện trường và sửa chữa gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình đó, Điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 100 cán bộ công nhân tăng cường xuống hiện trường, tập trung khắc phục sự cố, dựng lại cột điện, kéo lại đường dây. Ngành Điện lực Quảng Ninh đặt mục tiêu đến tối nay khôi phục cấp điện cho khoảng 90% số hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết:
6: Ngay từ đầu sáng sớm nay đã huy động 10 đơn vị điện lực trực thuộc hỗ trợ nhân lực ra ngoài Móng Cái để khắc phục, thì cũng chuẩn bị các cái phương tiện, xe cẩu, xe nâng, tập kết các cái vật tư cũng như ánh sáng để mà làm đến bằng xong thì thôi. Khó khăn nhất là cái thời tiết, là buổi sáng nay và đến bây giờ là vẫn không mưa, gió rất nhiều, vừa làm vừa đảm bảo an toàn, tiến độ nó sẽ chậm hơn so với thời tiết bình thường. Đến chiều tối nay thì cơ bản là khoảng tầm 90% có, xong tiếp tục làm buổi tối để đổ khu ra Bình Ngọc, Vĩnh Thực đấy, Trà Cổ.
3: Ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, sửa chữa hạ tầng điện, giao thông, từng bước ổn định đời sống người dân. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 1 cho biết:

0: Trước hết thì chúng tôi dọn các cái cây cối gãy đổ để đảm bảo về cái giao thông, tiếp tục để có các cái biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân trồng chống lại nhà cửa, lợp lại mái và khắc phục sửa chữa nhỏ để cho người dân ổn định cuộc sống ngay. Đối với các hộ mà thiệt hại do nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi cũng thống kê để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ theo quy định. Tất cả các cái lực lượng thuộc ban chỉ huy phòng thủ dân sự của phường đều ứng trực phòng chống thiên tai, vừa khắc phục hậu quả vừa có những biện pháp để đảm bảo an toàn.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, các địa phương đang nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường. Ước tính tổng thiệt hại do bão số 1 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người, song những tổn thất về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt cho thấy đây vẫn là cơn bão để lại nhiều hệ lụy cần sớm được khắc phục.
2: Sau khi bão số 1 suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển dần ổn định, chiều nay, đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu, đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, trên địa bàn không có thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sóng lớn kết hợp chiều cường và hoàn lưu sau bão, khoảng 1,3 km tuyến đường Tình Yêu bị hư hỏng nặng, trong đó trên 90% chiều dài tuyến bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan khu vực. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng các đơn vị chức năng đang nhanh chóng thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm mất an toàn trên các tuyến đường.
2: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn tại các khu vực miền núi phía Bắc. Và sau đây là những cảnh báo chi tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ chiều tối nay cho đến sáng ngày mai, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 130mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn diện rộng ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Hiện nay, mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở mức báo động 1. Lũ trên một số sông nhỏ miền núi đang xuống. Cảnh báo từ đêm nay cho đến sáng mai, trên các sông nhỏ thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét
2: chủ động, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc dự báo đúng mà còn phải cảnh báo sớm, đi trước thiên tai nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó chủ động và chính xác trong mùa mưa bão năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành từ tháng 6 năm nay. Các chuyên gia khí tượng quốc tế và trong nước đều chung một lo ngại. Xác suất El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm 2026 lên tới hơn 60%. Dù số lượng bão có thể ít hơn trung bình, chỉ khoảng 8 đến 10 cơn trên Biển Đông. Nhưng cường độ sẽ dị thường và cực đoan hơn nên các địa phương không được phép chủ quan. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, trọng tâm của năm 2026 không chỉ là theo dõi đường đi của bão, mà là dự báo những tổ hợp thiên tai nguy hiểm như bão kết hợp không khí lạnh, gây mưa lớn cục bộ và ngập lụt vượt mức lịch sử.
6: Nhìn chung là gì là ở đây hiện nay là các cái tháng từ tháng 7 đến tháng 9, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ trong các năm El Nino là có cái phân bố là không rõ ràng. Trong tháng 10 thì hầu hết là cái lượng mưa là thiếu hụt. Và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung Bộ ấy, thì hầu hết các cái năm tương tự thì đều là thiếu hụt. Còn về mùa lũ thì có thể là vẫn phổ biến sẽ là cái mức lũ ở mức báo động 1, báo động 2 cho các cái sông ở phía Bắc và báo động 2, báo động 3 trên sông Ao Ra cho các sông ở miền Trung và Tây Nguyên. Đối với cả cái thượng nguồn sông Mekong ấy, thì cái thiếu hụt mưa sẽ rơi vào các cái tháng từ tháng 10 cho đến tháng 12.
5: Trong năm 2026, với sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế, dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch từ việc chỉ nói thời tiết là gì sang việc cảnh báo thời tiết sẽ gây ra những gì. Đây chính là mô hình dự báo dựa trên tác động mà các chuyên gia từ Canada và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai. Hiện chúng ta đã làm chủ được công nghệ hiện đại như WebGIS, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, tích hợp

0: dữ liệu từ hơn 3.500 trạm đo mưa tự động và 10 radar thời tiết phủ khắp cả nước. Công nghệ AI và Big Data cũng đã được ứng dụng để ước lượng mưa từ vệ tinh và radar, giúp nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, để nâng cao năng lực dự báo đi trước thiên tai, ngành khí tượng thủy văn cần phát huy hệ thống quan trắc đồng bộ và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là biến thông tin dự báo chính xác thành hành động sớm để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế người dân và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc sử dụng thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý rủi ro thiên tai, kinh tế xã hội, bảo đảm thông tin dự báo được chuyển hóa thành các quyết định quản lý và hành động ứng phó kịp thời.
0: Về quan điểm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026 diễn ra mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng ngừa phải đi trước một bước, phải nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân, lấy yêu cầu bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất.
2: Phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào. Ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không?
0: Từ nay đến cuối năm, diễn biến El Nino dự báo rất mạnh, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, không chỉ cho một năm mà cho cả giai đoạn. Với định hướng công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta hoàn toàn có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ ứng phó thiên tai bị động sang quản trị rủi ro thiên tai nhờ những công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI, hướng đến mục tiêu năm 2030 là hình thành những xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng mai tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh ra soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng chỉ đạo mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự buổi lễ. Chuẩn bị chu đáo đầy đủ vật chất tại địa điểm dâng hương viếng hương hồn các liệt sĩ cũng như tại nhà quan hài cốt các liệt sĩ để tổ chức dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng theo đúng phong tục văn hóa truyền thống. Về các công việc ngay sau lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh cùng các bên liên quan tập trung đầy đủ lực lượng chuyên môn tốt nhất, triển khai công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, báo cáo thường xuyên, sớm nhất, nhanh nhất tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng cho Ban chỉ đạo quốc gia nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.
5: Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, sáng nay tại phường Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Đây là lực lượng chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nhằm nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
6: Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh,

0: Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng chuyên trách phải xác định rõ vinh dự và trách nhiệm, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ truyền thống dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh người quân nhân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Qua đó góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 5 thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.
1: Nhằm triển khai hiệu quả công tác phối hợp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm vừa có cuộc làm việc với Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào. Tin của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
2: Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Lào và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đại sứ cũng đánh giá cao kết quả triển khai của các đội quy tập thuộc các quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự một số địa phương trong mùa khô 2025-2026 và công tác bàn giao tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại các địa phương của Việt Nam trong tháng 5 vừa qua. Bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Về phần mình, Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim cảm ơn sự giúp đỡ chí tình quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập tự do cho đất nước Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong đó có sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng sâu sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào, Thượng tướng Vong Sòn cho rằng việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cũng là nhiệm vụ và ưu tiên quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào. Thượng tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam nhằm triển khai thắng lợi chiến dịch. Tại cuộc làm việc, hai bên cũng đã chia sẻ về các thuận lợi khó khăn trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phối hợp triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả và thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.
1: Đến cuối giờ chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tin của phóng viên Văn Hải.
0: Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6 vừa qua, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn bằng những hành động thiết thực tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chăm lo sức khỏe cho người có công luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với tinh thần đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn khởi đầu hành trình tại Ninh Bình bằng một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho những người có công với cách mạng. Hoạt động này được triển khai liên tục từ thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động đến nay, trong đó cao điểm là 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, con cháu thuận lợi đưa đón chăm sóc cha mẹ ông bà là người có công trong suốt quá trình được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược không chỉ cần nguồn lực mà trước hết phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đây là thông điệp xuyên suốt được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo mới đây. Trong đó, yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm và xây dựng cơ chế tài chính đột phá được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Bài viết sau đây của phóng viên Tạ Lan.
4: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên

0: cứu tại khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
1: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà
0: quản lý và tài chính. Trong nhiều năm, việc triển khai một nhiệm vụ khoa học vẫn phải trải qua nhiều tầng thủ tục, từ phê duyệt, cấp kinh phí đến thành quyết toán. Trong khi đó, nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn rủi ro, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể thành công ngay từ lần đầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chia sẻ.
2: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường là tối thiểu thì nó phải mất 3 tháng, và dài hơn thì nó mất 6 tháng, và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
0: Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trọng tâm là triển khai cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, cho phép các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu chủ động sử dụng kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã cam kết, thay vì phải giải trình chi tiết từng khoản chi như trước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ trao thêm quyền tự chủ cho các nhà khoa học, giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính, đồng thời khuyến khích các nhóm nghiên cứu mạnh dạn theo đuổi những hướng nghiên cứu mới, chấp nhận rủi ro để tạo ra các đột phá về công nghệ. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
3: Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn. Nếu zero thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa công nghệ của toàn cầu.
0: Song song với cơ chế khoán chi, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đổi mới hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hướng tới phương thức tài trợ linh hoạt hơn, lựa chọn các nhiệm vụ có khả năng tạo ra công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và giá trị gia tăng cao. Việc chuyển từ tài trợ các đề tài đơn lẻ sang hỗ trợ các cụm nhiệm vụ theo bài toán lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa, đồng thời thu hút sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ đầu quá trình nghiên cứu. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Đổi mới cái cơ chế đặt hàng, tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là Quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
0: Nếu quyết định 21 là khung chiến lược thì quyết định 808 là bước chuyển sang hành động với các nhiệm vụ được thiết kế theo chuỗi từ xác định bài toán lớn, lựa chọn công nghệ lõi đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, đổi mới cơ chế tài chính mới chỉ là một phần của bài toán. Muốn hình thành năng lực công nghệ quốc gia, cần chiến lược đồng bộ, xác định rõ công nghệ ưu tiên, sản phẩm cần làm chủ và chủ thể triển khai. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
5: Công nghệ chiến lược không phải là nhiệm vụ riêng của Bộ Khoa học Công nghệ. Bộ Khoa học Công nghệ giữ cái vai trò điều phối, hướng dẫn, kết nối, hoàn thiện cơ chế và kiến tạo hệ sinh thái. Các bộ ngành là các chủ thể để xác định bài toán lớn trong phạm vi quản lý. Các địa phương thì xác định cái nhu cầu và không gian thử nghiệm. Doanh nghiệp giữ vai trò triển khai đầu tư thương mại hóa và mở rộng thị trường. Viện nghiên cứu trường đại học thì cung cấp nền tảng tri thức công nghệ.

0: Sáng nay tại tỉnh Quảng Trị diễn ra hội nghị sơ kết và ký quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân 4 địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.
1: Điểm mới của quy chế lần này là phạm vi nội dung phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương đã được mở rộng, có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, các địa phương nhằm phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quản lý sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước. Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. Báo cáo cũng cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232, cụ thể hóa luật viên chức năm 2025, chuyển căn bản từ quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Nghị định quy định chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung thống nhất trên toàn quốc, mỗi vị trí được thiết kế theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với độ phức tạp công việc, năng lực và kết quả đầu ra làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo và trả lương. Quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính linh hoạt trong sử dụng viên chức, khắc phục tình trạng quản lý nặng về bằng cấp và thâm niên. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 271 quy định miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông theo hình thức mượn trả lại thư viện nhà trường để tái sử dụng nhiều lần. Chính sách áp dụng đối với học sinh học các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo nghị định, mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn, góp phần giảm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
2: Ở nhóm trường có điểm sàn cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm tùy ngành đào tạo. Trong đó một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm. Một số trường khác cũng có quy định điểm sàn từ 20 đến 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện ba trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica cho biết mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường cao nhất là 24 điểm, áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng theo đề án của chính phủ.
3: Thí sinh muốn lựa chọn vào cái ngành tài năng này bằng bất kỳ phương thức nào thì các em cũng đều phải có điểm thi trung học phổ thông trên 24 điểm. Cái lý do chúng tôi lựa chọn cái mức điểm chuẩn 24 bởi vì chúng tôi căn cứ trên cái phổ điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là căn cứ trên của khách hàng.
2: Cùng với thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, các cơ sở giáo dục đại học cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp và các phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển thực tế sẽ cao hơn điểm sàn. Đây là điều thí sinh cần lưu ý.
4: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông, cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm. Và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
2: Theo các chuyên gia, đây là thời điểm đặc biệt với hàng triệu thí sinh, bởi các em sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất khuyến cáo.
5: Các em nên chọn ngành trước, ngọn trường sau. Bởi vì ngành nghề nó sẽ là những cái sở thích sở trường của mình, sẽ gắn với mình suốt cả cuộc đời. Thứ hai nữa là có thể những ngành hot hiện nay, như chưa chắc 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Thứ ba là các em cần phải lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay chính phủ

0: Cả nước đang ưu tiên như lĩnh vực STEM, lĩnh vực liên quan đến khoa cơ bản, khoa học và kỹ thuật và liên quan đến công nghệ chiến lược.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý, dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức.
2: Một người mẹ già hoặc một ông bố cao tuổi hoặc là cả hai ông bà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường khi con cháu đi làm, đi học từ sáng đến tối. Đây là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhất là tại các thành phố lớn. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong số 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số người già gia tăng, phản ánh tuổi thọ tăng lên nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức khi phần lớn người Việt Nam chưa giàu đã già, đòi hỏi cần có những mô hình dưỡng lão phù hợp. Phóng sự Mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già do phóng viên Văn Hải thực hiện đề cập vấn đề này.
3: Có mẹ già hơn 70 tuổi sống một mình dưới quê phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Anh Phương không yên tâm nên đã đón mẹ ở cùng gia đình nhỏ của mình tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phúc Lợi. Những tưởng như thế là yên tâm, nhưng khi nhìn vào hình ảnh trên camera giám sát, chị Phương mới nhận ra sự cô đơn của người mẹ già phải ở nhà một mình trong bốn bức tường khi tất cả con cháu đi làm hoặc đi học từ sáng sớm đến chiều muộn. Đúng lúc suy nghĩ nhiều nhất về điều này thì chị Phương bắt gặp thông tin cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu khai trương tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên từ ngày 6 tháng 6 năm 2026.
4: Mẹ ơi nhá, chúng con là muốn tốt cho mẹ, là muốn là mẹ vào trung tâm để cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, rồi mẹ có môi trường để sinh hoạt cùng với những người đồng nguyên.
3: Sau nhiều lần được con gái thuyết phục, cuối cùng, bà Khuất Thị Tứ, mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Anh Phương cũng đồng ý đến trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão bán trú từ sáng đến chiều.
5: Chắc ngày đầu là vẫn chưa quen đâu các nhỉ?
6: Vâng, nói chung là mình đến đây thì cũng vẫn như thế. Thì kiểu mình cũng có những cái mà vẫn chưa...
5: chưa quen.
6: Vâng, vẫn chưa quen được. Và hôm nay là ngày đầu tiên.
3: Từ một người có dấu hiệu trầm cảm, thỉnh thoảng ánh mắt vô định, buồn xa xăm, nhưng khi đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn, bà Tứ đã được thỏa mãn nhu cầu được nói chuyện, được giao tiếp và được hát karaoke. Cũng tại phòng sinh hoạt cộng đồng nơi bà Tứ được cất tiếng hát yêu đời là đôi bạn già Vũ Thị Tuấn 86 tuổi và Nguyễn Thị Múi 81 tuổi đang ngồi chơi cờ cá ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
7: Tên tôi là Nguyễn Thị Múi, tôi đang ở với cậu con trai lớn. Cậu lớn giờ cậu ấy có nhà Thái Đồng, cậu đón tôi lên thì cậu lại đưa tôi lên đây. Đến đây vui lắm, đông các chị em cùng lứa tuổi này, nói chuyện nó dễ.
8: Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bà chơi trò cá ngựa nhé.
7: Cá ngựa, cậu ác ấy, dạy chơi chúng tôi chả biết, hai chị em là không biết chơi. Chơi cái này tuổi già cho nó vui.
9: Tuấn ơi, đây bà muốn đến rồi nhé. Đây, chú có ra đây ngồi đây bà muốn không?
10: Thế đi đâu mà à, đi giỏi thế
7: à, cháu nó đưa lên đến đấy
10: à, thế à?
3: Vâng. Hàng ngày nghe bà Múi trò chuyện say sưa và động viên tinh thần nên một người có tuổi lúc nhớ lúc quên như bà Tuấn cũng giảm bớt được tình trạng sa sút trí tuệ của tuổi già.
7: Tối thì lại về, cháu lên đón về tối.
3: Theo nhân viên y tế, tình trạng sa sút trí tuệ cũng được cải thiện đối với bà Nguyễn Kim Chi 68 tuổi và một số người cao tuổi khác sau một tháng đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
11: Qua một tháng để chăm sóc các cụ mà tức là có các cái tiến triển là các cụ sẽ vui vẻ hơn này, và các cụ hay nói chuyện hơn, và kể cả gia đình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Bởi vì là khi mà các bạn ấy đưa bố mẹ đến đây ấy, thì đều có những cái khó khăn nhất định, tức là ví dụ như có bạn thì mẹ ở nhà ít nói này, không giao tiếp này, và không nói chuyện với các con, ví dụ như là cụ Chi chẳng hạn. Thì là qua 2 tuần thì thấy bạn Hiếu là bạn con trai thì bạn cũng bảo là mẹ em vui vẻ hơn này, hay cười hơn.
3: Đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 6 vừa qua với quy mô chăm sóc 40 người già. Đến nay, cơ sở Thạch Bàn đã tiếp nhận 12 người cao tuổi đến dưỡng lão bán trú. Hiện nay, hàng ngày các y bác sĩ vẫn tiếp đón nhiều người đến tìm hiểu mô hình để có thể gửi cha mẹ, ông bà vào đây. Có một nơi để sum vầy, người cao tuổi sử dụng dịch vụ dưỡng lão bán trú tại điểm y tế Thạch Bàn, Long Biên được tạo ra môi trường giao tiếp thuận lợi, tăng cường khả năng vận động, cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. Những kết quả ban đầu cho thấy cơ sở dưỡng lão bán trú hứa hẹn là giải pháp hiệu quả, hỗ trợ tâm lý và chống cô đơn cho người già.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đi vào hoạt động đầu tiên tại Hà Nội với chi phí 5,5 triệu đồng cho mỗi người mỗi tháng, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập Thạch Bàn, Long Biên là một trong 6 mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, mô hình này sẽ được thực hiện tại 5 phường còn lại là Việt Hưng, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc Oai, Bồ Đề. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sớm có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng hiện nay. Chuyển sang một thông tin đáng lưu ý khác. Trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Pip, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và 187 bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội trốn thuế. Có 10 bị can bị truy tố về tội rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự. Có thể nói, đây là một liên minh che giấu dòng tiền gây nhiều thiệt hại cho các nhà đầu tư.
12: Tại bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, sinh năm 1981, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ngân lượng và hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty cổ phần ngân lượng đăng ký thành lập lần đầu năm 2012 do Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty này đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017. Từ năm 2018, bộ phận kinh doanh của công ty cổ phần ngân lượng đã tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán. Đến đầu năm 2020, sau khi Phó Đức Nam của doanh nghiệp này, tháng 6 năm 2020, công ty cổ phần ngân lượng bắt đầu nhận được nhiều công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các tài khoản ví điện tử có liên quan đến hoạt động nhận tiền đầu tư vào các sàn Forex của Phó Đức Nam. Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung các văn bản này với Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví điện tử và yêu cầu cấp dưới che giấu thông tin thực tế khi làm việc với cơ quan điều tra. Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ 900 triệu đồng vào các tài khoản của công ty cổ phần ngân lượng để đầu tư trên các sàn giao dịch. Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nguyễn Hòa Bình và các đồng phạm đã giúp che giấu thông tin về các tài khoản ví điện tử, che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tạo điều kiện để các sàn Forex tiếp tục vận hành và gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Hôm nay trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
14: Đây là giải thưởng thường niên của Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế. Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Bà Lê Thương được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, thúc

0: đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
1: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn chia nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, bang La Guayana, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau khi nhận thông tin có nạn nhân còn dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng radar dò tìm và thiết bị chuyên dụng để giải cứu. Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ nỗ lực, nạn nhân đã không qua khỏi. Riêng trong ngày hôm qua, đoàn đã đưa thêm 9 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số thi thể tìm thấy sau 5 ngày làm nhiệm vụ lên 54 người, đồng thời xác định chính xác vị trí nhiều nạn nhân còn mắc kẹt. Tính đến nay, trận động đất kép tại Venezuela đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, trong bối cảnh các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ nhân đạo đang được đẩy mạnh với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ. Tổng hợp sau đây của biên tập viên.
3: Chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những năm gần đây, về giới các vùng quê của thành phố Cần Thơ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay rõ nét của diện mạo nông thôn. Những con đường bê tông sạch đẹp, hàng rào xanh mướt mắt và đặc biệt là những tuyến đường qua nở rực sắc màu đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, những tuyến đường qua còn thể hiện sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, xanh và bền vững. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
4: Một buổi sáng trên tuyến đường giao thông nông thôn Láng Sen dài 3.500 m thuộc ấp Quy Lân, xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Quế, có 70 hộ dân sinh sống. Từ mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp thực hiện trước đây, vào cuối năm 2024, khi đường được nâng cấp mở rộng thành lộ 4 m khang trang, tuyến đường tiếp tục được nâng chất thành mô hình tuyến đường năng lượng mặt trời do chi bộ ấp cùng bà con thực hiện. Hai bên đường những khóm bông trang, hoa giấy 10 giờ đang khoe sắc dưới nắng sớm. Con đường vốn đơn điệu ngày nào nay đã trở nên sinh động đầy sức sống. Ông Nguyễn Văn Oai, người dân ấp Quy Lân, xã Thạnh Quới, tâm sự.
5: Rồi tới giờ là nhà nước làm được 4 mét, là nông dân này rất mừng. Người ta ai phấn khởi chứ, đường lộ mình tới lui được thì nó thông thả, con người mình nó cắt khỏe. Làm cái gì nó cũng thắng lợi, chứ mà là xe bự, xe nhỏ gì đi cũng được. Nó ngay cũng ham vào chồng ba cái bông trang đó, rồi thấy sau này cái lỗ bự nè, mới năm gần năm rồi nè, rồi mới sửa lại nè, ham bông chơi vui thôi vậy đó. Thấy là đường lộ xanh sạch đẹp thì ai cũng đều thích.
4: Người dân ấp Quy Lân cho biết trước đây khu vực này
6: bây giờ là cỏ dại mọc um tùm,
4: rác thải sinh hoạt còn xuất hiện gian đường. Từ khi địa phương phát động mô hình tuyến đường hoa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bà con đã cùng nhau góp công góp sức trồng hoa, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh môi trường. Không chỉ ở xã Thạnh Quế, phong trào xây dựng các tuyến đường hoa đã lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ. Tại xã nông thôn mới nâng cao Nhân Ái, đầu đầu cũng xuất hiện những tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành nét đẹp đặc trưng của vùng quê mới. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà xã đang hướng tới. Ông Lê Bá Lộc, người dân xã Nhân Ái, sống dọc tuyến đường xanh sạch đẹp liên ấp Nhân Phú và Nhân Bình, chia sẻ.
7: Tôi cũng tham gia vào cái quá trình là mình trồng những cây hoa kiểng để tạo cái môi trường, cái con lộ xanh sạch đẹp, góp phần cho nó mọi cái nó sẽ tốt đẹp hơn. Và sau này tôi cũng đóng góp cái công để mà chăm sóc nó, sẽ sau này cho con đường này nó rất là đẹp.
4: Theo ngành chức năng, việc hình thành các tuyến đường hoa không đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài việc cải thiện cảnh quan môi trường, mô hình còn nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện hơn.

0: Đáng ghi nhận là các tuyến đường hoa không chỉ là công trình của chính quyền mà còn là thành quả từ sự chung tay của người dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Mỗi người góp một phần công sức từ việc chuẩn bị cây giống, trồng hoa đến chăm sóc định kỳ. Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bên ngoài, những tuyến đường hoa còn góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Người dân chủ động giữ gìn môi trường, chăm chút cảnh quan trước nhà, tạo nên những vùng quê đáng sống. Chị Lê Thị Kiều Duyên, người dân xã nông thôn mới Nâng Cao, Trường Thành, nói rõ hơn.
1: Em thấy là cảnh quan môi trường của mình đẹp hơn và sáng hơn, rồi bộ mặt nông thôn được nâng cao hơn.
0: Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ xác định phát triển nông thôn không chỉ là nâng cao thu nhập hay hoàn thiện hạ tầng, mà còn phải xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững. Những tuyến đường hoa vì thế trở thành biểu tượng sinh động cho sự đổi thay của nông thôn thành phố. Từ những hạt giống nhỏ bé được người dân gieo trồng bằng sự đồng lòng và trách nhiệm, hôm nay nhiều tuyến đường quê Cần Thơ đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu. Những con đường hoa không chỉ làm đẹp làng quê mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho sự chung sức, chung lòng của chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong mục tiêu xây dựng những miền quê đáng sống, nơi mỗi con đường không chỉ nối liền những mái nhà mà còn kết nối niềm tin và khát vọng phát triển của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, giá vật tư tăng cao và thị trường tiêu thụ biến động, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo đang được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị hạt gạo và bảo đảm thu nhập cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, các mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang từng bước khẳng định hiệu quả. Vậy người nông dân được gì từ những chuỗi liên kết này? Những ngày này, trên cánh đồng lúa ở xã Thạnh An, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch lúa hè thu. Khác với trước đây, nhiều hộ dân không còn nỗi lo tìm đầu ra sau thu hoạch. Bởi ngay từ đầu vụ, bà con đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thông qua doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Dũng, nông dân xã Thành An, nói rõ hơn.
3: Sản xuất theo quy trình thì người dân phải áp dụng thực hiện cái đó. Còn công ty thì bây giờ anh phải đảm bảo. Thứ nhất là vấn đề là cung cấp vật tư nông nghiệp hoặc là phân công là kỹ sư cùng nông dân ra đồng mua bán. Khi mà chốt giá mua bán thì hàng hóa của nông dân thì phải làm theo hợp đồng là đúng như cái đã triển khai với người dân.
2: Theo ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ, những năm gần đây, diện tích lúa tham gia các mô hình cánh đồng lớn và liên kết sản xuất không ngừng tăng lên. Nông dân sản xuất cùng một giống lúa, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào theo hướng tiết kiệm và an toàn. Nhờ đó, năng suất chất lượng lúa được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Lợi nhuận của nông dân tham gia mô hình có thể cao hơn từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi hecta mỗi vụ so với sản xuất riêng lẻ. Anh Nguyễn Quốc Hưng, nông dân xã Cờ Đỏ, cho biết.
4: Tại vì mặt kỹ thuật nó cũng tư vấn cho mình đó, rồi mình cũng học hỏi đôi chút cũng thấy mình áp dụng theo cái đó, giảm cái chi phí nhiều thứ, vừa thuốc, vừa phân, rồi công mình đó, mình giảm 3-4 thứ, cái mực thuốc đó là nó giảm hơn. Mỗi khi, lúc trước là mình tăng liều, năm nay là cái mặt kỹ thuật nó khuyến cáo mình đó, năm nay mình lại giảm cái mực thuốc lại, nó an toàn nhiều hơn.
2: Không chỉ được lợi về giá bán, người dân còn được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo sạ đến thu hoạch. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ giống, phân bón cho nông dân, thanh toán sau thu hoạch. Điều này giúp giảm áp lực vốn đầu tư đầu vụ. Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cũng đang góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Từ chỗ chạy theo sản lượng, bà con dần chuyển sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Tại nhiều hợp tác xã ở thành phố Cần Thơ, nông dân được tập huấn quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng phân bón hợp lý và áp dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất. Các hợp đồng bao tiêu giữa hợp tác xã và doanh nghiệp cũng được triển khai nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế tình trạng phá dỡ cam kết khi giá thị trường biến động. Ông Nguyễn Văn Phán, giám đốc hợp tác xã Thịnh Phát, xã Thạnh Quế, nói:
5: "Mình bao tiêu cái giá đến cái thời điểm, tất nhiên là người nông dân cũng thích như thế. Tức là thời điểm đó giá nào thì chúng ta quyết định cái giá đó. Thì đôi bên đều không có bị ủy kèo nhau và coi như có lợi cho cả đôi bên luôn. Thí dụ như bây giờ cái giá 7 ngàn, nhưng mà

0: nó lên 8.000 thì thiệt thòi cho người dân, mà nó xuống thì thiệt thòi cho bên công ty. Thì đến lúc đó thì 7.000 thì bên công ty là mua nhích lên cho bà con 1-2-30 đồng, 100 đồng, thì đương nhiên là bà con sẽ bán hết cho công ty.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vẫn còn không ít khó khăn. Một số nơi sản xuất còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ, đôi khi giá lúa tăng cao, tình trạng bẻ kèo hợp đồng vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng đến niềm tin giữa các bên tham gia chuỗi liên kết. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng trên 4.600.000 tấn. Mỗi vụ địa phương duy trì và thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 84.819 hecta, trong đó có trên 30% diện tích được công ty, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết tiêu thụ. Diện tích còn lại chủ yếu bán cho thương lái, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó cũng là con đường để ngành lúa gạo thành phố phát triển theo hướng xanh, chất lượng cao và thích ứng hiệu quả với những thách thức trong tương lai.

0: Thưa quý vị, thưa bà con, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, mô hình hợp tác xã đang khẳng định vai trò là trụ cột cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã nông nghiệp không chỉ giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, hướng đến làm giàu bền vững. Phóng sự này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
1: Hợp tác xã Khiết Tâm có trụ sở tại xã Thạnh An là hợp tác xã tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Để đạt kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm nói:
2: Xây dựng cái hợp tác xã mà được kết quả ngày hôm nay thì là tất cả các thành viên hợp tác xã đã góp phần vô. Thì tôi và các thành viên hợp tác xã sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ mở nhiều thêm cái dịch vụ hơn để cho các thành viên hợp tác xã sản xuất, để cho thu nhập cho bà con trong hợp tác xã.
1: Xuất thân là tổ hợp tác sản xuất lúa giống Khiết Tâm. Năm 2015, hợp tác xã Khiết Tâm được thành lập với 40 thành viên, diện tích canh tác 340 hectare. Năm 2016, hợp tác xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình canh tác Global Gap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết tiêu thụ 1.200 hectare lúa cho bà con nông dân trong vùng. Đặc biệt, thời gian gần đây, hợp tác xã còn mở rộng diện tích sản xuất lúa giống. Ngoài số lượng giống cung cấp cho các thành viên, mỗi năm đơn vị cung ứng 5.000 tấn lúa giống chất lượng cao cho diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn tổ chức đi thuê máy từ Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, đem về phục vụ nhu cầu cơ giới hóa sản xuất của các thành viên, vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên ngày càng tăng. Ông Đoàn Văn Minh, thành viên hợp tác xã Khiết Tâm, tâm sự.
3: Mỗi thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã thì ngày xưa thì làm theo đơn lẻ ruộng á, thì ruộng nhà nào nhà nào. Bây giờ nào hợp tác xã thì là
4: mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng nghẹn giọng để kiềm nén xúc động. Sau đó, hàng ngàn người bất ngờ vỡ òa vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận. Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn, hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ, những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong 2 năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Tuck, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng ngàn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên. Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải. Cuộc đời này tuy dài,

0: như ta từng tưởng tượng. Bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào miễn phí dành cho ta cả. Bởi cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia khiến bạn mê say, nhưng xin đừng quên đi cha mẹ mình. Đừng để đến khi muốn ở cạnh cha mẹ hoặc muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội. Ai trong chúng ta, những đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến một ngày cũng phải lớn lên, cũng phải có những mối quan hệ mới, những vấn đề mới cần chúng ta quan tâm. Đôi khi vô tình hay cố ý, ta bị chính dòng chảy mưu sinh và những tất bật lo toan hàng ngày cuốn trôi đi những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành trọn đời này cho chúng ta. Hãy biết ơn những gì cha mẹ đã cho ta, vì đó là tất cả những gì họ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, có hai mối quan hệ mà cả đời này chúng ta không thể chối bỏ và phải có trách nhiệm lớn. Thứ nhất là mối quan hệ với người sinh ra mình, và thứ hai là mối quan hệ với người mà mình sinh ra. Lớn rồi mới thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta. Đôi khi ta thường trân trọng những mối quan hệ xã hội hơn tình thân, và đã xem tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là điều hiển nhiên. Mãi cho đến khi họ không còn tồn tại nữa, ta mới nhận ra và dành cho họ những điều mà họ đáng lý ra phải được nhận từ lâu. Ai còn cha mẹ, hãy lắng tâm lại, hãy quan sát tình yêu thương vô điều kiện và lòng vị tha dạt dào mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, mà suy ngẫm, biết ơn và sống cho xứng đáng. Ngày hôm nay, hãy hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và bên cạnh chúng ta. Đừng sống vô tâm và hời hợt. Hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho chúng ta, bạn nhé.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
0: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thu Trang và Minh Trãi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Về Với Em, một sáng tác của Tiến Minh do Võ Hạ Trâm trình bày.

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Mới đầu là thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, giá sầu riêng từng lập đỉnh mang đến kỳ vọng đổi đời cho nhiều nhà vườn. Đây cũng là lý do khiến cho diện tích tăng quá nhanh, dù nguyên liệu phát triển thiếu kiểm soát. Nhất là khi thời gian qua, không ít hộ dân ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã bỏ lúa mít để trồng sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích sầu riêng tăng nóng vượt quy hoạch trong khi liên kết chuỗi còn lỏng lẻo và chất lượng chưa được kiểm soát, làm gia tăng rủi ro xuất khẩu.
3: Cả khu vực rộng 30.000 m2 vốn là ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Minh Thi ở xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp. Thế nhưng hơn một năm nay, vì khát vọng làm giàu, gia đình ông Thi đã quyết định bỏ trồng lúa chuyển sang trồng sầu riêng. Không chỉ đất lúa, nhiều diện tích xoài, mít tại địa phương cũng lần lượt được chuyển sang sầu riêng. Xu hướng phát triển nóng cũng diễn ra trên toàn tỉnh Đồng Tháp. Theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích sầu riêng là 32.000 ha, nhưng hiện nay đã đạt khoảng 33.000 ha và vẫn tăng thêm 2.000 đến 2.500 ha mỗi năm.
2: Điều đáng lo là nhiều hộ trồng sầu riêng chưa được hướng dẫn đầy đủ về quy trình canh tác. Kết quả lấy mẫu gần đây cho thấy một số khu vực có nguy cơ nhiễm kadimi có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng trái nếu không được điều chỉnh kịp thời trong quá trình canh tác. Trong khi việc sử dụng phân bón tại nhiều nhà vườn vẫn chủ yếu theo kinh nghiệm hoặc tư vấn từ đại lý. Phát triển dùng nguyên liệu là cần thiết, nhưng nếu mở rộng diện tích quá nhanh, thiếu quy hoạch và kiểm soát chất lượng, thì kỳ vọng làm giàu từ sầu riêng cũng có thể trở thành rủi ro đối với chính người nông dân.
3: Không chỉ phát triển nóng diện tích tại nhiều vùng trồng sầu riêng, mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp còn khá lỏng lẻo. Điều này khiến cả nông dân và doanh nghiệp đều chịu nhiều rủi ro, nhất là khi thị trường thay đổi quy định nhập khẩu. Muốn tham gia chuỗi xuất khẩu, vùng trồng phải được cấp mã số và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng. Thế nhưng, tại tỉnh Đồng Tháp, mới chỉ hơn một nửa diện tích sầu riêng được cấp mã số vùng trồng. Điều đó đồng nghĩa nhiều nhà vườn vẫn phải tự tìm đầu ra, đứng ngoài các chuỗi liên kết tiêu thụ.
2: Thiếu một chuỗi liên kết trực tiếp giữa vùng trồng với doanh nghiệp thu mua, nên theo tiết lộ của một doanh nghiệp xuất khẩu, đã thành luật bất thành văn, thương lái trở thành mắt xích gần như bắt buộc trong mỗi vụ thu hoạch. Khi cả người trồng lẫn doanh nghiệp đều phụ thuộc vào khâu trung gian, quyền quyết định giá bán không còn nằm trong tay những người trực tiếp sản xuất hay xuất khẩu. Điều đó đã bộc lộ rõ trong vụ thu hoạch tháng 5, tháng 6 vừa qua khi giá sầu riêng giảm sâu.
3: Một bên có sầu riêng nhưng không tự quyết được giá, một bên cần hàng nhưng không thể mua trực tiếp. Khi dùng nguyên liệu chưa tổ chức thành chuỗi liên kết, cả người trồng lẫn doanh nghiệp thu mua vẫn sẽ là những người gánh phần lớn rủi ro mỗi khi thị trường biến động. Thực tế, tại tỉnh Đồng Tháp đã cho thấy các nhân tố chưa có ý thức về xây dựng ngành hàng. Tư duy mạnh ai nấy làm, dùng nguyên liệu đang phát triển nhanh hơn quy hoạch và nhanh hơn cả khả năng kiểm soát chất lượng.
2: Trong khi đó, mã số vùng trồng đang tạo lá chắn cho dừa ở Vĩnh Long trước rào cản thương mại. Vĩnh Long hiện đã cấp hơn 100 mã số vùng trồng với trên 27.000 hectare đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Cùng với việc phát triển dùng nguyên liệu hữu cơ và tăng cường truy xuất nguồn gốc, địa phương đang từng bước xây dựng lá chắn giúp cho ngành dừa giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại.
3: Vĩnh Long hiện có khoảng 120.000 hectare dừa và tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu hàng đầu cả nước. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng dùng nguyên liệu, trong đó phần lớn phát triển theo tiêu chuẩn hữu cơ. Dùng nguyên liệu hữu cơ được quản lý rất chặt chẽ, từ từng hộ dân đến toàn bộ quy trình canh tác. Đây là lợi thế giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và hạn chế rủi ro về phòng vệ thương mại.
2: Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Nghị định 38 về quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp. Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long đã có trên 27.000 hectare được cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện để nông sản xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU. Riêng đối với cây dừa, sản phẩm đặc trưng của địa phương, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu.
3: Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ dân vẫn chưa quen với việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ nên địa phương phải vận động người dân liên kết thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn. Mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đưa nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc kết nối với doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Mã số vùng trồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu. Vì vậy, địa phương vừa phát triển vùng nguyên liệu vừa phải tìm kiếm doanh nghiệp đồng hành.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng triển khai đồng thời nhiều hình thức tuyên truyền thông qua tài liệu, website, báo chí và các chương trình truyền thông để người dân hiểu rõ hơn về yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đồng thời tăng cường tập huấn cả về quy định cấp mã số vùng trồng và quy trình canh tác, giúp nông dân đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Một nội dung quan trọng là hướng dẫn người dân cập nhật nhật ký sản xuất và dữ liệu canh tác trên hệ thống quản lý mã số vùng trồng. Đây sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa và người dân sẽ dần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số. Đối với người trồng cây ăn trái ở Vĩnh Long cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

0: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phát triển trung tâm dịch vụ logistics quốc tế theo định hướng của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy tăng trưởng vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, tham mưu ban hành văn bản phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế trước ngày 10 tháng 7 năm 2026. Theo định hướng, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng logistics hiện đại, đồng bộ với hệ thống cảng, kho bãi và mạng lưới vận tải đa phương thức, hướng tới xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics quốc tế trong giai đoạn 2025-2035.
0: Theo lộ trình, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh triển khai giai đoạn 2025-2030, riêng Cần Thơ và Huế thực hiện trong giai đoạn 2025-2035. Bộ Công Thương cho biết đến nay đã có 28 thương hiệu ô tô, xe máy xác nhận các dòng xe chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10, tạo cơ sở để người dân yên tâm sử dụng loại nhiên liệu này.
1: Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, hầu hết các dòng xe ô tô, xe máy do các hãng lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Hyundai, Ford, Kia, Mazda, Suzuki, v.v. sản xuất lắp ráp hoặc phân phối chính hãng tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ hay thay đổi kết cấu kỹ thuật. Ở phân khúc xe máy, Honda Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10.

0: Tuy nhiên, đối với các phương tiện đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí hoặc là ít vận hành trong thời gian dài, người dân nên kiểm tra bảo dưỡng trước khi chuyển đổi nhiên liệu. Vì các hãng xe đồng loạt xác nhận tương thích với xăng E10 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng nguyên liệu sinh học, góp phần giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, mùa hè khi nhu cầu du lịch tăng cao cũng là lúc xuất hiện nhiều lời mời chào mua tour giá rẻ như giảm sốc, ưu đãi giới hạn vân vân. Thế nhưng phía sau những món hời có khi là cạm bẫy.
2: Vài tuần trước, chị ML ngụ phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né qua mạng và chuyển khoản đặt cọc 2 triệu đồng. Thế nhưng ngay sau khi nhận tiền, đối tượng bán phòng đã biệt vô âm tín, chặn toàn bộ liên lạc. Không riêng chị ML, nhiều trường hợp khác cũng mất từ 5 đến 7 triệu đồng vì chuyển tiền cho các fanpage giả mạo. Trên thực tế, các chiêu trò lừa đảo đặt cọc mua tour không phải là mới, nhưng cứ đến mùa hè là lại rộ lên. Các đối tượng lừa đảo lập fanpage website giả mạo sử dụng tên gọi, logo gần giống các doanh nghiệp lữ hành uy tín để tạo lòng tin. Khách hàng thường chỉ giao dịch qua mạng xã hội, chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chi phí mà lơ là việc kiểm tra giấy phép kinh doanh, hợp đồng hay tư cách pháp nhân của đơn vị bán tour.
0: Theo ghi nhận, ngay cả những fanpage có dấu xác thực cũng có thể là giả mạo. Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành như Viettravel, Du lịch Hòa Bình, Diêu Dân cho biết, thường xuyên phát hiện các trang sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp để bán tour giá rẻ. Không ít khách hàng chỉ biết mình bị lừa khi đã chuyển tiền. Các doanh nghiệp liên tục phát cảnh báo và phối hợp cơ quan công an xử lý hành vi lừa đảo. Cũng có nhiều đơn vị chào bán tour giá rẻ, không phải dạng lừa đảo lấy tiền rồi biến mất. Nhưng khi khách hàng gặp sự cố, thì đơn vị này từ chối trách nhiệm. Một doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từng ghi nhận trường hợp khách mua tour nước ngoài của một đơn vị mạo danh vì giá thấp hơn đáng kể so với thị trường. Trong chuyến đi, du khách gặp tai nạn và phải điều trị tại bệnh viện nước ngoài với chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Khi sự cố xảy ra, đơn vị bán tour hoàn toàn biến mất, không hỗ trợ làm việc với bệnh viện, công ty bảo hiểm hay cơ quan đại diện ngoại giao. Cuối cùng, gia đình du khách phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị và đưa người thân về nước.
2: Mới đây, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh TX ngụ ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp hủy tour du lịch Nhật Bản có giá chưa tới 15 triệu đồng, thấp hơn 40% so với giá thị trường. Giá quá rẻ khiến tôi nghi ngờ nên kiểm tra lại và thấy đơn vị bán tour bị mất nhiều thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ nên đã quyết định dừng giao dịch. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt cho rằng, vào mùa cao điểm, giá vé máy bay, khách sạn, xe vận chuyển và các dịch vụ đều tăng theo quy luật cung cầu. Vì vậy, rất khó có chuyện giá một tour thấp hơn thị trường từ 30% đến 50% mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trong ngành du lịch, nguyên tắc tiền nào của đó vẫn luôn đúng. Đồng quan điểm, bà Quỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét những tour có giá quá thấp thường đi kèm việc cắt giảm dịch vụ, thay đổi lịch trình, sử dụng khách sạn chất lượng thấp, phát sinh phụ thu hoặc thiếu phương án hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Đáng lo ngại hơn là tình trạng các fanpage website giả mạo doanh nghiệp uy tín ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn.
0: Theo các doanh nghiệp lữ hành, giá tour không chỉ bao gồm giá vé máy bay hay là khách sạn, mà còn bao gồm chi phí điều hành hướng dẫn viên bảo hiểm, hệ thống đối tác tại điểm đến và đội ngũ xử lý khẩn cấp khi phát sinh sự cố như hủy chuyến bay, mất hộ chiếu, tai nạn, thiên tai. Đây là những giá trị mà người mua khó nhận thấy nếu chỉ so sánh giá. Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi thanh toán, người dân cần kiểm tra kỹ giấy phép kinh doanh lữ hành, địa chỉ doanh nghiệp, hợp đồng, điều kiện hoàn quỹ và quyền lợi bảo hiểm. Giới giao dịch trực tuyến cần cảnh giác các fanpage mới lập thường xuyên đổi tên hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, đồng thời nên gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài hoặc văn phòng doanh nghiệp để xác minh chương trình khuyến mãi.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỳ nghỉ hè 2026 đến, nhiều phụ huynh tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành bắt đầu tìm kiếm những khóa học, trại hè, kỹ năng giúp con vừa vui chơi, vừa rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và phát triển năng khiếu. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết Nhiều trại hè kỹ năng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Từ các trại hè kỹ năng, lớp nghệ thuật, thể thao, học kỳ quân đội đến chương trình trải nghiệm nông nghiệp, kỹ năng sinh tồn, vân vân, phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn phù hợp theo độ tuổi và nhu cầu của con em mình. Một trong những địa chỉ được nhiều phụ huynh quan tâm là nhà thiếu nhi thành phố Cần Thơ. Đơn vị này tổ chức nhiều lớp học thuộc các nhóm hoạt động như học tập, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng cùng các khóa, học kỳ trong quân đội dành cho thiếu nhi nhiều độ tuổi. Ở nhóm trẻ mầm non, nhiều phụ huynh lựa chọn mô hình trải nghiệm thiên nhiên và giáo dục cảm xúc. Hệ thống mầm non triển khai các dự án hè với chủ đề đại dương, nông trại hè, dinh dưỡng và văn hóa. Theo đại diện đơn vị này, trẻ được tham gia hoạt động thí nghiệm nấu ăn, làm thủ công, khám phá thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng tự lập. Theo đơn vị tổ chức, trẻ sẽ được rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt tập thể, hạn chế phụ thuộc điện thoại, xây dựng thói quen đọc sách và vận động. Chương trình Hè vui đọc sách, sân chơi cho thiếu nhi. Hè vui đọc sách là chương trình do Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè. Chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4 đến 12 tuổi, được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 2026 tại 3 điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ, cơ sở Vị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và chia sẻ, tạo môi trường để các em tiếp cận thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chương trình Hè vui đọc sách được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp hè nhằm giúp thiếu nhi dung bồi tình yêu đọc sách, nâng cao kỹ năng sống. Trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động nông nghiệp và kỹ năng thực tế. Nếu phụ huynh muốn con có thêm trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động nông nghiệp và kỹ năng thực tế là những địa điểm được nhiều trường học và đơn vị lựa chọn để tổ chức hoạt động hè theo nhóm. Theo chuyên gia kỹ năng sống, điều quan trọng khi phụ huynh chọn trại hè hay khóa kỹ năng cho các con không nằm ở việc chương trình hot đến đâu, mà là sự phù hợp với tính cách, độ tuổi và nhu cầu phát triển của trẻ. Một mùa hè ý nghĩa không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn là cơ hội để trẻ rèn luyện tự lập, kết nối xã hội và khám phá bản thân ngoài môi trường học tập quen thuộc. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều Chủ nhật hôm nay 5 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
1: Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 chưa khép lại. Thành công không chỉ ở sự gia tăng số lượng tác phẩm dự thi mà còn ở sức lan tỏa mạnh mẽ của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên.
0: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng khi đạt hơn 96%.
1: Cần Thơ đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực

0: triển ngành công nghiệp không khói.
1: Trong phần tin thế giới, Ấn Độ thúc đẩy nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa với ASEAN.
0: Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng đô la Mỹ, đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần 3 tháng qua.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, để tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
1: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 90%. Thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học do thanh niên chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ gọi vốn thành công.
0: Đặc biệt nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%. Thưa quý thính giả, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành điểm nhấn quan trọng của Học viện Chính trị khu vực 4 và các cơ sở giáo dục đại học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Cuộc thi lần thứ 6 năm 2026 vừa khép lại, thành công không chỉ ở sự gia tăng số lượng tác phẩm dự thi, mà còn ở sự lan tỏa mạnh mẽ của một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ giảng viên, học viên và sinh viên. Phóng viên Trọng Nghĩa có ghi nhận qua phóng sự sau.
1: Hơn 870 tác phẩm gửi tham dự cuộc thi chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Học viện Chính trị khu vực 4 và các cơ sở giáo dục đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp tổ chức. Trong số này ghi nhận nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, có hình thức thể hiện sinh động, gần gũi, dễ lan tỏa, góp phần đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến với nhiều nhóm đối tượng hơn, nhất là sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 cho biết.
2: Các sản phẩm dự thi, chính điều này thu hút được giới trẻ tham gia rất đông và điều đó thể hiện rõ trong năm nay cái lượng mà sinh viên và giảng viên tham gia thì đông hơn so với năm ngoái và các cái loại hình ấn phẩm dự thi thì nó đa dạng hơn và chất lượng của các sản phẩm này nó có cái chiều sâu, nó không chỉ mang tính học thuật mà nó còn mang cái tính là quảng bá và tuyên truyền rất lớn.
1: Từ kết quả sơ tuyển, ban tổ chức đã lựa chọn 80 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia cuộc thi cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 45 tác phẩm xuất sắc được trao giải tại lễ tổng kết cuộc thi. Các tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng lý luận, tính thực tiễn, khả năng phản biện và hiệu quả truyền thông. Sinh viên Ngô Thanh Luận, trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ.
3: Em thấy rõ trách nhiệm của mình là thế hệ sinh viên thì chúng ta cần phải học tập và chúng ta cần phải nhận thức rõ vấn đề nào là đúng và vấn đề nào là sai. Đặc biệt hơn hết là mạng xã hội ngày càng phát triển. Đó chính là tiền đề để các em có thể làm một clip và có thể vinh dự được đại diện và có thể gửi clip đó đến với chương trình. Thì em rất là mong các bạn trẻ cũng như các bạn sinh viên và các bạn học sinh cũng có thể lan tỏa và cũng có thể truyền tới những người khác những thông điệp và những ý định thật là tích cực nhất ạ.
1: Anh Huỳnh Thiện Nhận, ngụ xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, nói.
4: Sau khóa học lớp cao cấp lý luận chính trị thì tôi đã vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tế quá trình công tác, đặc biệt là trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua cái hội thi thì giúp cho tôi được học hỏi, giao lưu, thì có thêm cái kỹ năng kiến thức để phục vụ cho trong quá trình công tác sau này nhiều hơn, đặc biệt là lan tỏa những thông điệp tích cực về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
0: Từ cuộc thi, những giá trị đúng đắn tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhất là giới trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Một số thông tin giáo dục đáng quan tâm xin được chuyển đến quý thính giả. Chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông vừa được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 271/2026 ngày 3 tháng 7 năm 2026.

0: Trong đó, nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông người học tại các cơ sở giáo dục, thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục.
1: Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới, nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Vào đầu mỗi năm học hoặc là học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.
0: Đối với học sinh chuyển trường, nghị định quy định học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường. Cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách giáo khoa kể từ ngày tiếp nhận học sinh vào học, đảm bảo không làm gián đoạn về học tập của học sinh.
1: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng khi đạt hơn 96%. Qua đây giúp giảm tải áp lực hồ sơ thủ tục hành chính cho nhà trường, mở ra một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi phụ huynh và học sinh được phục vụ một cách thuận tiện nhất.
0: Đến nay, toàn thành phố đã kết nối hơn 197.000 trong tổng số gần 204.000 học bạ, đạt tỷ lệ gần 97%. Với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ứng dụng VNEID, kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu học sinh, đồng thời giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành giáo dục. Cùng với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, học bạ số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả.
1: Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, các chuyên gia phân tích sự bứt phá mạnh mẽ của phổ điểm khối B00 năm nay sẽ tạo ra một áp lực chưa từng có lên điểm chuẩn các ngành y dược, sức khỏe và sinh học. Trong khi đó, tại phân khúc khối D01, cuộc đua giành tấm vé vào các ngành học hot tại Đại học Cần Thơ được dự báo là sẽ cực kỳ khốc liệt ở phân khúc điểm khá.
0: Theo đó, tổ hợp B00 gồm toán, hóa, sinh ghi nhận mức tăng mạnh nhất với điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69. Thống kê toàn khu vực phía Nam có hơn 31.200 thí sinh xét tuyển khối này. Trong đó, nguồn thí sinh chất lượng cao tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Xu hướng này báo trước một cuộc đua vô cùng khốc liệt và tạo sức ép tăng điểm chuẩn rõ rệt đối với nhóm ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học và công nghệ sinh học. Trong đó có Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối với tổ hợp D01 gồm toán, văn, anh, dù phổ điểm có độ phân loại tốt nhưng dùng từ 22 đến 24 điểm, lại tập trung lượng thí sinh đông, cạnh tranh gay gắt ở các ngành kinh tế, luật và truyền thông.
1: Biến động tăng điểm này dự kiến sẽ tác động rõ rệt nhất đến các trường đại học sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm phương thức xét tuyển chính. Trước tình hình cạnh tranh cao, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh khoảng 22 đến 24 điểm, đặc biệt là các sĩ tử đang có nguyện vọng nộp hồ sơ vào Đại học Cần Thơ, cần chủ động chiến thuật chia nguyện vọng thành nhiều tầng để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội trúng tuyển. Đại học Cần Thơ vừa thông báo danh sách kết quả của 133 thí sinh đăng ký tuyển thẳng dự tiền xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2026. Theo đó, các thí sinh nằm trong danh sách trên là những em thuộc diện thành tích cao, khuyết tật nặng hoặc đạt giải tại các kỳ thi lớn.
0: Phần lớn các thí sinh được tuyển thẳng hoặc được chấp nhận ưu tiên xét tuyển đều sở hữu thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thành phố trung học phổ thông năm học 2024-2025 và 2025-2026 ở các bộ môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, tiếng Anh và tiếng Pháp. Bên cạnh khối sư phạm và khoa học cơ bản, nhiều thí sinh đạt giải 3, giải 4 tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cũng xuất sắc được tuyển thẳng, có điều kiện vào các ngành công nghệ mũi nhọn. Đối với khối ngành giáo dục thể chất, có nhiều thí sinh và vận động viên trẻ, kiện tướng quốc gia đạt quy chương tại Hội khỏe phù đổng toàn quốc và các giải vô địch trẻ quốc gia quốc tế thuộc các bộ môn karate, vô vi nam, taekwondo, cờ vua, điền kinh, trúng tuyển.
1: Tuy nhiên, trong danh sách có 3 hồ sơ bị từ chối do không đúng đối tượng tuyển sinh, gồm đạt giải không đúng cấp, cấp tỉnh thay vì cấp quốc gia. đặt giải môn thể thao không thuộc danh mục ưu tiên và đăng ký ngành học không phù hợp với thành tích xét tuyển. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đại học năm 2026, theo đó có 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành y khoa.
0: Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 2.460 sinh viên cho 14 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở đợt 1. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Trường có các phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển kết quả thi VSAT năm 2026, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển đào tạo theo hợp đồng, xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp có học chương trình trung học phổ thông.
1: Thí sinh có kết quả tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vẫn phải đăng ký ngành trúng tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham gia quá trình lọc ảo theo quy định.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý thính giả, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền. Tính đến nay, Cần Thơ đã có 8 dự án năng lượng tái tạo vận hành thương mại với tổng công suất 382 MW cùng một dự án đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị phát điện vào quý 3 năm nay. Trong số này thì có 5 dự án điện gió trên đất liền đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng địa phương. Tuy nhiên, do các dự án trước đây triển khai khi chưa có hướng dẫn bồi thường.
1: Để xử lý dứt điểm các kiến nghị từ 186 hộ dân bị ảnh hưởng, sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn đồng thuận từ Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương vào đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng quy định mức hỗ trợ đặc thù theo thẩm quyền. Theo nghị quyết vừa được thông qua, diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn của cột tháp gió sẽ được hỗ trợ với mức 240.000 đồng một mét vuông. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở là 120.000 đồng một mét vuông. Đối với đất nông nghiệp, mức hỗ trợ cho đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là 20.800 đồng một mét vuông. Trong khi đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và làm muối được hỗ trợ 15.600 đồng một mét vuông. Riêng về tài sản, nhà ở và công trình phục vụ đời sống sẽ được hỗ trợ bằng giá trị xây dựng mới theo bảng đơn giá chuẩn tại thời điểm thu hồi đất.
0: Chính sách đặc thù này được áp dụng trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi 5 dự án lớn, gồm nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2 và nhà máy điện gió số 3. Mưa bão và triều cường dâng cao từ lâu gây nỗi ám ảnh với người dân vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương đã có những động thái ngay trong tháng 7 này.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, tháng 7 này các phường nội ô của thành phố sẽ triển khai nâng cấp 50 tuyến đường con hẻm để hạn chế tình trạng ngập nghẹt cống khi mưa lớn hay triều cường lên. Trong lần nâng cấp này, sẽ nâng mặt đường lên từ 5 đến 7 tấc, đồng thời tiến hành thảm nhựa toàn bộ. Cùng với ngân sách địa phương thì các phường cũng sẽ vận động nhân dân thu dọn chợ kiến trúc, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự kiến các tuyến đường nâng cấp sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 11 năm nay.
0: Xu hướng chuyển đổi xanh đang được ngành ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đẩy mạnh, mang lại những kết quả khả quan.
1: Tính đến hết tháng 6 năm nay, dư nợ cho vay thực hiện các lĩnh vực xanh trên địa bàn thành phố đạt 8.717 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng thuộc danh mục xanh được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quyết định số 21/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phần dư nợ hơn 8.500 tỷ đồng còn lại do các tổ chức tín dụng tự xác định và thực hiện theo chính sách riêng của đơn vị.
0: Việc duy trì dòng vốn tín dụng xanh cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội cho các dự án thân thiện với môi trường trong thời gian tới. Quý thính giả thân mến, là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực phát triển ngành công nghiệp không khói. Những ứng dụng công nghệ hiện đại đang góp phần đưa du lịch Cần Thơ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, và đây được xem là hướng đi tất yếu cho ngành du lịch của thành phố trong tình hình mới. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Đồng Khởi.
1: Những năm gần đây, thông qua hệ thống các ứng dụng thông minh cùng công cụ hỗ trợ tìm kiếm, hình ảnh du lịch Cần Thơ ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến. Không chỉ có hệ thống các resort, nhà hàng, khách sạn, các công ty lữ hành, những điểm du lịch nổi tiếng, mà tại những điểm du lịch cộng đồng như du lịch Cồn Sơn, công tác quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số cũng đặc biệt được chú trọng và mang lại những hiệu quả tích cực.

0: Bà Lê Thị Bé Bảy, cô dẫn du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Hướng dẫn viên trẻ là cái nguồn để tạo ra những cái clip hay nè, những cái gọi là ứng dụng mà mình phải nói là khách truy cập vào, khách sẽ biết ngay ở Cồn Sơn đang có mùa gì, trái gì, rồi cảnh vật nào đẹp và nên đi thời điểm nào. Thì khi mà mình đưa lên hình ảnh, mình ghi clip hay là mình làm những cái điều đó, mình phát trên những cái mạng xã hội đó, thì nhiều cái, nói chung là khán giả cũng như là khách phương xa rất là dễ tiếp cận nguồn thông tin đó.
0: Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Hiện tại đối với công tác chuyển đổi số thì Vietravel đã ra mắt giao diện mới travel.com.vn với một giao diện hoàn toàn mới, cũng như là cái giải pháp trọng tâm là ứng dụng Trippy, tức là nền tảng du lịch số thông minh do Vietravel đầu tư và phát triển.
0: Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, ngành du lịch Cần Thơ đang tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch, số hóa thông tin điểm đến, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số. Các hoạt động xúc tiến du lịch trực tuyến, video quảng bá, bản đồ số và trải nghiệm thực tế ảo đang từng bước được triển khai, góp phần giới thiệu hình ảnh Cần Thơ năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa miền sông nước. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, thông tin.
3: Đối với các đơn vị làm xúc tiến như chúng tôi thì thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện những cái việc ứng dụng chuyển đổi số vào cái việc là tạo những cái điểm chạm cho khách du lịch khi đến với thành phố Cần Thơ tham quan, thì chỉ cần sử dụng cái smartphone của họ, hoặc là chúng ta sẽ có những cái điểm để người dân du khách có thể chạm vào đó và tìm được những cái điểm du lịch, những cái nhà hàng, khách sạn, những cái quán ăn.
0: Không chỉ phục vụ du khách, chuyển đổi số còn giúp các doanh nghiệp du lịch nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều đơn vị đã ứng dụng nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và quản lý dịch vụ. Từ các cơ sở lưu trú đến doanh nghiệp lữ hành, việc khai thác dữ liệu số, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đã mở rộng đáng kể thị trường khách du lịch.
4: Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch Cần Thơ phát triển. Đây được xem là bước đi cần thiết để ngành du lịch địa phương thích ứng với xu thế mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Dự kiến vào sáng ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xác minh thông tin sang tổ chức tìm kiếm quy tập tại thực địa, thể hiện quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
0: Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, kết quả khảo sát và lời kể của các nhân chứng, Ban Chỉ đạo thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo xác minh thông tin ngày 8 tháng 6 do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì, thống nhất triển khai kế hoạch tìm kiếm theo 4 giai đoạn. Từ khảo sát, chuẩn bị, tổ chức quy tập đến truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự tại hội thảo xác minh ngày 8 tháng 6, kết quả nghiên cứu của nhóm ông Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhiều năm qua, và qua các nghiên cứu, các tư liệu ảnh, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lịch sử trong và ngoài nước. Bước đầu xác định, tại Nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng, từng diễn ra việc chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 tổ chức chôn cất tập thể các chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
4: Nhóm nghiên cứu nhận định có khả năng tồn tại 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ, mở ra cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục công tác tìm kiếm quy tập, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập thống nhất của Tổ quốc. Vào sáng nay, 5 tháng 7, tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần quốc tế Quitiem tổ chức lễ động thổ xây dựng cảng quốc tế Quitiem.
0: Cảng này có công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng hệ thống kho hàng tổng hợp và khu hậu cần logistics gần 200.000 m2. Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn từ nay đến 2034. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Việc triển khai đầu tư cảng này thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một trung tâm cảng biển và logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam.
4: Cảng quốc tế không chỉ được đầu tư như một dự án cảng biển đơn thuần, mà được quy hoạch trở thành một hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối đồng bộ giữa cảng biển, kho bãi, kho lạnh, vận tải, phân phối và các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng. Thị trường nông sản ngày hôm nay ghi nhận tín hiệu vui khi giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Đáng chú ý tại Cần Thơ và một số địa phương lân cận, dù mức giá chung đang có xu hướng đi lên, nhưng cục bộ giao dịch mùa mới tại đây vẫn khá trầm lắng.
0: Cụ thể, lúa tươi IR50404 tăng 100 đồng một ký, dao động ở mức 5.400 đến 5.600 đồng một ký. Lúa Đài Thơm 8 tươi tăng 200 đồng một ký, lên mức 6.200 đến 6.400 đồng một ký. Trong khi đó, các giống lúa khác như OM18, OM34 và OM5451 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Tại khu vực thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, do thị trường ghi nhận giao dịch mua mới từ thương lái khá ít, nên nhìn chung giá lúa tươi các loại tại đây ít biến động và giữ mức ổn định so với xu hướng tăng chung của chủng.
4: Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đứng giá khi gạo Jasmine được chào bán ở mức 516 đến 520 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 5% tấm từ 500 đến 510 đô la một tấn. Mức giá này vẫn giữ lợi thế cạnh tranh khi so với các đối thủ lớn như Thái Lan và Ấn Độ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm nay, chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Brand Sale in 2026, được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối, cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
0: Chương trình là một trong những hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết 88 của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.
4: Từ ngày 15 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ trực tuyến lên tối đa 400 triệu đồng. Theo quy định hiện hành đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống đã được nhận biết và xác minh thông tin không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng.
0: Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho nhiều tổ chức tín dụng đã kiến nghị nâng hoặc bỏ giới hạn này để các đơn vị chủ động xác định hạn mức phù hợp với khẩu chỉ rủi ro, năng lực công nghệ và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh. Như vậy, kể từ ngày 15 tháng 8, người qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước. Việc nâng hạn mức khoản vay có giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được đánh giá phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay. Khi quy mô các khoản vay tiêu dùng cũng như vay phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.
4: Tổ chức Brand Finance trụ sở tại Anh, đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm nay. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.
0: Hãng hàng không quốc gia được đánh giá cao nhờ thay đổi mô hình lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu. Để có được kết quả này, nhiều năm qua, Vietnam Airlines thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế và hoàn thiện trải nghiệm của hành khách. Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines vừa phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đặc biệt của đất nước. Hãng nhiều lần thực hiện các chuyến bay phục vụ công tác đối ngoại, nhiệm vụ nhân đạo và các hoạt động có ý nghĩa quốc gia.
4: Những dấu ấn đó cũng tạo nên vị thế riêng của Vietnam Airlines trên thị trường trong nước và quốc tế. Việc mở rộng mạng bay không chỉ mang thêm lựa chọn cho hành khách, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế, thúc đẩy giao lưu, du lịch và thương mại. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông.
0: Ấn Độ cho biết đang thúc đẩy quá trình nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.

0: nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay giữa hai bên. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Rutendra Tandon nhấn mạnh, hiệp định được ký kết từ nhiều năm trước nên không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển và cơ cấu kinh tế mới của ASEAN và Ấn Độ. Việc rà soát lần này hướng tới mở rộng tự do hóa thương mại, tạo thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và bảo đảm lợi ích cân bằng cho các bên.
1: Ông

0: khu vực để thúc đẩy đàm phán và phối hợp song phương với từng quốc gia thành viên ASEAN. Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng đô la Mỹ đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần 3 tháng qua. Đà suy yếu của đồng bạc xanh chủ yếu xuất phát từ báo cáo việc làm ảm đạm của Mỹ, khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ.
1: Kết thúc tuần, chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm khoảng 0,2% xuống 100,83, kéo dài đà giảm 0,5% của phiên trước đó. Tính chung cả tuần, chỉ số này đã đánh mức 0,5%, ghi nhận mức sụt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 4. Sự chứng lại của đồng đô la Mỹ cũng tạo đà phục hồi cho hàng loạt ngoại tệ lớn. Đồng euro ghi nhận mức tăng 0,5% trong tuần. Ấn tượng hơn, đồng bảng Anh giọt lên 1,3352 đô la Mỹ đổi một bảng, đánh dấu tuần tăng giá mạnh nhất 1,1% trong gần 3 tháng. Đồng yên Nhật cũng tìm thấy lực hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
0: Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 ở Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết tăng cường quản trị các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động và bất ổn gia tăng.
1: Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới, ông Hàng Chính cho biết Trung Quốc sẽ tận dụng Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu như một cơ hội để tăng cường đối thoại, hợp tác với các bên, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu dựa trên đồng thuận rộng rãi. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến quản trị AI toàn cầu, trong đó đề cao cách tiếp cận, lấy con người làm trung tâm và hướng AI phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Sung Hwan cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt từ các công nghệ mới như AI, do đó cần tăng cường phối hợp với các quốc gia, bởi bất ổn càng lớn thì nhu cầu đối thoại càng cao. Diễn đàn năm nay có khoảng 400 đại biểu, gồm các cựu chính khách, các nhà ngoại giao và học giả đến từ nhiều quốc gia.
0: Hôm qua, gã khổng lồ bán dẫn Micron Technology của Mỹ đã khởi công dự án trị giá 1.500 tỷ yên, tức khoảng 9,3 tỷ đô la Mỹ, nhằm mở rộng nhà máy của mình ở miền Tây Nhật Bản để sản xuất chip nhớ tiên tiến.
1: Micron đang xây dựng cơ sở tại Hiroshima để sản xuất các loại chip như bộ nhớ băng thông cao, thành phần quan trọng đối với các bộ xử lý AI như của Nvidia. Việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng mùa hè năm 2028. Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã cung cấp 500 tỷ yên để hỗ trợ chi phí xây dựng. Động thái này là một phần trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty Mỹ có trụ sở tại Boise, bang Idaho, nhằm đáp ứng nhu cầu về AI. Việc mở rộng nhà máy tại Nhật Bản sẽ giúp Micron nâng cao hiệu suất điện năng và truyền tải trong các chip cần thiết cho dịch vụ AI và xe tự lái.
0: Đại diện của Micron tại Nhật Bản cho biết thế mạnh của nhà máy Hiroshima nằm ở khả năng nhanh chóng cung cấp các sản phẩm tiên tiến và hiệu năng cao cho khách hàng. Theo đó, việc tạo ra các chip thế hệ tiếp theo tại đây gắn liền trực tiếp với chiến lược của Micron. Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã công bố dự thảo sắc lệnh điều chỉnh mức lệ phí đối với các thủ tục cấp phép lưu trú cho người nước ngoài. Dự thảo quy định lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên, tương đương khoảng 37 đô la Mỹ.
1: Mức phí này sẽ được điều chỉnh theo thời hạn lưu trú, theo đó dự phí mức dự kiến dao động từ 10.000 yên khoảng 62 đô la Mỹ đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng đến 75.000 yên khoảng 465 đô la Mỹ đối với thời hạn trên 5 năm. Thời hạn lưu trú càng dài lệ phí sẽ càng cao. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn sẽ tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại, từ 10.000 yên khoảng 62 đô la Mỹ, hiện nay lên 200.000 yên khoảng 1.240 đô la Mỹ hay khoảng 35 triệu đồng.
0: Trong năm tài chính 2025, số vụ cháy do pin lithium-ion có trong sạc dự phòng thiết bị điện tử gây ra trong quá trình xử lý và thu gom rác thải Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục là hơn 36.700 vụ.
1: Kết quả khảo sát do Bộ Môi trường Nhật Bản công bố ngày 3 tháng 7 cho thấy, trong năm tài chính 2025, tính đến hết tháng 3 năm nay, số trường hợp xảy ra cháy khói do loại pin này gây ra đã tăng hơn 13.500 trường hợp so với năm tài chính trước đó. Bộ Môi trường đã tiến hành thống kê sau khi nhận được phản hồi từ 1.537 trong tổng số 1.741 khu vực hành chính của Nhật Bản tính đến ngày 10 tháng 6. Kết quả cho thấy, pin dự phòng di động là sản phẩm thường xuyên gây ra các sự cố cháy hoặc khói liên quan đến pin lithium-ion. Tiếp theo là các sản phẩm thuốc lá làm nóng.
0: Trong nhiều trường hợp, những sự cố như vậy được cho là xảy ra khi pin bị lẫn với các loại rác khác và chịu những va đập mạnh. Để ngăn chặn những vụ việc như vậy, tháng 4 năm ngoái, Bộ Môi trường Nhật Bản đã ban hành thông báo kêu gọi phân loại và thu gom triệt để pin lithium-ion.

Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ, bài ca đất phương Nam, nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, phổ thơ Lê Giang, viết lại giọng cổ hoàn thành được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Quyền Trang, Đoàn Minh, Tuyết Nhung. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thủy ở xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, Chú Tấm Kiệt ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Ngân, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Minh Đan, Hồng Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài ca đất phương Nam.

0: Bà con ơi, chúng ta hãy tạm chọn nơi này làm điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai ta lại đi tiếp.
1: Đúng rồi đó, ở nơi này mình đi cả ngày nay cũng mệt rồi. Ở nơi đây rộng rãi lại thoáng mát, còn phía sau lưng lại có con sông thật là thơ mộng.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Mẹ và quê hương, giọng cổ Châu Trần được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Nhường. Bài hát đáp ứng theo cầu của Hồng Anh, Quyết, Mãi ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bạn Bảo Quốc, Thưởng, Tư Liệt ở xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ, các bạn Chiến, Kim Nga ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Trang, Nhung, Bủ ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Anh, Thúy Liễu, Hùng Cường ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Trân Cổ, Em Gái Miền Tây, một sáng tác của Đình Chăng và Phạm Văn Đằng, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Quốc Bảo, Kim Nga, Minh Lãm, Thảo Điền ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ. Các bạn Minh Anh, Minh Em, cô Tư Lanh ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Quỳnh, Thiên Trang, Qua Mai ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh, Ngân, Úc Ngương ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Qua nở về đêm là một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát đã góp phần đưa tên tuổi của ông đến với người yêu nhạc. Bài hát lấy từ nguồn cảm hứng của tác giả khi công tác tại Quế, đã quen một người con gái tên Qua và đã viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào da diết trong tình khúc này.

Quý vị thân mến, vừa rồi là hai sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát và nhạc sĩ Hoài Linh. Chúng ta vừa lắng nghe Qua Nở Về Đêm và Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Sau đây sẽ là hai ca khúc của nhạc sĩ Như Phi và Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng lắng nghe Người Mang Tâm Sự và Giả Từ qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang và Hoàng Châu lần lượt trình bày.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Thượng Ngàn, Người tình không đến sẽ do Giảng Tiên trình bày. Và đôi song ca Lê Sang cùng Lưu Ánh Loan thể hiện Con đường xưa em đi, sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ, trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mọi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, vở cải lương Sang Hậu xoay quanh cuộc chiến bảo vệ Khai Vàng và công lý của hai trung thần Đổng Kim Lân và Khương Linh Đá trước sự gian xảo của Thái sư Tạ Thiên Lăng. Họ phải phò tá công chúa Phàn Phùng Cơ, hậu duệ chân chính, chạy trốn khỏi kinh thành Tề để đến Sang Hậu Thành, cung điện an toàn sau khi vua Tề băng hà và Tạ Thiên Lăng mưu đồ cướp ngôi. Điểm nhấn của cảnh Khương Linh Tá bị Tạ Ôn Đình, em trai Thái sư chém đầu nhưng vẫn biến thành ngọn đèn, đưa Đổng Kim Lân vượt núi cao, thể hiện tình bạn cao cả, trung liệt. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, nghệ sĩ ưu tú Kiều Qua, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hoa, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Hữu Huệ, nghệ sĩ Thành Chiến và nhiều nghệ sĩ trong các giai khác. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bá lạc đài, bá lạc đài, đó là pháp trường chuyên nhân nào hay nào. Tạ Tắc đang cơn nghiêng ngửa, tể tướng Tạ Thiên Lăng càng lúc càng lỏng hành qua đăng. Các đại thần đều khiếp sợ uy nghi, lũ nó còn thể có một người, đó là ngài.
2: Nể tôi à?
1: Nể ngài có binh hùng tướng mạnh, ngăn cản được mưu đồ son đê của nó.
2: Lão nhất của tôi là Lĩnh Thiên Nhan, chưa trổ sanh hậu vệ, trong lúc tuổi trời đã cao, nếu

0: ra sao không hiểu tam cung và chánh hậu Quỳnh Hoa không thu được phấn vàng, do hai bà hay do thiên nhân
1: cung phi được vừa mất bản ơn, cả kiếp tử cùng thanh thường là do hai bà không con.
0: Nếu hai bà chỉ khẩu thì con của cung tần sẽ được nối ngôi.
1: Hoàng hậu đã ngầm hạ lệnh giết tất cả phi tần cung nữ họ thái cùng thánh thượng.
2: Thế thì chánh hậu độc ác hơn thú dữ.
1: Đường gương nàng như che được ánh sáng dần dưới. Cô bé mua kim ở trong vườn hoa ấy là ai vậy thưa ngài?
0: Con gái của tôi học đòi mua gươm đôi đua tài. Em trai nó.
1: Đường gươm của tiểu thơ đâu kém nam nhân.
0: Ông thương con tôi vậy thế thôi. Nó chỉ con bé học đòi cầm kỳ thi họa gì nó muốn biết.
1: Nhưng đâu có hơn ai. Cháu biết cả cầm kỳ thi họa nữa à? Ngài thật là hữu phước. Cháu tên chi vậy thưa ngài?
0: Phàn Phụng Cơ.
1: Phàn Phụng Cơ. Ngài có thấy gì cảnh con ngài không?
0: Nào có thấy gì đâu.
1: Hay tại mắt tôi qua, thấy từ Phàn Phụng Cơ tỏa ra ánh sáng muôn màu. Ngài ơi, có phải chăng đây là vị cứu tinh cứu giảng nghiệp tề? Thôi, kêu ngài tôi hồi cung. Hiền lang biết tôi ở đây càng rắc rối cho chúng ta.
2: Cảm ơn ngài.

0: 一堆这个话好一大没到呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀红哥
1: 呀
0: 我跟你对头呀么尊敬君爷叫không sợ cha đánh đòn con à?
1: Dạ thưa cha, năm nay con đã 17 tuổi rồi.
0: 17 tuổi thì sao?
1: Dạ, 17 tuổi thì...
0: Thì sao?
1: Thì có chồng được rồi.
0: Dài 17 tuổi có chồng là phải rồi.
1: Dạ.
0: 17 tuổi người trong mộng ước của con như thế nào?
1: Dạ, dạ thưa cha.
0: Người chồng trong mộng ước của con thuộc hạng người nào?
1: Dạ thưa cha, con thường tâm tình với các bạn gái

0: và chưa biết yêu ai một lần nào. Phải suốt đời chung thủy với con, nếu không hả, con ở quá cho xong mà.
1: Ước vọng con không ngoài phong tục, nằm trong vòng lễ giáo của thánh nhân. Cha cũng mong con được như nguyện, được khi bản đời xứng lứa vừa đôi.
0: Quân thể nghiêm anh của thông đường, con xem như lời gồng châu.
1: Nhưng con ơi, ước mơ của con chỉ thành tựu trong lúc nước thạnh nhà an. Khi đất nước lâm nguy, mọi người phải quên ước vọng riêng mình để lo cứu nước.
0: Con sẽ khoa mã đề thương, dẹp xâm lăng cứu nước.
1: Giang san đâu bị xâm lăng mà con đòi khoa mã đề thương dẹp giặc phụng cơ.
0: Dạ.
1: Còn có thương giang san tề quốc không?
0: Dạ thưa cha, có.
1: Còn có nuôi chi bảo vệ tề trào trong lúc lương dân đã nặng ơn nặng nghĩa không?
0: Dạ thưa cha, con phải làm gì?

0: Thời xưa có Dương Tư đầu lại con để cứu Giang Sang khỏi tay gian thần Đổng Trác. Ngày nay muốn cứu Tề khỏi vào tay họ Tả thì chả phải lại con.
1: Cha, vì cấm tu Giang Sang và cũng vì lòng hiếu đệ,

0: 少言，来同堂推人东南，能一挂没爱得用来呀冤门。
1: 假设办共太阳体坑，好社军阳光要甘云。
2: Bệ hạ khiển quân chẳng kém trần rồi, nên hạ thần cam bại.
3: Nè, thua dân này thì ta bài dân khác.
2: Hạ thần không xứng kỳ phục, mất thu tiêu khiển của bệ hạ. Hạ thần sẽ dời một đối thủ ngang tài để hầu, nếu bệ hạ thuận ngôn.
3: Khinh mời kẻ ấy vào đây.
2: Khâm mạng.
4: Xin lĩnh thủ dùng tha tội kim quân, dám đối diện hồ cờ cùng thánh thường.
3: Chậm miệng lại, chậm đang nôn nóng khai quân, khanh cứ tự nhiên

0: có thua chốt mà đã bại rồi. Đây là cờ nhường cờ thả.
1: Chốt đầu không khác gì đời tiểu nữ. Phận Liễu Bồ dấu tài năng bấy nhiêu cũng phải nhường nam giới.
0: Tơ liễu thanh nhường Khổng Nho chi đạo, rất xứng đáng được quả nhân nâng lên ngự cây ngai vàng.
1: Ở thanh hoàng nhường bén ngôi hương, được giữ cung son thân hèn hổ phận nương cây ngọc trong ơn thanh thường.
0: Đã tương đồng tri ngộ, hà tất giai nhân thủ lễ quân thần. Ngẩn ngơ thay cho quả nhân biết hồn ngọc, chưa biết tên trang La Ngọc. Dạ muôn câu, tên của nàng là Phụng Cơ, tuổi vừa 17.
2: 17 à?

0: Phàm lão tướng có sinh con nối nghiệp chăng? Hay chỉ có phụng cơ dân tiên cung son?
1: Sinh con nhờ phúc âm, cơ trai tại nền nhân. Lão định công thêm được một con, tên Phàm Diễm tuổi tròn một kỷ.
0: Mẹ Phụng sanh con Phụng, cha Hùng nở con Hùng. Phụng cơ được tiên nhập cung son, Phong Thư Hậu mặc cho đang mặc.
2: Giảng tạ thân thường.
3: Muôn tâu, chánh cung xin được ưng hầu.
0: Tuyên nhập.
4: May quá, theo triều lệ, Thư Hậu phải đến tiêu phòng ra mắt chánh cung. Thư Phi, Thư Quy hãy thụ lễ dân an chánh hậu.
2: Tô Giang.
1: Tệ chức thay giám tử trình, kinh bái hoàng hậu ba phút, ba phút.
3: Nơi nào có quân vương, y như là có thay giám cận kề.
2: Tiện nữ kính chúc hoàng hậu miên trường an thái.
3: Ủa, thượng nguyện có cách thang nào lại có sự hiện diện ả này?
1: Tâu hoàng hậu, đó là Thư Hậu của đương triều.
3: Hả? Thư Hậu của đương triều
1: mới vừa được thanh thưởng sắc phong.
3: Bệ hạ,
0: Ái hậu, Ái hậu quả vĩnh nan y, không hạ sanh được hoàng tử kế vị xã tắc. Dạng sao không thể vô vương trong mai hậu, nên cẩm đã khẩn phong cho Phàm Phụng Cơ giữ ngôi Thư Hậu. Hồi triều sau sẽ sắc phong.

0: phù giống như diện, mơn mởn đào tơ vừa kịp chinh. Thời gian đã cướp nhan sắc ngọc dung, làm sao cản được quân tình sai qua mới. Kìa bệ hạ, sao bệ hạ không trải chiếu qua cho thứ phi êm gót son vàng theo đường danh vọng lên cao tuyệt đỉnh?
1: Dây sắn dây bìm, loại cỏ hèn hoa dài, đâu dám nuôi mộng ảo cao xa, chánh cung thuộc

0: quyền, mới được giam vọng quyền quý trùm ba cung sao diện.
1: Ta hơn nàng hơn chức chinh cung, so nhan sắc kém bà thứ hậu quá xa mà. Mừng cho em tốt phúc, ta chấp nhận nàng ngôi vị thứ phi.
0: Cảm ơn đi. Ơn chân cung khuyển mã nguyễn đời.
1: Thái phi, đem vàng ra đi. Vàng cho em lấy thảo ra mắt chỉ trả ơn. Vàng này là của chung, chia sớt nhau mà dùng, mà xài, mà ôm, mà ấp. Viết đời muốn sử của chung mà, phải không tô bệ hạ?
2: Phải, hậu nói đúng đó.

0: dùng làm riêng. Ý thay giang ngu nói chi đây, quyền ta cho ban riêng thánh đường, đây làm của cái thiên đường. Không sẽ ai chia ân cho ai được, thầy muôn âm chỉ ta dùng giấy dọc ngang, chiếm giang sang làm của riêng họ ta, đã từng giới vua hết già. Có hồn tiên đế có trời Phật chứng tri, tội du cao của ông có không lường được. Lúc tiêu hà không thiên gì, ngày liễu hồn xứ ngon dũng ngữ, tránh cho dòng ngõ ba đời khỏi bị tru di.
1: Hãy dám thái lai đáo đơn phòng, chậm vải hầu cho lão nghỉ an. Tội cho thân xảy giữa bão bùng, ai là người dương canh chở che.
2: Có giúp rồng tại vị, nên hổ báo không xé được mùi ngon.
3: Lão quan
4: yên trí hồi cung.
3: Dạ kính chào.
0: Em cứ ngồi tự nhiên cảnh bên bệ hạ, dẫu biết rằng thủy quả tương khắc, chánh thương ắt không hòa, nhưng với chỉ đây thì khá.

0: Đại Bi Môn Cung mở toang ra.
1: Lĩnh bà vừa mới hạ lệnh,
0: mở toang cửa ra để ta nghe lê thư mừng mừng vì con ác quỷ Hoàng Phụng Cơ.
1: Trông thế bà đã ghen.
0: Cung ghen làm sao được,

0: kẻ bạc tình phải nhận lấy hậu quả đau thương. Tề Thiện Dương, đừng phiền Ngọc Dung này sao mà ý đó khác, ý đấy cũng khác. Đừng trách chim loan sao có chút tàn. Em mời Tâm Cung đến đây ngay. Bẩm dân.
1: Dạ, được tin hoàng tỷ đòi, em vội vàng đến. Lành giữ chuyện chi, xin được biện phân.
2: Tạm cung,
1: nếu không có việc chi, chỉ không mời em đến đây bàn bạc

khi phụng cờ chiếm ngôi vị thứ phi, đức tố cho em là bấy chày cò ngôi vị tam cung. Này em có thấy rằng thánh thượng bất công không? Vì chị em ta cùng mà thiết mưu bài sư, tận sát á phụng cơ rửa nhục cho tà gia, tâu tỷ nương

0: lại
1: nhường kính là sao?
0: Cúi đầu chịu nhục phải không?
1: Chỉ biết nhục cho em mà em không biết nhục. Chị nói cho em biết, nếu chúng ta không dứt khỏi hoàng gia thì trời họ ta sẽ bị lũ nó đoạn tan cành cành lá.
0: Hoàng tỷ cuối

Bằng tam cung, bằng trung trinh mù quáng, mà không thấy họ Tả bị mã nhục não nề. Lão vua già khẽ khinh chúng ta ra mặt, phàm cũng cơ đã thọ thai, bọn nó sẽ nối nghiệp tề, dòng họ Tả không còn đất sống. Mình không giết nó sẽ giết mình. Thiên địa chi công, quỷ thần vô bất chân, xin tạm từ hoàng tử.

0: tưởng đâu chị Ngã sẽ được em nâng, ai ngờ nó trọng da hơn ruột thịt.
1: Ông bà, có để tướng
0: sinh hồn. Cho vào.
1: Dạ.
2: Hành kế đã đến đâu rồi, thưa hoàng tỷ?
0: Chị vẫn tiếp tục hành mưu của em, giết Tề Thiển Dương bằng cách dẫn dắt lão vào mê hồn của Trụy Lạc, tìm lực cản dần và đợi ngài băng giá.
2: Bọn cung tật phi nữ đã thọ thai, trong lúc hiền tỷ mở ngõ mà nhà vua dùi hồn trong xa đọa, hoàng tỷ giải quyết như thế nào?
0: Đứa thì bị moi bụng lấy thai, đứa thì đoạn đầu, đứa thì vứt xác xuống sông, không sót đứa nào.
2: Còn độc dược pha với huy tin tưởng,
0: chỉ cho lão ta uống hằng ngày, thuốc độc thấm dần dần và chết dần. Nhưng chị chỉ ngại Phàm Tụng Cơ có con để làm minh chủ, mối hâm dọa lớn của chúng ta, thêm nữa là lực binh của Phàm Định Công.
2: Chị ngại Phàm Định Công là phải, nhưng không sao, em đã tìm mưu đuổi lão này ra khỏi Triệu Đô rồi.
0: Mưu cái gì?
2: Thưa hoàng tỷ, em đã mật tâu cho lão Trân Hải Quan dạng dẫm xa xôi sang hậu ở biên thùy, đuổi được họ Hoàng ra ở biên cương ta dễ trở tay. Vua đã bằng lòng, lão Hoàng chỉ đợi hai hôm nữa lên đường. Trường án trong đâu còn ai dám trông ngăn ta?
0: Cái bào thai đang mang của hoàng thị có sức hùng dạng năng chống lại chúng ta.
2: Giết cờ dưới cái bào thai dễ dàng như em trở bàn tay. Có điều em chỉ ngại các quan trong triều nội, ai chống ai theo không đo lường được, để dễ hành mưu lược.
0: Nếu tất cả quan trong triều giúp vua Tề cũng là điều khó khăn cho chúng ta.
2: Em sẽ lập tiểu giang sang, quy tụ tất cả văn quan võ bá đến, rồi ai thuận ai nghịch em sẽ đối phó thích nghi.
0: Chừng nào em cử hành đại sự?
2: Khi Tề Dương bằng giá.

xin bệ hạ chứng lời của hạ thần thể nguyện, trong tam can giữ chữ trung thượng đình, nếu sau này

0: Này bá quan văn võ, bông tề hiện dương nay đã hầu tàn, hỏa bệnh nặng thuốc thang đã hoàn phế. Trong lúc hải tần tung hoành giặc bể, giặc thổ phồn thủy nhiễu biên cương, dẫu có vua đất nước như vô dương, ta phải là tiểu giang sang quy tụ anh hùng giữ nước. Vì các quan tự do say xưa ăn uống,
1: vĩnh kiên bá quan vui say ăn uống. Trong lúc bình rập chẳng tiện, vui vẻ chi mà thịt béo rượu nồng, sung sướng chi mà tiên tiệc linh đình. Cơm vua răng của thái sư còn dính, vui điều vui, lo điều lo mới đúng. Tiên tiệc lúc này là kẻ bất trung,
0: hiểu khắc thường, quả là mì muốn chết.
1: Bả tắc xúc sinh, ơn chúa mi đang nặng mang lại ra thuồng mỗi tháng, chẳng bằng loại có cây không hơn loài cầm thô. Lão biết lũ bay muốn chiếm đoạt tề đào thô.

喂。ngày mão giao quan tiên trung can của ngài giang hội khắp bốn phương hãy họp sức với lão phá thiếu giang sang họ tạ thương linh ta cũng là thuộc túi tôm gia áo năm cọc lương để làm mờ nhân phẩm hèn đáng sĩ nhỏ các kẻ hèn kia hãy thêm điệu khắc thường đây

chém các thường, đầu rơi trước bệ, thủy quy thần thổ tương tạ ôn định. Ai theo gương họ chịu hãy xương danh, thuận nghịch tỏ bài minh bạch. Cương linh ta giữ yên đây,

0: còn động kim lần đầu không thấy.
1: Ta không đến tiểu giang sang giữ yên, rượu thịt sướng ca mùi của lũ tà giang. Ai trung can ai hèn nhục quý hàng, biến cuộc đương thời vàng thao khó biệt.
2: Dạ, có ngày Long Sa Hầu muốn xin ra mắt.
3: Dạ bảo ông thọ bệnh miễn tiếp khách.
2: Dạ, rõ là phường mặt tự chi nhân.
3: Thằng bạn hèn.
4: Thằng bạn hèn đã đến đây rồi.
3: Ai đó, vào đây làm gì?
4: Nghe lệnh quân thọ bệnh, vì tình bằng hữu chi nhau. Ta này vào thăm không được rồi.
3: Tình bằng hữu đã chết rồi trong buổi yên tại tiểu giang sang.
4: Anh nói thế là ta này ham ăn hốc buôn lắm hay sao?
3: Nếu không thì ngài đến đó để làm gì?
4: Để xem việc làm tả thiên lắm.
3: Để xem yên phủ nó có rượu gì nồng nhiệt, để quỳ với chân nó lại lục xin làm nhã trạo.
4: Em đến đây muốn bàn với anh, bàn kế phá ý đồ của giang tặc. Nó tận sát những đại quan có lòng trung trực, nó chém tiểu khách thường ngay giữa tiệc.
3: Lúc đó ngài ở nơi nào để tiểu khách thường bị chém? Lưỡi kim của ngài ngủ bên trong giò.
4: Nói xỏ nói xiên.

0: Lúc bây giờ
1: ngài đang bận nhai khúc xương béo mùi.
0: Nói chi nhức nhối vậy đồng.
1: Chuyện như vậy rồi cho tôi hay có ích gì. Tôi đang bận đang đau, thôi ngài hãy quay về để tôi được nghỉ ngơi.
0: Thưởng có sự trong triều như thế, anh dự tiệc không được thì có em đi. Em về kể lại cho anh nghe, để cùng nhau bàn mưu chống trả. Ai ngờ qua đây nói xéo nói xiêm rồi đuổi tôi về.
1: Tôi đang đau.
0: Anh đau đau mà nói móc ruột móc gan người ta ra, đừng có giả đâu.
1: Tôi đau thì tôi nói tôi đau, sợ chi ai mà phải giả.
0: Cũng có thể anh đau thật đấy chứ. Anh nghe Tạ Thiên Lăng lập tiểu giang sang sát hại trung thần, anh lỡ được tiếng nghĩa khí trung can, sợ nó giết chết, nó thất đảm kinh hồn phát sung phát rét mà đau chứ gì.
1: Phải rồi, tôi kinh hoàng, tôi thất đảm, tôi phát rung phát rét. Trong khi giặc Tạ chiếm triệu khắc thường, tôi sờ sờ ra đó ngậm khúc xương béo ngậy, uống cạn nguyên bình rượu bồ đào, bỏ mặt lưỡi gươm trong vỏ nhảy động lên phản kháng.
0: Nói trong ruột trong gan người ta mà cứu được tề trong lúc nguy biến này hay không?
1: Quân tử chi nhân thuộc bậc tiếng phi lễ chi địa, mảnh đất tiểu giang sang không phải chỗ quân tử đặt chân đến.
0: Huynh cách đệ quý tử tham sanh hèn hạ,
1: thủ khẩu như bình trước.

bất chiến. Đã biết đừng làm việc gì mà ta biết trước, không mang về quả tốt, tại sao ngài còn trừng mặt đến tiểu gian sang?

khi quốc gia hữu sự thì anh giả đau giả ốm, tình nẻ giang lao khỏi canh giác diệt non sông. Nói thẳng ra có thể mất nghĩa kim bằng, con áo tề đào nên dành cho loài

0: Tứ quân Kim Lân đã là càng danh tướng, sao chẳng biết dụng thời. Chim khôn lửa cây lành mà đấu, người hiền nên chọn chúa mà thờ.
1: Ta và lũ ngươi không thể sống chung trời.
0: Này động tương quân, ngai vàng dễ kim nhưng khó cầu được tương tài. Liệu tương quân khưng lòng đầu tả, chữ công hầu chẳng mất đi đâu.
1: Đâu à, đâu chết. Nhưng thái sư có biết lần này đầu ai không?
0: Đầu ta chứ đầu ai.
1: Bùi tai bùi tai, thích chí thích chí. Nếu không chê bất tài, xin được làm tại chính bộ hạ. Người đến đây có dụng ý xin hàng.
2: Hàng.
3: Bình ai hùng hậu tiên vào đây.
4: Để xem tương cầm đầu quay phong lẫm liệt hả? Khương Linh Tá.
2: Khương Linh Tá. Khương Linh Tá kéo quần đến đây phát triển gian sang. Chưa đây.
3: Dạ.
2: Kim Thường Thủ Thế.
3: Dạ.
2: Kim
3: Lâm.
1: Ta phải bắt tên hạ hạ thái sư.
2: Khoan khoan. Khương tướng quân.
1: Xin thừa tướng cho muốn hạ bắt tên không chịu cũng theo chịu nữa.
2: Cùng phe.
1: Hả?
2: Động tương quân đã theo ta rồi. Bây giờ Khương Linh Tá cũng...
1: cũng một lòng phò
2: ta. Động về ta, Khương cũng về ta. Hai người phụ, bốn phương đều phụ. Khen vị tôi biết rõ nơi tầm tối.

0: Anh,
1: ai Khanh ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ai Khanh ơi.
0: Buồn năm ơi, đừng bỏ đi.
1: Ai Khanh ơi, lần đầu tiên ta nghe nàng khóc cùng.

0: vì tử sinh là luật của trời không ai tránh khỏi. Dù là một kẻ dân thường hay một đấng quân vương,
1: nam ơi khi đèn phó tiếp
0: trăm chi thương cho thanh tuổi còn son.

cầu sang đất chết ai cũng dâng bước một lần, xin lĩnh thân quy hãy ngăn sầu nuốt hàm.

0: người ném cây ấy là hạ thần, cần bảo vệ cho lĩnh bà, xin được giao cho hòm ân tín.
1: Lời ký thác hướng dương còn dạng trong vua, ngài đã lộ liễu thôi đại tàn sao?
0: Thầy tin thánh thượng băng hàng, Thiên Lăng sẽ thực thi mưu sự. Ngọc ân tỷ phù bà giữ, quả sẽ đến bà ngay.
1: Trước phúc gia băng, ta được thánh thượng giao phó giữ gìn ân tín, ta không có quyền giao cho bất cứ một ai.
0: Xin cao cùng thiên địa quỷ thần, ngu hạ đoạt hòm ân tín.

0: công lá lùng về sử gia văn này. Thiếp vô cùng đau đớn và bất lực, thiếp xin thề trước hương hồn anh linh của bệ hạ, nếu tả thị nguyệt kiểu hay lòng, xin gươm trời xuống phân thay muôn đoàn. Bệ hạ hãy yên lòng nhắm mắt. Thư Phi nên ở cạnh muôn năm cho đến giờ tán biệt. Tôi cho lễ quan hay lo bề dương tán. Bệ hạ, tử trình đã phán rồi. Bệ hạ.
1: Chết thiệt rồi.
2: Bệ hạ, thôi ơi người ta tàn nhẫn, nợ thi xác của đấng quân vương đang yêu đang kính.
1: Giờ cử hành đã đến, chậm chạp là mất thời cơ.
3: Chưa có ngọc ăn.
1: Giờ phút cuối cùng, chỉ có con này cảnh kề bên thánh thượng. Chị ngọc ấn đâu? Con ác quỷ kia đưa đây.
4: Không biết.
1: Thì mi giấu đem ra cho cha mi trấn ải tiêu dị xương dương.
4: Người mang tâm địa sâu xa, tưởng ai cũng sâu xa như mình.
2: Không biết phải làm cho ả biết. Hoàng Phụng Cơ, ngọc ấn đâu? Dân ngạc mau, điều muốn bảo vệ tính mạng được an toàn.
4: Dù ta có biết ngọc ấn ở đâu, ta cũng không bao giờ thu lộ.
1: À, muốn chết ta cho chết. Bày đâu? Đem ra lò lửa.

0: vàng không chổi vậy được, để bảo vệ cái nhan sắc diễm kiều quyến rũ đang bị đốt cháy kia đâu.
1: Dạ dạ, thần hạ là thái giám tự trình, ngọc ân tỷ phù xin dân, tạm gọi là chúc công hèn mọn với chánh hầu và thái sư, đang sống đưa xe hạt thiên tử về thiên trúc bồng lai.
2: Ấn ngọc của vương gia, của triều Di Lặc vật thể trọng

0: Bệ hạ di chỉ thái sư là người đang cầm giữ của bao thiên, triều thần cũng thỏa lòng.
1: Ngọc ứng có trong tay, thái sư hãy xưng vương tức gì.
2: Này các em, các em hãy cùng anh nhập bửu điện xưng vương tức vậy.

0: ôm giống bao năm nay cổ trai, chậm dốc tâm báo dễ vững bền. Sầm Tô,
1: dạ,
0: tuân lệnh quá nhân, kẹo quân Trấn Hải quan phòng quân Sang Hậu.
1: Tô dân,
2: để hạ mới ngăn ngừa quân Sang Hậu, còn mầm mống của Sang Hậu thành còn tại đây thì sao?
0: Lệnh đòi phụng cơ đến điện tiền.
2: Đây là Tân Triều Thiên Tử, áo tư hậu của mi đã rơi theo xác lão vua già rồi. Hãy quỳ mà tung hô vạn tuế. Ta chỉ biết quỳ trước lãnh cửu trùng dư diêm cung.

0: Bệ hạ phải xử Lăng Trì có ngạo mạn. Xử Lăng Trì à? Cảm ơn bà giúp tôi xuống Diêm Đài gặp lại cô nhân.
1: Không, vì nhân đức của quả nhân sẵn có, và cũng trả ơn trả nghĩa cho Tề Dương. Trẫm không xử Lăng Trì, không xử voi giày ngựa xe, trẫm xử nhẹ nhàng thôi. Hoàng Phụng Cơ chỉ bị tam ban triệu điển.
0: Có phải chăng đây là giấy tơ hồng cuốn chặt lấy ta và Thanh Phương? Mi lầm lẫn giấy tơ hồng và giấy quan nghiệp. Giấy quan nghiệp biến thành giấy tơ hồng, siết chặt tình chồng vợ chúng ta về miền chính cư. Bệ hạ, chờ thiết. Mi phải chết bằng thương đau hay bình độc dược? Đây là lưỡi gươm thiếp từng mua dư trăm vàng để chuốc vui cho bệ hạ.

0: độc dược, thi bầu quỳnh tố. Ngày xưa ta vẫn dương đối ẩm, mê giúp ta say sưa trong em hạnh phúc. Ngày nay độc dược đưa ta vào cõi chết.
1: Quang hoàng tỷ, nghiệp dương vừa mới nắm trong tay, hãy để cho ta để thi ân vô đức. Mua chuộc lòng dân mới bảo vệ được ngôi cao bền dân. Hăng say chém giết rửa hận riêng tư nhỏ nhặt, lòng dân sẽ không tan.

giết Tứ Hậu để thỏa hận, hiền tỷ dễ tạo niềm công phận cho lê dân, mất lòng dân mất thi đứng của chúng ta, vậy việc phụng cơ có lợi gì?

nghe lời của chị ba, lệnh triệt giam cũng có vào một thất. Phương, Nhược, hai phía nhau các giữ lãnh cung, chừng nào cũng cơ hạ sanh cấp tốc báo tin cùng chăm.

0: phân công hẳn hoi. Nếu nghe bên trong lãnh cung có tiếng khóc qua qua là em sẽ ba chân bốn cẳng chạy báo anh Tư.
1: Được rồi. Còn tao, tao nghĩ vô tao đứa nhỏ liền phải không?
0: Nè, đứa nào không tròn việc, đứa đó đứt đồng ráng chịu nha.
1: Rồi, nha. Sao mẹ Từ không? Mẹ Từ thấy chưa?
2: Tạ Thiên Lâm Trung à, Tạ Thiên Lâm Giang thân.
1: Nhục gì?
3: Bà chửi anh Tư quá kìa. Nhục.
1: Trời đất ơi, để kể bà chứ.
0: Bà quận trí rồi, bà sắp điên rồi.
1: Điên bà mới cười vậy thôi.

0: Bà nổi cơn điên phá quá ai chịu nổi.
1: Lo gì, đi nè, bà sanh xong đem bà chặt đầu rồi bà hết điên liền.
2: Ôi đau quá.
0: Gì vậy?
2: Trời ơi.
0: Cái gì vậy?
2: Trời ơi đau quá.
0: Cái gì vậy? Bà đau bụng đẻ kìa.
1: Đau đau đau

0: Trời đất ơi, đệ ơi đệ, cái này mà đau bụng điên chứ đâu phải đau bụng đẻ ở đâu.
1: Ôi tin

0: chỉ điểm thúc qua qua.
1: Đâu?
0: Đó là chỉ điểm thúc qua qua.
1: Đâu? Ôi, con mẹ điên nó khóc chứ nít trong khóc. Anh tin bả điên à? Anh tin sao được?
0: Đây nè,
1: từ ngôi vị thứ hậu được vua thương yêu đúng mực, tuột cái gột xuống thành con tù, không điên sao được? Mày như con mẹ mày điên gấp mấy lần vậy?
2: À, điên gấp 10 lần hơn.
3: Chú Phương, chú Nhựa, có thư của lệnh Tam Cung gọi hai chú về Tư Dinh hữu sự.
0: Tuân lệnh chị ba, ai canh đẻ ở đây?
3: Lệnh gắt máu của anh Tư mà. Lão được khẩn lệnh của chúa thượng vào lãnh cung, dịp này lão sẽ canh đẻ giùm cho. Hiền tri mà về chầu Tam Cung đi. À, hình như có yến tiệc gì đó.
0: yến tiệc đi liền đi hết rồi đi.
3: À, thư thả nhớ trở lại mau nghe không, lão chờ hai chú đến để tiếp được canh gác.
0: Nếu con mẹ điên có sanh thình lình thì ông cho tôi hay liền nha. Đi mau mày đi.
4: Tâu Thư Phi,
5: thái giám đến đây đi làm gì?
4: Lĩnh Tam Cung vừa cho lão hay, lĩnh bà vừa lâm bồn.
5: Tại sao Tam Cung biết được?
4: Tam Cung và lão ở bên ngoài cung lãnh, ngày này sang ngày khác, chờ chực chỉ có phút giây quan trọng này. Đã nghe tiếng khóc chào đời của hài nhi, xin Thư Phi đừng nghi ngờ lòng lão.
5: Ông không theo phản vật, tại sao lại nộp ân tình cho Tạ Thiên Lăng?
4: Nếu hạ thần không nộp ân cho loài gian, để đổi được lòng tin thì đâu có ngày nay tùy tiện vào ra cung lệnh. Theo mưu kế của Tam Cung,

0: đây giam quan rộng tâm tha thứ cho kẻ này, đã nặng lời với đấng trung thần. Ta bê hài nhi ra đi cho ngài kiến diện.
1: Giang gia với hậu thổ hoàng thiên cho thư phi sanh được hoàng tử. Hoàng tử, nếu Thiên Lăng hay được thì quả sẽ đến vô phương hiểm bảo.
0: Nếu ta còn ở mãi trong lãnh cung thì mưu đồ phục hận đành cam hưu hỷ.
1: Tâm cung tin chuyện này từ lâu.
0: Tính như thế nào?

相逢不休，共因长重中心恨，狂狂水平。

0: gọi lưỡi soi lam hãy bảo vệ ta về sang hậu thành.
1: Đó là điều đáng lo ông bất trung căn mới dám giao phó đưa đàn. Trước sau chi cũng chọn người trung trực, bà yên tâm chỉ chờ đợi một đôi ngày.

0: không có bàn tay của thái giám Tử Tình, chúng ta không thể nào cứu được mẹ con bà Thứ. Để có bà Ngư với Tử Tình đi.
1: Anh quá tin Tử Tình, anh quên lão ta đang nộp ấn cho Tạ Thiên Lâm sao?
0: Nếu biết thử lòng người là phân biệt đá vàng chứ gì.
1: Nếu lòng lão là vàng thì
0: cùng chúng ta thiết mưu cứu Thứ Hậu.
1: Nếu lòng lão là gươm đao
0: thì chúng ta đưa đầu cho lão bập bập.
2: Thẩm ông, có thái giám Tử Tình muốn xin ra mắt.
3: Mời vào ngay.
0: May quá, muốn qua chính lão, lão lại đến đây.
4: Đã có mật tin cho Tạ Dương hay, hai ông âm mưu chống lại Tân Trào, nguy cho hai ông lắm. Trưng mà chọi đá thì làm sao đá dở. Thật đáng trách cho hai ông là được Tân Dương trọng đại, phong chức rõ ràng, đúng ra phải chém vì người của Tề Đào. Nhưng mà Tân Dương quản tay bao dung tha thứ cho hai ông, còn ban bồng lòng ân sâu như vậy, chống lại là sao? Xin hỏi hai ông.
3: Thái giám ơi, chân tướng của ông tôi đã rõ, dấu diếm làm gì.

0: Thái Tâm Dương.
1: Nếu lão theo Cửu Dương thì sao?
0: Chúng ta cùng nhau bàn bạc cứu mẹ con bà Thứ.
1: Thật tình như thế sao hai ông? Nếu hai ông còn nghĩ đến tiền đồ tông miếu thì nghiệp tề chưa hẳn dứt đâu.
0: Không chối vào đâu được nữa. Đây là tên phản tha trào. Tân Dương ngầm sai chúng tôi thử ý ông đây.
2: Đã bắt quả tang, chúng tôi phải bắt ông nộp cho Tân Dương chứ đủ đầy bằng chứng.
1: Nên lựa các ông lại đùa với lão rồi.
2: Đùa? Đùa hay không? Ông nhìn đây.
1: Khoan, chém lão thật à? Tốt lắm, để lão sửa soạn tư thế cho hai ông chém ngọt luôn. Tim lão, ngực lão đã lộ ra đây rồi. Đâm đi, chém đi, cho đăng cái đời ngu ngốc của lão. Đầu trắng trước thua trẻ, qua tinh lòng con người, phải thua quý mưu loài ta.

0: Cần là lão Cần mang tạc vào hai tên Đổng Kim Lân và Khương Ninh Tá, cuối lòng giặc ta say biên định chung, gạt vua dối vua. Chết Xuân Âm cung lão nguyện hồn về để dẫn hỏng cái kẻ bất trung bất nghĩa, để chạy theo tặc tử gian thần.
1: Bây giờ là 23 giờ.
0: Không nhớ để tranh, không tìm lửa đỏ để tôi rèn. Nhất lão là đưa lão về nhà mới, anh hùng thấy tử như quy gia tình, để mắt khỏi thấy những việc trái ngang, tay khỏi nghe những lời nhấp nhua, khỏi mưa mau oi găng với lũ giang vui cười nhảy mưa trên sự khổ đau của đám dân lành.
2: Quả là lương đông của Miêu Đường,
3: phúc đức cho nghiệp tề, còn lưu lại người chánh trực. Trăm lại thái giám tha lỗi cho chúng tôi đã xúc phạm, vì muốn thử lòng ngài.
4: Trước chân giả nào phải phân biệt, nại chân tà đã được biệt phân. Xin thái giám Miêu Dung và cùng nháo bà Mữ Cư Tử Hoàng và Thư Hậu,
0: vậy là ngôi tề sẽ khôi phục được trong mai sau. Hai ông theo lão vào chầu Tam Cung để bàn mưu thiết kế.

0: lĩnh tam cung phụng liễn hành hương, cầu đức Phật ban lành cho nhà ta, bá tánh không hiền lưu hành gian lộ, lũ gian dễ trộn vào bức sát tam cung. Loan loan loan.
1: Tâu lĩnh bàn, đoàn hành hương đã rời Đế Kinh trên 20 dặm.
2: Truyền phụng liễn hải dừng.
1: Tâu lĩnh sư phi đã thoát dòng nguy hiểm.
2: Xin trao hoàng tử lại cho sư phi.
3: Ơn lĩnh tam cung và thái giám, ta nguyện dĩ xương khắc cung.
2: Đó là bổn phận, xin thư hậu đừng nên xem là ở nghĩa. Mời thư hậu mau kịp lên đường.

0: do ngựa tung trời dãy đất, lũ nó sẽ đến nơi đây trong khoảnh khắc.
1: Nếu không giao đấu thì làm sao đuổi được địch quân? Có ta ở đây cản sức tiến của Tạ quân, Kim Lân phò hoàng tử và thứ hậu lên đường cấp tốc.
2: Đầu dân
1: xin tạm biệt Tam cung. Khương Linh tá rời khỏi đây vài dặm, phục bên bìa rừng, nhớ mưu cản quân Tạ Ông Đình của ta thất bại.
2: Đầu dân
1: Thái giám hãy hồi chào bằng tiểu lộ.
0: Trời giúp mưu kế Tam cung đắc thành, kính chào.
3: Oh!

0: Chị Ba, sao chị tới đây hả chị Ba?
1: Kìa các em ơi,

0: tôi bỗng dưng thấy tâm mặt mày tư chi rũ riêng. Trước mặt chị như có dạng tia sao chút nhon lấp lè, có bóng tử thần ẩn hiện đâu đây. Bệnh cũ tái phát, chắc chị phải đành cam thọ tử rồi các em ơi.
1: Anh Năm, chị ba bệnh nặng lắm rồi kìa.
0: Phương, Nhược, hai em hãy nhìn mặt chị lần cuối cùng để ôn định say mê đuổi theo danh vọng. Bỏ chị nơi đây cho bọn ta lần

0: Trời ơi chị ba, em đưa chị về cho ngự y chỉ bệnh. Ai chi ngã ta lưng
1: lối nhựa lối phu,
0: tụi bay xài chống nổi với ta thì đừng nổi chi lưng.
1: Anh nói gì chứ, anh sợ tụi em bất tài hay là anh sợ lập đầu công?
0: Tao mà lập đầu công lũ bay à?
1: Nếu không sợ thì anh đưa chị ba về để ta lưng lại đây cho tụi em.
0: Đúng. Thôi được, thương chị ba thần nhương cho tụi bay môi ghen móc phổi tụi lần ta. Dạ bẩm chị ba.
1: Nhỏ nhỏ, chị ba đang bệnh.
0: Dạ.
1: Nhỏ nhỏ, chị ba đang đau lớn sao lì quá.
2: Dạ thưa chị ba.
1: Dễ thương ha.
2: Theo em hồi đó

0: Đã xa ta kỳ lộ, xin thứ hậu tạm nghỉ, chờ lỗng xa hầu hướng linh ta.
1: Có lẽ Tam Cung đã nhận được quân tạ ân đình.
2: Kia, giặc ta đến.
1: Đã đến lúc ta phải tự chiến để giành sự sống.
3: Nếu không, sát đi mi sẽ bị nghiền ra như cám.
2: Muốn bắt thứ hậu và hậu quân, phải bước qua thay động mộ.
3: Ngồi đây, nửa phu yên tâm chiến đấu. Ta không được đến chợ lượt tay.
4: Quý thính giả vừa nghe phần 1 của vở cải lương Sang Hậu. Phần tiếp theo mời quý vị đón nghe vào lúc 21:40 ngày 6 tháng 7 năm 2026. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
5: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Phương Anh và Phương Ý thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Quế Xưa. Thưa quý vị, sông Hương ở xứ Quế mộng mơ là một trong những con sông nổi tiếng được đi vào thơ ca âm nhạc Việt Nam. Và một vài nhạc phẩm nổi tiếng tiêu biểu nhắc về sông Hương mà người nghe nhạc không thể nào quên đó là Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Ai Ra Xứ Quế sáng tác của Duy Khánh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc này.

Nói tiếp chương trình, Phạm Thiên Ngân sẽ ngọt ngào trình bày nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Bắc Sơn, Còn Thương Sao Đắng Mọc Sao Hè, và sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh có tựa đề Hà Tiên sẽ do Quỳnh Như trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Hương Ly sẽ gửi đến chúng ta liên khúc gồm các ca khúc Dòng sông và tiếng hát, Đường về hai thôn và Tùy hứng liếc qua cầu. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Giữa không gian trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp, thạc sĩ ngành quản trị phân tích định lượng tại Đại học Tech Mỹ khóa 2026. Một khoảnh khắc đã khiến cho hàng ngàn người có mặt phải lặng đi vì xúc động. Thay vì những bài diễn văn chỉ nói về hào quang cá nhân, Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến, gương mặt đại diện phát biểu, đã mượn tiếng hát để gửi lời tri ân đến gia đình. Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ. Xin chào mọi người. Có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn. Nguyễn Quỳnh Nhật Tiến sinh năm 2001, mở đầu bài phát biểu như thế. Vừa dứt lời, chàng trai cất giọng hát: rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Có những khoảnh khắc Nhật Tiến phải ngập ngừng, nghẹn giọng để kìm nén xúc động. Sau đó, hàng ngàn người bất ngờ vỡ òa vỗ tay khi Nhật Tiến giải thích bằng tiếng Anh rằng đó là ca khúc viết về mẹ, đồng thời dịch lời bài hát để mọi người cùng cảm nhận. Tiếp nối bài phát biểu, Nhật Tiến gửi gắm thông điệp đến các tân thạc sĩ rằng sau khi bước ra khỏi giảng đường, họ sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng xin các bạn đừng quên những người từng bên cạnh các bạn trước kia. Hãy ước mơ thật lớn, hãy ước mơ cho riêng mình, nhưng cũng hãy mơ giúp cho những người không thể mơ, những người đặt trọn niềm tin nơi bạn, những ai yêu thương bạn hết lòng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật Tiến cho biết trong 2 năm qua, anh đã khóa hết các trang mạng xã hội để tập trung cho những dự định còn dang dở. Sau thời gian học tập tại Đại học Tech, anh được chọn là người đại diện cho hàng trăm sinh viên cùng khóa để phát biểu trong lễ tốt nghiệp trước hàng ngàn người. Đối với anh, đây là một dấu mốc khó quên. Đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này, Nhật Tiến không khỏi bất ngờ khi đoạn clip được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước thông điệp mà Tiến truyền tải. Cuộc đời này tuy dài, nhưng cha mẹ lại không thể sống cùng ta mãi mãi. Hãy dành ra một khoảng lặng riêng để cùng nghĩ suy về những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, để xem bạn đã làm gì cho cha mẹ của mình. Lúc còn nhỏ, dưới sự bao bọc quản thúc của cha mẹ, chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng đến khi nhận ra thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng, bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào miễn phí dành cho ta cả. Bởi cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Dẫu cha mẹ có khó khăn, cũng cho con đủ gối chăn cơm lành. Đôi lúc trong cuộc sống xô bồ nhộn nhịp ngoài kia khiến bạn mê say, nhưng xin đừng quên đi cha mẹ mình. Đừng để đến khi muốn ở cạnh cha mẹ hoặc muốn nói lời yêu thương cũng không còn cơ hội. Ai trong chúng ta, những đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ, rồi đến một ngày cũng phải lớn lên, cũng phải có những mối quan hệ mới, những vấn đề mới cần chúng ta quan tâm. Đôi khi vô tình hay cố ý, ta bị chính dòng chảy mưu sinh và những tất bật lo toan hàng ngày cuốn trôi đi những điều tốt đẹp mà cha mẹ đã dành trọn đời này cho chúng ta. Hãy biết ơn những gì cha mẹ đã cho ta, vì đó là tất cả những gì họ có. Trong cuộc đời của mỗi con người, có hai mối quan hệ mà cả đời này chúng ta không thể chối bỏ và phải có trách nhiệm lớn. Thứ nhất là mối quan hệ với người sinh ra mình, và thứ hai là mối quan hệ với người mà mình sinh ra. Lớn rồi mới thấm thía rằng chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta. Đôi khi ta thường trân trọng những mối quan hệ xã hội hơn tình thân, và đã xem tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng ta là điều hiển nhiên. Mãi cho đến khi họ không còn tồn tại nữa, ta mới nhận ra và dành cho họ những điều mà họ đáng lý ra phải được nhận từ lâu. Ai còn cha mẹ, hãy lắng tâm lại, hãy quan sát tình yêu thương vô điều kiện và lòng vị tha dạt dào mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, mà suy ngẫm, biết ơn và sống cho xứng đáng. Ngày hôm nay, hãy hạnh phúc và biết ơn vì cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và bên cạnh chúng ta. Đừng sống vô tâm và hời hợt. Hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho chúng ta, bạn nhé.
2: Thưa quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các dự án điện gió trên đất liền. Tính đến nay, Cần Thơ đã có 8 dự án năng lượng tái tạo vận hành thương mại với tổng công suất 382 MW, cùng một dự án đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị phát điện vào cuối quý 3 năm nay. Trong số này có 5 dự án điện gió trên đất liền đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng địa phương. Tuy nhiên, do dự án trước đây triển khai khi chưa có hướng dẫn bồi thường. Để xử lý dứt điểm các kiến nghị từ 186 hộ dân bị ảnh hưởng, sau khi nhận được ý kiến hướng dẫn đồng thuận từ Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương vào đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng quy định mức hỗ trợ đặc thù theo thẩm quyền. Chính sách đặc thù này được áp dụng trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng bởi 5 dự án lớn gồm nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2 và nhà máy điện gió số 3. Mưa bão và triều cường dâng cao từ lâu gây nỗi ám ảnh với người dân vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương đã có những động thái ngay trong tháng 7 này. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, tháng 7 này các phường nội ô của thành phố Cần Thơ sẽ triển khai nâng cấp 50 tuyến đường con hẻm để hạn chế tình trạng ngập nghẹt khi mưa lớn hay triều cường lên. Trong lần nâng cấp này sẽ nâng mặt đường lên 5-7 tấc, đồng thời tiến hành thảm nhựa toàn bộ. Cùng với ngân sách địa phương, thì các phường cũng sẽ vận động nhân dân thu dọn vật kiến trúc, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự kiến các tuyến đường nâng cấp sẽ đưa vào khai thác vào cuối tháng 11 năm nay. Thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng khi đạt hơn 96%. Qua đây giúp giảm tải áp lực hồ sơ thủ tục hành chính cho nhà trường, mở ra một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi phụ huynh và học sinh được phục vụ một cách thuận tiện nhất. Đến nay, toàn thành phố đã kết nối hơn 197.000 trong tổng số gần 204.000 học bạ, đạt tỷ lệ gần 97%, với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo và ứng dụng VNEID. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu học sinh, đồng thời giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành giáo dục. Cùng với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, học bạ số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn. Thưa quý vị, để tạo nền tảng vững chắc phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thành phố Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số. Hiện nay, mạng di động 4G đã phủ sóng 100% dân số, 5G đạt trên 68%. Hạ tầng băng rộng được triển khai đến 100% xã phường, trường học và cơ sở y tế. Thành phố hiện có hơn 10.000 trạm BTS, trong đó có 1.280 trạm 5G. Cùng với đó, hệ thống truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đến 203 cơ quan đơn vị, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước.
3: Bản tin cuối ngày tiếp tục với các tin trong nước và thế giới. Để tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gọi vốn thành công. Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%. Sáng 5 tháng 7, tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần cảng quốc tế QTM tổ chức lễ động thổ xây dựng cảng quốc tế QTM. Cảng này có công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng hệ thống kho hàng tổng hợp và khu hậu cần logistics gần 200.000 mét vuông. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn từ nay đến 2034. Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 1976.

0: 6/2/7/2026. Việc triển khai đầu tư cảng này thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một trung tâm cảng biển và logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam. Từ nay đến hết ngày 31/7/2026, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Brand Sale in 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Nhiều hoạt động giảm giá kích cầu diễn ra đồng thời tại các hệ thống phân phối cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, qua đó góp phần thúc đẩy người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Chương trình là một trong những hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết 88 của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình được kỳ vọng góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, kết nối sản xuất với tiêu dùng. Quan trọng hơn, chương trình tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, một trong những trụ cột quan trọng trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Tổ chức Brand Finance trụ sở tại Anh, đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này. Ngành hàng không quốc gia được đánh giá cao nhờ thay đổi mô hình, lấy hành khách làm trọng tâm, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu. Để có được kết quả này, nhiều năm qua, Vietnam Airlines thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, tập trung nâng chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế và hoàn thiện trải nghiệm của hành khách. Việc mở rộng mạng bay không chỉ mang thêm lựa chọn cho hành khách mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế, thúc đẩy giao lưu, du lịch và thương mại.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông. Ấn Độ cho biết đang thúc đẩy quá trình nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay giữa hai bên. Hiệp định được ký kết từ nhiều năm trước nên không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển và cơ cấu kinh tế mới của ASEAN và Ấn Độ. Việc rà soát lần này hướng tới mở rộng tự do hóa hàng hóa thương mại, tạo thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và đảm bảo lợi ích cân bằng cho các bên. Sau đợt nắng nóng khắc nghiệt khiến 1.300 người thiệt mạng tại Tây Âu, Ủy ban châu EC mới đây đã cam kết tăng cường các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. EC thừa nhận các chính sách khí hậu hiện nay của Liên minh châu Âu chưa theo kịp tốc độ và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết tăng cường mạnh mẽ các biện pháp giảm phát thải và thích ứng. Theo EC, sốc nhiệt hiện chiếm tới 75% số ca tử vong liên quan đến khí hậu tại châu Âu. EC cũng kêu gọi các quốc gia và chính quyền địa phương phối hợp hành động, trong khi EU đóng vai trò hỗ trợ về tiêu chuẩn và nguồn tài chính. Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã công bố dự thảo sắc lệnh điều chỉnh mức lệ phí đối với thủ tục cấp phép lưu trú cho người nước ngoài. Dự thảo quy định lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên, khoảng 37 đô la. Mức phí này được triển khai điều chỉnh theo thời hạn lưu trú. Theo đó, mức phí dự kiến dao động từ 10.000 yên, khoảng 62 đô la Mỹ đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng, đến 75.000 yên, khoảng 465 đô la Mỹ đối với thời hạn trên 5 năm. Thời gian lưu trú càng dài, lệ phí sẽ càng cao. Đáng chú ý, riêng lệ phí cấp phép cư trú vĩnh viễn sẽ tăng gấp 20 lần so với mức hiện tại, từ 10.000 yên hiện nay lên 200.000 yên, khoảng 1.240 đô la Mỹ, hay khoảng 35 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
2: Giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai, thứ hai, ngày 6/7/2026. Mời quý vị đón nghe. 5:30 giáo dục và đào tạo. Những cảnh báo về sức khỏe và cuộc sống sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chuyên trang an toàn cho

0: cuộc sống, phát vào lúc 5 giờ 45, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 8 giờ sách tri thức của cuộc sống, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn, 8 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 9 giờ đến 9 giờ 30 album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 đến 10 giờ sân khấu hài. Quý vị đón nghe chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 35 và 19 giờ 55. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ, chúng tôi có chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ trong ngày 11 giờ 30, 17 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
1: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự, chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình. Vào buổi sáng vào lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ. Vào 17 giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới. 5 giờ 55 chuyên mục An toàn cho cuộc sống với nội dung nguy cơ điện giật từ thiết bị điện trong nhà tắm. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Quý thính giả yêu thích hài kịch đón nghe vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Nữ hoàng nhạc rock. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 19 giờ 30 mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh phát sóng vào lúc 21 giờ 40 với vở cải lương Sang Hậu. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: 5 giờ. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
0: Thành phố Cần Thơ dẫn đầu với tỷ lệ kết nối học bạ số đạt gần 97% trên hệ thống VNEID.
1: Xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
0: Công an thành phố Cần Thơ triệt phá nhóm hoạt động cờ bạc với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.
1: Và cuối chương trình là câu chuyện về gian bếp nghĩa tình của phụ nữ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, cùng các suất cơm trao đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
1: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 100% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học do thanh niên làm chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gọi vốn thành công. Đặc biệt nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phân

0: phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%.
1: Hạ tầng giao thông là một yếu tố then chốt khác quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Hiện cả nước có 55 dự án giao thông trọng điểm, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang là tâm điểm chú ý với các công trình mang tính chất thay đổi diện mạo vùng. Đóng vai trò là hạt nhân quyết định sự thông suốt, thành phố Cần Thơ đang dồn lực cùng với các tỉnh thành lân cận đảm bảo tiến độ các dự án đi qua địa bàn.
0: Đáng chú ý, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua thành phố Cần Thơ dài 132 km, tổng vốn hơn 31.288 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 60% tiến độ. Thành phố đang dùng lực tháo gỡ nút thắt về nguồn vật liệu cát đá để quyết tâm đưa vào khai thác đúng hẹn trong năm 2027. Song song đó, hạ tầng giao thông kết nối của thủ phủ miền Tây tiếp tục được nâng tầm khi mà tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã đưa vào khai thác, cùng với dự án cầu Đại Ngãi hiện đạt 72% khối lượng, đang triển khai đoạn tuyến bổ sung nối thẳng vào quốc lộ 91B thuộc địa bàn thành phố. Trước bối cảnh thiếu hụt vật liệu chung của toàn vùng, các địa phương đang tích cực nâng công suất mỏ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa tỷ lệ giải ngân trong quý 3 năm 2026 đạt trên 50%.
1: Thành phố Cần Thơ cũng đang triển khai đồng bộ học bạ số với tỷ lệ kết nối ấn tượng đạt hơn 96%. Qua đây giúp giảm tải áp lực hồ sơ thủ tục hành chính cho nhà trường, mở ra một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi mà phụ huynh và học sinh được phục vụ một cách thuận tiện nhất.
0: Đến nay thì toàn thành phố đã kết nối hơn 197.000 trong tổng số gần 204.000 học bạ, đạt tỷ lệ trên 97% với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo và ứng dụng VNEID. Kết quả này tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu học sinh, đồng thời giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngành giáo dục.
1: Cùng với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu dùng chung, học bạ số được xem là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả. Thưa quý vị, để tạo nền tảng vững chắc phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thành phố Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số.
0: Toàn thành phố Cần Thơ có hơn 3,76 triệu thuê bao điện thoại trên 4 triệu thuê bao Internet. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt gần 85%. Hiện mạng di động 4G đã phủ sóng 100% dân số, 5G đạt trên 68%. Hạ tầng băng rộng được triển khai đến 100% xã phường, trường học và cơ sở y tế. Thành phố hiện có hơn 10.000 trạm BTS, trong đó có 1.200 trạm 5G. Cùng với đó, hệ thống truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đến 203 cơ quan đơn vị, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình gia đình 503 sạch 3 an với sự tham gia của 15 thành viên.
0: Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí 503 sạch 3 an, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em và chung tay xây dựng đô thị văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 12 phần quà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn, động viên các chị tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, đồng thời phối hợp với VNPT triển khai tuyên truyền hướng dẫn hội viên sử dụng các tiện ích số, kích hoạt và tích hợp thông tin trên tài khoản VNEID mức 2, góp phần nâng cao kỹ năng số, phát triển công dân số và thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự giao cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
0: Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
2: Thì cái đường nó đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để dơ. Thì ngọt là phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe để đem đi cho sạch sẽ.
3: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy. Thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
4: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đồ cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao nâng cấp lên.
0: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân cũng phấn khởi nói.
5: Ở chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
6: Sáng thành sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
4: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
0: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân ở xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
5: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì chai như sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có dụng mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con và những người xung quanh.
0: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như là 503 sạch, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh nhấn mạnh.
7: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân. Cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
1: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sắc hoa, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự đổi thay trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được thu gom tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã nhận sự quan tâm của người dân. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom rác cũng đang được nhiều hộ dân theo dõi và phản ánh. Đặc biệt là việc thu tiền rác 13.000 đồng một người một tháng có hợp lý hay không? Phóng viên Kiều Nhi có bài viết Cần Thơ nói rõ về giá thu gom rác mới. Mời quý vị cùng nghe.
0: Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu gom rác chưa kịp thời trong thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước đây, việc lựa chọn đơn vị thu gom rác chủ yếu thực hiện thông qua đấu thầu. Một số đơn vị đưa ra mức giá thấp để trúng thầu, nhưng sau đó lại không đủ năng lực tài chính, phương tiện và nhân lực để thực hiện công việc theo yêu cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu gom, vận chuyển rác tại một số địa phương. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phân tích.
8: Những đơn vị vừa không đạt năng lực mà vừa đưa giá thu gom thấp thì cái thời gian qua họ sau khi trúng thầu rồi thì họ lại không có năng lực để họ nâng cao những cái phương tiện thu gom vận chuyển của họ, dẫn tới cái việc thu gom rác trên địa bàn Cần Thơ thời gian qua thấp. Để giải quyết vấn đề này thì Sở Nông nghiệp Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là có một văn bản hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân các xã phường từ 1 tháng 4 năm 26 đến 30 tháng 9 năm 2026 được phép chỉ định thầu thu gom. Có nghĩa là Ủy ban Nhân dân xã phường được chọn những đơn vị nào đủ năng lực, đủ điều kiện, đủ năng lực tài chính và có quá trình thực hiện thì được phép chỉ định thầu thu gom.
0: Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các xã phường chủ động lựa chọn đơn vị thu gom có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực hiện. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành thông qua đặt hàng hoặc đấu thầu, nhưng phải đặt tiêu chí chất lượng và năng lực lên hàng đầu để đảm bảo rác được thu gom kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Về giá dịch vụ thu gom rác, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ hiện tồn tại mức thu khác nhau giữa các địa phương trước đây. Trong đó, mức giá cũ tại Cần Thơ áp dụng từ năm 2016 không còn phù hợp với chi phí thực tế hiện nay. Các phương án khác như là tính theo túi rác, theo thể tích thùng chứa hay cân khối lượng rác đều được đánh giá khó khả thi do tốn kém chi phí triển khai và khó áp dụng đồng bộ trên diện rộng. Hiện thành phố tạm thời áp dụng phương án của tỉnh Hậu Giang trước đây, tính theo đầu người trong hộ gia đình, trên cơ sở quy định là của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đây được xem là phương án khả thi trong điều kiện hiện nay sau sáp nhập. Ông Ngô Thái Chân cho biết thêm.
8: Các hình thức khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, và đây là cách tính được quy định do thông tư, và tính đây cũng là tính 1 tháng 13.000 đồng trên người, thì cách tính này hoàn toàn đúng theo thông tư. Tuy nhiên hiện nay thì người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng có một số ý kiến phản ứng cho rằng là giá như thế thì hơi cao. Ngành Nông nghiệp Môi trường là đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để tính lại cái giá cụ thể thu gom rác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 9 chúng tôi sẽ công bố cái giá này.
0: Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.
9: Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rà soát phương thức thu phí, thu gom rác đảm bảo phù hợp với thực tiễn, công bằng và khả thi, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Về thực hiện việc xử lý rác thải ở các nơi công cộng, đề nghị các xã phường thực hiện một cách nghiêm túc. Chúng tôi qua cái khảo sát ở các địa phương, chúng ta thực hiện luật môi trường, đến giờ này chưa có một nơi nào xử lý trường hợp nào vi phạm về xử lý nước rác thải ở tại các khu công nghiệp.
1: Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn được kỳ vọng sẽ sớm đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường đô thị và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Cần Thơ. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 3.000 người nộp thuế kinh doanh thương mại điện tử, gồm 264 tổ chức, 2.738 hộ cá nhân kinh doanh.
0: Trong 6 tháng qua, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số thuế đã thu được hơn 6 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ 600 triệu đồng. thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1 tỷ 600 triệu, thuế thu nhập cá nhân 580 triệu đồng và các khoản

0: thu khác gần 330 triệu đồng. Ngành thuế thành phố Cần Thơ tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý hóa đơn điện tử, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu, trốn thuế.
1: Ngành thủy sản thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 52.300 ha, tổng sản lượng đạt trên 305.000 tấn, đạt hơn 50% kế hoạch năm, trong đó sản lượng nuôi trồng chiếm khoảng 88% tổng sản lượng.
0: Thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển các đối tượng nuôi chủ lực như là cá tra, tôm nước lợ và thủy sản nước ngọt, tăng cường kiểm soát chất lượng giống, an toàn dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Song song đó, Cần Thơ tiếp tục triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản trên thị trường quốc tế.
1: Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận tín hiệu vui khi giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ. Đáng chú ý tại Cần Thơ và một số địa phương lân cận, dù mức giá chung đang có xu hướng đi lên, nhưng cục bộ giao dịch mua mới tại đây vẫn khá trầm lắng.
0: Cụ thể, lúa tươi IR50404 tăng 100 đồng một ký, dao động ở mức 5.400 tới 5.600 một ký. Lúa Đại Thơm 8 tươi tăng 200 đồng một ký, lên mốc 6.200 tới 6.400 một ký. Trong khi đó, các giống lúa khác như OM18, OM34 và OM5451 tiếp tục duy trì đà đi ngang. Tại khu vực thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, do thị trường ghi nhận giao dịch mua mới từ thương lái khá ít, nên nhìn chung giá lúa tươi các loại tại đây ít biến động và giữ mức ổn định so với xu hướng tăng chung của vùng.
1: Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đứng giá khi gạo jasmine được chào bán ở mức từ 516 đến 520 đô la Mỹ một tấn, gạo thơm 5% tấm giá từ 500 đô đến 510 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này vẫn giữ lợi thế cạnh tranh khi so với các đối thủ lớn như Thái Lan và Ấn Độ. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan đường dây hoạt động đánh bạc quy mô lớn, lực lượng công an vừa triệt phá.
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trong đấu tranh với hoạt động cờ bạc thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi có tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, rạng sáng 28 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính, các loại cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.
1: Đối với giao thông đường bộ, hơn 20.000 phương tiện bị kiểm tra xử lý là con số vừa được lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố ghi nhận sau 6 tháng đầu năm ra quân cao điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp với hàng trăm vụ tai nạn.
0: Qua công tác tuần tra kiểm soát, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý trên 20.000 trường hợp xe ô tô, mô tô vi phạm. Qua phân tích, các lỗi phổ biến nhất bao gồm phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như hệ thống đèn, còi, lốp xe, phanh và gạt nước bị hỏng hóc hoặc chưa đạt chuẩn. Kế đến là các lỗi nghiêm trọng, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành biển báo và tín hiệu đèn giao thông. Cũng theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã xảy ra trên 150 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 100 người và khiến hàng chục người khác bị thương.
1: Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuần tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí. Thưa quý vị, mưa bão và triều cường dâng cao từ lâu gây nỗi ám ảnh với người dân vùng nội ô thành phố Cần Thơ. Và để chủ động ứng phó cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong những tháng cuối năm, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch ngay trong tháng 7 này.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố, trong tháng 7 này, các phường nội ô của thành phố sẽ triển khai nâng cấp 50 tuyến đường con hẻm để hạn chế tình trạng ngập nghẹt cống khi mà triều cường lên. Trong lần nâng cấp này, ngoài việc nâng mặt đường lên từ 5-7 tấc so với mặt đường hiện hữu, đồng thời tiến hành thảm nhựa toàn bộ. Cùng với ngân sách địa phương thì các phường cũng sẽ vận động nhân dân thu dọn vật kiến trúc qua màu và tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự kiến toàn bộ tuyến đường nâng cấp sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 11, giúp cho người dân yên tâm đi lại trong mùa bão cuối năm.
1: Tiếp theo là thông tin về giáo dục và y tế. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa có thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào đại học năm 2026. Theo đó có 15 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành y khoa. Theo quy định, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên hệ thống thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với các nguyện vọng khác từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 7 này. Thí sinh lưu ý phải đăng ký đúng với nguyện vọng xét tuyển thẳng đã đăng ký với trường. Trường hợp thí sinh đăng ký sai hoặc là không đăng ký sẽ không được công nhận trúng tuyển.
0: Sau khi có kết quả xét tuyển chính thức vào ngày 13 tháng 8 năm 2026, thí sinh theo dõi thông báo trúng tuyển của trường và thực hiện theo hướng dẫn. Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo trong giấy báo nhập học. Thời gian nhập học chính thức từ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 2.460 sinh viên cho 14 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở đợt 1. Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 20% để phù hợp nhu cầu và mức điểm chung của ngành. Trường có các phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, xét tuyển kết quả thi VSAT năm 2026, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển đào tạo theo hợp đồng, xét tuyển người nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp có học chương trình trung học phổ thông.
1: Thông tin từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, năm 2026, trường tuyển sinh 22 ngành trình độ đại học hệ chính quy. Theo đó, trường có 4 phương thức tuyển sinh. Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh được tính bằng tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Kết quả học tập cấp trung học phổ thông, tức là học bạ. Điểm tổ hợp xét tuyển theo học bạ được tính bằng tổng điểm trung bình học bạ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, trong đó điểm trung bình học bạ của mỗi môn là trung bình cộng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 của môn đó.
0: Đối với xét kết quả thi trung học phổ thông năm 2026 kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông học bạ, thì điểm tổ hợp xét tuyển được tính theo tỷ lệ 70% điểm học bạ và 30% điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xét kết quả kỳ thi VSAT năm 2026 thì điểm tổ hợp xét tuyển được tính bằng tổng điểm quy đổi về thang điểm 30 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký. Nhà trường lưu ý sử dụng kết quả thi VSAT cho các đơn vị được phép tổ chức thi công bố. Trường hợp thí sinh dự thi nhiều lần, kết quả môn thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.
1: Đối với lĩnh vực sức khỏe, thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện.
0: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,58%, vượt mục tiêu cả năm đề ra là 95,4%. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo lộ trình, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe và cập nhật sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những việc làm tuy bình dị nhưng được duy trì bằng cả sự tận tâm và lòng sẻ chia. Suốt hơn 2 năm qua, tổ thiện nguyện suất ăn tình thương của chị em phụ nữ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ vẫn đều đặn chuẩn bị những suất cơm nóng trao đến bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Khoảng 3 giờ sáng, khi mà nhiều người còn đang yên giấc, căn bếp của tổ thiện nguyện suất ăn tình thương đã sáng đèn. Người do gạo, người sơ chế thực phẩm, người đứng bếp, người chia cơm. Ai cũng khẩn trương

0: để những suất ăn được hoàn thành trước giờ mang đi trao tặng. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thành viên tổ thiện nguyện suất ăn tình thương, nói:
1: Tại vì những người bán vé số, rồi những người neo đơn rồi đó, rồi người ta không có khả năng, rồi mình cũng chia sẻ, nhưng mình có ăn thì mình chia lại cho những người không có ăn. Khi người ta ăn, người ta cũng có tiền, người ta cũng có tiền mà ta cũng lại, ta nhận, tại vì nhiều khi ta nói vừa ăn, ngon miệng rồi người ta hùng tiền vô. Ai cũng cho, ai có nhu cầu thì lại nhận ăn à.
0: Mỗi suất cơm được chuẩn bị đều trải qua các công đoạn kỹ lưỡng, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói, nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, thành viên tổ thiện nguyện suất ăn tình thương, nói thêm:
2: Chị em cùng nấu cơm để góp cho mà những cái người khó khăn á. Rồi bên cạnh đó thì chị em, người nào cũng bỏ vô xíu xíu vậy đó. Rồi nấu mỗi tháng thì mình làm được 4 lần. Nấu cho tại nhà hoặc là đem qua bệnh viện. Khi mình phát cơm bệnh viện là đi vô luôn, lên từ phòng cho mọi người tận tay luôn. Người ta rất là mừng luôn. Đi phát cơm trong đó vui lắm. Bà con người ta ăn xong rồi người ta cảm ơn mình dữ luôn.
0: Những phần cơm đã hoàn tất, các thành viên nhanh chóng đưa đến các bệnh viện và điểm phát trên địa bàn thành phố. Mỗi suất cơm trao đi không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt, mà còn là sự động viên dành cho người đang gặp khó khăn. Bà Huỳnh Thị Bích Loan ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
3: Cô nhờ cho cô mỗi từng ngày cô lợi lãnh cô rất cảm ơn. Chứ cô khó khăn lắm con, cô bán từ từ ý số con. Rồi bữa có bữa không. Rồi cái cô giờ này cô về rồi hôm cô bán được mớ rồi. Trong khi cô sống con mình nên cô sống nhà trọ ở dưới.
0: Còn bà Nguyễn Thị Bạch Lan ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ:
4: Nhận được cơm mà thường xuyên ở đây nữa, ở đây cho cơm từ thiện thường xuyên á, để nhận cơm ăn đỡ đói ấm lòng, với lại cô bị tai biến mà không có thu nhập gì được á.
0: Ít ai biết rằng hành trình ấy bắt đầu từ hơn 2 năm trước, khi bà Nguyễn Thị Thanh Tâm ở phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cùng những người có chung tấm lòng đứng ra thành lập tổ thiện nguyện. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay hoạt động của tổ đã dần ổn định và được duy trì đều đặn mỗi ngày. Hoạt động của tổ được duy trì chủ yếu nhờ nguồn kinh phí đóng góp từ các thành viên và sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, người góp tiền, người hỗ trợ gạo, thực phẩm. Nhiều tiểu thương tại các chợ còn thường xuyên ủng hộ rau, củ, quả và gia vị. Tất cả được tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, góp phần duy trì những suất cơm nghĩa tình mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, tổ trưởng tổ thiện nguyện suất ăn tình thương, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Tổ thiện nguyện sức ăn tình thương này của cô thì làm được 2 năm rồi, thì cũng có ra mắt cái mô hình của bên phụ nữ và chị em cùng nhau để mà đóng góp rồi chia sẻ với bà con, thì thấy bà con cũng rất là vui mừng. Mỗi tháng có thể làm từ 4 lần hoặc là hơn, thì những ngày như là 29, 30, 14 rằm, rồi những ngày chủ nhật thì sẽ cho thêm những phần cơm mặn để đem qua bên bệnh viện để cho người dân.
5: Quý vị thân mến, từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, tổ thiện nguyện suất ăn tình thương vẫn đang từng ngày lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Và đôi khi, điều làm ấm lòng người nhận không chỉ là giá trị của món quà, mà chính là tình cảm chân thành được gửi gắm trong từng suất cơm trao đi bằng cả tấm lòng. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
1: Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu tạp chí giáo dục và đào tạo là những thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
3: Thành phố Cần Thơ phấn đấu năm 2045 có 6 trường cao đẳng chất lượng cao, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch 263 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể đến năm 2030.

tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 35 đến 40%, thu hút 30 đến 35% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 50 đến 55%

0: thành phố có 6 trường cao đẳng chất lượng cao, cơ cấu lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nhắc đến nghỉ hè thì bất kỳ học sinh nào cũng phấn khích. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ hàng ngày đi làm thì việc chăm sóc quản lý con trở nên khó khăn hơn. Vậy làm thế nào để con có những ngày hè thực sự vui vẻ, thoải mái mà vẫn học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích? Để đáp ứng nhu cầu này, trong nhiều năm qua, tại một số cơ sở giáo dục ở thành phố Cần Thơ, cửa trường luôn rộng mở chào đón các em với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn. Học sinh có nơi sinh hoạt vui chơi, thỏa sức sáng tạo, đồng thời vẫn được ôn tập, cũng có kiến thức, chuẩn bị tốt tâm và thế cho năm học mới.
0: Tiết học kỹ năng sống, các học sinh lớp 4 trường tiểu học Bình Thủy được học về kỹ năng phòng chống tai nạn điện giật. Từ đầu đến cuối tiết học, học sinh được xem video clip về những việc không nên làm, như không được để tay vào phích cắm điện, không được đùa giỡn hay đạp lên dây điện, không được sử dụng điện thoại các thiết bị công nghệ khi đang sạc điện. Đồng thời, cô giáo cũng lồng ghép vào những bài học, những câu chuyện về tác hại của tai nạn điện giật để giáo dục cho các em. Em Lê Hoàng Yến, học sinh trường tiểu học Bình Thủy, chia sẻ.
2: Tham gia học hè thì con được rèn luyện kỹ năng sống và ôn lại những kiến thức của lớp 3. Buổi chiều thứ hai thì con được học tiếng Anh, thứ ba học mỹ thuật, thứ tư học thể dục, thứ năm học âm nhạc, thứ sáu học tinh học. Bài kỹ năng sống con giúp con được hiểu những quy tắc trong cuộc sống, như là kỹ năng không bị điện giật, xử trí khi bị bỏng. Con học hè ở đây con thấy vui và được chơi cùng các bạn.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Dương, trường tiểu học Bình Thủy, cho biết.
3: Khi tham gia chương trình hè thì bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm. Tôi sẽ tập trung ôn tập vào những cái phần kiến thức kỹ năng cũ, bởi vì các con đang trong giai đoạn từ lớp 3 đến lớp 4. Thứ nhất là ôn tập về chính tả, rồi tập làm văn. Còn trong môn toán thì mình sẽ ôn tập về những phép tính đơn giản, cộng trừ nhân chia, đồng thời kết hợp với những cái dạng toán giải có lời văn. Bên cạnh đó thì trong tiết học buổi sáng thì tôi sẽ tiếp tục cho học sinh rèn luyện thêm về rèn chữ và hướng dẫn các em những cái kỹ năng sống để các con có thêm những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là xử trí vết bỏng nè, rồi sử dụng thang cuốn và thang máy an toàn. Và bên cạnh đó thì những cái việc mà con tiếp xúc hàng ngày như là với điện, với nước thì con cần phải làm sao tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và sử dụng điện an toàn. Đối với kỹ năng sống, tôi sẽ cho học sinh xem một số cái đoạn clip để có những cái tình huống cụ thể, cũng như là có những cái hình ảnh nó rất là sinh động để giúp cho các con có thể hình dung được trong cái tình huống đó con cần phải xử lý như thế nào, cũng như là mình tiếp cận được trong cái đoạn video clip đó. Tôi sẽ khai thác bằng những câu hỏi để học sinh tự suy nghĩ và cho những cái tình huống giải quyết mà nó an toàn, phù hợp nhất với con trong tình huống đó.
0: Nằm ở trung tâm phường, phụ huynh học sinh của trường tiểu học Bình Thủy đa phần đi làm nên có nhu cầu gửi con trong dịp hè. Mùa hè năm nay, trường có 250 học sinh tham gia khóa học hè. Khác với thời gian trong năm học chính khóa, thời gian học hè buổi sáng học sinh được ôn kiến thức cũ hai môn toán tiếng Việt, buổi chiều tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện năng khiếu và kỹ năng sống. Thầy Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, cho biết thêm.
4: Hè năm 2006 thì trường cũng ưu tiên là chú trọng là rèn luyện các bé là kỹ năng về các môn năng khiếu, cho các bé là được là tham gia trải nghiệm nhiều hơn về các hoạt động thực hành giống như là âm nhạc, là bé được là múa hát, rồi tinh học thì các bé sẽ được là làm quen với robot, được trải nghiệm là lập trình, đặc biệt là các môn như là môn tiếng Anh thì các bé sẽ là được là tăng cường kỹ năng giao tiếp cho các bé để mà tạo cho các bé là sự tự tin trong quá trình giao tiếp tiếng Anh. Rồi còn các môn về âm nhạc, các môn về mỹ thuật á thì nhà trường cũng chú trọng là cho các bé là làm, tạo ra sản phẩm để đem về để mà cho phụ huynh thấy được là cái khả năng của các bé. Qua hoạt động dạy hè này thì bản thân tôi cũng thấy là các bé rất là tự tin, và khi mà đi học về thì nhìn thấy nét mặt của các bé là vui tươi thì cũng giúp cho tôi và các đội ngũ giáo viên của nhà trường thì cũng rất là phấn khởi khi tạo được cái một mùa hè vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho các bé.
0: Tương tự trường tiểu học Bình Thủy, mỗi năm cứ vào dịp nghỉ hè là tập thể thầy và trò trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Cái Khế lại rộn ràng nhiều hoạt động ngày hè. Bên cạnh ôn tập củng cố kiến thức thì các em được tham gia trải nghiệm vui chơi giải trí như trồng cây.

0: tay, khéo tay hay làm, rèn chữ viết, mỹ thuật, âm nhạc, khiêu vũ thể thao, làm quen với tiếng Anh, trải nghiệm theo chủ đề. Riêng hoạt động khéo tay hay làm, trường có một khu vực bếp quê để tổ chức cho học sinh học và thực hành nấu các món ăn. Từ khi tổ chức khóa hè đến nay được khoảng một tháng, thì học sinh được học và thực hành trải nghiệm nấu một số món ăn như chè trôi nước, rau câu, được nhào, nặn bột, tận tay thực hành nấu những món ăn yêu thích nên các em rất hứng thú, tích cực tham gia và thỏa sức sáng tạo. Em Trần Thủy Dương, học sinh trường tiểu học Võ Trường Toản, nói:
1: Hôm nay con được làm món chè trôi nước. Đầu tiên là con lấy một cục bột, sau đó con vo tròn lại rồi con ép phẳng nó xuống. Rồi con lấy một miếng nhân con bỏ vào rồi con vo tròn lại. Bỏ vô nồi nước sôi, chút xíu thì chè chín. Dạ, con cảm thấy rất là vui vì được ăn một món nhân gian của Việt Nam. Ngoài làm chè trôi nước thì con được cô hướng dẫn làm trồng cây và các trò chơi khác như là tập thể dục, ca hát với vẽ tranh. Con cảm thấy những ngày hè của con rất vui.
0: Cô Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Trường Toản, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Trường cũng thấy được là các con đi học thì tích cực hơn, không e dè nữa như những ngày đầu. Rồi các con mạnh dạn tự tin, đặc biệt là gia đình cũng rất là phấn khởi khi mà thời gian đưa rước của các con không có phải là quy định là khoảng 16 giờ 20 mà có thể là 17 giờ, hơn 17 giờ để giúp cho cha mẹ là yên tâm trong cái công tác làm việc hiệu quả hơn.
0: Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tùy tình hình thực tế và nhu cầu của phụ huynh học sinh, nhiều trường ở thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động trong hè, thời gian từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, kế hoạch và nội dung được thông qua lãnh đạo địa phương. Cụ thể, những trường ở khu vực nô thành phố như Ninh Kiều, Tân An, Bình Thủy, Cái Khế, An Bình, ngoài tổ chức ôn tập kiến thức cũ, còn đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục như rèn luyện năng khiếu, múa hát, thể dục thể thao, tiếng Anh giao tiếp, Robocon, hoạt động trau dồi kỹ năng sống như kỹ năng an toàn phòng chống cháy nổ, khéo tay, trồng cây, giáo dục đạo đức nhằm tạo nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho học sinh. Một số trường ở khu vực Hậu Giang cũ và Sóc Trăng cũ tổ chức khóa dạy trong hè, chủ yếu là phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh và tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao. Cụ thể như trường tiểu học Trường Khánh A là đơn vị nhiều năm liền đều tổ chức khóa dạy hè. Năm nay trường có 26 học sinh tham gia, chủ yếu là được giáo viên định hướng bồi dưỡng kiến thức các môn toán, tiếng Việt, mỗi môn 6 tiết một tuần nhằm giúp cho các em nắm vững kiến thức, tự tin bước vào năm học mới. Em Võ Trần Minh Luân, học sinh trường tiểu học Trường Khánh A, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Hồi năm học vừa con yếu môn toán, thầy kèm thêm cho con cộng trừ nhân chia với phân số, rồi bảng của chương, con giờ hiểu bài.
0: Thầy Tăng Hoàng Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học Trường Khánh A, nói thêm.
4: Một số em thì cũng còn là chậm trong cái việc mà thực hiện môn toán hay là tiếng Việt. Cho nên trường tổ chức cho thầy cô thông báo đến phụ huynh để tập trung các em học sinh, rèn các em thêm để các em nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó thì cũng nhà trường cũng tổ chức cái câu lạc bộ bóng đá cho các em được tham gia các trò chơi trong thời gian hè. Thì cái qua cái hoạt động như vậy thì giúp cho các em có cái sức khỏe cũng như là cái kiến thức được vững hơn.
0: Khi tham gia chương trình học hè tại các trường, học sinh không chỉ được ôn tập, củng cố kiến thức đã học mà còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, vui chơi, thư giãn cùng các bạn. Qua đó giúp các em vui vẻ, thoải mái, trưởng thành hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng tâm và thế cho một năm học mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Robocon năm 2026 với chủ đề Hào khí miền Tây do Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vừa tổ chức tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi sáng tạo dành cho học sinh sinh viên. Hoạt động ý nghĩa này khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
0: Vượt qua 8 đội tham gia thi, 2 đội robot đến từ khoa động lực và khoa điện tử Trường Cao đẳng Nghề đã xuất sắc bước vào vòng chung kết tranh nhất nhì hội thi. Ở vòng đấu loại, các đội dự thi thực hiện các nhiệm vụ đối kháng như robot xuất phát vượt cầu, cộng 3 điểm cho đội hoàn thành trước, gấp tối thiểu 3 trên 7 quả trái cây bỏ vào thuyền và tiến hành đẩy thuyền qua các vạch tính điểm tối đa 8 điểm. Khi bước vào vòng chung kết, các đội sẽ có thêm phần thi được cho là khó nhất là đội nào gấp được ngọn đuốc của ban tổ chức, giữ thẳng đứng và đặt chính xác về bến Ninh Kiều mà không làm ngã hay kéo lê thì sẽ chiến thắng. Với sự quyết tâm thi đấu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học, rồi robot khoa điện tử xuất sắc mang về giải quán quân. Sinh viên Trần Thanh Tiến, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, chia sẻ.
6: Trước mỗi cái vòng thi thì đội tụi em là luôn có cái công tác chuẩn bị. Đầu tiên là tụi em kiểm tra lại pin, đầu tiên là coi pin nó có đảm bảo hay là không. Và sau đó là tụi em sẽ thử một số cái động tác cơ bản, giống như hồi nãy là tụi em có trình diễn là đi tới đi lui và điều khiển cái cơ cấu gấp của tụi em. Để điều khiển làm sao thì cái đó là tụi em đã có nằm ở trong code, cái nút nào đi tới, nút nào đi lui, nút nào xoay trái, nút nào xoay phải và cái cơ cấu gấp nó hoạt động là cái phím nào điều khiển thì tụi em đã lập trình trong code hết rồi. Thì tới lúc đó thì tụi em là chỉ còn là kiểm tra lại thôi. Còn về những cái mà kế hoạch đường đi như thế nào đó và cách gấp làm sao cho nó hiệu quả, hoặc là mình đẩy thuyền như thế nào đó. Và rồi sau đó là mình hoàn thành xong thì cái cách nào để mà mình ngăn chặn đối thủ gấp lửa hoặc là đọt lửa từ tay đối thủ lại. Thì cũng một lần nữa là xin cảm ơn thầy Bùi Duy Thanh đã hỗ trợ cho tụi em rất là nhiệt tình. Ở trong cái khâu bàn chiến thuật là thầy luôn đề ra những cái đấu pháp rất là phù hợp. Để hôm nay thì rất may là đội tụi em đã được giải quán quân của cuộc thi Robocon.
0: Đây là năm thứ hai liên tiếp trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tổ chức cuộc thi Robocon, thu hút 10 đội, mỗi đội 4 thành viên đến từ 6 khoa chuyên môn tham gia tranh tài. Sau vòng đấu bảng, ban tổ chức đã lựa chọn 4 đội xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết và chung kết. Nội dung thi đấu được thực hiện nghiêm túc theo thể lệ cuộc thi Robocon năm 2026 do ban tổ chức ban hành. Theo đó, các đội phải tự thiết kế, chế tạo và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ đối kháng trong thời gian 10 phút mỗi trận. Tiến sĩ Trang Vũ Phương, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho biết thêm.
7: Trải qua cái cuộc thi thì thấy rằng là các em là rất là đam mê khoa học công nghệ và sáng tạo trong cái lĩnh vực mà Robocon này, thì các em đã có một thời gian chuẩn bị rất là dài với sự mà hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô ở các khoa chuyên môn. Và trong quá trình đó thì các em đã vận dụng được nhiều cái kiến thức trong quá trình học tập vào cái sân chơi, vào cái thực tiễn, góp phần nâng cao được cái kỹ năng cho các em như là sáng tạo, rồi đổi mới, rồi lại đoàn kết và là nâng cao được cái kỹ năng chiến thuật của mình trong cái cuộc chơi hôm nay. Cuộc thi này nó cũng sẽ là giúp cho nhà trường chọn lựa những cái em mà những cái đội mà đạt giải cao để tham gia cái cuộc thi cấp câu lạc bộ các trường khoa học kỹ thuật trên cả nước. Mà năm nay là do trường Cao đẳng nghề Cần Thơ là chủ tịch và tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vào cuối tháng 10 này.
0: Cuộc thi Robocon không đơn thuần là cuộc thi lập trình chế tạo robot, mà còn là môi trường để học sinh sinh viên rèn luyện tinh thần hợp tác, bản lĩnh thi đấu và tư duy đổi mới sáng tạo. Sinh viên Trần Thanh Tiến và sinh viên Lê Phú An, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cùng cho biết.
6: Cuộc thi này đó là nó cũng đúng với chuyên ngành của tụi em đang học, là tụi em cũng đang học tại khoa điện tử. Qua đó thì tụi em học được đầu tiên là cái bản lĩnh về tự tin. Ở trên sân khấu lớn và ở phía dưới có rất nhiều theo dõi, rất nhiều thầy cô cũng như là các trường bạn cũng như là các khách mời của trường tới tham dự. Thì tụi em nên học được cái bản lĩnh tự tin và bình tĩnh xử lý những cái tình huống khó trên sàn đấu. Cuộc thi này khá là bổ ích đối với tụi em, tại vì học thì phải đi đôi với hành. Mà khi mà mình đã hành được rồi mà mình còn hành lưng được cả đối thủ nữa thì nó quá là tốt.
8: Đây là một cái sân chơi rất là tốt cho những bạn sinh viên chúng ta. Em tiếp thu được nhiều về kỹ năng lái, lập trình và giao tiếp nhiều với các bạn khác.
0: Tổng kết trao giải, giải quán quân thuộc về đội robot khoa điện tử, giải á quân thuộc về robot khoa động lực, hạng ba thuộc về robot khoa điện tử và giải khuyến khích thuộc về robot khoa công nghệ thông tin.
5: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
9: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
10: An toàn cho cuộc sống.
11: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, phòng tắm, nơi vốn được coi là không gian thư giãn nhất của mỗi gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng đây cũng chính là nơi tiềm ẩn những chiếc bẫy tử thần, thầm lặng từ chính các thiết bị điện quen thuộc như là máy nước nóng, đèn sưởi hay máy giặt. Chỉ một phút chủ quan, sự thư giãn có thể trả giá bằng cả mạng sống.
12: Khảo sát tại nhiều hộ gia đình hiện nay,
0: máy nước nóng lạnh hầu như đã trở thành thiết bị không thể thiếu. Sự tiện lợi là rõ ràng, thế nhưng ý thức về việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị này lại đang bị bỏ ngỏ ở nhiều nơi. Tuy vậy, trước những thông tin về các tai nạn điện giật thương tâm trong nhà tắm thời gian qua, không ít người dân đã bắt đầu nâng cao cảnh giác. Anh Trần Văn Thành, người dân phường Thốt Nốt, chia sẻ.
12: Thì đây anh nhà cũng sử dụng thì cũng có cài cái công tắc motor tự động đó. Khi đang có chạm thì kia thì công tắc nó sẽ tự bật, nó ngắt điện, nó an toàn. Rồi cũng có bảo hộ ở ngoài kia để tránh trẻ nhỏ này kia hập tay vô nó nguy hiểm đến an toàn cho các bé. Rồi máy nước nóng đồ này kia thì cũng có kỹ thuật viên xuống hỗ trợ định kỳ kiểm tra thay lọc nước này kia các thứ.
11: Sự lo lắng của anh Trần Văn Thành ngụ phường Thốt Nốt cũng là nỗi niềm chung của nhiều người. Nhưng tại sao thiết bị điện trong nhà tắm lại có nguy cơ rò rỉ và gây nguy hiểm cao hơn rất nhiều so với các khu vực khác trong nhà? Để có góc nhìn chuyên môn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, hiện đang công tác tại khoa kỹ thuật điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Cần Thơ.
13: Đối với mùa mưa thì do là cái độ ẩm chúng ta cao nên cái môi trường trong nhà tắm nó khó khô thì nó dẫn đến cái nguy cơ là rò rỉ điện trong nhà tắm. Các cái thiết bị trong nhà tắm và những cái thiết bị mà có nguy cơ rò rỉ điện và gây ra điện giật cao, cái đầu tiên là cái máy nước nóng. Nó có hai loại, một cái là nó gọi là máy nước nóng trực tiếp, cái thứ hai là cái gián tiếp. Trực tiếp là có cái máy nước nóng lắp trực tiếp ngay chỗ cái vòi sen chúng ta luôn đó. Khi chúng ta bật cái công tắc lên và chúng ta vặn cái nút nấm xay lên thì thanh điện trở nó đốt nóng, thì nước chảy qua làm nóng nước là chúng ta tắm trực tiếp. Còn một cái bình gọi là gián tiếp có nghĩa là họ lắp vào cái bồn chứa, nó có một cái bồn chứa cách nhiệt thì thanh điện trở nó cũng làm nóng nước lên và nó tích trong cái bồn đó rồi chúng ta sử dụng sau. Thì xét về mặt nguy cơ thì cái anh mà nước nóng trực tiếp á thì cái nguy cơ bị điện giật cao hơn là cái anh kia cũng có nguy cơ nhưng mà nó không có bằng anh này do khi chúng ta sử dụng là điện trực tiếp, nó làm nóng nước để chúng ta tắm. Nếu mà thiết bị đó mà nó có lâu ngày, nhất là chỗ cái thanh đốt nóng nó bị oxy hóa, nó rò nước điện ra nước, thì khi mà chúng ta tắm thì chúng ta bị điện giật. Cái thứ hai là các cái thiết bị ổ cắm. Một số nhà tắm đã bố trí ổ cắm mà nó không có đảm bảo cái chống nước, là lâu ngày nó bị hở hoặc là bị xuống cấp, kết hợp với môi trường ẩm thì nó cũng có nguy cơ xảy ra điện giật. Một cái nguy cơ nữa là khi trong nhà tắm thì thông thường các cái chị nữ sau khi gội đầu chúng ta dùng cái máy sấy, thì cái máy sấy nó có cái thanh điện trở đốt nóng mà khi chúng ta sử dụng cái tay chúng ta còn ướt ấy, thì nó cũng có là nguy cơ xảy ra điện giật.
0: Nguy cơ là hiện hữu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tuân thủ các nguyên tắc an toàn kỹ thuật. Tiếp tục cuộc trao đổi, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ đưa ra những khuyến cáo cụ thể để giúp người dân bảo vệ gia đình trước hiểm họa này.
13: Cái máy nước nóng, chỗ mà cái bình chứa thì cái mức độ xuống cấp nó còn phụ thuộc vào cái nguồn nước chúng ta sử dụng. Thông thường đối với một cái số khu vực mà chúng ta sử dụng nước mà nó còn bị nhiễm phèn hoặc nó bị đóng cặn kim loại canxi rồi đó, thì khi mà xài thời gian nó bị đóng, nó bám vào cái thanh điện trở đốt nóng thì nó lây oxy hóa làm một cái thanh đó và nó gây rò điện ở chỗ đó. Thì đó là cái nguy cơ lớn nhất khi mà chúng ta sử dụng. Do đó thì nếu mà chúng ta ở cái khu vực mà cái nguồn nước chúng ta không đảm bảo thì chúng ta nên kiểm tra thường xuyên nhật, hoặc là kiểm tra thường xuyên coi cái mức độ xuống cấp của cái thiết bị của mình như thế nào để chúng ta có cái sửa chữa hoặc là thay thế kịp thời. Cái thứ hai nữa là lời khuyên của tôi là khi mà chúng ta sử dụng các thiết bị ở trong nhà tắm, tất nhiên là nó trong đó thì khó mà hạn chế nước. Tuy nhiên thì ví dụ chúng ta may dùng máy sấy tóc thì tay chúng ta cố gắng khô ráo. Hay là các cái thiết bị lắp trong nhà tắm thì đảm bảo là cái chống nước. Ổ cắm thì nên có nắp che để chắn nước. Và một cái yếu tố quyết định là nên lắp cái chống giật. Nếu chúng ta không có điều kiện lắp cho cả nhà thì có thể chúng ta lắp cho khu vực nhà tắm chúng ta thôi. Một cái lưu ý ở chỗ cái máy nước nóng thì nên có cái hệ thống tiếp địa. Thì khi mà hiện tượng nó rò ra ngoài thì nó dẫn xuống tiếp địa thì cái nguy cơ bị điện giật mình sẽ phải thấp lại và nó không có gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình khi mà sự cố xảy ra.
11: Cận tắc vô ấy nấy, tai nạn điện giật trong nhà tắm không bao giờ báo trước và thường để lại những hậu quả vô cùng khôn lường. Một hành động như ngắt cầu dao trước khi tắm hay một buổi kiểm tra thiết bị định kỳ hoàn toàn có thể cứu mạng bạn và những người thân yêu. Đừng để sự tiện nghi trở thành mối họa sát thân vì sự chủ quan của chính chúng ta.
0: Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một số thông tin cảnh báo. Một người đàn ông 34 tuổi vừa được đưa vào Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh cấp cứu sau khi chiếc điện thoại đang sử dụng bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị bỏng vùng đùi.
11: Các bác sĩ cảnh báo pin điện thoại hư hỏng, phòng biến dạng hoặc xuống cấp có nguy cơ cháy nổ rất cao nếu tiếp tục sử dụng. Người dân chỉ nên sử dụng pin và bộ sạc chính hãng hoặc có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, tránh để điện thoại ở nơi có nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc với các vật bằng kim loại dễ gây chập điện. Nếu điện thoại có dấu hiệu nóng bất thường, mùi khét hoặc là hoạt động bất thường, cần phải ngừng ngay sử dụng và kiểm tra thay thế pin khi cần thiết. Trong trường hợp bị bỏng do pin điện thoại phát nổ, cần nhanh chóng loại bỏ nguồn gây bỏng, làm mát vùng tổn thương với giò nước sạch trong khoảng 15-20 phút và đến cơ sở y tế để được thăm khám.
0: Trong lúc vui chơi, một bé gái 44 tháng tuổi ở Hà Nội vô tình đặt ngón tay vào mép cửa thì cánh cửa bất ngờ đóng sập. Tai nạn khiến phần đầu ngón tay bị dập nát nặng, bong hoàn toàn móng và gần như đứt rời búp món. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tổn thương phức tạp, ảnh hưởng đồng thời đến phần mềm, dương móng và cấu trúc đầu ngón tay. May mắn, phần đầu ngón tay vẫn còn được nuôi dưỡng bởi một cầu da nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn.
11: Quý vị và các bạn thân mến, kẹp cửa là một trong những tai nạn rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở lứa tuổi hiếu động và tò mò. Mức độ tổn thương có thể từ xây xát nhẹ đến đứt gần hoàn toàn hoặc đứt rời đầu ngón tay, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng cầm nắm và thẩm mỹ. Khi trẻ bị chấn thương đầu ngón tay, phụ huynh cần băng ép nhẹ bằng gạt sạch để cầm máu. Nếu có phần chi thể đứt rời, cần bảo quản trong túi lạnh, đặt trong thùng có nước đá, nhưng không để mô tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. Tuyệt đối là không tự ý cắt lọc hoặc kéo bỏ phần tổ chức dập nát. Các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để tăng cơ hội bảo tồn ngón tay và hạn chế di chứng lâu dài.
0: Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công cho người bệnh 59 tuổi có khối u ổ bụng khổng lồ nặng gần 8 kg. Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh phát hiện khối u từ 6 tháng trước nhưng không đi khám mà tự uống thuốc nam với hy vọng khối u nhỏ lại. Tuy nhiên, khối u tiếp tục phát triển nhanh khiến bụng phình to bất thường, chèn ép cơ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành đại phẫu, lấy trọn vẹn khối u và hiện người bệnh đang hồi phục tốt. Các chuyên gia cảnh báo nếu khối u trong ổ bụng có thể phát triển âm thầm, ít triệu chứng nhưng khi phát hiện muộn sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến việc điều trị trở nên phức tạp. Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng khi phát hiện khối u hay dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
11: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện nội soi cấp cứu gấp thành công một dị vật hiếm gặp là chiếc ghim nhọn khoảng 3 cm ra khỏi dạ dày một cháu bé 10 tuổi ở xã Ca Đô, Lâm Đồng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp bằng phương pháp nội soi, gấp dị vật ra khỏi dạ dày an toàn trước khi nó kịp gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa của bệnh nhi.
0: Để phòng ngừa tương tự, xin lưu ý cùng các bậc phụ huynh nên cất các vật nhỏ như là pin, cúc áo, kim băng, nam châm, đồng xu, ghim nhọn ngoài tầm giới của trẻ em. Không để trẻ ngậm đồ vật khi chơi hoặc là khi học tập. Trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh tuyệt đối không tự ý gây nôn hay cố lấy dị vật tại nhà, cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí đúng cách. Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
9: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
14: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay, thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 224 ngày 24 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số, Nghị định này gồm 9 chương, 92 điều, quy định chi tiết. Điều 7, khoảng 8, điều 8.

0: điều 12, khoản 2, điều 21, khoản 2, điều 32, khoản 3, điều 37 và biện pháp thi hành luật chuyển đổi số bao gồm chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, nguyên tắc kiến trúc, thiết kế, yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống số, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước và phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho chuyển đổi số, quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ và cơ chế đặc thù cho phát triển, thử nghiệm trong chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị, theo Nghị định số 337/2025 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, quy định về hợp đồng lao động điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử chính thức đưa vào vận hành, qua đó tạo ra bước ngoặt lớn trong việc số hóa thủ tục hành chính nhân sự của doanh nghiệp. Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành, quản lý, có chức năng quản lý tập trung dữ liệu về hợp đồng lao động điện tử và cung cấp các dịch vụ dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân trên phạm vi cả nước. Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử được liên kết với nền tảng hợp đồng lao động điện tử cho phép người lao động và sử dụng lao động tạo lập, ký số, lưu trữ, truy xuất, quản lý hợp đồng lao động điện tử, đồng thời thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động, chứng thực hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại nghị định này. Sau đây là các chương trình tiếp theo: 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình ca nhạc Trao lời yêu thương, 7 giờ mời quý vị nghe lại chương trình Chào buổi sáng. Ngay sau đó là những khúc hát quê hương, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn và lúc 8 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Nữ hoàng nhạc rock. 10 giờ chuyên đề tình cây và đất, 10 giờ 15 ca nhạc tình Borido, 10 giờ 40 bản tin thể thao, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung rèn kỹ năng sống cho trẻ qua những trải nghiệm trong dịp hè. Chúc quý vị ngày mới có nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
1: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 7, tức ngày 22 tháng 5, năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành quy định mới về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Một giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bị công an tạm giữ để điều tra liên quan đến những bất thường trong điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Cháy rừng tiếp tục thiêu đốt châu Âu khi nhiệt độ tăng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 206 về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.
1: Quy định gồm 17 điều, quy định toàn diện về thành phần tham dự, công tác chuẩn bị, chương trình hội nghị, chế độ thảo luận, biểu quyết, chất vấn, bầu cử, công tác phục vụ và thông tin sau hội nghị. Theo quy định, hội nghị Ban chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu nhiệm kỳ đại hội và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Hội nghị có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Quy định xác định rõ trách nhiệm của các đại biểu tham dự, yêu cầu nghiên cứu kỹ tài liệu tham gia thảo luận, biểu quyết và tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương tại địa phương, cơ quan, đơn vị sau hội nghị. Đáng chú ý, tài liệu hội nghị sẽ

0: được gửi trên máy tính bảng tới đại biểu ít nhất 5 ngày trước khai mạc để nghiên cứu. Quy định cũng yêu cầu việc cung cấp thông tin về hội nghị phải kịp thời, chính xác, thống nhất, tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà dự buổi lễ.
0: Theo kế hoạch, buổi lễ diễn ra từ 7 giờ. Chương trình gồm lễ dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó tổ chức lễ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Tại khu vực nghi có một tập thể, các lực lượng sẽ bắt đầu nhiệm vụ khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo quy trình chuyên môn. Chiều qua, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Khu vực trọng điểm được khoanh vùng để khai quật là kết quả của gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu nhận định công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là những địa chí hòa, có thể tồn tại 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, hiện cả nước duy trì 32 đội tìm kiếm, quy tập với khoảng 1.500 cán bộ chiến sĩ.
0: Hôm nay, chiến dịch bước sang ngày thứ 113. Tính đến ngày thứ 111 đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Công tác giả phá bom mìn đạt trên 7.000 hecta, riêng khu vực Vị Xuyên – Tuyên Quang thuộc tỉnh Hà Giang cũ đạt trên 3.000 hecta, tương đương với khoảng 70% tiến độ. Cùng với đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Về những giải pháp mới được triển khai, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết.
4: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu. Thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với 3.500 người.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất kiếm tìm hài cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong im lặng. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung, mời quý vị cùng nghe.
5: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm, trơn trượt, lầy lội. Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
6: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người tên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
5: Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
7: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
5: Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành ba nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nửa đầu năm nay, cả nước thu hút hơn 12 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, thu về hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động du lịch nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, du lịch Việt Nam nửa năm qua chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ so với mức thặng dư năm 2025 là 480 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 thâm hụt 380 triệu đô la Mỹ. Thực tế này đòi hỏi ngành du lịch cần có sách lược tái cân bằng trong những năm tới. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển tư duy theo chiều rộng và số lượng sang chiều sâu, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với sản phẩm giàu sức sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc. Ngành du lịch Việt Nam sẽ hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.
0: Giữa non nước Tam Cốc kích động Ninh Bình, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược trên dòng Ngô Đồng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng phía sau mỗi chuyến đò không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn là những con người đang ngày ngày gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống và hình ảnh của một vùng di sản nổi tiếng. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên.

0: ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng Ngô Đồng, giữa tiếng mái chèo khô nước và câu hát mộc mạc của người lái đò, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc, không chỉ đến từ núi non, sông nước. Hơn 30 năm cầm mái chèo, cô Đinh Thị Liên là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của Tam Cốc. Từ một bến quê bình dị, nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng.
1: Cô ơi, cô làm nghề này lâu chưa ạ?
2: Cô làm cái nghề này là được 3-4 năm rồi đấy, từ năm 1990. Thì cái năm đấy là khách du lịch cũng chưa được đông được như bây giờ. Khách khắp Pháp họ mới về, họ quay phim thì lúc đấy dần dần mới được đông.
1: Thế ngày xưa thì nơi này như thế nào hả cô?
2: Ở đây thì nó rất nhiều các đổi thay. Tức là từ ngày trước các cô mới bắt đầu đi chở đò thì ngày đấy là ở bến thuyền chưa có đổ bê tông nhựa như bây giờ, bãi còn bẩn lắm. Mỗi một lần mà ví dụ như vào cái đầu mùa xuân thì là mưa phùn gió bắc ấy, thì là nó bùn lầy lội ấy, đi ngoi ngập đến mắt cá chân. Thế dòng sông Ngô Đồng thì nước nó cạn lắm, chứ không được như bây giờ là họ khơi thông dòng chảy là nó sâu hơn xuống một tí là nó nhẹ, đi vất vả vừa đi vừa tát nước.
0: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
3: Cũng là người con ở Tam Cốc này, cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường. Và lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh để có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình.
4: Trước khi xuống trường cho mặc áo phao vào.
2: Vâng, chào, cảm ơn cô.
0: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành, mến khách của những người lái đò.
5: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này.
6: Người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
0: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư, đôi khi giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm.

0: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám, chiều qua tại tiền đường khu Thế học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu hành trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Về công tác tuyển sinh đại học, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện việc công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn, nhận hồ sơ xét tuyển.
1: Trong số các trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức điểm dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Ở nhóm có điểm sàn cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm. Hiện có 3 trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là trường Đại học Gia Định, trường Đại học Xây dựng Miền Trung và trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thông tin liên quan, tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi này của trường.
1: Đây là diễn biến mới sau 2 ngày rưỡi làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán của thí sinh Tuyên Quang cao ngất bất thường. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của thí sinh tỉnh Tuyên Quang có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,58. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối, cao nhất cả nước.
0: Cũng tối qua, Bộ Giáo dục Đào tạo phát thông tin về kiểm tra kết quả điểm thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
1: Ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn toán tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này. Tổ công tác đã phối hợp cung cấp thông tin và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nước chủ nhà của hội nghị. Ông cũng dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed Ansara và tổ chức họp báo. Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép để các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
0: Theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh, hôm qua một tàu chở hàng đã bị tấn công trên Biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cơ quan điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh đã báo cáo về vụ tấn công ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Theo đó, con tàu đã bị tấn công khi cách Hodeida khoảng 55 km bởi các phần tử vũ trang chưa rõ danh tính. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ bắt đầu tấn công tàu thuyền trở lại, mặc dù chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của lực lượng Houthi chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vụ việc này. Trước đó, Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các tàu có liên hệ với Israel và Mỹ. khi các tàu thuyền này đi qua eo biển Bab al-Mandab ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi trong suốt cuộc xung đột Gaza đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng tàu thuyền đi vòng qua mũi phía nam của châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía bắc Biển Đỏ. Gần đây, cướp biển Somali cũng hoạt động mạnh ở vùng vịnh Aden và xa hơn. Ngày 1 tháng 7, những kẻ tình nghi là cướp biển đã tấn công một tàu cách thị trấn cảng Banhaf của Yemen khoảng 140 km.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC Cộng vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 một thùng mỗi ngày trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm qua, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 hecta đất trên khắp ba quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ và đường hàng không tại thành phố Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ do mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Sân bay quốc tế của thành phố Mumbai, Ấn Độ đã phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào sáng ngày 5 tháng 7 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn và gió giật lên tới 78 km mỗi giờ và tầm nhìn giảm mạnh. Sau khi thời tiết cải thiện, hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay đã được khôi phục. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã khiến 4 chuyến bay của hãng hàng không IndiGo đã bị hủy và 13 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác đã phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận trước khi quay trở lại Mumbai. Khoảng 90% chuyến bay khởi hành bị chậm trung bình từ 65 đến 75 phút, trong khi gần một nửa số chuyến bay đến cũng bị chậm giờ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết Mumbai đã ghi nhận lượng mưa tương đương gần 80% mức trung bình của cả tháng 7 chỉ trong 4 ngày đầu tháng. Cảnh báo đỏ vẫn được duy trì, đồng thời người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển do nguy cơ mưa cực lớn tiếp diễn trong những ngày tới.
0: Vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy đã tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Haaland, qua đó giành quyền góp mặt ở tứ kết sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.
1: Hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu, Brazil có cơ hội vượt lên ở hiệp 1 nhưng Bruno Guimarães không thắng được thủ môn Orias Nilan trên chấm phạt đền. Bước ngoặt đến từ những phút cuối khi tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp ở các phút thứ 79 và 90, đưa Na Uy dẫn trước 2-0. Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm 11m ở phút bù giờ thứ 10, không đủ giúp đại diện Nam Mỹ lật ngược tình thế. Thất bại này khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026 và tiếp tục nối dài chuỗi thành tích không thắng của Seleção trước Na Uy trong các trận đấu chính thức. Với chiến thắng gây bất ngờ, Na Uy hiên ngang góp mặt ở vòng tứ kết, còn Hà Lan vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu. Cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Anh và

0: chủ nhà Mexico diễn ra vào lúc 7 giờ. Và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VOV2 từ lúc 6 giờ 50 phút.
1: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Balogun, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp đội tuyển Bỉ. Tiền đạo này đã bị trút quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ tại vòng 1/16 trước đội tuyển Bosnia Herzegovina. Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía đội tuyển Bỉ, đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu tới tại Sitter. Việc Balogun được phép thi đấu là một cú hích lớn cho đội tuyển Mỹ bởi anh đã ghi tới 3 bàn tại giải đấu lần này.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2 cấp 3. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong quy định mới ban hành về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Đây là kết quả sau gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa, có thể tồn tại 3 dãy mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại tại châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 ha trên khắp 3 quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

quý vị và các bạn thân mến, có những cái tên chỉ cần được nhắc đến thôi cũng đủ làm cả một miền ký ức bừng sáng. Không phải bởi họ còn xuất hiện mỗi ngày trên sân khấu, mà bởi họ đã từng đi qua tuổi trẻ của rất nhiều người. Mỗi thế hệ đều có những thần tượng của riêng mình, những giai điệu gắn với những năm tháng đẹp nhất. Và với nhiều khán giả thuộc thế hệ cuối 8X đầu 9X, nhóm nhạc 1088 chính là một phần không thể thiếu của thanh xuân ấy. Năm chàng trai với những gương mặt sáng, những bước nhảy trẻ trung, những ca khúc ngọt ngào đã trở thành biểu tượng của một thời nhạc Việt sôi động đầu những năm 2000. Có người từng nói, thời gian có thể làm cũ một con đường, một mái trường hay một góc phố, nhưng không thể làm phai màu những bài hát gắn với tuổi trẻ. Mỗi khi những giai điệu quen thuộc vang lên, chúng ta lại thấy mình của nhiều năm trước, những chiếc áo trắng, những sân trường rộn tiếng cười, những ước mơ thật giản dị và một trái tim luôn tin rằng phía trước chỉ có những điều đẹp đẽ. Và có lẽ vì thế mà chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay xin dành trọn thời lượng để cùng quý vị trở về với một khoảng ký ức rất đẹp qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm 1088. Mở đầu chương trình là ca khúc Anh Nhớ Em Nhiều. Chỉ riêng cái tên bài hát cũng đủ gợi lên biết bao cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn đều có một người khiến chúng ta nhớ rất nhiều. Có thể đó là mối tình đầu, là cô bạn cùng lớp, là người từng ngồi phía cuối hành lang mỗi giờ tan học, hay đơn giản chỉ là một người đã từng xuất hiện đúng vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Có những nỗi nhớ không cần được hồi đáp, bởi với bản thân, việc còn nhớ đã là minh chứng cho một khoảng thời gian đáng trân trọng.

mỗi chặng đường khép lại cũng là lúc một chân trời mới mở ra. Dẫu phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhưng khi còn có ước mơ, còn có những người đồng hành, chúng ta sẽ luôn có đủ dũng khí để bước tiếp. Đó cũng là thông điệp mà nhạc sĩ Phạm Đăng Khương gửi gắm trong ca khúc Chân Trời Mới Gọi Ta qua tiếng hát trẻ trung của nhóm 1088. Bài hát giống như lời động viên dành cho những người trẻ, hãy mạnh dạn bước tới, mang theo hành trang là những ký ức đẹp của ngày hôm qua để viết tiếp những điều ý nghĩa của ngày mai.

Và ca khúc tiếp theo của chương trình mang một ý nghĩa rất đặc biệt khác. Đó không chỉ là một bản tình ca, mà còn giống như một món quà được gói ghém bằng giai điệu và cảm xúc. Một món quà dành cho người mình yêu quý, cho một người bạn hay cho bất kỳ ai đã từng mang đến niềm vui trong cuộc sống của mình. Bài ca Tặng Em qua giọng hát của nhóm 1088 là lời nhắn gửi dịu dàng về sự trân trọng và biết ơn. Có những người không cần xuất hiện quá lâu, nhưng chỉ cần họ từng ở bên mình trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời cũng đủ để trở thành món quà quý giá. Chúng tôi xin được gửi ca khúc này đến những người mà quý vị luôn muốn nói lời cảm ơn,

có lẽ đến hôm nay vẫn chưa có dịp. Và nếu như lúc này quý vị đang nghĩ về một người đặc biệt, hãy xem bài hát này như một lời nhắn rằng cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tôi và làm cho những tháng năm ấy trở nên đẹp hơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tặng Em qua phần thể hiện của nhóm 1088.

Cuộc sống ngày càng vội vã, con người càng khao khát tìm về những điều bình yên. Bình yên thì không phải là không có sóng gió, mà là sau những tất bật của cuộc sống, vẫn còn một nơi để trở về, còn một người để nhớ, còn một mái ấm để sẻ chia. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường mơ đến những điều thật lớn lao. Nhưng khi trưởng thành, điều khiến mình hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm đủ đầy, một cuộc điện thoại hỏi han của người thân hay cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Có lẽ đó cũng là điều mà ca khúc tiếp theo muốn gửi gắm. Bình yên ở lại không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là mong ước giữ lại những điều đẹp nhất trong cuộc đời, giữ lại sự tử tế giữa những bộn bề, giữ lại những ký ức trong trẻo giữa dòng chảy của thời gian. Và hơn hết, giữ lại cho mình một trái tim biết yêu thương, để dù đi đến đâu cũng

thưa quý vị, trước khi chia tay quý vị, chúng tôi muốn dành ít phút để nói về hai ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay. Hai bài hát như hai mảnh ghép không thể thiếu khi nhắc về những năm tháng học trò. Nếu như một bài hát giúp chúng ta nhớ về bạn bè, về những ngày vô tư dưới mái trường, thì bài hát còn lại là lời tri ân gửi đến những người đã lặng thầm, chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bước vào đời. Chỉ với hai tiếng kỷ niệm, mỗi người nghe lại tự viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Có người nhớ một góc sân trường, cũng có người chỉ nhớ những ngày tháng mà cả lớp còn đông đủ bên nhau. Thời gian có thể mang đi nhiều điều, nhưng những ký ức đẹp luôn là hành trang quý giá để mỗi khi mỏi mệt, ta lại có một nơi để tìm về trong tâm tưởng. Xin được gửi ca khúc này đến tất cả những người bạn cũ, những người đã cùng chúng ta viết nên những trang đẹp nhất của tuổi học trò. Dẫu cho hôm nay mỗi người một phương trời, mong rằng mỗi khi nghe lại giai điệu này, chúng ta sẽ nhớ đến nhau bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Kỷ niệm, sáng tác của Nguyễn Đức Trung qua phần thể hiện của nhóm 1088.

hỡi con ngoan xin đừng khóc nữa. Cha ru con trên cánh tay khô sẽ chở che bao buồn phiền. Mẹ của con đi rất xa, đi thật xa.

Và khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Lời Thầy Cô, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung qua phần thể hiện của nhóm 1088. Bài hát như lời tri ân chân thành gửi đến những người lái đò lặng lẽ, những người đã dành cả cuộc đời để gieo những hạt mầm tri thức và chắp cánh cho bao thế hệ học trò bay đến những chân trời mới. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thầy, người cô đã và đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi giữ ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ học trò trên con đường chinh phục tri thức.

Quý vị và các bạn thân mến, một hành trình âm nhạc nữa của những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi trở về với một thời thanh xuân qua những giai điệu của nhóm 1088. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người sẽ giữ lại cho mình không chỉ là những bài hát quen thuộc, mà còn là sự trân trọng dành cho những người đã đi cùng mình trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, luôn gìn giữ trong tim những ký ức đẹp và biết yêu thương nhiều hơn những người đang hiện diện bên cạnh mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
0: Thành phố Cần Thơ dẫn đầu với tỷ lệ kết nối học bạ số đạt gần 97% trên hệ thống VNEID.
1: Xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
0: Công an thành phố Cần Thơ triệt phá nhóm hoạt động cờ bạc với số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.
1: Và cuối chương trình là câu chuyện về gian bếp nghĩa tình của phụ nữ phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, cùng các suất cơm trao đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đáng chú ý, chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo quản lý trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
1: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 đề ra 6 nhóm mục tiêu toàn diện, tập trung mạnh mẽ vào chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển khoa học và hệ thống chính trị. Cụ thể, đến năm 2030, chiến lược phấn đấu 100% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, tăng 15% số công trình khoa học do thanh niên làm chủ trì, đồng thời phổ cập kiến thức số cơ bản cho 80% thanh niên và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho 40%. Trong lĩnh vực kinh tế, mục tiêu đặt ra là có 25% doanh nghiệp mới do thanh niên làm chủ và ít nhất 30% dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gọi vốn thành công. Đặc biệt nhằm phát huy vai trò của người trẻ trong bộ máy nhà nước, chiến lược hướng tới đưa 20% thanh niên vào quy hoạch và phấn đấu đạt 15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó tỷ lệ nữ lãnh đạo đạt tối thiểu 30%.
0: Hạ tầng giao thông là một yếu tố then chốt khác quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Hiện cả nước có 55 dự án giao thông trọng điểm, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang là tâm điểm chú ý với các công trình mang tính chất thay đổi diện mạo vùng. Đóng vai trò là hạt nhân quyết định sự thông suốt, thành phố Cần Thơ đang dồn lực cùng với các tỉnh thành lân cận đảm bảo tiến độ các dự án đi qua địa bàn.
1: Đáng chú ý, dự án cao